0: моето мнение, което е сигурно.
1: Но тогава ще изчезне нещо много любопитно, когато се срещат две момичета пред турската клиника и казват: уникална си. И всъщност може да кажеш: доктор Хасан Хюсейн, доктор Еди кой си. Много е трудно с това, защото объркваш, виждаш някакво момиче, което познаваш от някога и се чудиш дали е Мария или Гергина, защото то е еднакво е, да. Еднакво, което е тъжно така, сам да повериш същността си или личността си на хора, които са масова култура там. Днеска в 3 часа имаме 4 операции, в 5 слагаме филър, им 10 или какво си.
0: И абсурдното е, че всъщност ние в България се славим с толкова красиви жени и масово имаме невероятно красиви жени. Защо е нужно това?
2: Не само славянските жени, да, са толкова красиви и напоследък, наистина, едно десетилетие назад, може би малко повече, умрат, както се казва, да се тонизират.
0: Не всички, но има много сериозна тенденция, да. Да, това е.
3: Така, слава богу, има момичета, които се занимават с по-смислени неща и затова сега отиваме до дома на едно 23-годишно девойче, което живее с над 1300 популярни герои.
4: Всичко започва почти на шега, а днес в стаята на Ванеса Тодорова съжителстват супергерои, филмови звезди и анимационни персонажи.
2: Сега, как се събират толкова колекционерски фигурки, колко време отнема бърсенето на прах и коя е най-ценната находка в тази малка армия, ще разберем от репортера ни Мира Христова. Мира, здравей!
5: Здравейте! Аз вече съм в дома на Ванеса Тодорова, а това са само част от всички 1300 фигурки, които тя притежава. Тук в тази стая са 800, а сега отиваме при нея във втората, където са останалите близо 600 фигурки. Ванеса, здравей! Много се радвам, че съм ти на гости. Разкажи ми как започна всичко, как започна да колекционираш фигурки и защо?
6: Здравей! Ами всичко започна през 2019 и ти всъщност държиш първата. Това е Грут. Той е първата ми фигурка и всичко започна в Англия на едно пътешествие. От тогава започнах да ги колекционирам. Винаги съм била фен на поп-културата и всъщност съм си мечтала да имам такива. Но нямах финансовите възможности тогава за такова огромно количество, но малко по малко успях да ги събера.
5: Имаш ли си любим филм, сериал или комикс, защото всички тези фигурки са именно оттам?
6: Ами да, те са тематични, проредени са по жанрове и видове. Любимия ми филм е Херкулес и това е, може би, най-търсената от мен фигурка, която преди години изпуснах и доста време ми отне да си я набавя.
5: Това ли е най-трудната фигурка, да, която имаш тук в цялата колекция?
6: Ами мисля, че абсолютно за момента е най-трудната. Със сигурност има и по-трудни, които все още търся, но всички ми фигурки, разлени на жанрове, музикални имам също. Всяка една ми е любима по свой начин.
5: Кога дойде преломния момент? Кога осъзна, че вече наброяваш доста голям брой, 1300 и имаш толкова голяма колекция?
6: Ами към днешна дата, вече след последния месец, са 1360, но всичко, така да кажем, загробя през 2022, когато от 200 за около 6 месеца станаха 800 и тогава разбрах, че може би нещата вече стават сериозни и от тогава не съм спирала всъщност.
5: Как се съхраняват толкова много фигурки на едно място? Как почистваш? Тук виждам, че няма нито една прашинка около тях.
6: Ами не е особено лесно. Последно съм почиствала в другата стая и може би ми отне около 3-4 дни с почивки, естествено. Но като цяло не се пръшат много, което и мен ме изненадва, но си трябва поне 1-2 пъти в годината хубаво и старателно да се почистват и да са в такива помещения, в които не трябва по някакъв начин пряка слънчева светлина.
5: Коя е най-специалната фигурка за теб? Тази, която държиш ли е? Разкажи ни нейната история.
6: Ами това всъщност е Чип. И той е моята травел фигурка, която с мен обикаля света. Вече е посетил 5 или 6 държави. И всъщност ми беше трудно да избера от всички 1300 коя да бъде точно травел фигурката ми. Но тъй като той е щупен и точно за това се казва Чип, избрах него, защото нещата понякога не са съвършени, но точно това ги прави перфектни и той ми го напомня навсякъде, където и да съм.
5: Това не е ли много скъпо хоби за теб? Случвало ли ти се да се откажеш от нещо, за да имаш някоя конкретна фигурка?
6: Ами, чак да се откажа, не, но всички сме гледали видеята в социални мрежи, как примерно някой си готви в тигана няколко фигурки или нещо свързано с хобито. Така че не е много евтино хоби, но гледам да се въздържам и всичко да е в рамките на нормалното.
5: Предполагам, че ти си рекордьоркът в България и на Балканите с тези 1360 фигурки. Има ли друг човек с повече от теб? Или всъщност наистина е така и как се те кара да се чувстваш това?
6: Ами не знам, поне за такъв. Не съм запозната. Ако някой има, наистина ще се радвам да науча за някой с още по-голяма колекция. Ние все пак сме колекционери и това е всъщност хоби. И няма значение дали имаш 10, 100 или 1300. Всеки един колекционер, който колекционира нещо, което е близко до сърцето му, всъщност това го прави специален. И смятам, че не е състезание, така че не се чувствам по-специално от всички останали.
5: Освен тези фигурки, ти колекционираш и такива от 90-те години. Те тук ли са? И
6: да.
5: Имат ли общо с тези, които виждаме в момента?
6: Ами тук са. Аз
5: ето тях... тези ли са мечетата?
6: Да, ето ги. Това са те. Нямат общо с тази ми колекция. По-скоро обичам нещата от 90-те, защото са доста детайлни и това ги прави наистина сякаш живи и всякакви неща колекционирам като цяло.
5: Добре, за финал да ни кажеш, коя е следващата фигурка, която искаш да притежаваш и обмисляш ли колекцията да се увеличава в повече? Имаш ли мечтано число, до което искаш да достигнеш?
6: Ами, надявам се поне 2000 да успеем. Но тази година със сигурност ще са 1400, в това съм сигурна. А следващата фигурка не мога и да предполагам, защото излизат много постоянно, така че ще бъдат доста.
5: А звучи ми като да разширяваш стаята, много ти благодаря. Беше ми много интересно да разгледам всички тези фигурки, които имаш. Колеги, това е тук, обратно към вас.
7: Скъпо е, но...
5: Благодаря ти, Мира.
2: Благодаря ти, Мира, ние се заговорихме за колекции.
3: Коментирахме кой какво събира, защото се каже, че тук всички сме колекционери. Това много ми изненадва.
2: Благодаря ти,
8: без мен.
7: А ние си говорихме за други работи.
2: Не, просто видях каква богата колекция на това младо момиче, което няма фигури, убедихме се.
3: Да, да, абсолютно естествено красива.
4: Тя инвестира във всички фигури, в играчки. Това е много сериозна инвестиция, тази колекция.
1: Аз ще ви призова да отговорим на български език, не се казват филъри, плънки.
3: Или да. Добре, представете си как фигура по фигура наистина това се чисти. Това е много, някакво китайско мъчение. Аз за това събирах салфетки едно време, ма и още някъде ги има. Лесна работа, просто събираш, размеш, нищо повече, никаква грижа. Няма около това.
2: Браво, Яна.
3: И което ще е интересно, сигурно взема, защото е журналист, или може би вече бивш, не знам, той няма бивши журналисти.
1: Няма бивши.
3: Събирах, като бях малка и вече бях решила, че ставам журналистка. Събирах вестници. Пътувах из цяла България и бях много изненадващо, но наистина, всяко селце имаше вестник. Буквално. Там едно репче, в центъра на градчето или селцето, местния вестник, и бях натрупал един куп вестници от цяла България, нали, няколко от чужбина. И това ми беше другата страст, вестници.
1: Но това трябва да еш на музея на журналистика.
3: Мисля, че го хвърлих. Замина.
2: Сандра нищо не колекционира.
7: Ми, да, за момента само преживявания и спомени.
2: Това е много.
7: Виж колко поетично.
2: Това е много. Оля, да не те питаме тебе, колекционираш.
4: Аз колекционирам бижута. И това е...
3: Тя го разказва, да.
4: Да, и това е го... много, освен праха и много място заема. И имам син, така че най-вероятно ще ги оставя, ще ги завещая на племеничката ми, защото си
3: или, няма да има какво да прави. Или на снахата.
4: А, не. Тя не съществува и аз вече не я харесвам.
3: Разбирате.
2: Почнах ги да уточним. Аз събирам...
7: Ето откъде тръгват вицовете за
3: цвъка.
2: Аз за последните 3 години колекционирам преходи към кратка пауза и реклама.
4: Узнайте с нас, уважаеми зрители, малко преди 11 очакваме тук звездата на Левски Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Орлинов, с които ще си спомним за Гунди.
2: А след минути очакваме и Наум Шопов, с когото ще си говорим за спорта с кауза. Останете с нас.

0: Ето ни отново в компанията на жената с сатенен глас, Сантра, и мъжът с остропера, който може да напише сценарии по време на полет, по време на чакане за полет. Емил Спахийски, кое не е така?
1: Кое не е така?
2: Така, искате ли сега да си поговорим за един човек, един мъж, който пожелава, бил е термално болен и пожелава, след като почине, на погребението му да присъстват жени в оскъдно облекло.
3: Имаш предвид терминално болен.
2: Показах?
3: Термално.
2: Термално.
3: На спа. Ходите се на спа, според мен.
2: Да. И те пристигат явно. Имаше една снимка, която не знам дали е истинска. Момичета, които са така разъблечени, защото човека явно, че това му е липсало през живота.
3: Искаш да кажеш екзотични танцорки?
2: Ими не знам как да ги нарека точно. Пускат на облекло. Да, танцорки.
3: Човека може да си бил бухем и да искал да погребението
2: или,
3: му
2: или
3: да
2: е пак. Цял живот е мечтал за това и ето поне на погребението му се случва. Как гледате на такова нещо? Това изобщо не прича на погребение, само да кажа. Не е по нашите разбирания за такова.
1: Аз едно мога да кажа, че той нищо не гледа в момента.
2: И той да, но пък хората около него се веселят под някаква форма. Не знам всъщност.
4: Доколкото знаем, нищо не гледа. А ние не знаем със сигурност. Може да се е въздигнал отстрани душата му и да гледа и да си вика, леле, колко съм бил прост. Докато бях жив.
1: Това е извода, че всъщност те неща се поръчат преди, а не след.
2: Да. Не бива да се отлага това, искаш да кажеш.
1: Не бива да се отлага, да.
2: За след това.
0: Седихме човека и в
3: от всички ангажименти, които са имали, такъв ангажимент надали са имали танцорките. Къде отиваш на едно погребение, че имам участие?
1: Как се казва, джаз бизнес. Но ако, в смисъл, може да го направим малко по-интелигентно, така да се върнем и да кажем, че Лао Цзъ казва, ако ти се пие, пи, ако ти се ходи, ходи, ако ти се почива, почивай. Глупавия ще ти се присмее, мъдрия ще те разбере. Което означава, че каквото искаш, това си пожелая, ама нека докато си жив, по-късно не бива.
2: Така е. Но, както става ясно, само в България такива неща, нали, са недопустими. Навсякъде по света
0: хората... Само в България?
2: Ими ние не си поръчваме, да речеме, както в Америка има джаз погребения. Това си популярна практика. Там поръчваш си идея пак приживе.
4: Идея за бизнес в България.
2: Да, казваш си, искам да има джаз концерт на погребението и там на поклонението и се случва. В някакви други държави правят някакви неща. Това у нас няма как да стане.
0: Е, не само у нас.
2: Не знам, са говоря за у нас.
0: Те са католици, ние какви сме? Православни християни.
2: Ясно, той от това идва.
0: В православието нашите погребения са и по-мрачни. Винаги и гробищата ни са по-мрачни. Има просто друг маниер.
4: Ти зовеш за настроение в гробищата.
0: Не, просто очертавам разликите. Аз съм ви споделял колко обичам се разхождам сред гробищата по света, различните гробища, защото една нация може да опознаеш през жените, през гробищата и през стадионите. Нали, през кухнята. И като, примерно, като хова в славянски държави, не хора се разхождам в гробищата, защото знам един и същи мрак. Докато тиеш, примерно, в Париж, Буенос Айрес,
3: Сицилия,
0: дори в Штатите.
1: Дори в Истанбул, между другото, в Истанбул, ако отидете, има кафенета, които са сред гробищата. И това е част от традицията, да бъдеш с близките си. А пък там е традиция, която има османска от това време. Понеже не можеш да изобразяваш лицето на починали човек, изобразяват шапката, която е ходил, примерно, дали е фес, дали е чалмата, и винаги има някаква епитафия, която е много често и шеговита, примерно. Опита се стария Ли да бъде с млада коза и отлетя в небето. Нещо такива неща. Има много изследвания, има такива, между другото, има цяла култура навсякъде по света в начина, по който се разделяме с хората и които присъстват. Например, в Грузия, когато идва комунизма, забраняват църквите и всъщност грузинците, понеже са изключително вярващи хора, на Пасха отиват да почитат роднините си. И това в един момент придобива такава култура, че в момента на всеки гроб горе-долу има маса, отиват там и правят си празненства, пируват, пият и ходят. Аз отидох един път на едно такова събитие, мой хазяин ме покани да отидам. И се върнах мъртво пиян, защото навсякъде ела тук да пиеме за майка ми, за това е чичо ми тук и всичко най. И това, като разбраха, че има чужденец, айде на тази маса, па на онази маса, пък тя е ни сърмички
4: тук. Неудобно да откажеш.
1: И не можеш да откажеш. Не, страх, беше най-си, не че обиждаш.
0: Ай, си бил в Грузия, то е ни дълги тостове.
1: Страшно е просто.
0: Та да, има различни култури, които приемат погребението да изпратиш човека.
5: С радост.
0: С пиршество, да. С радост, а не с депресия. Въпрос на избор, въпрос на култура.
4: Да.
3: Ще видим, може с напредването на времето нашето поколение, милениалите и поколението преди нас и след нас, да решим по друг начин да бъдем изпращани.
2: Да не бързаме.
3: Но го като говорим за този човек,
0: да искам само... На тата кола,
3: само да ви спомена за този бухем, който си е поръчал танцорки, че има една легенда на Ибиза, казва се Тони Пайк, той е вече на 83 години.
0: Чичо Тони Пайк,
3: който всъщност държи един от най-популярните хотели, в които са отсядали Фреди Меркюри, Лиам Галахър, Джордж Майкъл, той е бил гадже с Грейс Джонс и само казвали, всички са говорили за него, че е един от най-добрите любовници, не само на Ибиза, а въобще, които са срещали, тъй като той казва, че зад гърба си има над 3000 любовни приключения. Тони Пайк е един от най-големите плейбои. И се оказва медицински,
0: че всъщност, на Ибиза.
3: Ако на нормалния човек сърцето му изтласква 5 литра кръв, Тони Пайк има някаква двойна аорта и сърцето му изтласква 7 литра кръв и тази екстра кръв отива на едно място, където той е просто облагодетелстван от медицинското си състояние.
0: Но с каква страст говориш, Оля, аз не съм те виждал давно.
3: Не, бе, на човек.
0: Точно така, започва.
4: Ама само искам да кажа, че ти ако не знаеш какво правиш и го правиш по-дълго време, още по-зле. Нали? Смисъл така, че може би все пак знаел какво прави човек.
1: Само понеделник. Представаш ли само понеделник? Какво ще стане до петък тук?
0: Няма да ви пуснем.
4: Не, ми идва Ибиза. Ти?
0: Какво ти идва?
4: Какво ще ти го кажа?
0: Не разбрах.
4: Какво ти идва?
0: Може да кажи какво ти идва?
4: Ибиза.
1: Като ти? Асоциация.
0: Разбирам те, просто се правя на 3,5. Стимулирам те да видя колко си смел в ефир.
3: Не за медицината, за медицинското чудо. И Яна има също много готина история за медицинско чудо.
2: А, за жената, да. Скоро имаше пак такъв случай.
0: Сутринта може ли да слагаме точки?
2: Не, нещо да кажеш. Ами жена, бременна с близнаци от различни мъже.
0: Чакай сега.
2: Ние преди да коментирахме за една британка с подобен казус.
0: А не ли същата?
2: Не е същата. Обаче ме ми се струва, че очевидно вече не е такава рядкост, не е едно на 1 милиард, примерно, много по-начесто се случва. Даже ми се струва, че сега ще направя препратка към сериала Вяра, надежда, любов. Нещо подобно може би ще се случи и с Зоя, героинята от Вяра, надежда, любов.
3: Да забремене от двама мъже едно време.
2: Да забремене, точно така.
3: Всъщност,
2: така ми идва.
3: Биологично
2: така ми идва
3: е много.
0: Откъде ти идва тази информация?
2: Идва ми.
0: С кои хора си имал ти контакт?
2: Така ми се струва, че ще стане.
0: Добре.
2: Заради да, това, какво се случи?
3: Възможно е, когато женското тяло отдели 2 яйцеклетки едновременно, а мъжкото семе живее в женското тяло до 5 дни и ако тя има сексуален контакт с двама мъже в рамките на няколко дни, едната яйцеклетка може да се оплоди от единия, другата от другия. Хетеропатернална супер фекундация.
2: Браво, каза го. Браво, жестоко. Ами ето, виждате ли, случва се.
1: Библията има и други чудеса, така че...
3: И мало е да става, както са казали хората.
4: Аз искам да ви кажа, че аз я видях тази новина в Инстаграм, примерно. Обаче имаше много смешни коментари под пост. За съжаление не мога да ги намеря в момента, в смисъл коментарите бяха велики.
2: Ма става просто. Ти за четене.
4: Ами сега за съжаление не мога да, трябваше да го намеря предварително, но...
3: Новината от BBC.
4: Да, нали знаете от това, че въобще и на тези абсурдните новини веднага отиваш в коментарите, в смисъл да се смееш, защото има такива попадения невероятни, че... Да, и това включително беше, ама не мога да се...
2: Така подобен случай има в... Значи, това, за което говорим, е в Колумбия. Иначе 2015-та в САЩ, 2016-та в Виетнам. Изобщо не е толкова рядко.
0: Това си е направо чест.
2: Това си е ежедневие.
0: Това направо си е ежедневие.
3: Никой не го пожелавам. Това и юридически ще бъде кошмар.
2: Да. Тоест, едното дете е с една фамилия, другото с друга ли, така ли?
3: Ами ако двамата бащи искат да признаят, всеки иска да си припознае детето.
2: Уф, да, странна ситуация.
3: Тези деца всъщност са братя само по майчина... Да речем, че са момчета, са братя само по майчина линия.
2: Да, по бащина на практика не са.
0: Ако не се познавахме, много бих искал вие да сте съседките, които стоят на пейка пред блока ми.
3: О, тебе какво ще те направим всеки път? Пак излиза.
0: Сега, предавам да се върнем на здравословната тема, с която започнахме, да поканим един човек, който изглежда перфектно, който винаги може да го видим на събития, които имат кауза, именно за такава кауза и за такова спортно събитие. Сега ще влезе да ни разкаже Наум Шопов.
2: Заповядай.
0: А днеска никой няма на вратата.
2: Здравейте. Здравей! Как си?
1: Так му да приключим с уния теми.
2: Че беше спешно. Ама, без микрофон не може да ни каже как се чувства.
3: Добре сме, ти как си? Изглеждаш много свеж.
5: Благодаря, свеж съм. Наистина интензивна сутрин, въпреки че с тези почивни дни имах чувство, че имахме две недели една след друга. Ето любов моя.
2: Но няма лошо. Нека да така.
5: Да, разбира се.
2: Сега тя ще рисува нещо.
5: Ами, да.
2: А какво ще правиш?
3: Нарисувай ни нещо. После ще го покажем на камерата.
0: Нарисувай и ще говорим при
2: миличката. И така, ти за втора година ли се включваш в това предизвикателство?
3: Wings for Life.
5: Wings for Life, да. За втора година имам удоволствието и честта да бъда част от това преживяване, защото то не е просто бягане, ами има много ясна цел. Вече толкова години се провежда това благотворително бягане, като абсолютно всички средства, събрани от самото бягане, отиват единствено и само за клинични проучвания и за изследвания, които могат да помогнат на хора, които имат гръбначно-мозъчни травми.
3: Таксата за участие е символична?
5: Таксата за участие, да, е 10 евро. Всеки може да дари, ако желая, и допълнително. Но основната такса е 10 евро и пак казвам, 100% от средствата отиват единствено и само за тази цел. Като до момента са дарени над 60 милиона евро. И са субсидирани 340 проучвания. Така че...
0: Колко държави се провежда?
5: В много държави. В целия свят.
2: Едновременно
5: в целия свят се провежда, като в България. Това е тази събота на 10 май от 14 часа в Южния парк на Гълъбите започваме бягаме.
2: И мотото е бягаме за тези, които не могат.
5: Точно така, да. Въпреки че гръбначно-мозъчните травми, те не увреждат само способността на хората да ходят, могат да увредят много други, както способността им да дишат, сърдечно-съдовите им функции и какво ли още не. Да. Но наистина, това показва, че има смисъл. С едно такова елементарно нещо, като да отидем да бягаме, можем да помогнем.
3: А какво значи няма финална линия, има преследваща кола?
2: Виртуална някак си.
5: Виртуалната, точно така. Казва се кетчър кар. По 30 минути, след като започне самото бягане, тръгва виртуална кола, която настига хората с най-бавно темпо. Съответно, бягането няма финална цел, няма финиш, ами всеки бяга колкото може, докъдето може. Това позволява на хора с всякакви физически възможности, дори и на хора с някакви увреждания, да се включат в бягането.
2: Ти миналата година колко километра успя да пробягаш?
5: Миналата година успях да пробягам само 10 км.
2: И те достигна колата?
5: Ами, не ме достигна колата, имах друг ангажимент. Трябваше да отида.
3: Просто зави и влезе в метрото.
5: Горе-долу така се случи, но тази година имам амбицията да изтичам повече. Бяхме с много готина компания. Миналата година тези 10 км не ги усетихме.
2: Никола Цолов мисля, че беше тогава.
5: С Никола Цолов, да, имаме заедно отбор. Не, миналата година той не можа да се включи, не беше в България. Неговия календар е много-много натоварен. Тази година също имаме отбор с него. Отборът ни се казва Лъвскачета. Да, и каним хората да се включат в нашия отбор. Начинът, по който могат да го направят, е като свалят приложението на Wings for Life и има там едно място, където може да потърсят отбора. Казва се Лъвскачета, така че заповядайте да бягаме заедно.
3: А как може да се включи някой, който въобще не може да тича?
5: Може да се включи по много начини. Най-добрият начин е с дарение. Вътре в самата платформа има бутон за дарение за хората, които или нямат физическата възможност, или да кажем, са в България, са в София и така нататък в този момент. Така че и това е вариант.
0: А с какви хора се срещнеш? Имаше ли време да се срещнеш с различни хора, които не познаваш, с интересни истории?
5: Да, имах възможност да се срещна с хора с увреждания, с спортисти на такова ниво, че просто да, ти е бедна фантастиката. И това ти показва, че уврежданията са граници, които си слагаме ние. Аз имах и удоволствието да снимам в един филм «Без криле», се казва.
0: Беше тук на гости.
5: Да, в който разказахме една история за един параолимпиец, който претърпява една травма и след това става шампион на дълъг ток. И покрай него, и покрай Wings for Life успях да се запозная с толкова много хора, които са претърпяли някакви травми и са успели да ги превъзмогнат и да станат шампиони. Така че физическите увреждания са граници, които по-скоро ние самите си слагаме.
2: А те ще се включи ли само ти?
5: Те ще се включи, разбира се. И двамата ние се прибираме в... И ти ще бягаш с нас.
2: Така, добър въпрос.
5: Да, и ние се прибираме в България в четвъртък, че сега имаме едно пътуване, така че сме тъмън на време за бягането.
2: Ти не за първи път с благотворителни каузи, ти сами организира ангелски гледки изложбата, беше ни разказвал
5: точно миналата така, година. Даже Петър тази година беше на галерията с нас.
0: Здобих се с страхотна фотография.
5: Да, за което съм ти много благодарен наистина. Ами да, ние много често се занимаваме с благотворителност. Така се случи, че и днес е майчето е с мен, но го правим, защото смятаме, че хората...
6: Ти ми се буди по-точно с това.
5: Точно така, се буди с това. Защото се възпитава с пример. Нали, не е достатъчно само да кажеш на детето ти какво трябва да направи, трябва да му покажеш. И вярваме, че когато ние даваме този пример и тя ще го поеме и ще може да го предаде и на нейните деца. И така.
2: А изложбата постигна ли целта си?
5: Изложбата надхвърли. Да, ние всяка година успяваме да си подобряваме рекордите. Така че летвата става все по-висока и по-висока.
2: Браво. Включили ли сте се в такива бягания, вие?
1: Това е много странно, че може би Петък може да разкажа, но в момента снимам един документален филм заедно с екип Поли Генчев, режисьор, Красен Донов, оператор, за едно момиче, което страда от множествена склероза и всъщност никога не е спортувала, Гергана Василева, и приема инициативата «Бягай СМС» с множествена склероза и започва да бяга маратони по 42 км на всички континенти. И сега ще снимаме инка маратон в Перу, където тя ще бяга около Мачу Пикчу, а есента ще бъде в Хималаите, около Напурна. И откакто спортува, това е много интересно, че откакто спортува, откакто е започнала и променила начина на живота и мислене, няма никакви симптоми от множествена склероза. И тя е супер.
2: Невероятно звучи това.
1: Да. И затова подкрепям това, което правите, защото такъв пример трябва на хората, които много често лекарите ни са такива, повечето случаи безчувствени, дават ти диагнозата, казват ти какво да се лекуваш, какво да правиш, но всъщност духа е нещо, което никой не може да победи и което може да лекува.
4: Днес, там тръгнахме, там се завъртяхме.
3: Което Сандра каза също за епигенетиката, че ти може да си, може да имаш заболяване или може цялото ти семейство да е предразположено към, примерно, диабет, но ако имаш правилния начин на живота и правилните навици...
4: Тук по-скоро според мен отиваме и отвъд епигенетиката, защото говорим за духа на човека, т.е. това, че и духа, и неговите навици, как мислиш, какво избираш да правиш, влияе върху крайния резултат. Така го чувам аз по-скоро.
5: Да, защото медицината в днешно време, не в днешно време, въобще, не знам колко хора знаят, но аз съм дипломиран лекар всъщност. Медицината, тя третира симптомите повече, отколкото самото заболяване, така че промяната в начина на живот много често има едно такова цялостно действие върху това да се облекчат всякакви симптоми и някакви състояния, които по някакъв начин затормозяват начина на живота. Така че да, със сигурност трябва да се гледа по-цялостно.
2: Познавам невролози, които се занимават в частност с СМС и полагат много усилия и работят с пациентите си по всякакъв начин над медицинско ниво. Дават им чисто практични съвети и тези хора поддържат им много добър живот, въпреки диагнозата, и успяват да са на крака, въпреки прогнозите, че скоро ще са в количка. Така че за щастие имаме и такива лекари. И ти сигурно също познаваш твои колеги.
5: Познавам, да, и все повече започва да навлиза това като практика да се гледа по-цялостно, а не само конкретно да се взираме в симптомите, така че нещата изглеждат.
4: Повечето доктори, които се занимават с това, се наричат холистични.
5: Точно.
4: За да го кажем за хората също да го знаят, ако не им е попадало като дума.
6: А че с такива мотивационни слова и теми излизаме в кратка пауза. Благодарим ви, че бяхте днес с нас. Ваше се до петък, всеки ден. До нови срещи и до нова кауза с теб.
5: До нови срещи и до нова кауза. Благодаря.
3: И приятно тичане ти пожелаваме. И уважаеми зрители, останете с нас. Ще разберем след кратка пауза какво е да имаш нов живот след телевизионно предаване. Това знаят баба Елена, Макси и малкия Никола. На гости след бригада Нов дом им беше Цвети Петрунова.
2: Нов живот води и бившия капитан на националния отбор по волейбол Страшимира Симеонова, която се изправи очи в очи с най-тежката диагноза, а днес дава сила на стотите жени, се борят със същото. Останете с нас.

0: Наричат я ангелът на българския национален отбор по волейбол и унищожителят на противници.
1: Тя играе редом до олимпийски шампиони, а с българския национален отбор трупа медали.
0: Колко е важно да разбереш кога спортът трябва да отстъпи на семейството, как преборваш най-тежкото заболяване и откъде намираш мотивация да помагаш на стотици хора, които преминават през битката с рак.
1: Отговорите сега от треньорката по волейбол и бивш капитан на женския национален отбор Страшимира Семенова или Страши.
2: Добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажи ми, една жена, висока 1,94, как си намира дрехи?
2: На първо място, това е голяма икономия за бюджета, когато нямаш възможността да си купиш всяка дреха, която излезе на мода, защото знаете, че модата постоянно се метни с цел да купуваш, да купуваш, да купуваш. И така за радост е една принудителна икономия. Но пък можеш да в днешно време да си намериш всякакви дрехи, има вече всякакви сайтове за дами по-високи, така че не е проблем.
0: А как успява една жена висока 1,94 да си намери мъж?
2: Когато имаш късмет да си на точното място в точното време.
0: Така ли се случи при теб?
1: А той колко е висок?
2: Почти колкото ми.
1: Леле, и представям си го това. Кажи ми, в художествена гимнастика, лека атлетика, плуване, ако не се лъжа за малко,
2: да.
1: Така, може би нещо пропускам и накрая волейбол.
2: Да. Според мен това си беше някак си стандартно нещо, както и сега. Децата минават през какви ли не спортове. Всеки спорт е плюс. При мен, да, художествената гимнастика по това време беше наистина престижно и нямаше чак толкова избор като сега. Не знам защо майка ми ме записа, но определено имаше плюс за мен. Макар и че бяха няколко месеца, след това там така се случи, че те ми предложиха или по-скоро предложиха на майка ми да ме запише на нещо друго. Естествено, че бях разочарована, явно тогава още този спортен хъс в мен е бушувал. И след това, да, плуване. Плуването пък ми беше доста безинтересно и ме записаха за лека атлетика. Някак си супер естествено, даже не си спомням как става това записване.
0: А във волейбола ти успяваш много млада да се наложиш в националния отбор. Как ти се случи това? Как се получи?
2: Да, сравнително, може би, може да се каже млада. Аз започнах да... Преди национален отбор на жени бях и в младежки национален отбор. И някакси нещата си върват стъпка по стъпка. Когато си в такава среда, това винаги ти е една главна цел. Ти трябва да имаш един мотив, когато си постоянно на тренировка, когато си постоянно в залата, полагаш толкова много труд. Естествено, това да е мотив за теб да попаднеш и в женски национален отбор. В началото си в разширения състав или съвсем в началото в тренировъчния период, но това винаги си остава една цел и ти я гониш. И има състезатели, които на 17-18 годишна възраст стават световни олимпийски шампионки, така че пак не може да се каже, че съвсем рано.
0: А случило ли ти се да се налага да играеш с контузия, с травма?
2: Със сигурност всички спортисти имат някакви хронични травми, които ни съпътстват, но...
0: Имаш случка на едни контроли?
2: Да. За контроли не се сещам, но съм имала на много важно състезание с националния отбор, още в първия гейм. Много сериозно си изкълчи и глезена, а това беше, може би, и първия матч, който вече бях станала така, треньора ми гласува доверие да бъда основен състезател. Изгарях от желание да играя и се случи точно тази контузия в началото на гейма. Излязох за малко и пришпорих доктора да направи някакво чудо, да ми има така един термин, да ти замръзат крака с...
1: Спрей?
2: Да. После се върнах в игра. За жалост бяха 5 гейма. Едвам си свалих маратонката след този матч. Ние спечелихме, беше много важно. Аз играх много добре, което беше ясно, че ми предстоят още 2 матча до края на този турнир. И си спомням, че докторката вече ми правеше някакви апаратчета, терапии, инжекции, не си спомням даже какво беше, но на следващия ден бях в кондиция.
1: В тази връзка ли казваш в едно интервю, че за да си успешен спортист трябва да си мазохист?
2: Да. Трябва да си мазохист, когато другите са на почивка, ти да си в залата. Това означава да си мазохист, да си, въпреки когато нямаш настроение, нямаш желание, нямаш мотивация, трябва да имаш тази дисциплина и да се самонакажеш да си там в залата, за да го преодолееш.
1: Играла си много навън. Много интересен е бил преходът ти между Франция и после Русия.
2: Да, в един момент си на Лазурния бряг на Средиземноморието в Кан, в една прекрасна атмосфера като на почивка, и след няколко месеца кацаш на Урал на -29 и осъзнаваш, че не си със правеното яке отишла. Поемаш си въздух и направо ти замръзват вътрешностите. Тогава си казах, тук ще е много тежко. Буквално първите две седмици си плачех тайно и си казах дали ще успея да издържа този сезон. Но впоследствие осъзнах, че, както те казваха, нашо съветско, успях да се адаптирам. Това е, може би, ново мое качество, което мога да осъзнато да го кажа, че с годините съм го затвърдила, да се приспособя. И така за кратко се наложих в отбор и въобще в руското първенство, което беше много, много, много сериозно. За може първите два сезона стигахме до финали, но не успяхме да вземем медала. Чак след третата година успях да взема тъй желания за мен медал от турското първенство, тъй като този етап винаги съм имала медал от първенствата. Но в Русия нещата нямаш как да ги предвидиш, както например във Франция. От самото начало на сезона ти ясно, че ще станеш шампион. Докато в Русия беше много по-сложно. Всеки мач и всяка тренировка си беше борба.
0: А как се промени живота ти, когато стана майка?
2: Как се промени аз? Честно казано, докато се състезавах, имаше един период, в който вече така тайничко си ме величеше това да бъдеш родител. И спортните дни и тренировки, и въобще целият сезон, всичко е програмирано, планирано. Знаеш какво ти предстои, какво състезание. И в един момент, като се замислиш, си казваш, така с един помощник треньор, си споделям, казвам: леле, до година вече искам да имам дете. И той: ма как до година? До година имаме квалификация за европейско. Добре, ами по-до година със сигурност. А няма, чакай, олимпиада квалификация, това е важно. И в един момент аз се замислих, че ми то няма празно, ние постоянно сме ангажирани със спорта. Кога се случват тия неща с семейството? И вече се бях свършил с националния отбор сезона, края на септември, може би 2-3 дена след това лета за Азербайджан. Там пак почва се наново, борба, победи, загуби. И така седнала съм, бяхме загубили някакъв пак естествено много важен матч, седнала съм на земята, треньора проповядва нещо, ти както винаги така вече на автопилот се съгласяваш, правиш една тъжна физиономия, вече ти е все едно, толкова победи и загуби. И моята съотборничка, тя имаше две деца близначета на 3 годинки, аз играя с дълга руса плитка и тя беше със същата плитка. И тия двете търчат.

0: направиш, защото аз нямах избор.
1: А имаше ли съмнения?
0: Дали да направя химиотерапия? Да. Разбира се, че някакси се опитвах така да... когато доктора ме викна след... когато имахме вече конкретни изследвания и доктора ме викна и ми каза, правим химиотерапия. И аз бях в шок. Не може да го осъзная. Опитах се да... нещо да го изманипулирам, дали е сигурен. Тогава той ми каза, Страши, ако ми беше сестра, щях да те накарам на сила да направиш химиотерапията. И тогава осъзнах, че всъщност това е много важно да се направи и то на време. Ако някаква друга болест, която ти дадат препоръки, докторът ти даде препоръка, която ти може да я стартираш и, както се казва, от тебе зависи, може да го стартираш и след 2 дена и след една седмица. Но при химиотерапията и при онкологичните заболявания това трябва да се направи наистина на време, за да е по-ефективно и лечението. Най-важното е, че при такова лечение то действа и то е доказано ефективно, особено когато е установено съвсем в началото. И също така може да си живееш живота като мен съвсем спокойно, съвсем пълноценно дълги години напред. И накрая някак си получаваш едно задоволство от себе си, че си минал през най-сериозното лечение, защото да, то е тежко физически да се понесе и психически, но в един момент разбираш, че си направил правилното решение, защото рака е смъртоносно заболяване и няма как лечението да е така лежерно.
1: А имаше ли при тебе предложения от доктори или от познати, от приятели за алтернативни методи на лечение?
0: За жалост много хора не спазват този период да стартират бързо лечението. Ами решават да пробват точно такива чудодейни средства. На мен също са ми предлагали. Някои от тях бяха просто налудничеви, други ги споделях с доктора.
1: Какво са ти предлагали?
0: Различни билки, различни насекоми, различни противоотрови, добавки.
1: Насекоми?
0: Да, бръмбари, синия скорпион от Куба, гъби, водорасли, билки, компреси, гладолечение, без захар, без всякакви млечни продукти. Какво ли още не? Но доктор още в началото ми даде да разбера, че лечението е най-ефективно. И той ми каза така, Страши, ако тези неща помагаха, ние щяхме да ги правиме, но ние не ги правиме. Ти трябва да си направиш стандартното лечение, което е доказано в цял свят, че помага. И се е случвало, тъй като аз го правя превантивно. Защо много жени се отказват? Защото ето в случая просто аз съм оперирана, но не се знае дали някаква клетка не е останала в теб. И за това се прави превантивно химиотерапия, тъй като когато си по-млад, ти можеш да преодолееш това лечение много по-лесно, отколкото на след 10-15 години, когато вече тази клетка се е развила някъде в теб. И тогава, нали, аз реших да се доверя на това лечение, но имаше жени, които са вече са много-много напреднала фаза и те трябваше моментално да стартират химиотерапия. Тоест, те вече имаха разсейки. И с тези, които си комуникирах, някои от тях в средата на заболяването ми споделиха, че когато са си направили изследване, рака се е бил стопил. И че лечението е ефективно, тъй като аз не мога да кажа на себе си, след като не съм имала останали разсейки и клетки, да кажа да, изчезна напълно. Аз го правя превантивно. Както казва доктора, ние лекуваме нещо, което може би го нямаш, но не можеш да поемеш този риск.
1: Да.
0: А жени, които вече са доста напреднали, с много агресивен рак, те казват, че ракът е изчезнал. И много важно, случай се с моя позната, която една година и повече точно така се лекува с златното чудо, куркума и разни други, които всъщност аз осъзнах едно, рака е много по-силен от всякакви такива неща. И е тя накрая склони

0: И буквално отиде на следващия ден, когато ние разговаряхме, отиде при доктора. И хубавото е, което, че той никога не казва така крайно, така негативни думи. Той е страхотен, доктор Иван Щерев. И той каза така, ти имаш много агресивен рак, който расте с 90% агресивност. Тоест, всяка минута е от значение. И тя стартира веднага, буквално на следващата седмица. Но той казва само една дума положително. Че химиотерапията се, че такъв вид рак се влияе много добре от химиотерапията. Тоест, този, който е най-агресивният. И на нея трябваше само това. Една положителна дума. И след това тя направи лечението и в средата на лечението всичко беше изчезнало. Тя беше толкова щастлива, толкова доволна, че е направила тази крачка и че си е загубила толкова ценно време.
1: Само да уточним, че всъщност ти сама напипваш бучка.
0: Да.
1: Отиваш на лекар, за съжаление наистина се потвърждава, че има нещо. Тоест, призивът ни е, мили дами,
0: самопреглеждайте
1: се.
0: Абсолютно.
1: Ако нямате време за лекар, но най-добре е да си отидете на лекар.
0: Да. И ето сега, след като се минава това лечение, при нас всичко е по протокол. Например, 6 месеца след лечението трябва да ходиш на преглед. Началото даже е 3, после 6, после всяка година. Даже си имаш от година на година прегледа точно фиксиран. И ако всъщност това го правиш преждевременно, с каквото е да е, нали, каквото е да е заболяване, основно всякакво, стандартно, профилактично, може да избегнеш това, през което аз съм минал и много други жени, защото няма как просто да вярваш, че така си презастрахован от...
2: И друго послание, че тази диагноза не е края и че всъщност на време поставена диагноза и когато се довериш на докторите, всъщност може тотално да обърнеш хода на нещата и да имаш нормален живот след това и да се излекуваш.
0: Да, защото това лечение, то си, както си има начало, така си има и край. Не е нужно да си на едно лечение дълги-дълги години, да... Прекарваш, честно казано, няколко месеца доста често в болница, което някакси морално и психически така те смазва, защото аз имах усещането, че живея като в два паралелни свята. Когато отида в онкологията и вижда всички хора, които са там, тихичко, които са седнали, се борят всеки ден за живота си. И когато излезеш навън и след един час ми звъне някоя приятелка и ми каже... Поудяла съм, това ми се случи, това. Ти си казваш колко е безсмислено да се ядосваш и да обръщаш внимание на тези неща, които са наистина поправими. И друго много важно нещо, което от дистанцията на времето искам да споделя е, че когато се сблъскаш такова заболяване, ти нямаш избор. Трябва да се лекуваш. Аз нямам избор. За да пребориш това заболяване, трябва да се лекуваш. Но когато ти предстои и още не си стартирал химиотерапията, си в абсолютен шок. И има моменти, в които искаш да го споделиш и когато, да кажем, чуваш се с някой близък и ти му споделяш какво те очаква, някакси хората не знаят как да реагират. По-негативно отговарят, някакси по-крайно трудно на леле, ужасно, много съжалявам, ами как го откри? Почват някакси да прожектират себе си върху теб. Как го откри? Какво направи?
2: А също леле, аз трябва да кажем, отида. Всичко ще бъде наред, ще
0: да,
2: се справиш.
0: И аз се научих, точно това се научих сега, че когато някой ми сподели такова, каквото и да било, просто отговаряш по-положително, даваш му някаква, даваш му стимул, даваш му подкрепа. Има е хора, които дори са. Защото хората, които не са се сблъсквали или техни близки не са се сблъсквали с такова заболяване, някакси не го разбират, не знаят как да говорят с нас. И
2: важното е да бъдем подкрепещи.
0: Но това са думи, които имат енергия.
1: Благодаря ти много, че сподели историята. Дано всичко това е зад гърба ти и никога повече да не се връща. Пожелаваме ти много здраве.
0: Благодаря.
2: Благодарим ти много. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, за да разберем как продължава живота на баба Елена, Макси и малкия Никола след бригада Нов дом от Цвети Петрунова.
1: Реклами.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: петък бригада Нов дом промени живота на баба Елена и нейните двама внуци Максим и Нико, които вече се радват на ремонтиран апартамент в столичния квартал Славия.
1: В края на миналата седмица по традиция Цвети Патрунова посети дома им, за да види как живеят баба и внучета.
2: Цвети, добре дошла. Поредна силна история. Успя ли да се чуеш с баба Елена след излъчването?
3: Чух се отново преди броени минути. На първо място искам да кажа, че това е може би най-тъжната и най-поучителната история до сега. Не го казвам всеки път, както знаете, но силата на тази жена, ние гледахме епизода, цяла България гледа епизода в петък. Наистина нейната сила, въпреки всички премежди, които й се случват, е уникална. Аз се радвам, че успях да се запозная с нея. За съжаление, нейното здраве не е добре. Тя отново е влязла в болница. В епизода стана въпрос, че децата разчитат на тяхната леля, която в края на януари, за съжаление, си отива от този свят изненадващо. И сега братчето им, най-големия батко, Митко, той е на 23 години с неговата приятелка, им се налага да пораснат доста по-бързо, за да поемат грижите, основно грижите за Макси и Нико. Правят го успешно. Аз бях свидетел. Във видеото няма да ги видим, тъй като те бяха на работа. Но баба Елена успя да дойде от санаториума в Банкия, за да може да ни посрещнат заедно с двамата ученици. Нека гледаме видеото и след това можем съвсем накратко също да си поговорим за тях.
2: Разбира се, Цвети, гледаме.
4: Началото на май вали като изведро, а ние се намираме в ЖК Славия, защото на четвъртия етаж над нас ни чакат Елена, Макси и малкият Нико. За съжаление, животът им след посещението и приключението бригада Нов дом е свързан с още по-тежки моменти. Какви са те, ще разберем от самите тях след малко.
5: При повторната ни среща Елена тъкмо се е върнала след втора сърдечна операция, а семейството скърби за внезапната загуба на тяхната леля. В отсъствието на Елена грижата за децата поемат батко им Димитър и приятелката му Иляна, които застават до Максим и Нико, когато те имат най-голяма нужда от подкрепа и сигурност.
6: В момента той ме замества с приятелката си. Той е на 23 години, студент е. Работи и тя работи и се грижат изцяло и са тук при тях. Няма проблеми с това. И интересно, че те слушат. Мен баба малко е побъркват, но слушат и батко си и приятелката му Иляна. Не са ги оставили да гледат телевизия, да не се занимава с тях. Подготвят уроците. Още ми обръщат доста внимание.
7: Твоята съдба се оказва все по-тежка и по-тежка.
6: Еми, то обикновено е така. Ето и като някой път. Едното зло води друго. Съм с такъв, че до някъде го приемам. Дали живота е направен така да видя до кога ще издържиш. И което ми е направило впечатление, че колкото повече се справиш и викаш, няма да се дам, толкова повече ти идват трудности.
7: Трудно си дойдоха за теб.
6: Еми, най-вече здравето. Аз съм необходима. Все пак са четирима. Независимо от всичко и големи да са. Трябва съм до тях. Значи на дъщеря ми, която почина, момчето и той е тук при мен. Сега е без майка, баща му от 9-10 години го няма. Остана сам. При кой да отиде? Аз съм му само на среща. Човек не знае какво очака. Важното. Да не се предаваме. И да сме заедно. И за тях е хубаво. Като сме заедно, някакси борбата е по-различна. Имаш някаква цел в живота. Да оцелете, да бъдете заедно, да продължите за напред. И така правим.
8: Днеска ще ви показваме различните неща в стаята след ремонта от бригада Нов дом. Основно имаме телевизор, който наскоро го сложихме. Ето я снимката от срещата от изненадата с Мария Силвестър, бригада Нов дом, нали, от третия ден се видяхме с Назарян Бореца, нали. Също така ние много обичаме да се подреждаме стаята. Сега преди да дойдете вие, всички си мислиха, че бригада Нов дом пак ще дойде тук и половината момчета от класът ми дойдоха пред вратата. Да, защото училището е и тук. Да. Аз като малко му си мислях бригада Нов дом да дойде тук, по-другото. Това го казах и на тях пред камерата, нали? Оли се, като малко му си мислях бригада Нов дом да... Дойдат, аз не прекъснах, като ги гледах. По-другото, много се радвах, като дойдох.
9: Но какво си мислеше, докато ги гледаше?
8: Мислих ли, че един ден може те да дойдат при нас, защото... нали... апартаментът беше много стар. Покъдените имаше... скафчета бяха... така, ламината там беше... Ръждясъл, банята беше, просто не знам.
9: А сега?
8: Сега всичко е като приказка. Всичко се промени и всичко вече е хубаво. И карам му да пази чисто и да не разхвърля много.
9: Слуша ли те той?
8: Слушам, понякога много се легавах, това е лошо. Винаги гледам да е повредено, защото все пак бригада Нов дом, но ние се много труд дадоха за това. Тези хора навсякъде са минали, нали, за да спасат живота на всички хора, нали, които израснали без родители, нали. И е много тежък живот като нас. Но вече всичко това леко-леко ще мине. Искаш, не искаш, да.
9: Как минава болката, Макси?
8: Добре минава. В смисъл... всичко ще се нареди.
9: Ти вярваш силно в това, нали?
8: Вярвам. Че всичко може да бъде наред. Просто трябва малко време.
9: Кои са нещата, които от тебе те правят щастлив?
8: Ме прави щастлив това, че всичко може да бъде наред. Имам приятели, нали? Имам много добри хора, които винаги ми помагат, нали? Излизаме, играеме, идват на гости понякога, като всичко е наред, нали? Сме си свършили работата. Наистина много хора ми се радват в училището, от цялото училище.
9: Усмихва ли те това?
8: Усмихваме, нали, че имат интерес, което е хубаво, нали. Помня как бригадата ми бяха казали да не се предавам и повече да не казвам думата, изложих се. Това беше най-голямата им дума, да не казвам никога, че се излагам. Колкото давам, толкова.
10: Искам да ми обещаете вие двамата, че ще сте много силни и ще се подкрепяте един друг винаги. И ще сте заедно. Обещавате ли ми?
11: Да.
9: Успя ли бригадата с думите, които им предадоха на тях, да им помогнат и сега да се справят с тая тежка съдба?
6: Справят се. Определено, даже като нещо стане на въпрос за проблеми, и те тогава казват: дама, Мария каза, че еди какво си. Съветите, които са говорили, че ще успеят, че не трябва да се предават, да продължават. Те така са го приели нещата. И са щастливи.
9: И ги спазват тези съвети?
6: Да, спазват ги.
9: А ти спазваш ли това, което Мария завеща на теб?
6: Не знам колко спазвам. Аз съм по-непослушна. По принцип съм малко по-твърдоглава. Преди всичко те напред, аз съм след тях. Няма проблем.
9: Къде ти се иска да ги видиш тях?
6: Искам да ги видя завършили абитуренти. Не знам дали дано съм жива да ги изпрати и тях. Двамата са ги изпращам големите. Големия го изпратих, са другия. Искам и тях да ги изпрата. А вече къде си изберат? Не. Важното да продължат в живота, да не се предават. И така.
9: Продължават.
6: Продължаваме. Нямаме друг избор. Тогава продължим.
5: И дори когато всичко изглежда тежко, тази история ни носи различен тип светлина. Защото силата на едно семейство не се измерва с липсата на трудности, а с начина, по който решават да ги преодолеят. А за Елена, Максим и Нико, това е доказателство, че когато има обич и сплотеност, има и път напред. Една идея по-силен, по-смел и със сигурност пълен с надежда.
2: Защото знам, че Макс и Нико сега гледат. Затова искам да им кажа, че е много хубав девиза, който си сложили на стената. Споко и утре ден, момчета. Вие сте големи батковци, най-малки момчета. Продължавайте така с този силен дух.
9: Според мен дават примери на всичките си съученици. Тук искам да кажа нещо. Може би сега си мислим как така толкова малко, нали, брат им се грижи за тях. Но средата, която Елена им е създала, за мен е много по-правилната среда от това, примерно, социалните да вземат тези деца. Или те, искам да кажа също, че социалните проверяват. Всяка седмица те ходят на психолог, така че абсолютно цялата грижа за тези деца е така обградена от хора, които ги обичат. И това се вижда в тях и във възпитанието, което имат. Те не са агресивни, не правят шменти капели, не правят пакости и бели. Просто са си пораснали и знаят, че след трудностите ще дойде този щастлив момент.
11: Даже преждевременно порасналите са толкова зрели и толкова сериозни, казаха, че обичат да си подреждат стаята, т.е. те са деца, които могат и да се грижат за себе си, доколкото това е възможно.
12: Тренират борба, нали?
9: Тренират борба.
12: И то дисциплината явно и от спорта идва, да?
9: Абсолютно тренират борба и то е доста усилено в Славия, тъй като Леля им също е била треньор. Така, надяваме се да ги видим и на националните отбори по борба на ЦСКА или Славия, както видяхме в епизода, се срещнаха с олимпийските ни така, шампиони, така че...
11: И пожелаваме на Елена да ги види абитуриенти и да ги изпрати.
12: И студенти след това, да. И всичко най-хубаво напред.
2: Това беше нещо, което видя и си каза, това семейство ще продължи напред.
9: За тях двамата, мисля, че най-хубавото нещо е, че не се оплакваха. Нито един момент. Аз толкова малки деца, които са преживели цялата тая болка, да не се оплачат за нищичко, само бяха толкова щастливи, че ние присъстваме при тях за няколко часа. Бяха толкова така всеотдайни един на друг. И нали знаете повечето така момчета с нещо се борят, така заяжат се един с друг? Не. Там го нямаше това. Тези се подкрепяха. Примерно той му отвори книжката, каза му сега днес трябва да си направиш тази домашна. Брат му си го послуша. Така че това беше най-хубавото
2: сплотени
9: нещо.
2: Сплотени големи мъже.
12: Ами да хвалим един поглед към следващия епизод?
9: Отиваме в Стара Загора чак. Така
12: добре.
9: Че да, историята отново е малко по-тежка, но пък винаги има хубав край.
12: Добре, да видим. Така, че...
8: Просто откраднаха Штайн моята любов.
10: Ситуацията е много неприятна.
13: Отвори гардероба и влязох на банята.
14: Бригада Нов дом. Петък, 20 часа, BTV.
2: Цвети, чакаме те отново тук.
12: Ще е вълнуващо. Със сигурност. Благодаря
2: ти. Другото, видяхме Макс и Нико, че са фенове на ЦСКА. Нека да не изключва телевизора, защото след минути тук влиза легендата на Левски Стефан Аладжов и спортния журналист Борислав Фурлинов, за да отбележим 83-та годишнина от рождението на великия футболист.
12: Гунди.
2: Гунди.

0: Ето ни отново след рекламите на 4 май. Яна, няма как да не говорим за Левски, защото на тази дата е роден легендарния Гунди.
1: Само преди два дни, точно на стадион Георги Аспарухов, Левски стана шампион за първи път от 17 години.
0: За да си спомним за великия Гунди, но и да пречупим настоящия успех през призмата на времето, в студиото с нас е спортният журналист Боби Орлинов и футболната легенда Стефан Алджов, който е рекордьор по мачове с синия клуб. Добре сте дошли.
1: Здравейте, честита победа. Кажете ми честно, плаках ли от радост?
2: Ето, господин Лачев, да почне по старшинство.
1: Добре.
3: Не, просто се радвах се, да плача си.
1: О, аз плаках. О, не се срамувам да го кажа.
3: Е, не съм жена да плача.
1: Не, плака и мъжа ми. Той е мъж.
2: И на Герен имаше разплакани.
1: И на Герен всички
2: плакани. Имаше, да.
3: Обикновено си гледам сам мачовете вкъщи, най-обичам така, защото където се съберат повече хора, не се гледа. Трудно можеш да следиш събитията.
1: Е, да, ама по-емоционално някак си, като си на стадиона.
3: На стадиона е по-емоционално, като направят новия, защото трудно се паркира там.
1: Да, това го обсъдим, проблем. Боби, ти?
2: Аз бях с Евдокия, с моята жена, бяхме на стадиона, гледахме, емоцията, разбира се, е прекрасна. Са, да си призная, и ние като господин Аладжов много често предпочитаме да гледаме и пред телевизорите от чисто професионално изкривяване, така да се каже, защото пък наистина на стадиона съвсем други емоциите грабват, но си заслужава да се изживее. Той пламна целия стадион, влезе във всички световни медии, така че самата атмосфера показваше, че това е дълго чакана, изстрадана титла.
0: 17 години.
1: Да. Чакане. На 27 вече титла. За 27-ми път шампиони на България.
2: Точно така. А пък, нали, ние в студиото имаме човек, който много добре знае какво е да си дал. Повече от един път, 5 пъти господин Аладжов е ставал шампион с Левски, 5 пъти купата на България, така че за него тези емоции и живявания са нещо, което си му е било ежедневие според мен. Така че, да.
1: Така, 83 години от рождението на Гунди отбелязваме днес.
3: Да.
1: Другият ни повод да сме тук, освен успехът на футболния клуб Левски. Ами да започнем с спомените. Те са много, знам. Весели основно. Хайде да ви помогна. Да помогна. С Гунди сте приятели, той ви идва често на гости. Забравя си бомбето. И съученик на брат ви взима една пинцета и събира кост по косъм, всичко, което останало по бомбето.
3: Работеха в телевизията, извинявам се, че ви прекъсвам двамата, работеха в телевизията. Той му беше шеф май в телевизията. И просто професионално си ходят с пенсета в джоба.
1: Сериозно?
3: Поиска една салфетка, дадохме му. Аз горе-долу щех и с това да почна. Дадохме пенсета, той от бомбето събра косъмчета и викам: бе, за какво са ти? Абе, да имам спомен от Гунди. После хората беше идол за те Гунди и го боготворех. Значи, практиката на Витлачил на времето, единственият треньор, при който аз съм бил за тея 14 години, защото той ни взимаше на лагер, на обед обядвахме в Горна баня, взимаше ни и вечерта преспивахме там. Може би след матч така гледаше, че ако по-свободно живееш, така нататък, показателно не е много добре за футболистите. И ни взимаше, и аз помолих брат ми да ни закара с колата, която се случва това с бомбето. И той си забрави Гунди шапката, а много се радвах, че Гунди не ми отказа. Преди матча викам: Гунди, после брат ми ще ни фърли горе до Горна баня. Добре. На кой е бомбето? На Гунди и така нататък. Беше голям футболист, ние знаем какво беше, качествата му, но беше голям човек. Най-добрият футболист на 20-летието. Много отличие има. Най-силната година на Гунди беше 65-та, когато треньор беше Витлачил, той после идва и 70-та година.
0: А вашата първа среща помните ли? Вашата
3: с Гунди?
0: Да.
3: Значи първата среща е те, тъй като аз играх в Сливен, преди да отида в Левски. От Б група влезехме в А група. Първи секретар Георги Роданов и така нататък. Но предстоеше матч, както за купата, се играе последен матч, както и тази година, нали? ЦСКА Локомотив Пловдив, след първенството. И качиха ме в един рейс, пас, имаше едни руски рейчета. Нямаше место, седнах най-отзад на кондукторското место. Единственият човек, който дойде по пътя от хотела до стадиона, финал с Спартак София, защото обединението с тях стана 69-та година, януари месец, беше Гунди, който дойде и аз не бях картотекиран, за следващото първенство ще да ме картотекират. И ми вика директно, какво си се стреснал, момче? Да се стега, утре те картотекират, влизаш и доказваш, че не случайно са те са преценили и са те поканили в Левски. Значи аз и в най-съкровените си мечти не съм мислил, че ще играя в Левски и то с Гунди. Най-великият футболист. 4 години от 67 до 71 да го достава тази нелепа катастрофа. И си отидоха с Котков. Още тогава почувствах неговото отношение като човек. Беше готов на всеки да помогне. Аз даже в последствие никой не дойде от другите играчи. Обичам хумора. И си викам, бе, тези хора след време в Левски, някой друга година като мина. Никой друг не дойде да ме поздрави, че идвам в Левски и това. Може би всеки си е мислял то, на кой пост играе, сигурно на моя пост, кой е лошо. А Гунди не сменяем. Имаше даже в махалата, където живеех аз на Петекишета, големите, беха повече от 2/3 левскари. И имаше един Лазар, 20 души избягаха в Чикаго. Сега там има в Чикаго над 100 000 души колония, българи. Та и той избяга, но това момче винаги идваше вкъщи преди матч на Левски и ме питаше дали Гунди ще играе. Аз състава не мога да му кажа, но мога да му кажа дали ще играе Гунди, защото много контузии, той, краката му беха целите в рани, белези и така нататък. И аз на Лазар му казах: виж, какво ще играе, няма да играе. Както и ден, Лазар вика: Стефане, този човек, дори и на стол да е, трябва да е вътре на терена. Публиката тогава се удвоява. И беше прав. Ако са 10 000 души, ставаха 20 и така нататък. И това момче, сега не знам, отида в Чикаго. Много така левскари имаше в тая махала. За Гунди случки си спомням. Отидохме на морето 70-та година и бяхме Бисер Михайлов, Иван Вуцов, Сашо Костов, Янко Кирилов. И кой ще да не пропускам, 6 души бяхме. И Гунди, където и да отида, винаги го разкриват. Дойдоха там рибари, спасители. Искаха една среща да направим. Гунди имаше колата, с която катастрофира. Тя беше спортна, така Алфа Ромео. И аз имах, Гранд Туризъм беше моята. Тогава през една седмица я купихме. И уредихме там една среща. Гунди свали долу колата, фарове, музика. Хората се събраха 10 души около нас и стоят на 5-10 метра. И наблюдават там.
1: Празник. Не смеят да го приближат.
3: Значи той ги покани. Гунди никога. Покани ги момчето, обаче ние така от разстояние ще ви гледаме, като извънземни. Купиха каса бира, риба наловиха, попчета и ези коса. Прекарахме много добре.
1: Боби, не ти ли си иска сега да си журналист, но в тези години.
2: Те нещата вървят ръка за ръка и тук господин Ладжов, понеже донесва и снимки, аз ето така ги показвам и нещо, което с него си говорихме и преди да влезем в студиото. Когато снимките бяха черно-бели, обаче футболът цветен.
1: Да, да.
2: А сега футболът е малко черно-бял, а снимките вече са
1: цветни. За съжаление, да. Виждали се, да.
2: Така че това е от 1970 година. Един легендарен отбор на...
3: Витлачил беше тренер.
2: На сините с Витлачил, който е оставил страхотни неща
1: като успехи
2: в българския футбол. Тук има още карица, тук е 68-ма година.
3: Ставаме шампиони. Аз даже играх полузащитник. И изчупиха крака на Иван Здравков в Бургас, Черноморец, бяха в А група и от тогава трябваше да се преквалифицирам на ляв бек. И така станаха нещата. Тогава само за прекъсвамте за секунди, но спомням си, Гунди ми предложи, тъй като ляв бек, повечето състезатели са силен ляв крак. Аз не бех много убедителен с левия крак и Гунди ми предложи да оставаме по половин час. Два месеца или колко така, след тренировка да му центрирам. Да му центрирам топки така от... Понякога се включваш и в атака. И предимно за глава му центрирах. Коце Георгиев, първият му тренер, му беше казал, когато стреляш с глава, няма да затваряш очите. Да знаеш къде да насочиш топката. Гунди това ми го сподели. А и аз да си обработя левия крак, защото в последствие играх 14 години на този пост. Беше дефицитен пост и в националния отбор, така че...
1: Мислите ли, че ще се роди не същия, но поне някакво копие на толкова талантлив футболист като Гунди?
2: То няма как и заради времето, заради социалните мрежи, близостта, която вече хората имат с ежедневието на играчите и тази магия и митичност, която имат да виждаш един човек само на стадиона или случайно на улицата, е нещо, което няма как да се случи без значение от качествата на въпросния играч.
0: Нещо по-реалистично тогава ти каза, че в момента футбола е черно-бял, за съжаление. Кое е нужното нещо, което да отсвети малко поне?
2: Ами една връзка с историята, защото аз и с господин Ладжов, когато си и говорихме по телефона преди неговото гостуване и се замислих, че ясно сега еуфорията около титлата на Левски е много голяма. Но нещо друго много важно. В никакъв случай, който и да е шампион на България, не трябва да забравя хора като господин Ладжов, които са легенди, макар че той скромно казва, че Гунди е легенда, а той не е.
3: Те сме подгласници.
2: А те са подгласници, така обича да казва. Но нека да не забравяме легендите, особено в тези исторически моменти, защото връзката с историята по всякакъв начин е това, което в действителност първо задържа феновете като общност и второ в действителност дава възможност ние да си направим оценка какво се е случило. Един клуб, който си забрави легендите, който няма коректно отношение каквото те получават, а то е като на знаменитости и икони нещо направили за българския спорт, не само за футбол. Когато това нещо се забрави и тази връзка се изгуби, оттам нататък са TikTok звездите, които са днес ги има, утре ги няма и се губи
0: за да
2: цялата
0: не се
2: мишка.
0: Губи тази връзка, имам една новина, която може би ти да я поднесеш, че ще си останеш в нашето студио, може да изведеш на нашите зрители под каква форма.
2: Новината е, че започва тайм-аут с мен, една рубрика, в която ще показваме спорта, но и неговия втори план. Историите, които много често са зад успехите и не им обръщаме толкова голямо внимание, да влизаме в обувките на спортистите и да търсим една по-различна гледна точка, каквато не толкова често се вижда и каквато аз ще се опитвам да показвам с много интересни събеседници, с повече екшън, и малко по-малко приказки.
0: Официално, добре дошъл в екипа.
1: Добре дошъл в екипа и само Левски.
2: Левски е шампион, така че те са...
1: Ще му изнуди.
3: Аз имам още неща, ама дали имаме време сега да ви кажа.
1: Ами всъщност много, много набързичко, ако може да ги покажем.
3: Значи Гунди действително замина в Германия. Той имаше приятели в целия свят. Интересна истината. Замина за Германия, имаше едно Volkswagen, че зелено, костенурка. Помня му и номера 9813. И вече министър на вътрешните работи беше Ангел Солаков. Обади се там на границата и го спрат, но той беше пресякал вече. И по този повод той като се връща на Очава и вика, вижте какво, аз кариерата ми е почнала в Левски, тук съм се родил и тук ще си завърша футболната кариера. Така че това е тази снимка тук.
2: Ето сам го за малко показвам. Ето го господин Солаков. Гунди е до Андрей него.
3: Солаков.
2: И може да обърнете, може да обърнете внимание, единия как стои, как е седнал и Гунди колко скромно,
1: много скромно
2: се е свига седнал.
3: Това е горе в американския колеж. Бивши.
2: Политика как е застанал и легендата как е застанал.
3: Значи тук не съм броил, но повече са ръководители от футболисти.
1: От футболисти.
0: Не се е променил. Не, господа, благодарим ви за тази разходка.
1: Няма нищо. Ние ще продължаваме да си говорим за Гунди.
0: Разбира се.
1: И без повод, нали?
0: Тя преди да излезем в пауза, от много тичане по терена, трябва после да се хапне, затова Оля ще ни каже кой гост е при нея и какво ще хапваме.
4: Ами той като дете всъщност е очаровал всички с уменията си по акробатичен рок-н-рол, но сега, вече като голям, очарова всички с кулинарните си умения и всички много искат да ходят на негови партита и на негови поводи, защото развърта черпака много добре. Кои са тайните на перфектния дърпан свински врат, ще разберем сега от Ян Ангелов. Здравей, добре си ни дошъл. Приготвил си една много готина рецепта, която все още става за хладното време навънка. Дърпан свински врат, но ще има и зеленчуци и картофено пюре. Да кажем на нашите зрители какви са съставките, с които ще работим днес.
5: Здравейте първо на зрителите. Сезонни са зеленчуците. Зимата, примерно, тази рецепта я правя с тиква. През пролета с сладък картоф. Самата комбинация е много сполучлива, когато се добави пащърнак, чушка, правилните подправки, сладко-солено, малко умами, също вкус слагаме и задължително червено вино.
4: Добре.
5: Което да даде крехкост на месото.
4: Приготвил си какъв...
5: Свински врат.
4: Свински врат.
5: Даваме идея и за предстоящите празници, как могат да си приготвят хората по-ефектно своята вечеря. Независимо, нали, че в момента е свинско, а не агнешко, гарнитурата може да бъде по същия начин приготвена, както и соса, който последствие ще
4: добре.
5: Видите.
4: Добре, давай насам зеленчуците, аз ще ти помогна с рязането, защото съм посредствен готвач, а на те поставяме свинското, така че може сега да разкажеш, аз просто ще нарежа зеленчуците за фурничка, може да разкажеш на зрителите как ще обработиш този свински врат.
5: Врата първо го осоляваме, за да солта да поеме по месото.
4: Има ли някаква по-завъртяна подправка, която ще използваш върху свинския врат?
5: Да. Завъртяната подправка е щипка канела.
4: А, така.
5: Много обичам, освен за десерти и за основни да добавям канела.
4: Добре. Горчицата също е за
5: горчицата
4: свинския врат,
5: е за
4: така?
5: Финал, да. Трябва
4: харесва
5: да...
4: ми червеното вино също много като идея.
5: И когато се готви с червено вино, е много важно виното да е качествено и хубаво.
4: Да, може да се погрижим за това. Нещо, за което си говорихме с теб сега, докато слушахме разговора на Петър и Яне, всъщност чесъна, който ти си ми подготвил, е много важно да му бъде изкарано, ето, драги зрители, показвам, това средното езиче, да го наречем,
5: абсолютно,
4: на чесъна, което предизвиква
5: киселини,
4: газове, лош дъх и така, когато готвите чесън, дори да е намачкан, въдете тези средни езичета, защото това със сигурност ще подобри
5: преживяването. Това не всеки го знае, на мен си ми е станало като навик. Натисна си чесъна, разрежа си го на две и на средата си махам.
4: Да.
5: Другото интересно при свинското е, че му слагаме и кимион. Кимиона не е традиционно за месото, освен, нали, за каймата, когато правим кебабчета или нещо подобно, но дава също много приятен аромат.
4: Ами добре, ние докато режем и ти докато му правиш
5: масажа.
4: Масаж с любов, айде да ми разкажеш как попадна в света на акробатичния рок-н-рол. Как се запали? Вашите ли те закараха или ти си го хареса?
5: Ами бях на 7 в първи клас, когато се занимавах с спортни танци.
4: Това е много сега рядко, защото за спортните танци обикновено се записват момиченца, никога няма партньори,
5: да.
4: Момченцата са голяма рядкост и са много търсени. Аз се отказах, защото нямах
5: партньор.
4: Ами имах, ма той ми каза, че съм щяла да му оставам жена, като се пораснем и това ми навлезе в личното пространство и се отказах от звездна кариера в спортните танци заради партньора си.
5: В моя случай също беше така, имаше недостиг на момчета. И от спортните танци бяха организирали конкурс за нов вид танци. Аз си мислих, че е нещо от сорта на ча-ча-ча, салца,
4: салца. Салца е друго.
1: Салца.
4: Салца на свинското.
5: Имаше конкурс, около 50 деца се бяха записали.
4: Ого, това в кой град?
5: Пловдив, аз съм от Пловдив.
4: Браво, бе!
5: Поздрав на всички майни.
4: И на този конкурс... Пловдив, когато някой те прати по дяволите, означава да отиш да живееш в Кичука. Така ми казаха.
5: Не знаех, от доста години вече не живея там, за жалост, и съм изпуснал техните лафове.
4: И какво стана на конкурса?
5: На конкурса стана така, че се представих толкова добре, че треньорката ме избра да стана партньор на нейната дъщеря.
4: Охо, ти си влязал направо на директно, високо ниво, да, в партията.
5: На високо, от високото тръгнахме и много добре се сработихме двамата с нея. Точно за 2 години станахме една от най-успешните двойки.
4: Готово ли ти е свинското?
5: Да, моето свинско вече е в бурчица.
4: Да видят зрителите как изглежда и сме готови да го слагаме да се пече. Аз ще довърша тези зеленчуци, а ти, искам да те помоля, да, ще покажеш на зрителите един малко по-различен начин за правене на картофено пюре. А приготвили сме си тук колко мляко и колко масло?
5: Имаме 300 мл мляко с 150 грама краве масло.
4: Кажи какво ще е по-различното?
5: Различното в нашото картофено пюре е, че ще го приготвя с миксер. Тук много хора биха ме ухулили. Биха казали, как така с миксер ще стане лепило?
4: Ами всъщност, да постигнеш пухкаво картофено пюре, всъщност е доста сложно. Поне на мен ми е сложно, аз не съм кой знае каква домакиня. Миксерът ще го направи по-пухкаво ли? Защо избираш миксер?
5: Да, защото става, вкарва му един въздух. Повечето хора знаят, че на пюрето не му трябва много обработка. По мишелин ресторантите го приготвят с гивгир. Слагат картоф и почват да го стържат. Да...
4: А, виждала съм в Инстаграм, да.
5: Но в моят случай лъжицата ще ни свърши много добра работа за мачкане.
4: Добре.
5: А пък миксерът ще ни спести време, ще ни даде този ефект, който се прави по мишелин ресторантите, ако щеш дори.
4: Добре, докато заври млякото и докато се разтопи... ние маслото още няма да го слагаме, така ли?
5: Трябва заедно така да се сложат с млякото, да се темперират на една и съща температура.
4: Слагам го на 7, да, за да не загори.
5: Ще го контролираме.
4: Ние така или иначе ще имаме кратка пауза за реклама и точно след рекламата, като се върнем, вече ще е готово за да направим картофеното пюре. Служи си маслото. Това е много масло. Колко масло слагаш?
5: 150 грама.
4: Охо, това ще е много богато картофено, да, пюре.
5: Колкото повече масло, толкова повече. Аспирацията да си спрем. Сега зеленчуците, след като са нарязани.
4: Ето да покажем как ги овкусяваш.
5: Ги овкусяваме и тях с щипка червен пипер. Така. Слагаме. Слагаме също сол.
4: Мазнина, със сигурност.
5: Да,
4: благодаря. С каква мазнина обичаш да готвиш?
5: Олю. Зехтина придава друг вкус на маслини.
4: Той си има свой собствен вкус.
5: Тук добавяме и малко Уорчестър за по-умами.
4: Това не е ли вкус? Соса на Блъди Мерито?
5: Соса на Блъди Мерито е, но аз обичам да експериментирам.
4: Който ходи по барове, как се знае. Слагам ти мазнина.
5: Другата тънкост е, че добавяме или доматена паста, или паста от чушки.
4: Добре.
5: Освен, че имаме и нарязани чушки, пастата после помага за
4: пушения
5: соса.
4: Пушения пипер, пастата от чушки. Това са много, много вкусни съставки, които могат да оправят и най-простото ядене.
5: Абсолютно, да го направи ефектно.
4: И тук какво е
5: тук
4: това?
5: Тук имаме един...
4: На него тиква.
5: Пъмпкин спайс микс. Това ми е любимия микс. Било то за десерти, за основни...
4: Но общо взето ние тук можем да сме много свободни. Аз имах екскурзия до Истанбул преди няколко седмици. Без въобще да разбирам, просто си купих турски подправки и сега просто слагам смело или на зеленчуци, или на месо, докато нацеля за какво е тая подправка.
5: И на урис много отива. С гъби, ако му добавиш правилните подправки, може да стане много различен и традиционен. И много е важно винаги да готвим с бульон, не с чиста вода. Не ти отнема повече от 15 минути да си свариш няколко зеленчука или обелките от зеленчуци.
4: Добре.
5: Но с чиста вода никога.
4: Освен с бульон е много важно да готвим и с любов. Уважаеми зрители, останете с нас. Връщаме се след малко, за да ви покажем как се прави най-пухкавото картофено пюре и как ще изглежда това свинско с зеленчуците, след като е сготвено.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Мачка и булка, мачка и Гришо е работата при мене. Аз мачкам и изварени картофи. И понеже в танците партньорката води, понеже момиченцата се развиват малко по-бързо, и сега и аз ще те водя. Уважаеми зрители, ние сме с Яна Ангелов и сложихме едно много хубаво свинско във фурната, заедно с зеленчуци, които трябва да се пекат колко време на колко градуса?
1: 100 градуса, 5 часа.
0: 5 часа на 100 градуса. И понеже тук сме в машина на времето, тези 5 часа минаха в рекламите. И сега можем да покажем какъв е финалният резултат.
2: Йогурт.
0: Ако нямаме гювече и слагаме в тавичка, да я затворим с фолио отгоре.
2: Да.
0: И да... А, микрофонът ти е останал на престилката. Добре, аз ще превеждам на нашите зрители. Така, вадим свинското, 100 градуса 5 часа. Да. Обикновено по-ниската температура за месо и по-дългото време го прави изключително крехко. А твоята цел тук е това месо направо да се наконци.
2: Абсолютно.
0: Добре. Аз сега ще разкажа на нашите зрители, докато ти вадиш месото и го режеш и го приготвиш за поставяне в чиния. Уважаеми зрители, едни съвсем прости картофи сварени имахме тук, които аз намачках с цялата агресия, на която съм способна. И сега към тези картофи ще прибавим маслото заедно с млякото, което е доста френско, защото е богата работа.
2: И е заедно темперирано.
0: Темперирано е. И сега ще ни покаже Ян, след като го вкусим, разбира се, как да направим много пухкаво картофено пюре с миксер, което е нещо, което за първи път ще виждам. Така че...
2: Ето го и миксерът.
0: Ето го и миксерът.
2: И сега започваме да бръмчим на по-бавна степен. Оля малко ми е направила капан, като е добавила всичкото мляко наведнъж, а то трябва постепенно да се слага. Но ние ще се справим, понеже картофите поемат.
0: Така се казва тази рубрика «Капани в кухнята с Оля Малинова». Просто колегите не го изписват. Да. А тук, уважаеми зрители, искам, ако може колегите да покажат, зеленчуците направо са се разтопили и има един великолепен сос, който е червено вино, всичките поправки, мазнината на месото. И ти сега цялото това нещо ще
2: да
0: го
2: пасираш.
0: Искаш ли аз да го пасирам?
2: Благодаря.
0: Това е просто действие, с което можем да се справим. Пасираме...
2: Да, някой капан да ми направи.
0: Няма да ти направя капан. Пасираме манджи всякакви. Резултата ще бъде едно кремообразно пюре, което повече пюре или повече сос.
2: Повече сос, понеже трябва да мине през сетката да се редуцира. След това го слагаме в касерола с още малко масло, твоето любимо масло.
0: Пак масло, господи.
2: Да.
0: И този сос всъщност ще го сервираме върху месото,
2: нашето,
0: нали
2: месо.
0: Така?
2: В други случаи може директно месото да бъде накъсано и да е добавено към соса, за да се овкуси заедно. Било то, ако ще правите бургери, ако искате по някакъв друг начин да си презентирате вашето месо. Аз лично така си бях направил бургерите за рожденият ми ден, понеже го пробвах в парка. И ми трябваха мини хапки.
0: Така ли? Какво да направи? Какъв кетеринг предложи на гостите си в парка?
2: Кетерингът беше мини бургери с содени питки, домашно правени от мен. Отделно направих ето такъв свински врат.
0: На това можем ли да му викаме свински сос?
2: Свински сос. Разбира се, това е свински сос.
0: Звучи много балканско. Звучи като нещо, с което може да си вземем обратно петте морета, на които имаме излез. Mm-hmm.
2: Сега.
0: А тези снимки, които виждаме, са всъщност снимки от твоите храни и готвенето ти.
2: Да.
0: Ти си хобби-шеф.
2: Хобби-шеф.
0: Хайде готвач. Сега, докато плейтваш и украсяваш тази чиния, искам да ми разкажеш, има ли надежда за всеки, който иска да се занимава с готвене и откъде е открадна най-много знания и умения?
2: Най-много знания и умения откраднах, като бях малък. Вместо да си играя с играчки, много обичах да взимам на баба ми миксера. Имаше една форма за чизкейк, която много ме впечатляваше, че се вдига дъното отдолу.
0: Така.
2: Това трябва още малко да го попасираме. Добре.
0: Имаме минутка.
2: Добре.
0: Така, пресеждаме го както правят истинските.
2: Да.
0: Какво искаш да ти дам? Мога да ти дам вилица. Квотата на лъжиците свърши.
2: Ето така се прави сосът.
0: Дай.
2: Ще покажа.
0: Яна Донева влиза с вратата.
2: Някой на души.
1: Искам да видя дърбаното свинско.
0: Някой на души. Виж соса как се прави, Яна. Макар, че мен ако питаш...
1: През гивгир.
2: През гивгир минава.
1: Най-добре, точно така. Да.
2: Защото става много финна текстура. След това се добавя в касерола с малко масло.
3: Яна, как после вратата, просто... Не, истина.
0: Пухкаво картофено пюре. Пюре е направено с пюре. Добре, имаме минутка. Искаш ли да клейнем месото и сосът?
2: Добре, клейваме вече. Трябва една лъжица.
0: Ето ти вилица и да...
1: Какво ще ти дам? Може ли с тази? И тази е по-чиста, може би.
4: Това е много хубаво. Сутрина си стоиш и гледаш. Мъжите за тук как...
1: Така. Канапе. Но това канапе ли?
2: Правим, да.
1: Добре.
0: Уважаеми зрители, да ни последвате в Инстаграм, защото там си качваме всички сготвени ястия и може да видите финалния резултат.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Свлачище затрупа пътя към Пампорово. Вярно е, че не можем да победим природата, но все пак през 2019 година за укрепване на свлачищата са предвидени близо 600 милиона лева. Авансово по този договор са дадени половината от парите. Предвидени са 88 обекта, като 33 все още се изпълняват. 53 не са започнати, а само 3 са завършените. Кога тези фирми ще дадат отчет? Ако те не искат някой да ги подкани или да ги задължи да го направят. Та затова сега поканих Тодор Батков, за когото районът около Смолян е свой близък. Дори последните избори се яви като независим кандидат за депутат от там и спечели 2093 гласа. Преди това обаче ще включим Стефан Борисов от района на Слачището, за да разкаже каква е ситуацията там. Здравей!
1: Здравейте! Без да притесняваме органите на реда, можем да кажем, че ние се намираме на самия ръб на свлачището, което, както може да видите, е отнесло всичко по пътя си. Това, което нашия екип разбра днес, когато дойде тук на място, е, че всъщност от другата страна, в момента виждате, я виждате от кадъра на оператора Златимира Петров, е имало свлачище преди около 20 години. То обаче е било укрепено. Когато се укрепва едно свлачище, експертите ни обясниха, че се прави една много сложна дренажна система, която би трябвало да отвежда водата извън зоната, която се свлича надолу. И тази дренажна система всъщност е чрез едни канавки, такива, които виждаме по пътищата. Тя отвежда водата именно в сърцето на свлачището, което се активира на 1 май. В момента може да видите колко са разрушителни и щетите тук. Самия път е на около 200-300 метра надолу в пропаста. Асфалта е пропаднал и то заедно с електрическите, с стълбовете за осветлението. От тук, от място, което се намираме, всъщност ние не можем да видим самия край, къде е спряла земната маса. Това, което знаем е, че ето тази подпорна стена, която е тук до мен, всъщност се е намирала зад сградата, която се намира зад гърба ми. А именно това е един скелет на някаква постройка. Не знаем дали тя е била предназначена за хотел. Това, което успяхме да разберем, е, че през годините тя е сменяла собствеността си многократно, а геолозите, които срещнахме днес тук на място, казаха, че свлачището не е поместило нито сантиметър. Това, което предстои от тук нататък. Областният управител поиска помощ от държавата, от Агенцията за държавен метеорологичен и технически надзор, да дойде тук и да изследва двата водоема, които се намират над самото свлачище, защото тук отдолу почвата е глинеста и геолозите обясняват, че когато пръста отгоре се навлажни и с контакт с глината, тя започва да губи своето сцепление и това е една от причините свлачището да се активира. Та именно хората от държавните институции трябва да разберат дали отгоре някъде е дошло много голямо количество вода, което е навлажнило почвата. Говори се за обходен маршрут, той се намира над свлачището, но областният управител казва, че това не е добър вариант за да бъде той направен, защото там има много горски територии, включително собствеността на терените е неясна. Има част от тях, които са частни, друга част са общински и наистина изграждането на един такъв път би отнело доста време и доста тежки административни процедури. И финално можем да кажем, че регионалният министър днес на пресконференция прогнозира, че тук района може да бъде възстановен в период от 6 месеца до 2 години.
0: Стефане, благодаря. А сега ние се връщаме в студиото. Тодор Батков, здравейте.
2: Здравейте.
0: А сега вие сте заместник-председател на Европейския център по транспортни политики.
2: Точно така.
0: Освен, че бяхте кандидат депутат от този район, освен, че с това се занимавате и с проблемите на района от години.
2: Точно.
0: За това ви поканих. Давам контекст на нашите зрители. Кажете според вас, защо се случи това бедствие?
2: Сега,
0: това свлачище.
2: Свлачището на Райковски ливадия е описано и констатирано още 1983 година и както господина правилно каза, при 20-на години, при свлачищни процеси е частично стабилизирано. Защо не е стабилизирано изцяло, не мога да отговоря. Но факт е, че това е свлачище на район, за който се знае, за който местните говорят редовно. И за мен това не е изненада, че се случи. В крайна сметка не можем да спрем природата. Много важно е да се уточни, че беше извършена проверка на язовир Пампорово от напоителни системи, които го стопанисват.
0: Сега?
2: Сега, да, в събота.
0: След бедствието.
2: Точно след бедствието. Язовир е основно ремонтиран преди 2 години в перфектно състояние. Това констатираха институциите, държавните, които го провериха. Тоест оттам изтичане няма на вода. Има едно езеро, едно от най-високите смоленски езера, естествено, което се пада точно над свлачището. Подозрението на експертите е, че така преовлажняването на почвата идва оттам, но нека да им дадем време все пак да излязат с официална позиция. Имаше много спекулации, че незаконната сеч и незаконния дърводобив също е сред причините.
0: А защо наричате това спекулация?
2: Защото в точно конкретно в този район няма дърводобив, нито законен, нито незаконен. Тоест, под пътя си е ливада, винаги е било. Над пътя гората се вижда, че тя всъщност до активиране на свачището си е била там. Факт е, че има много незаконна сеч в област Смолен и конкретно в община Смолен, но тя е на други места. И те първо ще си носиме последствията заради нея.
0: А тази сграда, която показа в момента колегата ми, според вас каква е? Знаете ли нещо за нея?
2: Тази сграда...
0: Защото, както вие наричате спекулации, така се чуха, така... че тя е препродавана
2: с незаконно строена. Тази сграда, историята е следната. По време на управлението на Дора Янкова като кмет на Смолен, по мистериозен начин ще оставя на зрителите да преценят как е получено разрешение за строеж в свлачищен район, който е описан като свлачищен район. След това инвеститора в един момент явно разбира, че районът е рисков и започват няколко продажби последващи на сградата и никой не се наема да я довърши, именно защото е върху свлачище. Така че сградата и нейното местоположение са по-скоро символични, защото такива сгради има в Пампорово страшно много скелети, които са паметници на безумието на строителния бум преди 2009-та, които сгради най-вероятно ще останат така во веки веков, докато природата си ги прибере.
0: А тези сгради, за които споменахте вие, че са скелети в този район,
2: да.
0: Те върху свлачищния район не. Или са ли не? Те просто,
2: те
0: са,
2: просто са
0: част
2: просто
0: от едно безумие да строим.
2: Част от едно безумие с един строителен бум, недовършени сгради, като тук държа нещо много важно да кажа, тъй като така има много фалшиви новини в последните дни, часове обикалят и интернет, и новинарски агенции, свързани с свлачището на Пампорово. Много е важно да уточним, че свлачището е в ограничен район, то не носи риск за посетителите на курорта и курорта си работи както си работи по програма.
0: Ето това трябва да уточним. Лесно ли можем да стигнем до Пампорово?
2: Разбира се, значи до Пампорово. Свлачището е в самия край на Пампорово от към Смолен. Има няколко хотела, които са засегнати, за които хотели получих днес уверението на Агенция Пътна инфраструктура, че другата седмица ще започне изграждането на временен обходен път над свлачището.
0: Ето, може да...
2: Който да служи за превоз и преминаване от посетители и от работещи в курорта, не за транзитен трафик, тоест, към Смолен. Тоест, да. Този въпрос ще бъде решен.
0: Това не е пътя на туриста, да го кажем.
2: Това не е пътя на туриста, засяга... пътя на посетителя на Пампорово.
0: Да.
2: Нали? Но пътя на туриста има два алтернативни маршрута. Първият е път 286 през Роженски поляни, който всъщност е главният път, защото пъти през Пампорово е третокласен. Този път е с 2 км по-дълъг от пътя през Пампорово. Алтернативният маршрут, когато се стигне в центъра на Пампорово да се завие към село Стойките и оттам да се тръгне по Ешеколак прохода, за да се стигне до Смолен, по-дълъг с 6 км от този през Пампорово. Тоест, от една цена е 2 км, от друга цена 6 км.
0: Тоест, ако някой иска
2: буквално
0: да отиде да почива в Пампорово, в единия случай
2: в Смолен.
0: В Смолен.
2: Да? Буквално минути разлика. 2 км и 6 км. Като и на двете места има страхотни забележителности. На Роженски поляни е трибагреника на 111-метровия пилон. В Стойките има страхотен музей на гайдата и страхотен ресторант, класически ретро-ресторант, който съветвам всеки да посети.
0: А колко песимистична е прогнозата, която дава регионалния министър, който казва, че минимума е 6 месеца, максимума е 2 години и колко важен е този път, който изчезна сега?
2: Значи, вижте, със сигурност ще отнеме време, защото свлачището все още върви. Трябва първо да спрат процесите, да се направи проучване и най-вероятно ще трябва да се направи мостово съоръжение или дори виадукт, с който да се хванат двете основи на двата края, където няма свлачищни процеси, което със сигурност ще отнеме месеци, надявам се в рамките на 2-3 години да се случи. Но това не е най-важното. Това осветлява проблемите на инфраструктурата в област Смолен, защото имаме на много други места пътища в плачевно състояние. Ето имаме едно свлачище при село Тикале на изхода от Смолен в посока Мадан, което седи 8 години. 8 години седи и общината прави всичко възможно ремонта да не започне.
0: Общината прави всичко възможно ремонта да не започне. Помислих, че е грешка.
2: Не, общината прави всичко възможно. Значи те трябва да убият бедствено положение, за да влязат машините веднага, тъй като вече има проект, подробен устройствен план,
0: каква
2: финансиране,
0: е договор. Каква е на една община да не иска
2: сега
0: да се направи?
2: Не иска да се направи, защото ще трябва отново да се отвори един обходен път през село Влахово, над свачището при село Тикале, от който път са откраднати милиони. И това нещо ще се види от хората. Пътът е със 17 градуса наклон. Той е като ски шанса. Опасен път, който междувременно в последните 6-7 години буквално се е срутил. Габионите са изпопадали, свлечен е целият път и просто те се надяват да отложат тежката истина, появата на тежката истина от общината.
0: Защо общината ще крие такова безумие и такова безобразие?
2: Явно защото някой от общината е откраднал парите от пътя, защото са платени сериозни милиони за изграждане на обходен път, а той струва стотици хиляди. И това нещо засяга жителите на цялата област. Значи, това е връзката на Смолен с Родозем, Мадан, Неделино, ако щете, Златоград. Това е връзката на областния център с другите общини в източната част. И там има един светофар от 8 години, с който общината казва, проблема е решен. И дори миналата седмица излязаха със становище, тъй като аз няколко пъти ги призовах публично да обявят бедствено положение, за да може АПИ да влезе и да ремонтира. Докато текат всички срокове за съгласувания, те обявиха, че всъщност там свлачището било с затихващи функции, няма проблем. Ма чакайте, ние не говорим за свлачището, ние говорим за пътя. Също така имаме и друг път, който е в ужасно състояние, който свързва отново две общини, Доспат и Борино, с Девин и областния център Смолен. Пътя между Грохотно и Тешево. Преди 15 години едното платно пропадна в реката, госпожо. И нищо не се прави по въпроса. Навсякъде имаме свлачища, пропадания и истината е, че държавата за държавата Смолен е като далечен роднина, за който се сещаме само по празници или като стане някоя беля.
0: То да е само Смолен, ама добре.
2: Не се отпуска финансиране, не се финансират проекти, не се изграждат нови проекти. Нещата са оставени на самотек, пътищата падат в реките и хората си тръгват. И вие виждате това свлачище, то не е диагноза, то е симптом.
0: Вие го знаете сигурно като мен колко пари бяха отделени. И тези пари са дадени, половината са дадени.
2: Да, дадени са.
0: И само три. Три слачища от тези милиони.
2: Това не е първият такъв случай.
0: Добре, ама така не може.
2: Това не е първият такъв случай. Ето вижте колко пари и колко милиона бяха похарчени за изграждане на пътя от Родозем през Чепинци до границата.
0: Не знам, признавам си колко.
2: Милиони похарчени. Построи се един граничен пункт, изцяло оборудван, който в момента е излишен заради Шенген. И с помощта на родопчани на Европейския център за транспортни политики, на 20 януари най-после успяхме да накараме гърците да отворят границата, след като от Европейския център изпратихме сигнал до прокуратурата, Европейската прокуратура, които принудиха гърците под заплаха от санкции да премахнат незаконните заграждения. И това се случи въпреки нежеланието на гърците и въпреки нежеланието на правителството по това време. Защото на никой не му показа Родопите.
0: Вие като говорите, не искаме да строим пътища, не искаме граничен пункт, не му пука. Значи, аз не мога да си представя как някаква власт не иска да направи нещо на пук. Просто на пук. Проблема е ясен, той стои.
2: Те не искат да го направят на пук, защото работата там е много и не е като да строиш магистрала на полето, откъдето мога да откраднеш 60-70% от парите и да не се види веднага. Ако в планинския район открадне 60-70% от парите, се случва това, което видяхме.
0: Аха, там така или иначе е толкова скъпо в строителството, че всеки лев за корупция е риск. Това точно ли казвате?
2: Точно така. Това е истината и това е истината от редица правителства. Вие знаете, от години наред, откакто се помня, се говори за трета лента Асеновград Смолен. Трета лента от години наред. И сега започнаха да проектират три отсечки по няколко километра, с обща дължина 17 км, път е 80 км. Значи 20% да е с трета лента, другото да не е с трета лента.
0: То няма смисъл.
2: Абсолютно няма смисъл. Трябва да се направи трета лента от край до край. И тук е въпроса ние да започнем да изискваме от нашите управници. И христоматиен пример в петък Свлачището тръгва в 10:20 сутринта, в 11 пъти се затваря, в 12:30 вече е пропаднал. И кмета на Смолян в 8:30, след като цяла България и цял свят разбра за това свлачище, аз имах вече стотици хиляди гледания във Фейсбук на видеото и от чужбина, от цял свят, кмета на Смолян излиза и казва: ами аз обявявам бедствено положение, без дори да отишъл на място. За какъв кмет говорим? За какъв управник говорим? Това са хора, които са се пуснали от хорото. Чакат си заплатката, някоя дребна корупционна схемичка и да свърши мандата. Но в същото време хората страдат. Хората си тръгват, града се обезлюдява, поминъка намалява и ние превръщаме област Смолян в една планинска пустиня, в която хора няма.
0: Ме това е безумие. Той е до Пампорово. Той е на едно от най-красивите места в България.
2: Значи аз не мога да си представя как може да си кмет и пътя, който свързва градът и общината ти с най-големия курорт в Родопите, ти да не отидеш и да го видиш, като тръгне свлачището. Това за мен е абсолютно безумие. И този човек не трябва да е кмет. Той, ако има капка достоинство, трябва да си подаде оставката веднага. Това е втория пример. Първия ви го дадах за свлачището на Тикале. 8 години хората чакат по светофари, включително линейки, пожарни, полицейски коли. Чакаме си на светофара. Говориме за 100 метра свлачище. Разбирате ли, госпожо Ризо?
0: Аз разбирам.
2: Пътя за Поларденското корито, през селата Смилян, Могилица, Кошница, Арда. Пътя там не е пипан от години, от десетилетия. И е в ужасно състояние. Хората там разчитат на туризъм, разчитат на гости, да покажем тази красива природа, тези красиви екопатеки, да покажем гостоприемство. Аз като изпрата мои приятели там, ми звънат след това, казват: супер, си изкарах, няма да отида, колата ми се счупи. И аз ги разбирам. Ние сме откъснати от света и сме обречени. И тези хора, които трябва да се борят за областта, кметове, областни управители, народни представители, тях ги няма. Взимат си заплатите, седат си на топличко зимата и на хладничко лятото и не ги интересува ден да мине, друг да дойде. А хората през това време са оставени да гният. Съжалявам, че го казвам така, но това е гниене.
0: Това е много тъжна картина, която вие обрисувахте. Аз не случайно започнах с това колко пари се отделиха за свлачища, колко са обследвани, дори ние не знаем. По какъв принцип са раздадени тези пари, за да бъдат те укрепени. Не знам, това е някакъв пълен абсурд, който живеем. Единственото успокоение, слава Богу, е липсата на жертви. Това е.
2: Разбира се, тук трябва да похвалим областно пътно управление, че реагираха бързо и реагираха професионално и сега реагират отново бързо и професионално, като ще започнат другата седмица да правят обхода. Но тук е момент аз да призова хората.
0: Края на разговора.
2: Да, и българските граждани, не се страхувайте. Няма нищо страшно в Родопите. Свлачището не е опасно. Елате, вижте, оставете някое евро, ще ви посрещнем по-родопски, ще ви нагостим, ще ви покажем магията на Родопа планина. Защото вчера и онзи ден се свързват с мене хотелиери, ресторантьори, които казват: Тодоре, хората отменят резервациите. Няма страшно. Пътищата са окей.
0: Въпрос, да, това искам да кажем. Това да. Не е пътя, за който
2: това не е главният път за Смолян. Да, това не е главният път за Смолян. Има не е нещо фатално. Ще бъде оправено рано или късно. Аз се надявам да направим положителната, да погледнем от положителната страна. И за края на разговора ви нося един подарък. Тъй като при последното ми гостуване преди година и нещо заявих, че ще режа оградата на гръцката граница. Заповядайте. Така, това тук да покажа и на камерата. Това е парче от последната шенгенска ограда от Беломорския проход, което изрязах миналото лято, както ви обещах. За съжаление, още няколко месеца отне да убедим гърците да отворят границата, но успяхме с задружни усилия на родопчани.
0: Благодаря за този разговор. А след много кратките реклами ще говорим за БСП, енергетика и други високи напрежения.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: студиото е Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката, едно от лицата на БСП през годините. Здравейте, господин Овчаров.
1: Здравейте, на вас и на зрителите.
0: Очаквахте ли пък чак такава да е загубата за БСП? Да не влезе в парламента дори?
1: Очаквах, да. И аз го казах публично, че начина, по който се структурира и новото ръководство на партията, и начина, по който беше подредени листите на БСП, явно показваха, че ние си отиваме по този път, по който стигнахме.
0: Защо си отивахте? Защо си отивате?
1: Ами защото сега БСП беше в изключително сложна ситуация. Нали? Едни управляващи, които свалиха Корнелия Нинова, уж така, декларирайки, че продължават политиката, че няма това, че няма онова, в паралелната държава, модела и така нататък, няколко месеца по-късно отидоха и направиха правителство. Това правителство беше свалено. А тези нашите управляващи, един месец преди да бъде правителство подаде оставка, гласуваха, че го подкрепят до край. И след като подаде оставка, изведнъж те се въртнаха и казаха, а не, никога повече Пеевски, никога еди кой си повече. И смениха Атанас Зафиров и си помислиха, че хората им повярваха. Извинявайте. Хората излязоха и гласуваха срещу Пеевски и Борисов и начина, по който управляват България вече повече от 10 години. Гласувах. Аз преди малко ви казах, писна им дебелите да ги управляват. Така ми каза един човек в парка. Затова използвам този израз, защото той е много. Писна им. Само, че на тези избори БСП не направи необходимост, за да се разграничи от този модел. Крум, при цялото ми уважение...
0: Това ще да кажа, няма ги Зафиров, няма го.
1: Ами Зафиров го няма, ама Иван Таков е там. Ама Габриел Вълков и Атанас Атанасов, тези, които бяха клакьорите на Делян Пеевски, на всяко тяхно гласуване са там. Иван Пешев, бившия министър, чийто брат управлява хотелите на Пеевски, е там, председател на предизборния щаб на БСП. И точно хората, които критикуваха през цялото време това, един Иван Петков от Пловдив, който не е гласувал нито веднъж в подкрепа на предложенията и идеите на Пеевски, глобен е със 7000 лева.
0: За какво?
1: За това, че гласува различно от групата. Киро Добрев
0: и има си БСП, си има такива наказания финансови.
1: Аз се изненадах, защото никога не е имало такова нещо. Сега изведнъж разбира...
0: Кой го е глобил?
1: Как кой? Драгомир Стойнев като председател на групата и Киро Добрев като заместник.
0: Не знаех, че има такива финансови наказания в БСП.
1: Но този човек...
0: Понеже не гласува с Пеевски.
1: Да, понеже не гласува предложенията на Пеевски. И този човек го няма никъде. Нито в листите, нито в ръководството на партията. Едно друго момче има Раличков от Варна, който на всеки пленум се изказва и него го изхвърлихме. Е, добре, чакайте. Наистина ли мислите, че избирателите на БСП са толкова наивни и глупави, че не виждате, че им приказваме едно, пък правим друго?
0: Ама можеш ли Зарков за няколко седмици да смени всички хора? Как да огониш?
1: Не, не,
0: знам,
1: да
0: не разбирам от партиен живот.
1: Не,
0: не съм била партиец,
1: да ги
0: смени. Но вие кажете.
1: Трябваше просто да ги дръпне настрани. Не трябваше да се пъчи с тях, а те продължават да се пъчат с него. Аз се извинявам, но аз им казах на последния плен, на предпоследния, не на последния. Листи начело с тези хора са неизбираеми. Предизборен щаб, ръководен от този човек, Иван Пешев, е провален предварително. Партия с зам-председател по публични политики, които виждаме всеки ден в Столичния общински съвет, с глобката и с ГЕРБ, и с Орлин Алексиев, като Иван Таков, е обречена. Казах им го. Ето така, както ви го казвам на вас. И му казах, Круме, вземи се в ръце, имаш време. Принареди листите, вкарай хората, които са били в унисон.
0: Глобените.
1: Да, глобените.
0: Тези,
1: които са правили това, за което ти говориш. А ти се ображда с тези... Сега, разбирам го и него. Той се страхува, че го бламират. Той пропуска един много простичък факт. Тези хора са изстрахливи. Те не смеят да поемат отговорност. Те сега стоят и гласуват, каквото им каже. Ама не става така, хората не повярваха. Те разчетоха БСП еднозначно на страната на, образно казано, дебелите.
0: Ама както каза Шаренкова, нашата партия е кръвожадна и има за какво да се страхува Зарков. Помня в една реплика.
1: Това на мен ли го ми го каза? На мен гърба ми е така целия в белези от другарски удари.
0: Няма друга партия, която да си изключва председателите, да си ги изключва.
1: Абсурд.
0: Да ги...
1: Не говоря за изключване.
0: Да, да.
1: Това с изключването е нещо, което аз никога не съм подкрепил. Нито когато Сергей Станишев тръгна да изключва Първанов, Румен Петков и там останалите от АБВ, нито когато изключваха и Жоро Гергов, самия Кирил Добрев, винаги съм бил против.
0: Да, да. Говорих за, по принцип, за... искам да кажа, може би Зарков е твърде млад и се плаши от тази кръвожадност на БСП. Да не го застигне твърде рано.
1: Има моменти, в които трябва да се събереш да го
0: направиш. Има ли шанс да се възстанови?
1: Троен, аз и това му казах. Пропаст на троен скок не се прескача. Или се засилваш и правиш лъски скок, ако успееш, успееш, ама да си мислиш, че ще стъпиш, пък ще пристъпиш долу на дъното. Сега сме там.
0: Да, или не мислите ли, че е възможно БСП да се, да се вдигне, защото в момента Възраждане ще защитават левия избирател. Да не говорим за Прогресивна България, която обра левия избирател.
1: Да.
0: И Продължаваме промяната вече се заявява като лява партия, т.е. върху лявото има интерес. Мислите ли, че БСП може при този интерес на другите формации да се вдигне?
1: Сега в резултат от изборите за мен има две позитивни неща. Първото е, че

0: Политически, той ми гостува тук. Твърде смело преди изборите да се каже.
1: Не, думата е друга.
0: Каква е друга дума?
1: Глупава. Глупав. Не може такова нещо, което е спорно поначало, ти да го лансираш като идея 15 дена преди изборите. Румен Радев веднага яхна тази метла. И Крум се опита да я яхне, но не толкова успешно. Ами, ПП-тата, защо му трябваше на министър председателя да ходи в Украина точно в този момент? Е, кажете ми, какво спечели ППДБ от тази визита? Освен, че Румен Радев събра и тази вълна. Така че всички са постараха, но така или иначе, той си изигра картите както трябва. Спечели
0: изборите. Как си го обяснявате? Наистина. Добре, помогнали му с 20 депутата. Не. Но защо? Примерно, искам да кажа.
1: Защото на хората им писна, казах го вече, наглостта на тези управляващи, тя се видя още декември месец на протестите. Тогава някои подцениха, особено Бойко, и се решиха, че като фърлим една оставка, ще изпуснем парата, нататък Румен Радев няма къде да иде. Ще опре до нас. Но това, че той спечели такова убедително мнозинство, е нож с две острията.
0: Защо?
1: И тук да кажа втората позитивна черта, и после ще се върна за това. Втората позитивна черта е, че в повечето бивши комунистически, социалистически държави, след като бившата комунистическа партия почне да слиза от сцената, на нейно место се появява нова партия. В повечето държави това е дясна партия. Така е в Унгария, така е в Полша, така е в Чехия. Словакия не ми е много ясна там ситуацията. В България се появява една партия, която е така ляво център. Ай, така ще кажа, че макар че като гледам
0: хората... Говорите за партията на Радев.
1: Да, за нея говоря. Там хората, лицата на партията са 90% БСП. Избирателите са сигурно 60-70% БСП, бивши БСП. Така че тук се появява една лява партия, която показва, че левия избирател е жив.
0: И си чакаше човек.
1: Съответно има перспектива за БСП. Още повече този избирател показа един много сериозен картон на БСП. Той показа, че не иска да вижда БСП като клиентелска партия. Като партия обслужваща някого. Иска да вижда, както е казал някога Георги Кирков, нашата партия не е бакалница, за да идва всеки да си взема, да си осигурява хляба. Нашата партия не е фирма. Ние защитаваме интересите, той тогава го казал, на работническата класа. Нали? БСП е партия, която защитава интереси на други хора, не личните. И да ви кажа защо е нож с две острията. Ами нож е, защото това огромно мнозинство вече голишава от обясненията, нали, на Бойко Борисов. Ама ние бяхме тук с БСП, затова трябваше да приемем тия левите мерки. Левите мерки, ама сега вече с левите мерки малко ще трябва да се поограничим, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг, и някои други неща върват по начин, по който ако не сменим траекторията, не чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която с много усилия успяхме да излезем.
0: На Домусчиев поста, вероятно сте го чели, колко е зле всичко, ако не се стегнем, така да се каже. Все едно е за инфлацията, за дълговата спирала.
1: Това е очевидно. Да. Това е очевидно. И тук хубавото е, че за пръв път имаме правителство, което може да управлява 4 години.
0: Може.
1: Един 4 годишен мандат означава, че трябва да мислиш не само от днес за утре, трябва да мислиш и за други ден, и за до година, и за под година. Така че се надявам това да ги освести и малко да излязат от зоната на популизм.
0: И сега искам да ви върна малко към енергетиката, защото има нова поръчка за Чирен. Може ли да кажете каква е тази поръчка, кой е пуснал, каква е идеята и какво ще се случи, защото това е една сага, която е безкрайна, имам чувството.
1: Не, тя енергетиката е такава сага.
0: Безспорно, но сега да кажем за Чирен, да ви попитам,
1: защото
0: е актуално.
1: За съжаление, министър Трайков не направи абсолютно нищо, не знам поради каква причина. Не опита да бръкне никъде в тези гнезда на оси или тези развъдници на корупция. Имам предвид и АЕЦ Козлодуй, и Булгартрансгаз, и Лукойл. Той никъде нищо не направи. А насякъде всичко е пропито от корупция. В АЕЦ Козлодуй, Люси Стойков, СИП. Може ли да си представите две заварки по 30 см, които струват 120 000 евро?
0: Не разбирам от какви са тия заварки и защо така, служат, но да, сигурно е много скъпо.
1: 10 мм. 120 000. Какъв е този работник? Извънземен ли? Откъде е? Това са пълни

0: Безумие. Същото е с Лукойл. И ще стигна до това. Същото с Лукойл.
1: Какво е там?
0: В момента ние не произвеждаме авиационно гориво, за което плаче цяла Европа.
1: А защо не произвеждаме?
0: Ами не произвеждаме, защото някой си явно...
1: А нали произвеждахме?
0: Произвеждаме и продължаваме да произвеждаме. Произвеждаме 15 000 тона, колкото, така се каже, минималната част. Можем да произведем 45.
1: Авиационното гориво го правим, като 130... това е най-големия глад?
0: Ама затова казвам. Авиационното гориво е със 130 долара по-скъпо от дизела. Ние въпреки това произвеждаме дизел. И знаете ли кой ги продава и купува?
1: Кой?
0: Insul Oil доставя петрола с 25 долара плюс цената и продава с 1 долар по-евтино. Но и никой нищо не казва. Чака на арбитраж. Ще ни осъдат с тези своеволия, които прави Спецов. Той беше назначен, разбира се, за това. За да гарантира приходите на фирмите на Делян Пеевски, на Жоро Самуилов, Insul Oil и Сакс. И накрая се яза
1: Чирен.
0: Чирен. Сега Чирен е дълга сага. Тя е от 23-та година, когато един вътрешен одитор написа една докладна до тогавашния директор Владимир Малинов, главния стратег, който накара Румен Радев да подпише договор за Боташ. Сега хвърля ни 600 милиона в така наречения вертикален газов коридор. Гледам днеска, че и президентката и тя се изявява като стратег в енергетиката, без да ни каже защо го строим този вертикален газов коридор.
1: А защо го строим?
0: Еми кажете ми вие.
1: Ме питам имаме, вас, вие сте енергетик.
0: Имаме Боташ на вас тук президента преди две седмици, когато вие го попитахте за този договор, той каза, ама знаете ли колко сме внесли? Защо и въпита вас? Защо не ни каже колко е внесъл? Той има капацитет от 19,5 милиона мегаватт часа, внесъл 4 милиона и голям успех. 4 милиона са 20%. А пък ти си внесъл, през Боташ половината от тия 4 милиона. А плащаш всеки ден. Сега същата работа с този коридор. Но да се върна на Чирен. Защото нито една от другите държави, нито Гърция, нито Румъния, нито Молдова дават пари за вертикалния газов коридор. Само ние ровим пари пак в тръби. Одитора казва, пуснали сме поръчка, трябва да има наклонени сондажи, с които се гарантира, така се каже, увеличаването на капацитета до 1 милиард кубически метра. Това е резултат от проучване на чешка фирма от 2009 между 2015 година. Тук няма открити. Само, че поръчката е пусната и спечелена с задължението да се направят 10 такива сондажа. Половин година след като поръчката е тръгнала, се оказа, че се правят не наклонени сондажи, а вертикални сондажи, които са с, как да кажа, 80 милиона по-евтини. Плюс и самата конструкция на сондажите се променя, така че се прави една икономия от около 100 милиона. Сезира се прокуратурата европейската, тъй като има европейско финансиране. Госпожата, нашата европейска прокурорка идва тук, иска да, така се каже, да задържат и да извикат Владимир Малинов. Той тогава е министър. Оказва се, че не може, той е тежко болен. И на практика нашото МВР осуетява тази възможност. В същия момент излизат онези записи на ППЕ, с който той се говори уж с тази прокурорка. Прокурорката е компрометирана. Всичко е заметено. Сега отново се пуска поръчката. Но вече не за наклонени сондажи, тъй като фирмата, която е спечелила...
1: Имаме няколко секунди,
0: да,
1: така?
0: Която е спечелила, няма такава възможност, а за вертикални сондажи. Обаче цената е като за наклонени сондажи. И сега ще видим какво ще случи с тази поръчка. Аз затова казвам, Трайчо Трайков не си направи труда да бръкне в нито едно от тези гнезда на оси.
1: А понеже сме накрая, това е рисково ли новата поръчка с...
0: Тя няма да си свърши работа.
1: Няма
0: да свърши работа, освен това е опасно, защото те ще се опитат да увеличат капацитета, но ще го увеличат за сметка на повишаване на налягането. А там има сондажи, които са правени преди 60-70 години. И като почнат да гърмат тези сондажи и да избиват, тогава ще се чудим пак какво е станало, като с слачи.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро на 5 май, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Решаваща политическа седмица. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с политическите сили, преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство. Срещите на Дондуков 2 започват в 10.30 с Прогресивна България и ще приключат с Възраждане от 16 часа. Ще ви покажем всичко това на живо. Ударното темпо на тези разговори предполага, че още в четвъртък може да бъде връчен и изпълнен мандата, а новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва още в петък.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Желаем ви един прекрасен и слънчев ден. Ще проследим всичко това, което ще се случи днес в президентството, както каза Юлето, в ефира на живо, в ефира на BTV. Ще говорим и за проблемите с продажбата на крадени в чужбина автомобили. Пострадалите са стотици. Ще говорим и за предстоящата среща днес между Комисията за финансов надзор и мотоклубовете заради масовото спиране на разсроченото плащане на гражданската отговорност за моторите. И не на последно място, ще има ли възмездие заради огромните сметки за ток през зимата. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето и останалите теми до 9.30.
2: Преди консултациите и в очакване на 107-я кабинет. Ще имаме ли по-малко министерства и кои ще са министрите на Румен Радев? И още, какъв бюджет да очакваме от новата власт? Коментар на Меглена Попчиева. За цените на храните, сметките за топло и измамите с Полина Старо. В студиото Националният омбудсман Велислава Делчева. След като свлачището в Родопите се превърна в бедствие, каква е причината и кога ще се възстановят щетите? Защо в детската болница в Стара Загора плъзнаха хлебарки и какви мерки предприемат от лечебното заведение? Расте ли напрежението в Горна Оряховица заради общинската болница, обявена за продан? Кои български звезди ще излязат на една сцена в подкрепа на българските артисти? Гостува Христо Мотавчиев.
1: Грандиозен концерт ще има на 8 май. Една палитра от уникални изпълнители.
0: Едни от най-големите български звезди ще бъдат на сцената в подкрепа на българските артисти.
1: Да, под патронажа на фондация Лили Иванова. Тя ще бъде там, Орлин Горанов. Страхотна палитра. Гледайте след 9 часа участието на Христо Мотавчиев. Той ще разкаже малко повече подробности. Разбира се, следим и актуалните теми.
0: Ще чуем от него какви са очакванията на гилдията и към новия министър на културата. Все още по отношение на този ресор, като че ли няма спекулации на този етап, всичко е спекулации, освен това, че Румен Радев вече е категорично ясно, че ще бъде номинацията на Прогресивна България за премиер, но специално за културния министър аз не съм чувала да се спрягат имена. Но по друг важен ресор следим какво ще се случи с финансите на държавата, защото бюджета за 2026 година е една от първите ключови и най-важни задачи пред следващото правителство. Излязоха вчера препоръки, знаеш и от фискалния съвет за това какви трябва да са приоритетите в план сметката за тази година. А там се препоръчва да не се пипат данъците на този етап. Препоръчва се да отпаднат автоматичните механизми за увеличаване на определени доходи, както и сериозни съкращения в публичната администрация, по-конкретно на тези въпросни незаети щатни бройки, които са хиляди и благодарение на които се разпределят средства, пък които отиват при реално наетите в публичния сектор. Та това е изключително важна тема. С Меглена Плъкчиева ще коментираме малко по-късно.
1: Да. Нещо, което е ясно в сферата на културата, не името на министра, но е ясно, това казах от Прогресивна България, няма да има Министерство на културизма. Тоест културата и туризма няма да се забират, поне такива са заявките към този момент.
0: Се очакват структурни промени, очаква се сливане на министерства, предстои да разберем.
1: Да, предаването ще бъде много интересно, има много важни теми, които интересуват всеки един от нас, така че гледайте до 9.30 и след това ще следим консултациите при президента, а сега е ред на новините с Алекс Донев. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро. Във вторник, 5 май, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Часове до началото на конституционната процедура за редовно правителство. След 4 часа и половина държавният глава Иляна Йотова ще посрещне в президентството представителите на първата политическа сила след парламентарните избори – Прогресивна България. Час по-късно, в 11.30, за консултации на Дондуков 2 ще пристигнат представители на ГЕРБ СДС. В 12.30 ще започнат разговорите с групата на ДПС. Следват консултации с парламентарните групи на Демократична България и Продължаваме промяната. Последни при държавния глава са поканени представителите на най-малката формация Възраждане в 16 часа. Веднага след това се очаква и изявлението на президента, от което вероятно ще стане ясно и кога точно и при какви обстоятелства ще бъде връчен мандатът за съставяне на кабинет. Очаква се до края на седмицата 107-ият кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. БТВ ще прекъсва програмата си с емисии новини при провеждането на консултациите на Дондуков 2 през целия ден. Очаквайте първата точно в 10.30. Днес трябва да започне обследването на свлачището, което отнесе пътя Пампорово-Смолян. Екипи на Държавното дружество Геозащита ще обследват целия свлачищен терен в района. Сформираният областен кризисен щаб ще заседава днес в 14 часа. След това се очаква и първата официална информация от институциите. Сред въпросите са и кога, и как и за колко време ще се възстанови пътят между Пампорово и Смолян. Очаква се до седмица да се обособи обходен маршрут над свлачището. Областният управител на Смолян вече поиска и експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор да направят повторен оглед на язовир Пампорово, който да установи дали оттам е изтекла вода, която да е увлажнила почвата, спомагайки за активирането на свлачището. Протест под прозорците на Столична община готвят днес хора с увреждания, живеещи в София. Демонстрацията е под наслов «Лична мобилност и право на достоен живот». Датата не е случайна. 5 май е международният ден за протест на хората с увреждания. Вече 34 години по света се надига глас срещу изолацията и бариерите, трудностите пред това да напуснеш дома си, да отидеш нормално на лекар, работа или разходка. Протестиращите настояват Столична община да осигури истински достъпна градска среда, ефективно работещ специализиран транспорт, в това число и пригодени таксита за хора с инвалидни колички, както и конкретни решения на проблемите им, а не празни обещания. И поглед към света, двама души загинаха и още няколко бяха ранени, след като лека кола връхлетя върху пешеходци в Лайпциг. Инцидентът не е терористичен акт, съобщи германската полиция. Шофьорът е навлязал с висока скорост на пешеходна зона в централната част на града. Пострадали са още 20 души, трима от които са в тежко състояние. Водачът е 33 годишен германец. Мотивите за действията му не са ясни, но според разследващите е имал психически отклонения. Задържан е от минувачи преди намесата на полицията. Ще му бъдат повдигнати обвинения за масово нападение и за смъртта на двама души. Русия обяви едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май в чест на Деня на победата над нацистка Германия. Украинският президент оцени предложението на Москва за ден или два примирие като несериозно. От своя страна Владимир Зеленски призова Доналд Тръмп да съдейства за пълно спиране на войната и обяви едностранно примирие днес и утре. Парадът на Червения площад тази година няма да бъде толкова пищен, както през предходните години. От европейските лидери единствено словашкият премиер Роберт Фицо ще пътува за Москва и ще се срещне с президента Путин, но няма да бъде на трибуната на парада. 2026 година може да се окаже изключително важна за българската наука. От миналата година страната ни е част от Европейската организация по молекулярна биология, която подкрепя развитието на на постдокторанти. Финансовата помощ дори за един учен може да надхвърли годишната вноска на България в организацията, която е 70 000 евро. Да окуражи младите учени да кандидатстват и да се посветят на наука в България беше и директорът на организацията Фиона Лот, която разговаря с Виктория Петрова. Цялото интервю може да намерите на сайта ни.
4: Европейската организация по молекулярна биология е общност от хора, а не място. Имаме програми, които обхващат едни от най-изтъкнатите учени в света, включително Нобелови лауреати. Имаме и учени, които са в самото начало на своята кариера. Току-що са получили докторската си степен. И това, което искаме да направим, е да създадем среда, в която всеки учен може да даде най-доброто от себе си. Но в същността си всичко опира до това да ценим и поощряваме високите постижения в всичките им форми.
3: Още новини след час, а какво ще е времето през деня, ще ни каже Алис Борисова в прогнозата след секунди. Останете с тази сутрин.
5: Добро утро! Към този час температурите навън са между 5 и 10 градуса на повечето места. А днес ни очаква един топъл и предимно слънчев ден. След обед, главно над Южна България, предстоят временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Вятърът днес слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури в хода на деня се очертават високи, между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а малко по-хладно остава по Черноморието, където във Варна и Бургас термометрите ще показват около 15 градуса. Слънце и облаци ще се редуват и в планините. На отделни места се очакват слаби валежи от дъжд, а по високите върхове на Рила и Пирин от сняг. Температурите там между 5 и 12 градуса. Слънчево ще бъде времето и утре. В следобедните часове, само над планините в Западна България, предстои да превали и прегърми. Към края на седмицата в небето над Източна България, слънцето ще се показва по-смело, но на места в Западна и Централна се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и градушки. В събота отново дъжд и грамотевични бури, този път дори на повече места в страната. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, казваме на Алис Борисова, на Пепи Бакърджиев.
1: Добро
0: утро. И честит рожден ден на уникалната Адел. Това е една от най-успешните изпълнителки на 21 век. Тя има рекордните продадени 120 милиона албума, има Грами, има Оскар включително за Skyfall, към саундтрака на филма. Така че уникална, с нея много мощен и плътен глас. Всички харесваме Адел. Тя мина през най-различни тежки трансформации. Между другото, това, което се коментира за нея, че тя е изпълнителя, който до голяма степен личните си проблеми, личните си вътрешни изживявания ги пресъздава през музиката. И това до някаква степен прави нейната музика още по-силна, но гласът е нещо, което категорично...
1: Да.
0: Каквото и да изпее тази жена, според мен ще е уникално. Така че да й пожелаем още много дълги години да ни радва. Сега се връщаме в нашата сурова действителност и темата с свлачището, което отнесе пътя Смолян-Пампорово. Знаете, около 5000 квадратни метра, около 5 декара беше това свлачище. Информацията е, може би тук е хубаво да обясним, малко по-късно в предаването Петър Антонов ще покаже един много интересен 3D модел на това свлачище. Всъщност какво се оказва? Така, в последните часове днес ще има обследване отново на този район. Специалисти от столицата ще отидат там, които да видят всъщност откъде е тръгнал проблема. Всички казват преовлажняване. Вчера стана ясно, че отводняването на друго свлачище, съседно, каналите, които са направени за да отвеждат водата, всъщност са приключили и са заустени точно в този участък. И е възможно това да е част от проблема. Едва ли само това е проблема. Знаете, че когато говорим за язовири, не всички са с бетонно дъно, просмукват в почвата и оттам всъщност тази вода, тя тръгва надолу по склона. Така че предстои експертите да установят откъде идва точно проблема и по-важното е превенцията, такива казуси и такива проблеми да бъдат видяни по-отрано, но отново да кажем, зрителите на BTV ще видят един уникален 3D модел, който анализира именно това свлачище и какво се е случило и ще представим как са се свлекли тези земни маси и такива модели могат да бъдат ползвани и за бъдеще.
1: Сериозен проблем създаде това свлачище за хората, които се придвижват от Смолян до Пампорово, които работят в курорта. Доста се удължава пътя.
0: 30-40 минути, казаха.
1: Във вчерашния ден. Поне с 40 минути се удължи пътуването. Обмисля се алтернативен маршрут, който е над зоната на свлачището. Това в момента е черен път, доколкото разбирам, който да бъде използван единствено при необходимост да преминават линейки за пътуващите, които трябва да стигнат на работа в курорта Пампорово.
0: Те и алтернативните пътища не са в много добро състояние. Аз вчера си изненадах чак от регионалния министър, който отказа наша покана. Да, а който каза браво на АПИ, много за първи път чувам от толкова години някой да похвали пътната агенция. Той похвали, каза браво, нали, добре са се справили с спирането и установяването на това свлачище, но факт, че някои от алтернативните пътища са като кози пътеки. Единият от тях е еднолентов. Така че, освен повечето обикаляне и трафика там ще се увеличи, което ще затрудни още повече движението.
1: Предстои обследване и на други опасни терени в Родопите. Знаете, там е доста особен релефа, така че потенциално е много вероятно да има и други места, които крият някакви рискове. При всички случаи една сериозна аларма за това властите и общинските и на държавно ниво да предприемат необходимите действия, за да се види точно каква е ситуацията там. Иначе, знаете, решаваща политическа седмица. Ударно започват и ще приключат днес консултациите на президента Илияна Йотова с политическите сили в 10:30. Първи на Дондуков 2 ще отидат от Прогресивна България. След това и останалите пет парламентарни групи в новото Народно събрание ще отидат на Дондуков 2 за разговори преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Последни ще бъдат от Възраждане. В 16 часа започва срещата с тях при президента. Всичко това, разбира се, ще проследим на живо в ефира на BTV. Ще покажем тази част, която обичайно открита за медиите, както и реакциите на политическите сили след провеждането на разговорите с президента. Вече се завъртяха, знаете, доста имена в публичното пространство за това кои ще са министрите в кабинета на Румен Радев. От Прогресивна България твърдят, че единствено той е наясно точно кои ще са хората, на които ще заложи на този етап в следващото правителство. Така, по информация на BTV се очаква да има двама вице-премиери. Единият със сигурност е бившият служебен премиер, социален министър и съветник на президента. Добре е позната фигура Гълъб Донев. Той се очаква да поеме ключовото министерство на финансите. Една от първите задачи през следващия кабинет е приемането на бюджета за 2026 година при една доста неприятна икономическа ситуация в страната с бюджет, който е над допустимото за държава в еврозоната и с инфлация, която за април месец се оказа най-високата в еврозоната – 7,1%. За Иван Демерджиев прогнозата също е да бъде в следващото правителство с вице-премиерски пост и отново да поеме Министерството на вътрешните работи. Знаете, той беше вътрешен министър в служебно правителство на Румен Радев. Очаква се Атанас Пеканов също отново да поеме еврофондовете и плана за възстановяване и устойчивост, но вече като част от редовното правителство. Според източници на BTV обаче това зависи от неговите международни ангажименти. Иначе вчера се похвалиха от кабинета на Андрей Гюров, че са успели да спасят около 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, има изискване там да бъдат приети определени закони в Народното събрание, за да можем да получим тази сума. Депутатите ще имат време до края на август да се справят с законодателството, което е критерий, за да усвоим тези средства. Досегашният заместник външен министър Ради Найденов пък вероятно ще видим в позицията на титуляр. Имената на двама бивши президентски съветници изглеждат като сигурни за министерските кресла според всички неофициални източници. Димитър Стоянов ще поеме отбраната, а Явор Гечев земеделието. Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно отново да се завърне на тази позиция. Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз, да поеме енергетиката. До последно не е ясно кои ще са министрите на труда и социалната политика и на правосъдието. За този ресор правосъдие също беше спрягано името на Иван Демерджиев. Развръзката предстои най-вероятно до края на тази седмица, защото знаете, утре е почивен ден, 6 май, така че най-вероятно първия мандат ще бъде връчен на Прогресивна България в четвъртък. Заявката от тяхна страна е, че те ще върнат пълна папка, т.е. напълно реалистично е клетвата на новите министри да се случи още в петък, последния работен ден от седмицата.
0: И Пепи, по твоята тема със спорта още има така въпросителни, защото вече бяхме говорили Владо Николов, Пепи Стойчев,
2: Енчо Кирязов.
0: Енчо Кирязов.
2: Накрая се окаже нещо четвърто, според мен.
0: Най-вероятно, да. Най-вероятно, но така или иначе ние знаем как политическите формати през годините така пускат се едни имена, проверява се реакции и така нататък, защото Иван Демерджиев включително се завъртя и като правосъден министър. Неговото име, така че да, така или иначе в крайна сметка ще видим в петък би трябвало да стане ясно, още в четвъртък всъщност би трябвало да стане ясно кои са в списъка на Радев, тъй като всички казват, той ще прави списъка на министрите, които ще влязат в Министерски съвет. Вчера беше белязан от няколко неприятни инцидента. Един инцидент във Варна. Жена нападна с нож минувачи вчера вечерта, при вечер в Варна, включително и влезе в един магазин. За момента, ето виждате арестуването в момента на тази дама. Била много агресивна. Един от участниците, един от пострадалите, който е бил ударен от нея, каза, нищо не каза, не вика, просто ме нападна. Нападна и други хора. Така или иначе, пострадали са 4 души, състоянието на двама от тях е тежко. За жалост, сходен инцидент, но с деца, имаше снощи и във Велико Търново. Едно 16-годишно момче е нападнало свой връстник и го е намушкал с нож. Конфликтът е възникнал заради електронна вейп устройство, или там както и да се казват, което, доколкото имаме информация, с съдържание на канабис. Така че тепърво ще се установява причината за конфликта. Доколкото информацията излезе и при нас, може да видите на сайта на btvnovinite.bg. Продал му е някакво момче електронната цигара, която имала съответното вещество, което е на основата на канабиса. Явно нещо не е бил доволен, намерил го е и го е нападнал с нож. Изключително неприятен инцидент, така че днес ще продължи и тази тема, да се разбере откъде идва това напрежение и защо хора нападат с нож други хора.
1: И отново се повдига темата за опасните вейпове с наркотични вещества. За съжаление, знаете, имаше и фатални случаи на деца, които загинаха след употребата на такива вещества. Така че, какви са мерките, които взима държавата? Какво се прави за превенция?
0: Деца отново продават наркотици на деца. Да, това е
1: отново
0: още по-голям
1: червена лампа за занижен контрол.
2: И аз в този смисъл и в този случай не спирам да повтарям, че спорта е една от най-добрите превенции за подобно нещо. Колкото повече са ангажирани в спортната сфера, толкова по-малко енергия имат за глупости, но за съжаление това си оговорим, а то не се случва. Кадри след малко от стадион Георги Аспарухов, неща, които вече много често гледаме, защото днес между края на сутрешния блок и началото на политическите консултации в този един час между 9:30 и 10:30 пускат билетите за вълшебния матч на Левски с Лудогорец в събота, когато ще бъде награден Левски, ще им даде шампионската титла на Герена.
0: Очакваш ли да е пълен стадион?
2: Очаквам до началото на срещата на Румен Радев с госпожа Йотова, ако Румен Радев отиде на Дундуков, да са свършили билетите. Поне тези, които са онлайн, да, до обяд ще бъде разпродаден. Той е 18 500, не е толкова много. Награждан ще бъде в Деня на Европа, доста символно на 9 май. Господин президента Георги Иванов Гонзо ще награди Левски и така ще бъде голям празник. Но битката днес ще бъде за билетите, защото подозирам, че тези, не знам, между 1,5 и 2 милиона привърженици на Левски, голяма част от тях ще искат да бъдат там, където не са били от 17 години на собствения си стадион с шампионската титла. И така.
0: Да, голям празник.
2: Ако в Търново имат добър футболен отбор или някакъв друг спортен отбор, тези двамата с вейповете твърде вероятно е да бяха на опашка за билети или нещо подобно. Съжаление.
0: Щеше да е много хубаво. Надявам се, че тези спортни празници ще успеят да вдъхновят все повече хора, защото спорта наистина е здраве.
2: По темата спортни празници след малко още ще ви разкажа. И ако това не помага, вече не знам кое би много помогнало.
3: И още за здравето, далеч от политическите теми и ужасните инциденти от последните дни, искам да ви питам, колеги, вие закусвате ли?
0: По-късно аз закусвам.
1: След края на предаването.
0: Да. След края на предаването. Имам и периоди, в които правя така наречения фастинг и ям 8 часа прозорец през едно денонощие и 16 часа без храна. Но в последно време пък съм така предприел друга стратегия, защото много лекари казват, много е важно храненето, сутрешното, за да дадеш и фибри на организма. Точно и много така други вещества, които са важни.
3: Много е важно. Аз си признавам, че не закусвам. Просто не ми се яде сутрин, нямам представа защо. Може би трябва да се насиля малко, за да стане. Но ето пък ще ви дам съвет какви храни да не ядете и да не консумирате сутрин.
0: Аз съм си донесъл протеин, плод за след предаването. Добре ли?
3: Мисля, че е добре, да. На първо място в листа на диетолозите стои киселото мляко, но не обикновеното кисело мляко, което е източник на фибри и пробиотики и така нататък, а подсладените млека. Тип тези с ягода, малинка, знаем ги. Те съдържат доста захар всъщност и хич не са полезни за сутрешното хранене.
0: А тези подсладените зърнени закуски
3: и те не са
0: за хората с по-малки деца, според мен, важно да знае, че е пълно с захар.
2: С една дума, абсолютен буклук. Моите двамата синовете специално ги едат всяка сутрин. Не мога да им обясня, че това е продукт на химическата промишленост, а не на
0: хубаво, виж колко е просто.
2: Да, всъщност си прав.
3: Да, друго, което трябва да избягваме са всякакъв вид купени мъфини, кекчета, тестени изделия. Не са окей сутрин. На трето място можем да сложим беконът. Всъщност, много хора закусват яйца и бекон, но е по-добре само яйчица или плъшко месо, например.
0: Цяла Англия вече не те харесва. Ти му би традиционната...
2: И боба, ако вземеш, без боб и без бекон.
3: Избягвайте също бутилирани смутита и протеинови барчета. Не мисля, че е особено добре също. И това е. Това е. Вие, ако се сещате за още нещо, което според вас не е окей да консумираме сутрин.
1: И кафето да не бъде нагладно, нали така?
3: Да, кафето. Никакъв случай нагладно. Аз и това не спазвам, признавам си.
0: С кафето ще поспорим, особено за хора, които са така болни кафеджи като мене. Не мога да се лиша от сутрешното си кафе. Хората правят бронирано кафе. Какво ли още не е кафе?
1: Никой не иска да се лишаваш, просто не го пий на глад.
2: Просто хапни.
1: Това е препоръка.
0: Да, не, трябва да мога сега, като хапна и вече почва енергията да отива на друга посока към стомаха.
1: Не знам, но като гледам тези кадри, аз лично огладнях. Прекрасно изглеждаха
0: тези не ги гледам.
1: Макарони и круасана. Ти упорито отказваш да погледнеш към екрана. А сега обаче отиваме в Гърция. Гърците също така могат да се похвалят с прекрасна храна. Знаете, средиземноморската кухня на мен поне ми е любима, но в случая няма да говорим точно за гръцка кухня, а за проблема, пред който са изправени гръцките власти малко преди старта на летния сезон. Ето виждате тези иначе изключително красиво изглеждащи лелави медузи, които се оказва, че са в опасна близост до гръцкото крайбрежие. Особеното при тях е, че те са изключително токсични. Появили са се в района на Евбея на този етап, но гръцките власти вече са предприели действия да ограничат достъпа им до крайбрежието. Поставят се специални мрежи, защото всъщност контакта с такава медуза може да предизвика много по-сериозен здравословен проблем от обичайните медузи, с които ние сме свикнали тук в Черно море. Така че на вниманието на всички, които обичат да летуват в Гърция, имайте едно на ум. Ако видите такава лилава медуза, бягаме. Плувайте в обратната посока.
0: Медуза ли
1: това е съвета? Възможни са тежки алергични реакции, така че трябва да се внимава с тях.
0: Прекъсваме за кратко. След малко ще покажем един много притеснителен сигнал от българското Черноморие. Има открити два загинали дълфина, но това след малко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Приятно е времето навън към този час с температури между 5 и 10 градуса. Днес ни очаква един топъл и предимно слънчев ден. След обед, главно над Южна България, предстоят временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Вятърът днес слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури в хода на деня се очертават високи, между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а малко по-хладно остава по Черноморието, където във Варна и Бургас термометрите ще показват около 15 градуса. Слънце и облаци ще се редуват и в планините. На отделни места се очакват слаби валежи от дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин от сняг. Температурите там между 5 и 12 градуса. Слънчево ще бъде времето и утре. В следобедните часове само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми. Към края на седмицата в небето над Източна България слънцето ще се показва по-смело, но на места в Западна и Централна се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Не са изключени и градушки. В събота отново дъжд и гръмотевични бури, този път дори на повече места в страната. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в минутите след 7 часа. Хубав ден от мен! Останете с тази сутрин!

0: Ред е сега на вашите сигнали в рубриката ни Аз репортерът. Очакваме ги на редакционната ни поща, тази дончерта сутрин, @btv.bg. Първият сигнал е от Перник. Снимките, които ще ви покажем сега, са публикувани от анонимен потребител с добавен към тях ироничен коментар. Пише очарователно. Иначе това, което виждате на кадрите, е спешното отделение на болницата в Перник. Ето така изглежда то.
1: Спешното отделение спешно се нуждае от ремонт.
0: Да.
1: Да, трябва нещо спешно да се направи там.
2: Видимо. И спешно да не се чупи, ако може, след като се направи. Защото той някога е бил правен. Вчера гледахме болницата, детското отделение на болницата с хлебарите.
1: В Стара Загора. Днес имаме продължение по тази тема малко по-късно в предаването. Ще бъдем наживо там с изгонници, отговорите хлебарките. От страна на... Не, хлебарките едва ли са ги изгонени. То,
0: не толкова става бързо
1: така,
0: и лесно.
1: И тук в район на НДК тема да ги изгоним много лесно, но не се получава така. Но ще чуем и ръководството на болницата, което ще каже този проблем, как ще бъде решен. И като цяло говорим тук за хигиена, която е важна за нашето здраве. Хората отиват там да се лекуват, а не да мизерстват в такава обстановка.
2: Сега с... Майче, имаме аудио за...
1: Да чуем коментара в... Да.
2: Добре.
1: Да, тук колегите, нашия продуцент Руми Попова подава така допълнителна информация, че ще чуем хората в Стара Загора, които са направили, са заснели тези разхождащи се навсякъде хлебарки, така че да, ще имаме всички гледни точки.
2: Няма да чуем Христо Тодоров, но ще видим неговите снимки от Велико Търново. Връщаме се в Велико Търново, там където разказахме инцидента с децата вчера. Гледката на, към тези снимки, той коментира така. Ганю не обича чисто, цапа и се чувства горд. Все някой му е длъжен. Кадрите са от старата столица Велико Търново, където Тур де Франс, не Джиро де Италия, ще финишира в съботния следобед.
1: Италия, да.
2: Да.
1: И надявам се,
2: ако
1: че...
2: може поне там в този район да почистят.
1: Надявам се, че представителите на тези над 30 държави няма да станат свидетели на тази грозна гледка.
3: А това видео е публикувано от Мирослав Петров в Фейсбук групата, забелязано в град Плевен. Както виждате, момичетата са без каски, нямат ръкавици и на коленки също.
1: Да, този проблем с тротинетките, който сме повдигали въпроса не веднъж и трябва наистина контрола там да се затегне, защото травмите, много деца са пострадали вече с тези тротинетки. То изглежда безобидно, но всъщност е доста, доста опасно. Тези ограничените дигат, мисля, че 25 км в час, а има и такива, които са отключени, модифицирани и вдигат много повече.
3: Последните години станахме свидетели на поне два смъртни случая благодарение на тротинетка, така че...
1: Да, за жалост, пореден неприятен инцидент, смъртни случаи по морето с делфини, показвали сме неведнъж или два пъти. Сигнал до редакционната ни поща изпраща Захарина Михайлова. Подавам сигнал за открити мъртви делфини по плажната ивица в курортен комплекс Слънчев бряг. Пише тя, на 2 май по време на разходка установихме два мъртви делфина, изхвърлени на брега. Пише госпожа Михайлова, това е между Несебър и Слънчев бряг и така алармира властите да... Първо да видят какво се е случило и да се вземат някакви мерки и да видим дали има някакъв конкретен проблем.
0: Това е пореден случай тази пролет.
1: Да, сега обаче като излезем от неприятните случаи в България, едно предложение, това е от мен, от семейство Бекъм, ако вашата половинка скоро има някакъв празник, рожден ден, имен ден или нещо подобно, едно предложение от семейство Бекъм за подарък. Виктория Бекъм е подарила кокошки на Дейвид Бекъм. Той навършва 51 години. Колежките в редакцията вчера казаха, аз кокошки не виждам, този мъж е страхотен, той е уникален, много е готин. Ето го, носи си кокошките. Всъщност Дейвид Бекъм през последните години така се насочи много към селския начин на живот, където според него той се чувства много по-спокоен, много по-спокойно му отглежда пчели и всъщност сега си обогатява фермичката край Лондон с кокошки. Сега тези кокошки са доста наперени. Малко са екзотични и помпозни в стил семейство Бекъм. Но така или иначе той приел този подарък от Виктория. Ето едно предложение. Сега дали ще ви приемат вашите половинки кокошките? Не знам, може.
2: Само виж кашона, в който му ги е подарил кокошки. Какво не мога да отвори две минути? Да. Откъде, как, защо?
1: Аз мисля, но в най-лошия случай ще отглеждате кокошки, като не ви ги приемат.
0: И ще ядете пресни яйца.
3: Да.
1: Тази наперена.
2: Тази едва ли снася. Да. Наперена лепа, която отказва да снася тази шапка.
1: Да, но по принцип идеята за подарък кокошки е, на мен много ми харесва.
2: Много гледай, гледай, те се, виж какво излезе.
3: Е, готини са.
1: Е, много готино. За социалните мрежи е супер. Да. Сега той дали ще има контакт с тези кокошки в бъдеще?
2: Те със сина си контакт нямат, но иначе с кокошките. Нали, онзи там не иска да ги вижда, пише им имейли. Този, в който се месиха в живота му. И моите съседи там, където живеем от кокошки, ама не изглеждат по този начин да му сини.
3: В Инстаграм...
1: Важното е яйца да снасят.
2: Те снасят, видимо.
3: Тези кокошки са много така вайрал. Има много рилщета с точно тази порода кокошка, не знам каква е, но танцуват на...
2: Кокошка, порода Виктория.
3: Да кажем, да кажем. Танцуват на различни ритми. Не знам дори как го постигат хората, които го заснемат, но е много забавно.
1: Еми, това са такива кокошки за социални мрежи. Нали? Ако питаш така да ги покажем красиви, готини,
3: кокошки
1: симпатични.
3: Кокошки-инфлуенсърки.
1: Кокошки-инфлуенсърки, да. А то е пълно с такива, между другото.
2: Аз така мисля, да, да, да.
0: Именно социалните мрежи разбрахме за една прекрасна новина за българското театрално изкуство. Знаете, спектакълът Медея на Народния театър предизвика истински фурор в испанската столица Мадрид. Там имаше 6 спектакъла, билетите бяха продадени месеци по-рано за участието на българските артисти. Виждате Радина Карджилова, изключително щастлива в компанията на Антонио Бандерас. Голямата холивудска звезда е посетил последния спектакъл на Медея на сцената в Мадрид. Изключително големи овации предизвиква този спектакъл. Антонио Бандерас лично поздравява Радина Карджилова за нейното превъплъщение. Голям фурор наистина. Поздравления за този изключителен успех на нашите актьори. Спектакъл е изключително впечатляващ. Аз имах щастието да го гледам тук на сцената на Народния театър Иван Вазов. Особеното на този спектакъл е, че публиката е на самата сцена, в непосредствена близост до актьорите, буквално участва в действието, което се развива пред очите ни. Изключително преживяване. Горещо ви го препоръчвам. Разбрах, че през юни отново ще се поставя на сцената на Народния театър, така че непременно си купете билети и отидете да го гледате, защото е истинско вдъхновяващо преживяване, в което буквално участваш в действието.
1: Поздравление на Радина, ще поканим да ни разкаже за тази среща. Аз така като видях в първите кадри, тя направо като стъписана, защото Антонио Бандерас е наистина уникален, уникален актьор и тя видимо се вълнува и ти предлагам да я поканим, за да ни разкаже за тази

0: но по BTV преди 2 години, така че с Петя Дико.
1: Да, и аз съм водил церемония за кино в България, но някакси по-естествено. Беше там има много поза, но друго, нещо, което няма да има, и това е решило съвета на академията, няма да се награждават филми, които сценаристи и режисьори, използването на AI. В киното. Категорично академията казва, че актьори и сценарии, създадени чрез изкуствен интелект, няма да могат да участват в преварата. Сега, това е съвсем нормално, според мен, защото в крайна сметка, ако ще награждаваме изкуствен интелект, то можем да заключваме и да оставяме там да си върват електронно нещата, но има няколко много важни други промени, които съществени промени предстоят и в категорията за най-добър международен филм. И това е, че вече ще могат, знаете, всяка държава има право по един международен, чуждоязичен, така да се каже, за тях, различен от английския език филм. Сега ще могат повече филми да кандидатстват, което е много, много хубаво, защото в крайна сметка, ако Оскарите са кинонаградите, трябва да са за целия спектър на киното, а не просто американското кино. И другото, което е също много хубаво, е, че актьорските категории, вече актьори могат да бъдат номинирани за повече от една роля. Ако има, разбира се, достатъчно събрани гласове. Тоест един актьор, примерно да кажем Антонио Бандерас или Дейвид Бекъм, които ги показахме. Дейвид Бекъм, извинявам се, той е футболист.
0: Нищо, не,
1: но може да влезе в киното, но Антонио Бандерас, примерно, може да бъде номиниран за участието си в 2 филма. Което е правилно според мен, защото не въвежда тези ограничения. Човека може да има 2 прекрасни роли. Защо да печели само за една, така може да печели и за 2.
2: Да. Оставаме на тема кино, само с малка отметка. Актрисата Камерън Диаз стана майка за 3-ти път на 53 годишна възраст. Тя и нейният съпруг, можете да го видите, станаха родители на Наутас. Доста така странно име, но всъщност означава моряк и пътешественик, човек, който не се страхува от непознатото. Всъщност съпругът на актрисата е 47-годишният музикант Бенджи Мадън. И двамата се чувстват много щастливи и благословени, написал той в своя пост в Инстаграм за новата си рожба, новата им рожба. На 53 години, между другото, Камерън Диаз се шегува, че ще й се наложи да доживее само до 108 години, за да успее.
1: Така, като гледам как изглежда, може и да ги мине.
2: Може и да ги мине, да, абсолютно. Страхотно е.
3: Нали, 50 са новите 30, но при всички положения се иска голяма смелост.
2: Да, да.
1: Аз имам един много любим лав, който казва следното. Когато отидеш на 50 годишнина, все повече млади хора стават на 50, господин Бакъртиев.
0: Аз до година, така че...
1: Все повече млади. Ето, вие сте доказателство, че все повече млади хора стават.
0: Мога да го заимствам това, нали да?
1: Да, подарявам ви го. Така че с свобода го ползвайте. И с усмивка. Така или иначе, между другото, нещо много важно да кажем в контекста на нашата реалност. Отново да припомним, че утре 6 май Гергьов ден. Ще имаме специално студио с Златимир Йочев, което продължава след тази сутрин във връзка с честванията и военния парад. Но много важно нещо, имайте предвид, че отново днес ще има засилен трафик. И се въвеждат, може да видите малко повече информация, може и колегите да покажат информацията от таблета на сайта btvnovinite.bg. Очаква се около 75 000 автомобила да излязат от София за Гергьовден. 5 и 6 май в определени часове ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона. Това е много важно, знаете. Нищо, че колегите показват военния парад, аз говоря за трафик.
3: Парад няма да има тази година.
1: Няма да има парада, военната демонстрация.
3: Изтребителите F-16, всъщност още днес ще има подготовка за това, така че някой да не се изненада от каква е причината тези самолети да бъдат в въздуха над София. Голям празник, утре ще бъдем на всички интересни места, свързани с него и в нашето предаване.
1: Да, аз отбелязвам отново темата за трафика, защото наистина призовавам всички да не си разваляме празник. Карайте внимателно, през почивните дни, знаете, имаше няколко

0: инцидента, автомобил в насрещното, много тежка катастрофа на скоростната тангента. Абсолютно излишно е да бързаме, няма да стигнем по-бързо, а най-много да помрачим нашия или някой друг празник. Така че бъдете разумни, съобразявайте се, ще стигнем. Бавно или по-бързо ще стигнем. Да, има още една интересна тема, която е свързана с винетките. Към края на така почивните дни хората трябва да имат предвид, че сега е период, в който много от винетките изтичат. Отново повдигаме внимание, проверете си дали не ви изтекла винетката. Сега вече пътната агенция създаде няколко модела, изпращат имейл. Ако сбъркаш, има това е нов проект, който трябва да влезе в действие. Ако сбъркаш евентуално регистрационния номер, изкуствен интелект отзад проверява и се обажда автомат и казва: господин Бакърджиев, изпуснал сте една цифра от регистрационния си номер, влезте да си направите корекция в сайта. Проверете си винетката, защото много винетки стичат в момента и да не отнесете незаслужени и глоби от разсейване.
1: Това не е лошо да го въведат от Центъра за градска мобилност в София, защото на синя и зелена зона пише за сгрешен номер, не носим отговорност. Така че е хубаво е да въведат този изкуствен интелект, за да не стават грешки. Някои път стават грешки. И идват скобите при сгрешен номер.
0: Утре няма да има зелена и синя зона. Спокойно паркирайте, но това е нещо, което аз лично съм преживявал, нали, в моловете, в търговските центрове, големите. Казват видеонаблюдение, имаме, ние не носим отговорност. Трябва да се носи отговорност. Когато си имаш възможности технологични, кмета Терзиев излиза от високотехнологичния сектор. Ето, добър пример, добър съвет от Петър Бакърджиев към Столична община.
1: Еми да. Само да кажем, че днес стискаме много палци за Александър Везенков, най-добрият ни баскетболист и отбора му Олимпиакос. Могат да приключат серията с Монако и да се класират за финала на Евролигата, който ще бъде в града на Везенков и на Олимпиакос Атина. Вече е добре. Помните ми, сега го виждам с шеловете по носа. Помните ми, от седмица ви показах разбития му нос на първия мач срещу Монако. Малко по-красив е станал с няколко шева, ето го тук, но продължава да играе по същия добър начин. И сега само секунда за реклама на баскетболен матч. Изглежда невероятно, но за втори път в рамките на няколко месеца най-успешният клуб в Европа, поне баскетболен, Реал Мадрид, вече е в България и то некъде да е в Ботевград. Заради войната в Близкия изток, израелският клуб Тел Авив не може да играе мачовете си от този турнир Евролигата в Израел и домакинства в България. И за мен, който безкрайно обича баскетбола, ми изглежда невероятно Реал Мадрид да играе в България, но това ще се случи до вечера в 19 часа в Ботевград, в мача срещу Реал Мадрид. Така че
0: там залата ще е пълна, невероятно.
1: Иска да кажа, ако предстоящото награждане на Левски, ако Джиро до Италия, ако гостуването на Реал Мадрид не са достатъчно добри поводи баските, спортната култура в България леко да се повиши. Не знам какво повече може да се случи, но за всички хора наистина Реал Мадрид в България. Баскетболния му отбор, 19 часа Ботевград.
0: Да, страхотни спортни събития тази седмица, ще бъде много наситена и надявам се, пак казахме, да мотивира младите хора.
2: Сега се разделяме за кратко. Вижте какви са темите, които сме подготвили в днешното предаване в часовете до 9.30 и новините, разбира се, не пропускайте с Алекс Донев точно в 7.
3: Преди консултациите и в очакване на 107-я кабинет, ще имаме ли по-малко министерства и кои ще са министрите на Румен Радев? И още, какъв бюджет да очакваме от новата власт? Коментар на Меглена Попчиева. За цените на храните, сметките за топло и измамите с Полина Старо в студиото Националният омбудсман Велислава Делчева. След като свлачището в Родопите се превърна в бедствие, каква е причината и кога ще се възстановят щетите? Защо в детската болница в Стара Загора плъзнаха хлебарки и какви мерки предприемат от лечебното заведение? Расте ли напрежението в Горна Оряховица заради общинската болница, обявена за продан? Кои български звезди ще излязат на една сцена в подкрепа на българските артисти? Гостува Христо Мотовчиев.

Добро утро във вторник, 5 май. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Часове до началото на конституционната процедура за редовно правителство. След 3 часа и половина държавният глава Иляна Йотова ще посрещне в президентството представителите на първата политическа сила след парламентарните избори – Прогресивна България. Час по-късно в 11.30 за консултации на Дондуков 2 ще пристигнат представители на ГЕРБ СДС. В 12.30 ще започнат разговорите с групата на ДПС, следват консултации с парламентарните групи на Демократична България и Продължаваме промяната. Последни при държавния глава са поканени представителите на най-малката формация Възраждане в 16 часа. Веднага след това се очаква и изявление на президента, от което вероятно ще стане ясно кога точно и при какви обстоятелства ще бъде връчен мандатът за съставяне на кабинет. Очаква се до края на седмицата 107-ият кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. BTV ще прекъсва програмата си с емисии новини при провеждането на консултациите на Дондуков 2 през целия ден. Очаквайте първата точно в 10.30. Днес трябва да започне обследването на свлачището, което отнесе пътя Пампорово-Смолян. Екипи на Държавното дружество Геозащита ще обследват целия свлачищен терен в района. Сформираният областен кризисен щаб пък ще заседава днес в 14 часа. След това се очаква и първата официална информация от институциите. След въпросите са кога, как и за колко време ще се възстанови пътя между Пампорово и Смолян, очаква се до седмица да се обособи обходен маршрут над свлачището. Областният управител на Смолян вече поиска и експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор да направят повторен оглед на язовир Пампорово, който да установи дали оттам е изтекла вода, която да е увлажнила почвата и да е спомогнала за активирането на свлачището. Извънредна пресконференция на Земеделското министерство и Българската агенция по безопасност на храните заради големите количества неразрешени пестициди, открити през последните дни. Очаква се министър Иван Христанов и изпълнителният директор на агенцията доктор Ангел Мавровски да представят подробности за разкритите значителни количества и отчет на свършеното от началото на мандата. През уикенда БАБХ откри разлив на токсични препарати край свистовското село Вардим, в складове на голям земеделски холдинг. Разривът носи сериозен риск за почвата и водата, като всички институции бяха сезирани. Те първо ще се установява как близо 50 тона препарати са попаднали в склада. А вчера от агенцията съобщиха за открити над 360 кг негодни храни в столове и кухни, включително за деца. Още новини след час, а какво ще е времето през деня, след минутки в прогнозата с Алис Борисова. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Ведра избра за вас. Гора!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Събуждаме се с температури между 5 и 10 градуса. А днес ни очаква един топъл и предимно слънчев ден. След обед, главно над Южна България, предстоят временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Вятърът днес слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури в хода на деня се очертават високи, между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а във Варна и Бургас около 15 градуса. Слънчево ще бъде времето и в сряда. След обед само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми. Към края на седмицата на места в Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Не са изключени и градушки. В събота отново дъжд и гръмотевични бури. Този път дори на повече места в страната. Такава е прогнозата. Сега останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Сега към един неприятен инцидент от Варна през вчерашния ден. Знаете, жена нападна там случайни минувачи с нож. Четирима души пострадаха. Какво се знае за причините за този инцидент? Какво е състоянието на пострадалите? Ще разберем в следващите минути от Йордан Фотев, който включваме от морската ни столица.
1: Добро утро, Дан.
2: Добро утро от Варна. Добро утро. Нека първо да започна с състоянието на четиримата пострадали от този инцидент. Най-тежко е състоянието на жената. Тя е на 85 години. Била е намушкана на няколко пъти и е настанена в реанимацията на болница Света Анна. Вчера претърпя операция. Още един мъж се наложи да бъде опериран. Той е настанен в гръдна хирургия. Другите двама пострадали са с по-леки наранявания и са единият мъж премина през болницата, но е изписан, а четвъртият мъж изобщо не се наложи да посещава болница. Какво всъщност се случи вчера около 14 часа? Тук мястото е доста оживено. Въпросната жена на 47 години от Литва се задава от долу и буквално започва да напада всеки, който срещне по пътя си. Първо намушква един мъж малко по-надолу от тук, след това на ъгъла намушква втори мъж. Задава се тук насам, влиза в магазинът за хранителни стоки, на вратата напада още един мъж и вътре в самият магазин напада и жената, която, както вече казах, е най-тежко пострадала. Сега ви предлагам да чуете разказа на един човек, който всъщност участва в задържането на жената. Вижте.
3: Видях колегата, че вика нещо и вика тази. Аз помислих, че му откраднала парите и я подгоних. Е тук, тя се обърна с ножа и върнах се, взех една тръба и я подгоних. То нормално. Отидох в магазина, тя вече беше наръгала двама човека. Подпрях вратата с тръбата, главния вход. Магазинерките излязоха отзад. И по едно време поглеждам през прозореца на вратата. Имаше вътре една възрастна жена до нападателката. Влязох, извадих я, пак подпрях с тръбата. И след 15-20 минути дойдоха полицията. Тя се показа през малкото прозорче на вратата. Иди сюда, ми вика, не знам си какво. И искала полиция и журналисти. И дойдоха с отоджиите, те не са влизали вътре. После влязоха, полицията напръскаха с спрей. И като изтърва ножовите, влязоха да арестуват.
2: Тук при мен сега е Николай Петков, който е управител на магазините. Здравейте, господин Петков. Каква е вашата информация в един от вашите магазини всъщност се случва това нападение?
4: Добро утро. Ами, моята информация съвпада с тази, която вие обобщихте преди малко. Аз получих сигнал от мой колега, който е управител на обекта, около 2 часа вчера след обед, че жена въоръжена с нож е нахлула в магазина и е намушкала няколко клиента. Дойдох веднага на място и това, което видях, тя вече беше задържана. Не беше никак приятно, бяха се струпали много хора, персонала беше оплашен, но искам да кажа, че благодарение на бързата реакция и на тях, подавайки сигнал към СОТа и на СОТа, който ни охранява, и на полицията, са се предотвратили доста по-сериозни инциденти. Съжалявам за пострадалите и се надявам те да бъдат бързо възстановени, но имайте предвид, че тук на 150 метра има училище и само 20 минути по-рано магазинът е бил пълен с деца, тъй като е било междучасие. Тази жена очевидно не е подбирала. Тя просто влиза и намушква хората, които срещне. Така че не ми се мисли в едно по-лошо стечение на обстоятелствата, какво би могло да се случи.
2: Разбрахме, че всъщност тя е отвътре някакви ножове успяла да взема.
4: Да, тя влиза с един кухненски нож, както в последствие разбираме, носи и втори резервен в чанта, която държи в себе си. И от самия магазин си набавя още 3 ножа, които едва от тях са за продажба. Един от тях персонала работи с него през деня и общо взето обикаля магазина в рамките на 3-4 минути и атакува всеки, който срещне.
2: Добре, благодаря ви за тази информация. Към момента нападателката е задържана. От полицията вчера обявиха, че кръвният ѝ тест е показал над 2 промила алкохол в кръвта. Те първо ще излязат и резултатите, дали има някакви други опияти. Разбира се, образувано е досъдебно производство. Разследването продължава. Очакваме по-късно през деня днес и повече информация от прокуратурата. Това е за сега от тук. Отново към вас, колеги.
0: Благодарим ти, Йордан Фотев, наживо от Варна с подробности около инцидента вчера, при който жена успя да намушка 4 души преди да бъде задържана в магазина, в който е извършила нападенията. Поне не се стигна до по-тежки последици. И присъединяваме се към пожеланията за бързо възстановяване на пострадалите. Употребила е алкохол, мотивите не са известни.
5: Да, сега отиваме към един ваш сигнал. Вчера в рубриката Аз репортерът ви показахме зрителски сигнал за хлебарки в детска болница в Стара Загора. Кадрите бяха потресаващи и категорично трябва да бъдат взети мерки срещу тази напаст. Какво предприема персоналът на болницата срещу нашествието на хлебарки? Сега ще разберем от Мария Георгиева, която е в Стара Загора. Добро утро, Мария.
0: Добро утро.
6: Добро утро, колеги. Да, ние сме в клиниката по педиатрия към многопрофилната болница за активно лечение, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Ние сме в една от стаите, където по принцип се лекуват малките пациенти. Виждате, че към момента това, което видимо се вижда, е, че хигиената тук е на ниво, въпреки че сме тук наистина по сигнал за лоша хигиена и за много хлебарки, които едва ли не заплашват живота на малките пациенти. Нека да покажем и другата стая. Това са две преходни стаи, в които избираме ги, защото тук в момента няма пациенти. На произволен принцип прави впечатление, че наистина хигиената е на много високо ниво. Няма как да се изкривя аз душата, поне от това, което ние виждаме. Не така обаче стоят нещата според родителите Севги Осман и Стефан Иванов, които именно ни сигнализираха за това, че влизайки тук вътре да лекуват новороденото си, се натъкват на много лоша хигиена, а именно, както и вие казахте, хлебарки и други неща, които казва бащата, че е виждал. Но нека да чуем всъщност двамата какво казаха по тази тема.
7: Когато ме приеха в болницата, вкараха ме в такава стая, която стаята беше за нас нещо ад. Хлебарки, никаква хигиена, навсякъде беше мръсно и хлебарките ходеха върху леглото, където трябваше да спи малкото беби. И поради тази причина аз ги предупредих, казах им, че трябва да ме преместят в друга стая. И те ми отказаха.
8: Не само хлебарки, имаше и наличието на косми. И много,
7: никаква хигиена.
8: Много други неща имаше. И петна имаше по стените, и по леглата, и зад леглата имаше изхвърлени кърпички, мръсно. Абе, нямам думи, просто хигиената в болницата беше нещо ужас. Значи тия 4 дена престой, в които бяхме, ние не се чувствахме в безопасност, ние се чувствахме в опасност и така се наложи ние сами да се изпишим от болницата.
7: За мен това е
8: просто недопустимо.
7: Да.
6: Тук до нас е професор доктор Петранка Чакърва, която всъщност е началника на клиниката. Добро утро.
9: Добро утро.
6: Вие сте запознати с сигнала. Рези също са идвали тук на проверка. Кажете ни всъщност, ние виждаме, че тук в момента хигиената е добра, но заради нас е така или по принцип е така?
9: Позволете само едно въведение в рамките на една минута. Това е една многопрофилна детска клиника, университетска детска клиника, която има база с 40 легла в 100 годишна сграда. За темпото на работа само две думи. Месец март приети, диагностицирани и лекувани 255 болни. Месец април 240 болни. Динамиката в последните 3 месеца беше следната. 15 изписани, 15 новоприети. 25 клинични пътеки, 25 нозологични единици. И казвам, нито една майка, придружителка, не е прикарала нощта на столчи или без да й се осигури легло. Освен това, няма пациент, който да беше върнат. Ние стигнахме до 53 болни.
6: Разбирам ви. Значи претенции спрямо лекарите и лечението тези хора нямат. Имат претенции спрямо хигиената.
9: Така, господина, който е направил оплакване, ако имаше достоинство, както имал смилостта и наглостта да пише подобни неща, трябваше да бъде тук. Защото, какъв е неговия казус? Детето постъпва в 22 часа през нощта с диарични изхождания и сповръщани. Суспекцията за инфекциозна диария налагаше да бъде в инфекциозна клиника. Отказан беше. Беше прието и започнато лечение. Кога обаче той е влезъл в клиниката с обувките отвън, без изолационна пристилка, без маска, без калцуни, това по правилата ли? И освен това искам да попитам, как така отиде да прави снимки и намери някаква хлебарка и тя стоя да я снима?
6: А има ли хлебарки?
9: Има протокол и 3 проверки в последната седмица от РЕЗИ. Моля, изискайте протокола и покажете дали има такова нещо.
6: Кажете ми, бе.
9: Аз казвам, че не. Може би някой път да се появява, но това са 53 болни с толкова придружители, студенти, 4-ти, 5-ти курс, българи, чужденци, стажант, лекари, специализанти, този поток влиза в клиниката.
6: Разбрах. Благодаря. Както виждате, ръководството на клиниката е категорично, че тук хигиената е на ниво. Възможно е да има хлебарки, но те не са в размера, в който са описани от родителите. Тоест, както навсякъде е възможно нещо да се случи такова, да има такива насекоми, но те не са в размерите, които да представляват опасност за самите пациенти. Това, което ние виждаме, пак казваме, че хигиената в момента тук е на изключително добро ниво.
5: Да, Мария, благодарим ти. Ние наистина така призоваваме хората да ни пращат сигнали, пък ние търсим отговорите и ето това е един такъв пример.
0: Сега продължаваме с един казус от Горна Оряховица. Оказва се, че болницата там е за продан. Как се стигна до тази ситуация и има ли напрежение в града? Ще разберем сега от Димитър Върбанов. Включваме го на живо. Добро утро, Митко.
5: Добро утро, Митко.
10: Добро утро. Напрежение и сериозни обществени дебати се случиха през миналата седмица, когато темата беше вкарана в Общинския съвет. Всъщност, Общинския съвет включи болницата в програмата за приватизация за 2026 година и от тук нататък започват широки обществени дебати. Иван Димитров е един от хората, които подкрепиха това решение. Защо се стигна до тук, господин Димитров?
11: Благодаря ви. До тук се стигна след много ожесточени спорове в града и да искам първо да внеса уточнение какво се случи на 30 април 2026 година в Общински съвет Горна Оряховица.
10: Каква е причината за да се стигне до там болницата, за да е за приватизация?
11: Да, ще стигнем и до там. Причината може да бъде ясна. Ръководството на болницата излезе с едночасов конференция официална, където обясни всички причини, текущото състояние и какво е бъдещето. В момента няма да разполагам с това време, но искам да успокоя зрителите и жителите на Горна Оряховица какво се случи. С карването на болницата в списъка за приватизация, това не значи автоматична продажба. Не сме продали нищо. Открихме дебат за това дали ще я продаваме или ще остане общинска. В следващите 2-3 месеца предстоят тези дебати, след което отново ще влезе в Общински съвет за решение, където вече ще има нужда от квалифицирано мнозинство. Това значи, че трябва 2/3 от общинските съветници да са съгласни с това, което предстои с болницата.
10: Да.
11: По всичко изглежда, секунда завършвам,
10: да.
11: Според ръководителя на болницата, след 2-3 месеца нашето решение ще бъде или частна болница, или обществен хоспис.
10: Добре. Нека да питаме и хората, които са против решението. Защо вие се обявихте против включването на болницата в този списък?
12: Добро утро на всички зрители. Тъй като предложението беше внесено на 20 април, за по-малко от 2 седмици се стигна до гласуването на решението на Общинския съвет да се вкара болницата в списъка за приватизация за 2026 година. Ние сме против, тъй като за 10 дена не могат да се направят достатъчно анализи и да се прецени дали това, което твърди доктор Иванов, че болницата в следващите 2-3 месеца може да стигне до финансово напрежение, да не могат да се плащат заплати. За нас това не е вярно. Болницата болницата е в стабилно състояние и съответно за нас приватизацията е така непрозрачно вкарвана, непрозрачно е вкарана болницата в списъка за приватизация. Няма достатъчно аргументи и сме против най-вече поради това, че здравеопазването ще стане недостъпно за голяма част от гражданите на Горна Оряховица.
10: Да, това всъщност ще се реши след широки обществени дебати, които те първа предстоят. Наистина гореща тема в Горна Оряховица, която ние ще следим.
0: Така, Митко, благодарим ти. Ще проследим развитието. Те първа очевидно ще се решава съдбата на болницата в Горна Оряховица. Предстои в следващите месеци сериозен дебат.
5: Да, сега прекъсваме за кратко, но останете с нас, защото ще ви покажем един уникален 3D модел на свлачището, което отнесе част от пътя между Пампорово и Смолен.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предстои ни един топъл и много слънчев ден. След обед над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места се очакват слаби валежи. Максималните температури се очертават високи, между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а във Варна и Бургас около 15 градуса. Вятърът днес слаб до умерен от север-североизток. И в сряда предимно слънчево време. Само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми в следобедните часове. В четвъртък и петък на места в Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи и гърмотевици. Възможни са и градушки. Дъжд и гърмотевични бури дори на повече места ще има и в събота. Дневните температури остават между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Свлачището в Родопите остава активно. Защо обаче Смолян иска помощ от държавата за язовира над него? И каква е ситуацията в района към този момент? Има ли алтернативни пътища и продължава ли да се вижда някакво свличане? Стефан Борисов е наживо там. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Обстановката все още остава същата тук. Бедствено положение в община Смолян, както може да видите и зад мен. Пропастта все още си е тук и можем да кажем, че почти нищо не е мръднало. Това надявам се да е добра новина, защото знаем, че все още свлачището се движи. При мен сега е кмета на община Смолян, Николай Мелемов. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Господин Мелемов, в ръцете си държа разрешението за строителство на тази сграда, която да. Се намира зад нас. Разкажете ни каква е нейната история. Това законен строеж ли е?
3: Аз вчера обследвах документацията. Издадено е разрешение 26 март месец. Има даже геоложко проучване към това разрешение за строеж, така че по документи тя е законна и няма основание да обявявам за незаконно или нещо подобно.
2: Геоложкото проучване какво установило? Тук има ли свлачище или няма свлачище?
3: Не, геоложкото проучване казва, че тук може да се построи сграда.
2: Добре, как си обяснявате това, че основната институция, която трябва да каже дали някъде има свлачище, да наблюдава тези неща, е геозащита. Вие сте към геозащита да. Перник. Когато отвориме сайта им, на място, което се намираме, ние дори път няма, пък камо ли да е отбелязано свлачище?
3: Ми не мога да си го обясня, тъй като това свлачище е регистрирано преди 50 години. То се знае, че най-голямото на Балканския полуостров тръгва от Пампорово и стига до града. Обхваща и Смолянски езера, така че реално то се знае, че го има, а вече защо при тях не е регистрирано, това е друг проблем. Ние преди няколко години съвместно с МРРБ започнахме проучване на свлачището в района на Смолянските езера. За 100 000 лева първи транш направихме два сондажа, направихме репери, които следят със сателит. Така че почнахме една дейност за обследване, но до там спряха парите и приключихме.
2: Май разбирам, че повечето свлачища тук в района са, когато спрат парите за мониторинг и те така си остават.
3: Така. Постфактум се действа обикновено, защото, каквото да си говорим, винаги опираме до финансови средства, което би трябвало държавата да ги осигури и то за превенция не е последствие.
2: Вече има една възможност в държавния бюджет, общините да искат целево средства за дадени ключови проблеми. Вие поискали ли сте за свлачищата и какво случва с тези пари?
3: Дали ви казах, че почнахме даже да работим за свлачище, но спряхме до 100 000 лева, което е много малко за цялостно обследване.
2: Сега в последния бюджет поискали ли сте пари?
3: То няма бюджет. И общините нямаме, и държавата няма.
2: Да ви попитам, как виждате решаването на проблема, тази пропаст зад нас?
3: Вижте, не искам аз да взимам отношение поради проста причина, защото вчера гледах при госпожа Ризова един човек, който фърли обвинение и съжалявам, че така сериозна медия като BTV дава трибуна на такива хора.
2: Сега даваме възможности на вас да изразите вашето мнение.
3: Значи и свлачището притикали и това са на държавен път. Наоколо всичко е и горски фонд. Това с общината единствено, което може да направим, обявяваме тук бедствено положение, да дадем възможност на институциите в спешен порядък да вземат действие.
2: Много бърз отговор ви моля. Обходните маршрути, пистройките, еструта на подпорна стена, там ще трябва вие да се разберете с АПИ. Знаем, че сагата ви продължава 5 години. Какво се случва?
3: Вчера имахме среща с шефа на АПИ, с областния управител. Те поеха ангажимент бързо да направят тази стена. Но тук искам да добавя това, че община Смолян тук не може да вложи пари, както на другото свлачище. Защото бяхме обвинени, че общината откраднала милиони. Ние нямаме финансово отношение към тези свлачища.
2: Много ви благодаря. Това, което ще продължи днес тук да се случва на терена, очакваме геолози от геозащита, които да дойдат и да дадат някаква прогноза и всъщност това ще бъде първата официална констатация от държавните институции и какво се случва тук на място, дали терена се движи и как евентуално той може да бъде укрепен.
0: Внимавайте, защото буквално сте на ръба на пропастта. Стефан остава да следи ситуацията в Родопите.
1: А сега Петър Антонов ще ни даде още детайли за свлачището, което, както се вижда, се превърна в бедствие и блокира за месеци напред най-краткия маршрут между Смолян и Пампорово. Добро утро!
4: Здравейте! Свлачищният процес започна в петък на 1 май. В късния следобед дойдоха и първите съобщения за ситуацията. В часовете преди това е бил първият етап – подготвителният. Всяко свлачище преминава през три фази, обясняват геолозите. Втората е активното свличане на земни маси. Именно тогава видяхме огромни борове да се движат. В ефира на BTV професор Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложки университет, обясни, че вероятно сме в края на този етап и все още има опасност свлачището да увеличи обхвата си. Последният етап е последващото бавно затихване на свлачищните деформации. Пишете още.
5: За това свлачище и в момента няма нищо. То не е в официалния списък на свлачищата. Нито има мониторингова програма за неговото наблюдение. Нищо не се е случило. Това не е безхаберие и не е пропуск. Може да отнеме в най оптимистичния вариант 6 месеца, в по-песимистичен вариант, например, и 2 години. Но пак казвам, това е спекула с такива прогнози да се правят. Много е тежък обект. Има едно силно преувлажняване на района, на земните маси, което е довело до избухването на такова огромно свлачище и така бързо да се развие.
4: И така, докато институциите търсят отговори и решения, младият специалист Мартин Вейдър създаде 3D проект на свлачището, с който може да се направи точно измерване на преместените земни маси, геометрията и размера на засегнатия район. На 2 май екипът му заснема свлачището с дрона, след това прави и пълен интерактивен 3D близнак на масива. Ето го и него. Какво виждаме? Виждаме за каква площ става на въпрос. Този 3D модел позволява да слезем и надолу и да видим района в детайли. Първата спирка ще направим ето тук. Тук виждаме парчетата от асфалтовия път, а с още малко приближение можем да видим и пътния знак, който изглежда буквално като солета от тази гледна точка. Само на метри до него, след секунди, ще видим и стълбът с уличното осветление. Така изглежда свлачището през 3D модела на направен от младията специалист. Сега, за да придобием максимално ясна представа за размерите, избираме едно от произволните парчета асфалт. С него ще направим измерване и ще видим след секунди и резултата. Само това парче асфалт е 52 квадратни метра. А като последен поглед ще видим и липсващата част от пътният участък. С какви мотиви създателите правят този 3D модел и с какво още може той да е полезен, да чуем и видим от самия Мартин Вейдър.
6: С дрон заснехме няколко хиляди снимки и след това ги направихме на 3D модел, който хората могат да разгледат, да увеличат максимално и да видят точно какво е станало, и такава карта ще помогне да следим прогреса на свлачището. В 3D картата може да се правят много точни измервания, което е доста полезно за инженерни фирми. Ако институциите и инженерните фирми проявят интерес, може да се следи, да правим периодични подобни заснемания и така ще може да сравним точно дали свлачището всъщност продължава надолу и как се развива то.
0: Благодарим ти, Пепи, за този изключително интересен начин, по който ни представи как изглежда това свлачище и мащабите.
1: Сега продължаваме с информация за една опасна схема за измами с употребявани автомобили, внос от чужбина, предупреди националният омбудсман, расте броя на засегнатите потребители, които след като са платили

0: Да, имаме много жалби в институцията по отношение на тази схема. Информацията е, че над 100 коли има, които в момента са иззети заради тази схема. А схемата е следната. Коли, които са взети на лизинг или по някакъв начин с договор за наем или кредит в чужбина, в европейски страни, поне такава информацията към момента, биват закупувани от различни търговци и внасяне в България, след което трето лице, без да знае за това, се закупува колата в България. Основният момент тук е, че се спира изплащането на лизинговата вноска или на съответната кредитна вноска или на съответният наем за използване на този автомобил. Малко по-късно, след като колата е закупена от трето лице, добросъвестно, което не знае за това положение, се уведомяват съответно органите, че колата е открадната. И се оказва, че след няколко месеца вие разбирате, че колата, която сте закупили, всъщност е обявена за издирване в друга държава.
1: А може ли купувача да си търси обратно парите или в много от случаите част от сумата се плаща по банков път, останалата част на ръка?
0: Точно това е момента, в който ние като граждани, без да чакаме на институциите, трябва да положим максимално усилие да защитим нашите права. Така че това, което аз бих апелирала гражданите да направят на първо място, е да закупуват коли наистина от проверени търговци. Веднага да светва червената лампичка тогава, когато цената, на която се предлага колата, е много ниска. Да си направят абсолютно всякакви проверки предварително за това, откъде идва колата, дали е обявена за издирване. Знам, че тази информация понякога пристига малко по-късно и все още съществува риск, но нека да ние като добросъвестни купувачи да направим всичко възможно това да се случи.
1: Къде и едно да най-важното,
0: в КАТ може да се провери тази информация, но най-важното е, нека това да бъде сключвано с писмени договори, в които е посочена реалната цена. Защото само това ви гарантира, че вие в следващи един момент може да поискате от търговеца, от който сте закупили колата. Независимо дали е втори, трети или линията, по която е дошла при вас тази кола, вие ще имате възможност по съдебен ред да си искате възстановяване на тази сума.
2: И е важно да се ползват проверени и доказани търговци, нали?
0: Това също е много важно и едно от нещата, които може би е така добре също да се помисли, дали да се избягва тези авансови вноски, които обикновено се правят, защото това допълнително би могло да създаде някакви...
2: Обърнахте и към МВР по този казус. Нали?
0: Обърнах се към МВР. За съжаление, все още нямам никаква информация. За мен е много важно МВР. Това е органът, който трябва най-добре, ще даде най-добрите съвети на гражданите как да постъпват, в този момент. И другото, което за мен е важно, МВР трябва да започне да работи с техните европейски партньори, защото тази схема е на европейско ниво. И ми се струва, че само тук няма как да се разреши този проблем.
1: Колко такива случаи има? Има ли случаи, в които търговецът отзад е всъщност фирма с поставено лице и юридическо лице с много данъчни задължения, например?
0: При нас няма такава информация. Жалбите, които пускат към нас гражданите, са свързани с техните покупко-продажби, дека така да кажа. Но това, което имам информация, че около 113 такива автомобила са обявени за издирване, нали, от други европейски държави. Също така, нека да кажа, че обикновено тези сигнали идват от Нидерландия, от Германия. В по-малко случаи става въпрос за коли от Италия.
1: Добре, очакваме ли, само да кажете, очаква ли се подобрена схема, по която хората да проверяват? Защото към днешна дата и вие казвате, чакаме МВР да съдейства, а всъщност хората се доверяват на... без да имат много голяма яснота.
0: Да, така е.
1: Как предлагате да се случи това конкретно?
0: Би ми се искало МВР да започне да работи с техните европейски партньори, за да може тази информация да се получава в България на един по-ранен етап от закупуването на тези автомобили. Така гражданите ще имат информация преди, достоверна информация преди да закупят тези автомобили. Защото сега я получават след това. Тоест, този момент трябва да бъде скъсен възможно най-бързо.
1: По една друга тема, която беше много-много чувствителна през зимните месеци, много високите сметки за ток, десетки хиляди са сигналите. Колко са към днешна дата, има ли някакво развитие? Вътрешни проверки, възстановяване на средства?
0: Значи над 6 хиляди

0: и гражданина към момента, благодарение на това, че омбудсмана се беше обърнал към Топлофикация София, получиха компенсация за различни аварийни ремонти през зимата. Така че, бих казала, институциите и Топлофикация обръщат внимание на препоръките, които дават омбудсмана. Но в същото време, трябва да отбележим това, че така прословутата формула за сградната инсталация все още ми се струва, че има доста да се работи по нея.
1: Говорите за аварийни ситуации, това си свързани с Топлофикация, нали?
0: Да, говоря за компенсации, които гражданите получиха в резултат на различни аварийни ситуации. Но това, което все още ме притеснява, е формулата за топлинната сградна инсталация. Тази прочута формула, тази методика, за която има няколко дела, няколко формули, много от различни екипи от Министерство на економиката, на енергетиката се опитваха да я сменят, да я променят. Има решение на Европейски съд в тази посока.
1: Това крие ли риск от неприятни изненади, свързани с
0: метката? Към момента не, тъй като само преди няколко седмици Министерство на енергетиката публикува новата, така наречена нова формула, и очакваме всъщност днеска тя да бъде обнародвана, което до някаква степен ще намали напрежението с така наречените изравнителни сметки, защото сега на 30 април отоплителният сезон приключи, топлинните счетоводители вече започват да проверяват сметките и очакваме през юли да дойдат и първите изравнителни сметки. Това, което ми притеснява, е, че всъщност тази формула, която беше наново, как да кажа, приета, е много подобна на старата, нищо ново, с така малки промени, направени са някои от компонентите на тази формула по-прецизни, но една от нещата, които ми се струва, че все още не е изпълнено, и това е една от основната препоръка на решението, от решението на Съда на Европейският съвет, е, че не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки един гражданин. Все още има висящо дело и в Върховният административен съд. Имаше заседание на 28 април. За съжаление, все още не можаха да... В нощи погледнах, нямаше и още протокол от заседанието. Не знам какво се е случило, какво е станало по време на това заседание. Но така или иначе, идват изравнителните сметки. Ще видим.
1: Има доста сериозно напрежение в обществото около високите цени на стоки и услуги. За какво най-често се обръщат към вас хората и как всъщност предавате тези сигнали нататък по веригата към институциите, които реално трябва да следят за това да няма спекула?
0: Да, така е. От началото на годината огромна част от жалбите, които се получават при нас, е свързано с високите цени. Нещо, което ние всъщност всеки един от нас усеща по джоба си. И в тази посока омбудсмана е направил няколко неща. Първо, имаме много бърза писта с Комисията за защита на потребителите, и във всеки един момент, в който потребител се има подозрения за необосновано вдигане на цените, буквално по телефона, ние се обаждаме на Комисията за защита на потребителите и те бързо започват да правят проверки.
2: Това са институционалните връзки.
0: Така
2: много
0: е
2: важно колко са жалбите при вас и колко имате реални действия и санкционирани търговци, преработватели?
0: Значи ние не санкционираме...
2: Информацията, която имате, знаем, че не сте вие.
0: Да, информацията обратно е, че в много, всъщност в много малко част от случаите има установено необосновано увеличаване на цените. Това, което ще направя като първа стъпка сега и с Народното събрание, ще се опитам с едно писмо, което ще изпратя на депутатите, е да се опитам да регулирам, как да кажа, законодателната дейност на депутатите с истинските проблеми на гражданите. И на първо място това, което ще сложа, е точно вдигането на цените, което според мен налага дори в някаква степен някакви законодателни промени, защото виждаме вече от няколко месеца насам, органите не се справят с това увеличение.
1: От кои цени най-често се оплакват хората, кои сигнали преобладава, защото и при услугите е много страшно положението.
0: Да, при нас за услуги няма чак толкова много. Традиционно при нас са си ток, вода, парно. Това е обикновено, което идва, и това са почти 30% от жалбите. Трябва да ви кажа, че от началото на годината има над 5000 жалби общо, които са постъпили в институцията на омбудсмана, което е почти 3 пъти повече от предишни години за същия период, което означава, че гражданите вече са научили, че и използват тази тяхна възможност да се жалват тогава, когато има се чувстват по някакъв начин ощетени от действие или бездействие на държавните институции.
2: А каква е ефективността? Колко от тях са стигнали до някакво конкретно решение, защото предполагам, че като влезе при вас жалбата, вие проследявате и последващите
0: действия. Проследяваме. В голяма част от случаите имаме успех и мога да покажа, дали да кажа няколко добри примера в тази посока. Ето съвсем наскоро в изборите, които проведохме, заедно с ЦИК и с Министерство на електронното управление, успяхме пилотно в няколко секции в София, в Пловдив и в Благоевград да използваме, да се разпечатат и хората с увредено зрение да използват така наречените брайлови шаблони, когато гласуват, което им даваше възможност да се запази тайната на техния вод. Това в никакъв случай няма да остане нещо еднократно. Идват още избори в края на годината, година има още. С ЦИК и с Министерството ще продължиме в посока тази добра първа стъпка да бъде надградена и дори да включиме някакви възможности за хората с увреден слух, например, също да могат да участват пълноценно в един избирателен процес, защото информацията е, че машините, които използваме, имат съвсем има възможност да използват слушалки хората с увреден слух, за да могат
1: има какво да се направи.
0: Има.
2: Полезно,
1: изборите вече са зад гърба ни, обаче предстоят матурите за зрелостниците.
0: Така.
1: Знаем, че там има неразбори, свързани с възможността на зрелостниците да изискат повторно разглеждане на техните писмени работи и повторна оценка. Какво се случва около това напрежение? Очаква се... Имаше всъщност съдебно решение, заради което ситуацията към момента не е съвсем ясна. Има ли от какво да се притеснява зрелостниците и техните родители?
0: Хубаво, че Министерството на образованието даде много кратък срок за обществено обсъждане, защото матурите започват на 20 май. Това е след две седмици. Така че родителите имат основания да се притесняват, но така или иначе в момента, в който приключи общественото обсъждане, аз се надявам, че Министерството много бързо ще приеме тази наредба. Моята препоръка, която е по отношение на матурите, е, че да, наистина зрелостниците трябва да имат възможност за преразглеждане на оценката, която са получили на матурата, защото знаем, че това е един от най-важните изпити за тяхното развитие по-нататък. Ще видим какво ще възприеме Министерство на образованието, но пък нека да кажа, че ако въпреки всичко тази възможност не бъде приета, учениците имат една друга възможност. Може да се явят втори път на изпит. Това биха могли да поискат от директорите на училищата, да се явят на втори път на изпит, за да си поправят оценката, което, разбира се, не е същото, но е още пък един успех на омбудсманите, които са били преди мен. Тази възможност е благодарение на усилията на омбудсмана.
2: Аз искам да ви върна към много важна тема, която интересува много хора. Приключи ли темата с високите сметки за тока или ще има хора, които ще получат възмездие? Знаете, ние показахме много случаи, в които хората казват 2-3 пъти. Има ли развитие там? Ще има ли развитие там? Или всичко е по правилата?
0: За съжаление, все още никой не получи достатъчно, поне за мене, обяснение защо се появиха такива високи сметки на ток. Няма нещо, което да се е променило, и нещата с високите сметки за тока, за съжаление, си останаха такива, каквито са. Знам, че КЕВР направи няколко проверки, включително на електромери, откъдето се оказа, че само 12 от тях не са били изпитани. неизправни и продължават обясненията с различните температури, високи, ниски, и хората в голяма част от случаите всъщност не получиха никаква компенсация. За съжаление, електродружествата не дадаха никакви допълнителни обяснения в този смисъл. Така че моето очакване е следващата зима, може би, да се сблъскаме с поредния проблем в този смисъл.
2: Не, звучи оптимистично. Един друг проблем, който остана в тема миналата седмица и днес, доколкото знаем, ще има среща в Комисията за финансов надзор, където и вие ще участвате. Мотоклубовете обявиха, че ще излязат на протест, ако застрахователите не възстановят възможността да се плащат гражданската отговорност на вноски. Причината, че тя е годишна, но мотори се карат в така топлите месеци, т.е. много по-малко от 4-5-6 месеца. А защо и има ли яснота, защо изведнъж застрахователите решиха, че няма масово да правят разсрочено плащане или ги намалиха наполовина?
0: Проблемите, които аз се срещнах с представители на мотоклубовете, и там всъщност проблемът не е само този. Проблема е, че на първо място застраховката само за мотоциклетите е вдигната почти два пъти. Между 60 и 80% споделиха те с мен. И то не е обяснимо. Без никакво обяснение. И ако искаме да имаме ясна и прозрачна политика в тази посока, ние трябва да знаем от застрахователите какви са причините за това. Да, всички казват, мотористите са рискови. Добре, но няма абсолютно никакви данни. Например, дали инцидентите, които са предизвикани от мотористи през миналите години,
2: че намаляват през последните.
0: Добре, което още повече дава въпроса, защо тогава се увеличават цената на застраховката. Ако знаем, че има повече инциденти, причинени от мотористи, застрахователите плащат повече застрахователни суми, добре, може да кажат, че това е причината за вдигане на застраховката. Второто нещо е това, което вие споменахте. Изведнъж някакси тази година застрахователите решиха, че мотористите ще плащат гражданска отговорност еднократно, което, например, за автомобилистите не е така. Каква е причината? Защо за автомобилистите да може, за мотористите не? И третото нещо, което така съществува в кодекса за застрахователите, но не се използва, е така наречената сезонна застраховка. Има възможност такава застраховка да бъде предлагана от застрахователите, не само за мотористи, за кемпери, за каравани и така нататък. Поради някаква причина това не е направено. Тези мои наблюдения ще бъдат споделени днеска по време на срещата.
1: В Комисията за финансов надзор ще се проведе тя, нали? В какъв надзор, формат?
0: Заедно с Комисията за защита от конкуренцията, защото това, което има в жалбите, и говорихме с представителите на мотоклубовете, е, че така много изведнъж синхрон, всички заедно вдигнаха тези застраховки. Като допълнение, аз обаче днес ще пусна към самите застрахователни дружества моята препоръка в тези три посоки. Да помислят първо да пуснат възможност за сезонна застраховка, да си върнат възможността за разсрочено плащане на тази застраховка за гражданска отговорност, защото наистина няма причина, поне в момента, обяснение за това, защо се случва точно в този момент.
2: Да, и ние сме поканили Комисията за финансов надзор и Асоциацията на застрахователите, за сега отказва, така че очакваме наистина някакво развитие. Благодаря ви, омбудсмана Велислава Делчева.
1: Какво да очакваме от структурата и състава на следващото правителство? След малко предстои този разговор. Сега вижте новините.
3: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. 2 часа и половина до началото на конституционната процедура за редовно правителство. В 10:30 държавният глава Иляна Йотова ще посрещне в президентството представителите на първата политическа сила в парламента – Прогресивна България. Час по-късно в 10:30 за консултации на Дондуков 2 ще пристигнат представителите на ГЕРБ СДС. В 12:30 ще започнат разговорите с групата на ДПС. Следват консултации с парламентарните групи на Демократична България и продължаваме промяната. Последни при държавния глава са поканени представителите на най-малката формация Възраждане в 16 часа. Веднага след това се очаква и изявление на президента, от което вероятно ще стане ясно кога точно и при какви обстоятелства ще бъде връчен мандатът за съставяне на кабинет. Очаква се до края на седмицата 107-ият кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. BTV ще прекъсва програмата си с емисии новини при провеждането на консултациите на Дондуков 2 през целия ден. Очаквайте първата емисия точно в 10:30. Днес трябва да започне обследването на свлачището, което отнесе пътя Пампорово – Смолян. Екипи на Държавното дружество Геозащита ще обследват целият свлачищен терен в района. Сформираният областен кризисен щаб пък ще заседава днес в 14 часа. След това се очаква и първата официална информация от институциите. Сред въпросите са кога, как и колко време ще се възстанови пътя между Пампорово и Смолян. Очаква се до седмица да се обособи обходен маршрут над свлачището. Областният управител на Смолян вече поиска и експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор да направят повторен оглед на язовир Пампорово, който да установи дали оттам е изтекла вода, която да е увлажнила почвата и да е спомогнала за активирането на свлачището. Извънредна пресконференция на Земеделското министерство и Българската агенция по безопасност на храните заради големите количества неразрешени пестициди, открити през последните дни. Очаква се подробности за разкритите значителни количества и отчет на свършеното от началото на мандата. През уикенда от БАБХ откриха разлив на токсични препарати край свищовското село Вардим в складове на голям земеделски холдинг. Според агенцията, разривът носи сериозен риск за почвата и водата, като всички компетентни институции бяха сезирани. Вчера ВИК в Велико Търново взе проби от вододайната зона на Свищов, за да се установи засегната ли е след изсипването на опасните пестициди. Те първо ще се установява и как близо 50 тона препарати са попаднали в тези складове. А вчера от агенцията съобщиха и за открити над 360 кг негодни храни в столове и кухни, включително и такива за деца. Тежко става състоянието на жената, пострадала след нападение с нож във Варна вчера. Тя е настанена в реанимацията на болницата в града. Още един мъж е бил опериран и продължава да е в болницата, но в по-добро състояние. Други двама също пострадаха при атаката, като те са прегледани и освободени. Инцидентът стана в магазина. Нападателката беше задържана от свидетели преди да бъде арестувана. Тя е била под въздействието на алкохол. По случая беше образувано досъдебно производство.
4: Тя влиза с един кухненски нож, както в последствие разбираме, носи и втори резервен в чанта, която държи в себе си. И от самия магазин си набавя още три ножа. Само 20 минути по-рано магазинът е бил пълен с деца, тъй като е било междучасие. Тази жена очевидно не е подбирала. Тя просто влиза и намушква хората, които срещне.
5: Видях колегата, че вика нещо и вика тази. Аз помислих, че му откраднала парите и я подгонях. Ето тук, тя се обърна с ножа и върнах се, взех една тръба и я подгоних. То нормално. Отидох в магазина, тя вече беше наръгала двама човека. Подпрях вратата с тръбата.
3: И към друг инцидент, но в Германия двама души загинаха и още няколко бяха ранени, след като лека кола връхлетя върху пешеходци в Лайпциг. Инцидентът не е терористичен акт, съобщи германската полиция. Шофьорът е навлязал с висока скорост на пешеходна зона в централната част на града. Пострадали са още 20 души, трима от които са в тежко състояние. Водачът е 33 годишен германец. Мотивите за действията му не са ясни, но според разследващите е имал психически отклонения. Задържан от минувачи преди намесата на полицията, ще му бъдат повдигнати обвинения за масово нападение и за смъртта на двама души. Русия обяви едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май в чест на Деня на победата на нацистка Германия. Украинският президент оцени предложението на Москва за ден или два примирие като несериозно. От своя страна Владимир Зеленски призова Доналд Тръмп да съдейства за пълното спиране на войната. Парадът на Червения площад тази година няма да бъде толкова пищен, както през предходни години. От европейските лидери единствено словашкият премиер Роберт Фицо ще пътува за Москва и ще се срещне с президента Путин, но няма да бъде на трибуната на парада. Още новини след час. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Ялис Борисова. Хубав ден!

Здравейте! Един топъл и много слънчев вторник ни очаква. След обед над Южна България облаците временно ще се увеличават, но само на отделни места предстоят слаби валежи. Днес осезаемо ще се затопли, като максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а във Варна и Бургас около 15 градуса. Вятърът днес слаб, доумерен от север-северо-исток, при вечер ще се ориентира от изток-юго-исток. Предимно слънчево време и в планините. След обед там на отделни места предстоят слаби валежи от дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. Така слънчево остава времето и в сряда. Само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми следобедните часове. В четвъртък и петък на места в западните и централните райони се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Възможни са и градушки. Дъжд и грамотевични бури дори на повече места ще има и в събота. Дневните температури остават високи, между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата за сега. От мен хубав ден. Останете с още интересните

0: Добро утро отново в минутите след 8. Консултациите с политическите сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство ще се проведат ударно днес от президента Йотова. След това тя ще направи изявление пред медиите. Всичко ще ви покажем на живо. Така е възможно още в петък 107-то правителство на страната да положи клетва. Какво да очакваме от новата власт и на кои политици ще се довери Румен Радев да станат част от кабинета в отговор на големите обществени очаквания? Ще коментираме сега с журналист Валерия Велева и Маша Алгафари, политолога Георги Проданов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли.
0: И така, каква заявка очаквате да направи Румен Радев с структурата и състава на правителството, което се очаква да предложи само след дни? Вече се чуха прогнози за това, че ще бъдат обединени някои министерства, че ще бъде извършена оптимизация, завъртяха се и имена в публичното пространство, госпожо Велева.
2: Да, завъртяха се имена, които до този момент никой не е опровергал. Т.е. основните фигури като че ли вече са ясни в това правителство. Разбира се, очакваме те да бъдат оповестени официално. Бъдещите управляващи наистина казаха, че ще следват линията на оптимизация на управлението с оглед на това да бъдат намалени разходите, тъй като се вижда, че проблемите в бюджета, както те казаха, са катастрофални. Ситуацията е изключително напрегната. Така че, според мен, ще видим едно правителство на свиване на разходите и свиване на раздутата администрация. Смятам, че правителството ще мине не само без проблем в парламента, но че ще получи много сериозна подкрепа извън управляващата партия.
0: Господин Алгафари, тази оптимизация, за която говорим, обаче не е ли нож с две остриета, защото със сигурност знаем непопулярните мерки няма да се харесат на много хора в нашето общество.
3: Първо, че искам да кажа, че наистина малко трудно да се правим на врачки преди Румен Радев да излезе с списъка с имената и какви министерства ще има, какви няма да има, те ще отпадне или няма да отпадне. Но интересно все пак, нали, така, това е като забавление. Седиме и чоплиме едни семки пред екраните. Според моите преценки, това, което ще направи Румен Радев, е не толкова да свие разходите, както казва госпожа Велева, но просто ще ги оптимизира.
2: Да.
3: То не е толкова да ги свиеме, защото така или иначе ние трябва да ги харчиме. Вече няма да бъдат тия харчове, където, наречем, за 2 км ще платиме няколко милиона за някакъв асфалт, който е...
0: Да спре източването, казвате вие, на първо място.
3: Да спрат схемите. Той това го заяви още от преди кампанията, още преди изборите, че тези схеми трябва да бъдат спрени. Този модел, Борисов-Пеевски, където се нагълтаха с пари, с милиони, може би с милиарди, това е нещо, което трябва да спре. Това спре ли, оттам нататък ще има пари, грубо казвам, почти за всичко. Сега няма. И наистина бюджетът е в катастрофално положение. Всички го усещаме, мисля, че.
0: Това ли е проблема, господин Проданов? Пари има, само че изтичат в определени посоки, в определени джобове.
4: Има ли риск да гърмят мини? Прогресивна България казаха, виждаме и усещаме, че ще има мини в бюджета, в цялата икономическа програма.
5: Това е добра подготовка за така едно нелесно начало. С баналния вид с трите плика, които получава следващ управляващ. Съответно, едно от големите неща, които трябва да направи това правителство, е първо да успее да минимизира в кавички успехите на служебния кабинет, който независимо от ефективността на неговите политики, успя да се наложи в публичното пространство като успешен. Съответно, много трудно се започва след успешен кабинет и трябва да му се намерят съответните кусури. Темата за това, че няма пари и че имаме бюджетен тежък проблем, всъщност се наложи от бизнес средите, от КРИП, от други асоциации на работодателите, които вчера обиколиха всички медии. И основната тема беше съкращаване на администрацията и оптимизиране или намаляване на броя на министерствата. Това е нормално тяхно говорене, но аз не мисля, че сме в чак такава финансова дупка. С оглед на потреблението, което се вихри и с скока на цените и с това, че гражданите не се отказват да потребяват, това, че хотелите са пълни, това, че така, по празниците София се изпразва в посока Гърция. Мисля, че ефектът от еврото е това, че много хора, които преди това криеха благополучието си, бяха принудени да го извадят на дневен ред, да, така на светло. И това доведе и до скок на инфлацията, съответно завишеното потребление. Очаква се и съответно, ако остане същата рамка на бюджета, той допълнително да увеличи инфлацията, защото има заложено увеличение на заплатите и то на бюджетните служители. Така че има много аспекти на политиката, която ще трябва да води това правителство. Аз си мисля, че най-важното е това, което каза господин Алгафари, да видим показно и демонстративно прекъсване на предишните зависимости и схеми. Да нямаме министри, които много ясно носят обвързано с определени кръгове, буквално служители на определени групировки. И това би било добро начало.
0: И виждате ли такива лица сред имената, които се спрягат до момента в публичното пространство, госпожо Велева?
2: Аз не искам да спекулирам с имена и не е редно в момента да спекулираме с имена, тъй като тези имена, които излизат, не са официални. И сега да кажеш за някой човек, че има някакви обвързаности, наистина просто не е коректно. Ние трябва вече да се научим, че вървим към едно нормализиране на политиката, на политическите отношения, на политическото говорене, включително и на политическото коментиране. Не може да хвърляме боб и да казваме тук едни имена и след това да ги търсим обвързаности. Много важно е да чуем Румен Радев. Много важно е да чуем неговата реч като новият премиер на България, тъй като ние от изборите всъщност не сме го чули какво той мисли. Видяхте, че в първото заседание на Народното събрание не той излезе на трибуната с декларация, излезе председателя на парламентарната група, което е правилно. Така че от речта на Радев, като бъдеш премиер, като новия премиер, ще зависят много неща от това каква перспектива ние ще видим в това управление. Но аз пак ви казвам, това ще бъде друг тип управление.
4: Господин
2: това
4: Гопари,
2: ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали, да се проявяват такива линии на центробежни линии. Ще видим един стегнат екип. Радев показа нещо много сериозно в тази кампания. Аз съм била доста критична към Радев като президент и даже не очаквах, смятах, че слизането му от президентският така пиедестал и слизането му на партийния терен не е най-добрия ход. Но се оказа, че той е най-добрия ход, защото той слезе на партийния терен и го разчисти. А той непрекъснато в тези 9 години следваше тая своя линия срещу партиите, срещу статуквото, срещу партийните лидери, срещу тези схеми, които са около управленията, различните управления. В край на краищата той слезе на вълната на гнева и на желанието за промяна и разчисти терена. И сега на този терен, където всички партии виждаме, че са в така легнало положение, остава само той и партията, която ще гради. Това наистина са много сериозни отговорности, но той направи невъзможното нещо, което нито един от другите политически лидери не е правил. Нито Сакскобургготски, който дойде тук, но други му направиха партията. Нито Иван Костов, който слезе по същия начин на терена, но той слезе заедно с партията СДС. Да не говориш за Жан Виденов, който беше с... Тук Раде слезе сам на терена. Сам си извоюва тази победа, защото хвана настроенията на хората и сега сам ще си гради тази партия, която трябва да понесе отговорността за управлението на държавата в следващите 4 години.
4: Безспорно ще трябва да го прави с екип. А смятате ли,
2: да, разбира се,
4: че ще има позивна към които и да са министрите, да се вземат конкретни действия? Радев каза лице в лице при Цветанка Ризова непосредствено преди изборите на 19 април, ще осветлят цялата верига от производството до трапезата, казва той. Ще има ли наистина конкретни действия и конкретни санкции, конкретни гонени търговци, производители,
5: Така.
3: Ще има всичко, което е по закон.
2: Точно така.
3: Ще има всичко, което е по конституция. Честно прави на господин Радев точно това, че спазва законите барабар са запетайките. Не е като едно време те си правиха някакви закони, които да ги устройват, за да могат да, да крадат. Сега закони ще бъдат такива, че те ще бъдат най-вече народни. Всеки, който иска да участва, примерно, в някаква обществена поръчка или, примерно, да речем, да иска да направи нещо, той ще може да го направи без всичко това, което беше едно време. То бяха връзки, то бяха подкупи. Защо нямаме инвеститори? Нали, толкова години се биеха в гърдите и Бойко Борисов, и Пеевски, не знам си кой. Нали, че, ето сега тук инвеститори ще дойдат. Къде са тези инвеститори? Та и Кирчо на времето, нали, каза, че ето сега някакъв завод там за
2: автомобили.
3: Къде е този завод? Има нещо, което при другите политици го няма. Това е, че той е адски интелигентен. Тази простотия, тази простащина, която беше в парламента, това и беше. Да, 35 години се нагледахме на псовни, на побоища, на ритници, на какво ли не. Това нещо сега ще спре. Представете ли си го Румен Радев, примерно речем в парламента, да отиде да удари шамар на някой? Абсурд.
0: Толкова лесно ли обаче, господин Проданов, се разбиват обърчите от фирми, очакванията на определени големи икономически кръгове, които дават подкрепа и след модели. Това очакват по някакъв начин услугата да бъде върната. Това е модел, в който целият преход функционира през последните десетилетия.
3: Всички го знаехме.
4: И ще му стигне ли времето? Всъщност хората очакват някакви бързи първодействия.
5: Аз не споделям този 9-септемврийски патос на моите събеседници. Така както казахме, че не е редно да споменаваме имена и да обсъждаме имена за министри, мисля, че по същия начин стои ситуацията с фигурата на евентуалния премиер в лицето на Радев. Това, което предпоставят като очаквания към бъдещото управление, то да бъде различно от предишните. Но действително, ако резултатите на изборите, защото изборите разчистиха терена, Радев не го разчисти, са показателни за това какво стои зад Радев, там виждаме същите кохорти от контролери на гласове, от контролирани гласове, които са преориентирали. От местен бизнес, който съответно е намерил ново лице в Радев и прогресивна България, съответно застане финансово зад него, в което няма нищо укорително, но показателно в коя посока вървят намеренията на тези, които до момента са вървели с предишните управляващи. Така че дори да предпоставим добронамереност и позитивно очакване на сегашното правителство, онова, което е около него, средата около него, със сигурност няма да му позволи да бъде така сякаш новоизлюпено, новородено ангел небесен.
4: А средата, която се оформи в Народното събрание и разцеплението на ППДБ, ще му позволи ли да направи важни стратегически промени в съдебната система, в Конституцията?
2: Да, ще ги направи. Аз ще се върна, но искам да продължа темата за олигархичния модел. Няма да бъде така лесно и няма смисъл да си въобразяваме, че утре този модел ще си отиде. Защото той много лесно се преформатира и преустройва. И в момента виждаме, че той вече се е устроил към Радев. Този олигархичен модел, той го има навсякъде. Той го има в Щатите, в Русия, в Китай, навсякъде. Олигарсите са около властта. И нека да не си мислим, че изведнъж Румен Радев ще бъде белия човек, около който ще бъде всичко чисто и невинно. Това просто е абсурдно да си го помислим, камо ли да го говорим. Това, че хората искат промяна на досегашния модел, окей, но това няма да стане с магическа пръчка и няма смисъл да го говорим, че то ще се случи 5, 6, 7, 9 месеца или година. Не. Радев има тепърва в следващите 5, 6, 9 месеца до една година той да смени VIP кадровия състав на управлението на държавата. Този състав е около 3000 души. Е така VIP управлението на страната. Това е много, много сложно. Когато работиш с кадри...
5: Моля? Авторитаризъм. Ако да. Смени 3000 души VIP управленски състав, това е превръщане на партията държава.
2: Това е... Аз смятам, че ние вървим към партия държава. Аз смятам, че вървим...
3: До сега какво бяхме?
2: Не, нищо не казвам.
5: Сега бяхме корпорация, нали, държава.
2: Да, сега вървим към партия, так, държава.
3: До сега бяха,
2: но аз смятам, че...
4: Отива ли си демократичността?
2: Това не
3: знам. Точно това е демокрацията. Това до сега, който беше, това не е демокрация.
2: Малко тук се разминаваме, но както и
3: не,
2: нека да...
3: Да, нека да се разминавам, аз нямам нищо против.
2: Той с тази заявка, този вод, който му беше даден, той не е само за да има управление. Тази заявка е за смяна на... изобщо за промяна на управлението в страната. И всичко това, което той заяви по време на изборите, означава наистина нови хора на всички ключови места в страната. И това, което вие казвате за разграждане на модела, то става по веригата с нови хора. И ние това ще виждаме в следващите години. С нови хора. Разбира се, че мнозина иска това да стане утре. Не, няма да стане утре. И няма смисъл да го говорим това нещо и да заблуждаваме публиката.
0: Тоест, трябва да се занижат обществените очаквания по отношение на скоростта.
2: За сега има една еуфория, че
0: и
2: трябва
0: периода,
2: утре да
0: бъде... ще е необходим, за да видим
2: няма
0: помяна.
2: Да стане. Така, много сериозно... по отношение на ПП-тата. Там разцеплението всъщност ги поставя в това положение, в което се занимаваме тук няколко дни с тях. Но аз смятам, че за сериозните промени, които са необходими в съдебната власт и в назначаването на нов главен прокурор, Радев ще получи подкрепа от ГЕРБ и от ДПС, без да я иска.
0: Както получи при избора на председател на парламента.
2: Както получи при избора. Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет, да, ще много, стане с гласовете на ГЕРБ
0: много,
2: и на ДПС.
0: Много ясни заявки са дадени на смяната на членовете на Висшия съдебен съвет и изобщо на съдебната реформа. Какъв трябва да е подхода според вас на Прогресивна България при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, за да имаме ясни знаци за това, че наистина се върви в посока на това да се разбие влиянието на политиката в правосъдието?
3: Прогресивна България, тя няма да се намесва в самия избор или хората, които ще бъдат там.
0: Говоря за парламентарната квота, която трябва да се избере от парламента с квалифицирано мнозинство.
3: Парламентът си я избира. Да, Прогресивна България имат 131 депутати. Ние сме каквото и да предложат, почти на 100% е сигурно, че ще бъде избран. Но ще заложат на хора, които са наистина професионалисти, такива, които винаги милеят най-вече за България. Милеят за това, че искат децата им, внуците им, близките им, роднините им и народа най-накрая да успее. Но тук искам да върна малко темата и за ПП-тата, както рече Валерия. Тази раздяла по принцип съществуваше или щеше да бъде изпълнена още преди изборите. Но си стиснаха ръцете най-вече за това, за да могат да влязат в парламента. Защо? Представете ли си, ако на изборите се бяха явили ПП отделно и ДБ отделно, нямаше и да влязат в парламент. Това беше една тяхна схема, за да могат да влязат, да бъдат допуснати до вратите на парламент. Иначе, щяха да си останат отвън. А ако бяха останали отвън, не си давате сметка, кои щяха да бъдат вътре. Прогресивна България ще да има, може би, над 140-150 депутата и оттам нататък, каквото остане за ГЕРБ, каквото остане малко и за за ново начало и токовиш възраждане.
0: Стратегия ли беше това, господин Проданов, да останат и да се явят заедно на избори, за да могат веднага след това обаче да се разграничат още в първия ден на Народното събрание и да влязат като две отделни парламентарни групи?
5: Не мисля, че е стоял въпроса да се явят по друг начин. Имаше инерция, която те се опитаха да овладеят от протестите. Видимо обаче преди изборите тръгнаха процеси в ПП специално, на емансипация, на изчистване на определени лица, определени групи около тях. Т.е. там вреше в тази половина на коалицията. Така че това, което се случи след изборите, естествен процес на, може да се каже, възмъжаване на ПП. Имам предвид, че започват да се превръщат в партия. Нещо, да, което много дълго време не им се беше наложило да правят. Те бяха на вълната на неидеологическото говорене, на вълната на кампанийното набиране на симпатизанти през социални мрежи, през Измислене всеки ден на нова стартъп политика. Вече им се налага да правят политика, защото в опозиция.
0: Тоест, това е идеологическите основа. Различия според вас стоят в основата на тази раздяла.
5: Идеологическите,
0: а не проблемите в комуникацията.
5: Идеологическите и вероятно отношението към победителя в изборите.
4: А няма ли да създадат проблеми за предстоящите промени в Висшия съдебен съвет и също така конституционните промени, отпадането на домовата книга? Асен Василев каза, ние сме против отпадането на домовата книга. Това са важни, такива заявки.
2: Няма да зависи от неговите гласове.
5: Двете теми са толкова банална дъвка, че ясно, да, че те ще се случат без така никаква опозиция и други предложения. Всъщност голямото предизвикателство пред прогресивна България е да успее да формира мнозинство около себе си, въпреки силата, с която разполага. Ситуацията, ако я сравним с 97-ма година, когато дойде Костов с сходен потенциал и сила, е много близка и тогава той успя, макар и с всичките особености на управлението си, да формира едно реформаторско мнозинство в парламента, в което динамично влизаха и ОНС, влизаше евролевицата по определени въпроси. Единствено БСП беше в изолация тогава. Виновна изолация, бих казал.
4: Да,
5: така че това е...
4: Бяха времената други.
5: Само по едно кратко това е предизвикателството в момента.
2: Двете партии вече са различни партии. ПП и ДБ са различни партии. Те са идеологически различни партии. Едната трябва да върви към посоката на покриване на дясното пространство. Да се оформи като наистина дясна партия с и да си начина, по който беше създадена тя. ПП е друга партия. Тя е лявоцентристка и вероятно в някаква степен ще заеме този сектор. Така че това ще пък ще даде възможност на Радев вътре по различни теми да
4: се бива
2: финални мнозинства и да ползва гласовете им.
3: Някой ден направете едно предаване. Кое е ляво, кое е дясно и кое е център?
2: Вече не е толкова важно.
3: Така не можем да разберем кое е лявото, кое е дясното и кое е център. Важното е да се работи за народа.
4: Да, добре. Така е. Хубави послания за финал.
5: Ако ДПС се продължава към прогресивна България, мисля, че това ще бъде много лош знак за тяхното бъдеще, съдейки до историята до момента.
4: Да, добре, благодарим ви за този интересен разговор. Продължаваме след малко с разговор с Меглена Плукчева. Останете с нас.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
6: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: There began a legend.
3: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Топло и предимно слънчево време ни очаква. Облачността временно ще се увеличава над Южна България, където след обед на отделни места предстоят и слаби валежи. Осезаемо ще се затопли днес, като максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а малко по-хладно остава по Черноморието, където във Варна и Бургас термометрите ще показват около 15 градуса. Вятърът слаб до умерен от север-северо-исток. При вечер ще се ориентира от изток-юго-исток. Атмосферното налягане се понижава, но все пак остава по-високо от средното за месец май. Предимно слънчево време и в планините. След обед и там на отделни места предстоят слаби валежи от дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. Така слънчево остава времето и в сряда. Само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми в следобедните часове. В четвъртък и петък на места в западните и централните райони се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Дъжд и гръмотевични бури дори на повече места ще има и в събота. Високи обаче остават дневните температури – между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата към този час. Спокоен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Добро утро отново за изпитанията на външната политика във времена, когато международното право отстъпва под напора на различни геополитически интереси и непредвидими, често противоречиви решения на световните лидери. Затова ще разговаряме с Меглена Плугчиева, която освен, че беше външен министър, беше вице-премиер, посланник. В момента сте съветник на президента Йотова по външната политика.
1: По външна политика, да.
2: Добро утро и добре.
0: Добро утро. Вие се прибирате тази нощ заедно с президента Йотова от Армения, където имаше евролидерите, около 50 евролидера и не само от Европа. Имаше много голяма среща. Какви са, да кажем така, новините за България и какво е стратегически важно присъствието на България на такава среща?
1: Нека да започна с едно кратко обяснение какво представлява този форум Европейска политическа общност. Това е една инициатива на френския президент Макрон от 22-а година и замисъла на тази инициатива беше държавите членки на Европейския съюз да имат възможността за много по-директен контакт с страните не членки и по този начин да се ускори процеса не само на опознаване, но взаимно подпомагане и съответно ускоряване на процеса на присъединяване към Европейския съюз. Разбирате, това веднага се отнася на първо място за страните от Западни Балкани, които в различна степен се готвят и някои от тях вече повече от 20 години са кандидатки. Съответно, този форум дава тази възможност за контакти, за обсъждане на различни проекти и взаимодействие, като трябва да кажа, че това са държави, разбира се, които споделят ценностите, принципите на Европейския съюз и съответно в последно време, именно в контекста на тежките геополитически предизвикателства и конфликти, и за съжаление, те станаха и общи и тези предизвикателства. Така че, освен лидерите от Брюксел, на Европейската комисия, председател на съвета, съответно държавите членки, Западни Балкани, беше и съответно президента Зеленски, президента на Молдова, това са също кандидатки. Много важно е да подчертая, че форума се състои за пръв път в Армения. И другото, което трябва да кажа, че този форум, тази инициатива се разширява. Този път за пръв път имаше участие на канадския премиер Марк Карни и както той самия сподели, ние сме най-европейци сред европейците извън Европа. Съответно, важно послание и знак беше факта, че започналият процес на добросъседство

0: темата е енергетика.
1: Бяха ли в фокуса на разговорите усложнените отношения с Съединените щати, особено и след избухването вече на конфликта в
0: Близкия
1: изток?
0: Беше в Европа и в взаимодействието и как Европа икономически да стане по-активна, по-силна, да възстанови и засили своята конкурентоспособност и естествено във взаимодействие със своите партньори и кандидат членове, каквито са Западните Балкани. Темата енергетика, разбира се, беше в центъра на дискусиите, именно в контекста на конфликтите и на последиците, особено от конфликта в Иран и затварянето
1: на Хормуз. И какви са пътищата пред Европа според вас в един изключително сложен свят, в който виждаме, че международното право не е това, което беше?
0: Нека да започна...
1: И специално за България, защото, знаете... Все повече се говори отново за Европа на две скорости и за рисковете България да изпадне в периферията.
0: Да, аз първо исках точно с това да започна, с участието на госпожа Йотова, защото аз съм участвала на десетки международни форуми и като посланник, като вице-премьер, но особено като посланник, трябва да ви кажа, че не съм се чувствала комфортно, когато българският представител, по-виш представител, стои скромно зад табелката и не участва. В случая имаме коренно различни програма, представа и представяне на госпожа Йотова. Това впечатли и разбира се и всички участници, защото тя се включи в няколко панела. Имам предвид единия, който е точно по икономика и свързаност и постави приоритетните и важни проекти за България, а именно коридор номер 8, връзката от Адриатическо до Черно море. Този вече исторически коридор, но аз се надявам, че наистина той сега ще бъде ускорен. Другата тема и другия проект, който тя коментира, беше за свързаността ни с Румъния, за Дунав мост 3. И разбира се, по линия на НАТО има още един проект, който също трябва да бъде задействан. Това е мост на Силистра-Калараш. Голям въпрос и изключително важен стратегически проект за България и за региона на Югоизточна Европа и Централна Европа, това е вертикалният газов коридор, който тя изключително добре представи и имаше специален допълнителен форум в рамките на голямата инициатива, именно на страните, които участват
1: в този. Какви приоритети във външната политика очаквате да формулира правителството на Румен Радев, което очакваме, че ще се положи клетва още до края на тази седмица? И ще успее ли той да опровергае тезите, които се появиха основно в западни медии, за това, че той е проруски политик?
0: И че тези спекулации, клишета, които се препечатаха, ми струва, че тръгнаха от българска земя и се препечатаха от западните медии, ми струват крайно несъстоятелни. Както страната ни, както обществото ни, така и господин Радев и всички сме декларирали нашата принадлежност и членство в Европейския съюз и членство в НАТО. Така че ми струва, че това не стои изобщо като въпрос за обсъждане и няма да има промяна в тези външнополитически приоритети и действия. Но това, което прави впечатление...
1: Говори за прагматични отношения с Русия.
0: Именно,
1: според вас как изглеждат тези прагматични
0: Аз веднага исках точно това да допълня, но трябва да не си затваряме очите и да признаем, че Европа в момента, Европейския съюз не е в добрата си кондиция. И това си преди да вляза в президентството съм го коментирала многократно, защото е много тревожна икономическата ситуация и недостатъчната конкурентоспособност на Европейския съюз, така че критичният тон и предложенията и апела за повече прагматичност, за повече и освобождаване на външната политика от идеологизация и клишета, напълно споделям и смятам, че това е в наш български национален интерес. Това прозвуча и от участията на госпожа Йотова в Ереван, на различните панели, така и очаквам и от правителството.
1: Как се приемат в Европа обаче тези заявки?
0: Моля, как се приемат? Не е само господин Радев и не е само България. Да не изброявам, може би се водеше тази Унгария като един крайен непослушен член на Европейския съюз. Ще видим каква ще бъде политиката.

0: на новото правителство в Унгария. Но от това, което звучи, също се очаква повече прагматизъм. Виждате Словакия, но и в Германия гласовете са също за една много по-прагматична, много по-рационална и икономизирана външна политика в интерес на Европа и на отделните държави. Аз съм много така обезпокоена от това, че Германия, която е мотор на Европейския съюз, за съжаление, една година след управлението на господин Мерц, имаме влошаване на икономическата ситуация, рецесията продължава. За съжаление, тежка бюрокрация, растяща безработица, точно на седми той прави една година. Ние сме взаимно свързани и трябва да се търсят в този смисъл.
1: Картината в България не изглежда много по-розова, така да го кажа.
0: Ние сме взаимно свързани.
1: И каква трябва да бъде политиката от гледна точка на икономиката и доходите на хората? За всички е ясно. Инфлацията изпреварва вече доста сериозно.
0: За да има доходи, за да има увеличение на доходите и да има изобщо стабилна социална политика, финансово обезпечена, трябва да има работеща икономика. Без работеща икономика, затова трябва да се създадат най-добрите рамкови условия за развитие на икономиката, а именно там, където е нашата сила и по отношение на енергетика, и по отношение на съответно IT-сектора, и производството трябва да се възстанови. Съжалявам, обаче не мога да не кажа две думи за аграрния ни сектор, който е в изключително тежка ситуация. Това касае и продоволствената сигурност на страната ни. Така че много са предизвикателствата, но това изисква компетентност, ангажираност, отговорност и много сериозна работа.
1: Първите конкретни действия, особено в сектор земеделие, познавате добре.
0: Първите основни действия, всички сме наясно, че трябва да бъдат и вниманието трябва да е насочено към бюджета, защото не може държавата отново с бюджет 25-та година да бъде в половината на 26-та, когато юни трябва да започне подготовка за следващата година, за следващия бюджет. Има сериозни въпроси, свързани с приключване на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Основните проблеми са в разходната част на бюджета. Откъде трябва да се реже според вас?
0: Трябва да се реже, разбира се, оптимизирането ще го направи правителството след задълбочен анализ, но че администрацията е в дисбаланс, това всички е ясно. Освен това, общините имат нужда от една финансова децентрализация. Изобщо списъка е много дълъг, но аз съм сигурна, че правителството, което до края на седмицата очакваме да поздравим, съответно ще направи не само снимка на ситуацията, защото това е необходимо, да се каже каква е картината, и съответно ще бъдат начертани съответните краткосрочни, средносрочни, дългосрочни действия и мерки, за да има реално развитие на страната ни. Но прави ми лошо впечатление това, че звучат коментари и от студията, стана много скучно. Това е, ми струва, недопустим коментар, защото президента се обърна с апел към всички депутати наистина за сериозност, за парламентаризъм, това от което имаме нужда, особено в условия на кризи, и за това се изисква отговорност и реално действие, и да не се преравнява това на скучност, а да се търсят наистина реалните резултати за обществото ни.
1: Всички това очакват. Благодарим ви за това участие. Меглена Покчева, секретар на президента по външната политика.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
5: Закуската е като детска игра.
6: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Динариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

0: Знание и бунт. Тинари Уен. 15 май. Зала 3 на НДК. Билети. Ticketstation.bg.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на Зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май. Зала 1 на НДК. Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Час и половина до началото на конституционната процедура за редовно правителство и консултациите с държавния глава. В 10.30 Иляна Йотова ще посрещне в президентството представителите на първата политическа сила в парламента Прогресивна България. Час по-късно, в 10.30 за консултации на Дондуков 2 ще пристигнат представители на ГЕРБ СДС. В 12.30 ще започнат разговорите с групата на ДПС, следват консултации с парламентарните групи на Демократична България и Продължаваме промяната, а последни при държавния глава са поканени представителите на най-малката формация Възраждане в 16 часа. Веднага след това се очаква и изявление на президента, от което вероятно ще стане ясно кога точно и при какви обстоятелства ще бъде връчен мандатът за съставяне на правителство. Очаква се до края на седмицата 107-ят кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. BTV ще прекъсва програмата си с емисии новини при провеждането на консултациите на Дондуков 2 през целия ден. Очаквайте първата точно в 10.30. Днес трябва да започне обследването на свлачището, което отнесе пътя Пампорово-Смолян. Екипи на Държавното дружество Геозащита ще обследват целият свлачищен терен в района. Сформираният областен кризисен щаб пък ще заседава днес в 14 часа. След това се очаква и първата официална информация от институциите. Сред въпросите са кога, как и за колко време ще се възстанови пътя между Пампорово и Смолян. Очаква се до седмица да се обособи обходен маршрут над свлачището. Областният управител на Смолян вече поиска и експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор да направят повторен оглед на язовир Пампорово, който да установи дали оттам е изтекла вода, която да е увлажнила почвата и да е спомогнала за активирането на свлачището. Светът отбелязва Международния ден на акушерката. Хората, които със сигурност и подкрепа в един от най-важните емоционални моменти в живота. Точно тази година отделението по неонатология в Монтана отбелязва 40 годишен юбилей. За колко бебета се грижат в празничния си ден акушерите там и достатъчно ли са медицинските специалисти, Рени Христова ще ни каже. Здравей!
1: Здравейте! Точно преди няколко секунди внесоха един нов живот от общо десетината бебенца, които са тук. Някои днес ще ги изписват. Честит празник, казвам на доктор Антуанета Блажева, завеждащ на отделението по неонатология. От десетината бебенца, разполагате ли с достатъчно персонал, докторе, за да се грижат за толкова малки душици?
2: Да, аз съм благодарна, че във времето сформирахме екип, който се подмлади. Имаме много млади акушерки, много внимателни с умения, съзнания, които ежедневно се грижат и продължават да дават информация за бебенца, за родилки. Те не е само ролята им в раждането, както сме свикнали дали да се говори, акушерката е свързана с раждането.
1: Тоест понятието акушер се съдържат много повече умения.
2: Това вече е усъвремененото понятие за акушерка, която е свързана с здравето на майката, на бременната, преди раждането, по време на раждането и след родилния период, и за майката, и за детето. Те имат вече професионални умения и знания, не само този опит, който на времето са имали бабите да бабуват.
1: Въпреки че в област Монтана и сега има 70-80 годишни жени, които продължават да работят като акушери, да помагат при ражданията.
2: Те си имат опита, но за такава дейност е необходима младостта, издръжливостта. И затова съм така много радостна да кажа на всички, даже чак се страхувам да се похваля с този екип, който е достатъчно като брой, млад екип и така, всеки ден има предизвикателства пред тях, те ги винаги ги решават.
1: Да, на финала сме, но за 40 години отделение, вие сте завеждаше 27 години, да кажем, че това отделение се утвърди като регионален център с по-широк спектър за лечение на заболявания, рискови бременности, рискови раждания, второ ниво на компетентност по номенклатурата на медицината, но все пак тук от цяла Северозападна България се раждат и лекуват бебенца.
2: идва, да, от цялата Северозападна България. Ние не си надхвърляме възможностите. Разбира се, когато има някакъв проблем, винаги разчитаме на колегите от клиниките в София, Плевен и на друго място.
1: Още веднъж честит празник, докторе. Да кажем също, че доктор Блажева по повод юбилея на отделението получи почетната значка на община Монтана за почетен гражданин на града. Честит празник още веднъж на всички.
0: Рени Христова за Международния ден на акушерката и честит празник на всички празнуващи. Сега към поглед към света. Стрелба край Белия дом. Агенти на Secret Service простреляха въоръжен мъж в близост до комплекса. По данни на властите, до инцидента се е стигнал след като служители са се опитали да задържат подозрителен мъж в района. Той е направил опит да избяга, извадил оръжие и открил огън по агентите, които са отвърнали на стрелбата. За подозреният, чето име не се съобщава, е откаран в болница, като състоянието му остава неизвестно. Инцидентът е довел до кратко блокиране на района около Белия дом. И към една дългогодишна традиция в Рио-де-Жанейро. Вече близо половин век преди всяко световно първенство по футбол, една емблематична улица в града подготвя украса за мундиала с графити в подкрепа на Бразилия. На улица Перейра Нунес, квартал Вила Исабел, жителите се събират на всеки 4 години през последните 48, за да рисуват по земята и стените преди световното първенство. Тази година знамената на трите страни домакини, Съединените щати, Канада и Мексико, са добавени към експозицията наред с националните цветове на Бразилия – жълто, зелено и синьо. Трофеят на турнира и бивши настоящи национални звезди като Виниус Жуниор. Организаторите казват, че стенописът предава послание за мир, толерантност и приобщаване. Следващата емисия е в 10:30, а сега останете с тази сутрин и прогнозата за времето.
3: Здравейте! Един топъл и много слънчев вторник ни очаква. След обед над Южна България облаците временно ще се увеличават, но само на отделни места предстоят слаби валежи. Днес осезаемо ще се затопли, като максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 21, в Пловдив 23, а във Варна и Бургас около 15 градуса. Вятърът слаб до умерен от север-северо-исток. При вечер ще се ориентира от изток-юго-исток. Предимно слънчево време и в планините. След обед и там на отделни места предстоят слаби валежи от дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5. Така слънчево остава времето и в сряда. Само над планините в Западна България предстои да превали и прегърми в следобедните часове. В четвъртък и петък на места в западните и централните райони се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Възможни са и градушки. Дъжд и грамотевични бури дори на повече места ще има и в събота. Дневните температури остават високи, между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата за сега. От мен хубав ден. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
0: А сега следват рекламите.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Динари Уен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
4: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Бъдещето на техния свят.
2: Спри!
1: Е в неговите лапи.
2: По мой сигнал, пускай гъста.
3: Кажете като си тръгнат.
1: Коко Зайо и тайната на мармота.
2: Еха! Трябва да се качим.
3: Поне сега земята не е трепер.
1: В кината от BTV Studios.
4: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново в минутите след 9. Фондация Лили Иванова организира благотворителен концерт в подкрепа на Здравния фонд на Съюза на артистите в България. Събитието е на 8 май в зала Арена 4 Осмици София, а на сцената ще излязат едни от най-обичаните български артисти. Повече ще ни каже сега председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре съм ви заварил тук.
2: Да. Грандиозно събитие този петък.
1: Да. Мога да го нарека грандиозно събитие, защото то наистина ще е такова и на всичко отгоре е събитие уникат, защото това ще се случи
0: за първи и единствен път
1: на 8 в Арена 4 Осмици. Искам, като казвам уникат, имам предвид, че това не е от редовите концерти на Лили, които тя прави в София, Варна, Пловдив, в големите градове из цяла България.
0: Тя ли има основната заслуга, за да привлече истинско съзвездие на сцената?
1: Вижте, тя е основният инициатор. Тя е инициатор на това да направи концерт и да направи такъв тип дарение. Не, аз не съм я молил за това, но не забравяйте, може би и не знаете, но тя е член на Съюза на артистите. Със редовен платен членски внос. И това е нещо, което го казвам, нека да звучи като пример за другите членове на Съюза на артистите, за да знаят, че когато искаш да си част от една общност, ти трябва да дадеш своето, за да очакваш тя да застане за теб, когато е необходимо. Едва ли Лили очаква в момента ние да заставаме зад нея под каквато е да била форма, защото тя е сериозен професионалист, голям човек и много мъдър човек. Но когато има нужда, от каквото има нужда, организацията ще застане зад гърба и във всеки един миг от тук нататък, така или иначе, както го е правил преди.
2: Нека да кажем, много големи имена на музиката в България ще участват абсолютно безвъзмезно, без хонорар. Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Любо Киров, Миро Графа. Страхотна селекция.
1: Софи Маринова,
2: да. Ще има и специален, по-специален аранжимент.
1: Да, аранжиментът е правен от Ангел Дилгеров, един уникален музикант с много широк спектър на дейност, на функции, и работа и на мислене най-вече, който така осъвремени музиката на Лили, че тя днес звучи далеч по-адекватна и съвременно от половината съвременна българска музика.
2: Какво звучение ще има музиката на Лили Иванова, което със сигурност за зрителите ще бъде огромно изненада?
1: Не само на Лили, на всички тези изпълнители, които ще се качат на сцената, за което съм изключително благодарен, че са съгласни да го направят като жест. И то не към Съюза на артистите, жест към колегите им, своите колеги, защото в крайна сметка средствата после ще бъдат разходвани единствено изцяло само за здравето и социалния статус на колегите, които работят тази професия, творческа професия, артисти, музиканти, на които трябва да се помогне. И вместо да правим отделни акции, на които да даряваме с DMS и средства за този или този и накрая да си мислим, че сме направили нещо, за да изчистим съвестта си, той човека вземете си отиде, защото ние много дълго време се занимаваме с това събиране на средства.
0: Колко са тези ваши колеги, които имат нужда от такава подкрепа?
1: Не мога да ви кажа.
0: И конкретно за какво ще бъдат изразходени средства?
1: Не мога да ви кажа колко са, защото до този момент не са постъпвали молби, но мога да ви кажа, че откакто съществува Здравния фонд на Съюза на артистите, това е от 2005-2007 година, до този момент ние сме успели да помогнем на не по-малко от 290 човека, на колеги. Като това са частични операции, които не се покриват от здравната каса, защото това е в основата на правилника на този фонд. Задължително интервенцията, която трябва да се прави медицинската, не трябва да се покрива от здравната каса, за да няма двойно финансиране. От тази гледна точка сме дарявали средства и то безвъзмезно за катаракти, операция на очите, зъби на колегите, стоматологични проблеми, смена на стави. При нас това е много често срещано в професията. Смена на стави, защото се износват. Проблеми с дископатии, дискови херни и така нататък, защото това също е много често срещано. И най-вече с очите, защото ние работим в запрашени подземни пространства под открито осветление и очите страшно много страдат. Така че много са случаите, на които сме помагали, много предполагам, че ще бъдат и случаите, които се появат те първа, след като започне тези средства да влизат по функция.
2: А колко са членовете към днешна дата на Съюза?
1: Те непрекъсто варират между 1200-500 до към 2100-200. от цялата страна имаме членове и това е най-хубавото, че в случая обхващаме цялата страна от гледна точка на това да бъдем полезни на хората.
2: Вие като председател на Съюза сте винаги много критичен, когато към даден министър, когато има несправедливост, когато има неефективност. Какви са очакванията ви към бъдещия министър на културата и имате ли идея кой ще бъде той?
1: Очаквах този въпрос, разбира се. Нека обаче не приключваме и другата тема.
2: Няма.
1: Очаквах този въпрос. Моите очаквания са свързани с няколко простички неща. Да спрат спекулациите на този етап, да спре омаскаряването на известни личности под една или друга форма в статии, в жълти медии и така нататък, само и само да се даде някакъв ясен знак, че този не трябва да е. Защото аз така съм решил, не трябва да е, защото аз мисля, че трябва да е онзи, но затова трябва да омаскарим тези, за да може да е онзи. Не мога да се подиграват с името на млада колежка, актриса от Народния театър, Дарина Радева, само защото е дъщеря на Румен Радев, и да се спекулира с това от гледна точка на редене на кабинет. Момичето какво е виновно? Че се е родил, че е младо, че е талантлив. Вина няма. Та очаквам всички тези гадости да спрат и да имаме успокояване в сектора, защото основното нещо, за което ние наистина мечтаем, не е личността на министъра, кой да бъде той, а да е личност, която е балансиран, човек, който е достатъчно добре възпитан и уважава и обича творците, защото до сега имахме и министри, които не обичаха творците, и той явно го заявява. Аз затова така реагирам, понеже ме попитахте защо аз винаги реагирам. Защото не искам да позволявам някой да се подиграва с моите колеги. Това беше една от причините аз да се кандидатирам на времето да стана председател на Съюза на артистите. Защото не искам с мен да си подигравам, респективно не искам да се подиграват и с моите колеги.
0: А по отношение на приоритетите и финансирането, каква промяна очаквате да видите?
1: Очаквам, първо, ако трябва да бъда честен, в момента заради икономическото състояние на държавата, заради инфлация и заради всички поскъпвания на стоките в магазина и желанието на всички правителства да се преборят с тази спекула, бюджета на държавата не е в много добро състояние. И първо не очаквам драстично повишение на бюджета, но очаквам повишение като сигнал за отношение към сектор култура и изкуства. Това очаквам. И второ, очаквам наистина министъра да бъде човек, който може да балансира системата и да успокои малко администрирането на процесите в Министерство на културата. Защото, честно да ви кажа, ако ние страдаме като сектор, не е проблема в самите изкуства. Проблема е в администрирането на процесите на тези изкуства. А те идват от шапката, т.е. Министерство на културата. Там трябва да се сложи някакъв нормален ред. Защото имахме министър, който накара голяма част от истинските специалисти да напуснат или ги напусна, след което ги замениха с други, Шуранайка, Лилинчо и Уина, и се оказа, че те не стават за нищо, но някои от тях напуснаха, други останаха там само защото получават заплата.
0: Намираме се в нова политическа ситуация. До края на седмицата вече ще е ясна и структурата и състава на следващото правителство. Ако едно нещо може да се каже със сигурност, то е, че тези избори дадоха заявка за промяна. Каква промяна искате да видите вие?
1: Значи аз първо не смятам, че се намираме в нова политическа ситуация. Аз смятам, че се намираме в интересна политическа ситуация. И понеже китайците са дамгосали света, дай Боже живота да ти е интересен, нали? Зато е интересно какво ще се случва тук нататък. Очакванията ми към министъра на културата, нали това беше въпросът?
0: Каква промяна ви се иска да видите?
1: Искам
0: извън полето на културата.
1: Промяната, която искам да видя, и то в държавата ни, в страната, е да се върви към устойчивост и предвидимост. За да може хората да си правят някакви планове. Не че като си направим планове, не размиваме Бог, но това е друга тема. Но българина иска вече успокояване на страстите и иска предвидимост и някаква устойчивост. Иска да знае след 5 години. Не знаете ли, че до сега аз не съм видял министър на културата и министерство, министерски кабинет на министър-председател и въобще екип до сега. през всичките тези години, в които съм живял, и смея да твърдя, съм живял много динамично и съм следил процесите, не съм видял такъв кабинет, който да ми даде стратегия за развитие не 700 страници, а в 5 реда. Как искаме да видим българската култура след 20, след 30 години? Всички се фиксираме в гасенето на пожарите днес. Да, те са много отдавна тези пожари и не вина нямат тези, които минаха през Министерството на културата за самите пожари, а някои имат, но докато се фиксираме в гасенето на пожарите, ние изпускаме бъдещето на младите хора, които върват след нас.
0: Дългосрочна визия трябва.
1: Какво ще им оставим след 30 години тези млади хора?
0: И на финала да поканим отново нашите зрители на концерта.
1: На 8 май. Това е пекът, както се казва.
2: Арена 4 Усмици, грандиозен концерт.
1: Грандиозен концерт. Между другото има и допълнителна сметка към фондация ИКАР, която работи с фондацията Лили Иванова. За средствата, допълнителна сметка, която могат хората от цялата страна, гледайки стримването на концерта, да направят също дарение към здравния фонд в помощ на колегите.
2: В помощ на културата, в помощ на колегите. Благодарим ви, Христо Мутафчиев, за грандиозния концерт, който ще бъде в зала Арена 4 Усмици.
0: Този петък, деня, в който очакваме и клетвата на правителството на Румен Радев.
1: Куде, тъкво се закълнат, след това на концерт.
2: И след това на концерт със страхотна палитра от музиканти. Сега продължаваме с една спортна тема. Може дори да я определим до някаква степен като здравна.
0: И отново важна кауза.
2: Важна кауза. Тази неделя светът ще тича за една кауза, която се казва Wings for Life World Run 2026, или т.е. крила за живот. Света бяга. Каква е тази благотворителна инициатива и защо BTV я подкрепя? Тя ще бъде и в София, и в Плевен. Лора Костова сега включваме с малко повече подробности. Лора, добро утро.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Намирам се в Южния парк, или по-точно при статуята с гълъбите. Тук ще бъде и стартът на маратона, но ще има и в Плевен. Но това, което е по-важното, е, че хора в целия свят ще тичат и ще се обединят около една кауза. Не е важен финалът, а личният принос, защото всички средства отиват за точно една кауза, за която сега ще чуем повече от Влади Гюров. Добро утро! Кажете ни вие от колко време сте част от тази инициатива, кога се включихте?
4: Добро утро на тебе и на вашите зрители. Аз участвам в Wings for Life World Run, откакто го има в България. Вече съм загубил бройката, но мисля, че 10 години.
3: И... Даже
4: 12? 12 в цял свят. Говорим в България, откакто го има. Даже бях планирал да участвам, нали, преди това, преди се появи в България, в чужбина, но вече го имаме тук, така че.
3: А как успявате да се включите?
4: Аз участвам с едно съоръжение, което се казва хендбайк. Това е легнало колело. Едно колело отпред, две отзаде и се кара с ръце.
3: Какво бихте казали на всеки, който все още се колебае дали да се включи? Всеки ли е добре дошъл на това благотворително бягане?
4: Ами никой не трябва да има колебания. Това, за разлика от предизборните обещания, със сигурност не е измама. Това е събитие, което събира финанси, той събира такива парични средства за да се търси решение на проблем с гръбначните травми, за научни изследвания, и абсолютно 100% от набраните средства отива за това нещо.
3: Обяснете ни как точно протича бягането, няма строго определен финал. Съответно, как всеки може да финишира?
4: Ами много е готино, защото се бяга с приложение на телефона и съответно всеки може да бяга където му е кеф, няма нужда да ходи на конкретно събитие. Ако дойдете, да, ще е готино, защото ще сме повече, ще е по-весело. Но буквално си го слагаш в джоба, излизаш, може да се разходиш в парка, където пожелаеш, може да участва човек, като, нали, това е, не гониме някакви резултати, а гониме просто участие в каузата.
3: Благодаря ви много. Както чухте, всеки може да се запише с приложението. Напомняме, в 14 часа тази неделя в Южния парк или в Плевен.
2: Лора, благодарим ти. Много интересен модел. Всички могат да участват в тази инициатива.
0: Хем здравословно, хем полезно.
2: Да, с модерните мобилни телефони, модерните технологии. Сега обаче ние тичаме към преди обед, защото колегите са готови да поемат щафетата. Колеги, здравейте!
5: Добро утро! Ли тази щафета? Добро утро, колеги! Много добро настроение винаги ни подавате, за което ви благодарим. Днес ще бъде много интересно. В преди обед имаме интересен гост Михаил Минков, който е избран две години по подред от Гринвич, не откъде да е, за най-добрия сред 25-те най-добри в света астрофотографи. Чакаме го тук, за да ни разкаже за този, за тези небесни приказки.
6: А знаете ли на кого принадлежи фразата «Аз съм антизвездна звезда»? Не знаят. На Йорданка Христова. Малко по-късно ще е при нас, за да си говорим за това как се правят 3500 концерта, как се пее на 18 езика. И една голяма, дългопазена тайна. Тя има две внучки, за които доскоро нищо не се знаеше. Ще ни разкаже малко по-късно.
7: Колеги, не знам дали видяхте Петър Дочев как пое щафетата. Той като отиде да плува в Бургас, не плува така, плува така.
6: Загребва.
7: Загребва.
5: Това трябваше да е смешка.
7: При нас също така ще имаме много готино включване от Хотница, където ще видим една църква вкопана в земята и ще разберем защо е построена точно така на повече от 200 години. Така че останете с преди обед.
2: Определено ще бъде много, много, много, много, много интересно при вас. За плуването Пепи ще каже, но това е вид по принцип за определени структури, държавни служители. Така се разделяме. Желаем ви един прекрасен ден. Утре започваме малко по-късно, тъй като е Гергьов ден, 7 без 5, но ще бъде много интересно и празнично предаване.
0: Благодарим ви, че днес бяхме заедно. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!
2: Довиждане!

0: Ето, добро утро,
1: вторник! Преди започва официално.
0: Точно така, и днес за студиото ни ще бъде изключително звездно.
2: Специалният ни гост е легендата на българската естрада Йорданка Христова, която има над 3500 концерта зад гърба си, може да пее на 18 езика и говори 7 езика.
1: Ще видим и вселената отвъд човешкото око през обектива на астрофотографът Михаил Минков.
0: Преди обаче репортера Димитър Върбанов ще ни покаже как изглежда българска църква, строена още по времето, когато храмът не е трябвало да е по-висок от един ездач на кон.
2: Ще следим изкъсо и как се подреждат политическите съзвездия. Очакват ни прекъсвания за извънредни новини от консултациите при президента Йотова на Дундуков 2.
1: Първа е срещата с Прогресивна България, с колегите от новините. Ще проследим диалогът за съставяне на кабинет на живо.
0: Но преди всичко това обръщаме поглед към любопитните новини с певицата Сандра и журналиста, сценарист и режисьор Емил Спахийски.
2: Добро утро!
0: Отново.
3: Добро утро!
4: Добро утро!
0: Как сте днес?
3: В звездна компания.
0: Вълнувате ли се? Започват консултациите, ще има правителство. Евентуално.
3: Как се казва, не ми дърпа езика.
0: Добре, точно.
3: Иначе, между другото, ще бъдат, за разлика от други консултации, ще бъдат, според мен, доста така, как се казва, с равен тон. Няма да има никакви изненади, защото няма да има изненади.
2: Ще бъде много интересна
3: просто
2: картинка.
3: В петък ще имаме правителство. 4 години, може би, ще има някакво такова затишие.
4: Според мен хората имат големи очаквания и след като имаше такава победа, така че със сигурност според мен има някакво вълнение да се види какво ще се случва, въпреки че му вярвам, че ще бъдат равни, що му казва.
3: И смисъл, първия в класирането води с 20 точки, така че
4: да.
3: Шампионската титла е ясна, няма да има изненади от тази гледна точка.
2: Да. Йотова надали някога си е представила, че Румен Радев ще влезе при нея на консултации и тя ще му връчи мандат.
0: Интересни времена живеем.
3: И той ще я чака всъщност.
0: Да.
5: А може и да си го е представила.
0: Никога не.
1: Ще поканим да питаме.
0: Със сигурност едни хора са много далече от нашите проблеми и това са звездите, които снощи се събраха на Met Gala.
2: Да, това е може би едно от най-емблематичните модни събития в света. Благотворителна вечер в Ню Йорк за музея Metropolitan Museum of Art, което всяка година прави изключително пищно гости с почти 300 звезди, които са специално поканени. Много от тях живеят, за да бъдат поканени на Met Gala. Съответно, всяка година има специален дрес-код и специална тема на костюмите. Тази година темата е костюм арт, което означава костюмът като изкуство.
0: Art.
2: Идеята е дрехите да се разглеждат като истинско изкуство, а тялото като платно. Дрес-кодът е Fashion is Art.
5: Fashion is Art.
2: Петър Дочев.
0: Петър Спри.
2: Избрали сме специални дрехи, които да коментираме. Това е, например, Bad Bunny, който беше облечен като 80 годишен мъж. Ким Кардашиан не изненадва. Имаше много интересни костюми. Имаше и хора, които буквално се бяха увъртолили в пердето, преди да излязат от вкъщи.
0: Някакви сте са задължителни, имам чувството.
1: О, този костюм с плочките и така, мускулите много.
4: Между другото, на мен ми прави впечатление, защото аз ги следя отдавна, имам интерес към модата, още откакто Кремена Ховаджан на 16 ми беше първия стилист и успя да ме отвори към много екстравагантни идеи по отношение на модата. Въпреки това, че правят толкова екстравагантни неща, според мен не успява да ги доближи до европейската мода, която си остава според мен в пъти по интересна и красива.
2: Виждаме Хайди Клум.
4: Ти
5: как я позна?
2: Ами, зададах на колегите, иначе нямаше
4: как да я позна. Аз това си мислех, имаше някакъв шлем.
2: Тя е маскирана като, буквално маскирана като мраморна статуя.
0: Странна е. Няма как да я познаем, да.
1: Ива, ти всяка година хвърляш по един поглед.
4: Много ми е интересно, да. Аз, понеже даже и в TikTok хората, може би някои знаят, че си правят такива доста екстравагантни визии от време на време и имам интерес към модата. Даже и сега за концерта на 15 май, който имам в София, ще си правя такова видео специално, какво, как си избирам, какво обличам и така нататък. Така че имам много голям интерес към модата, всеки един артист има, но аз лично много рядко си харесвам нещо там на сцената. Не знам защо.
0: Според мен тук големият въпрос, конкретно за Met Gala, е поза или послание има в цялата тази инициатива?
2: Винаги се е въртяло около изкуството. За съжаление, тази година има голяма доза поза и заради тази поза всъщност доста хора бойкотираха Медгалата, защото тази година всъщност почетни членове и почетни домакини на събитието са Безос и жена му Лорен Санчес. Много знаменитости казаха, че не ги харесват тях като двойка, като начин, по който работят, като каузи, които подкрепят и приятели, които имат. Съответно имаше звезди, които не отидаха на Медгалата заради тях. Ана Уинтър, която по принцип е куратор на цялото събитие, се изказа много ласково за тях. Цитирам: те са страхотно допълнение към музея и събитието. Много съм благодарна за тяхната невероятна щедрост.
6: Е, сигурно.
2: Така че каквото и да си говорим, ще говорим за пари.
6: Естествено. За да пък Мерио Стрип е бойкотирало, доколкото разбрах.
1: По-важният въпрос е, че терасата на Метрополита не им работи тук от миналото лято. Чак 27-ма ще отворят. Това ме побеснява. Няма да им стъпя, докато го отворят. Да си се качиш горе на коктейла, да си гледаш Сентрал Парк, да гледаш небостъргачите в Лоуър Манхатън. Ето това мен не ме изкарали се отпред. Къде е коктейлната тераса? Просто това питам аз.
4: Своеволия. Това е
1: своеволия. Не сте, че на Пето авеню са построили някакъв мизерен небостъргач, който ти закрива Empire State Building. Не стига, че на Парк авеню искат да разширяват самия парк, защото се казва Парк авеню и са решили наистина да е Парк авеню. И сега ще стеснят с две ленти там булеварда. Такива проблеми имат в Нью-Йорк. Ние се занимаваме с
6: това. Да задават тези въпроси.
2: Аз знам,
6: които
2: че
6: задава Петър.
4: Видяхте ли видеото, в което Тръмп обяснява Welcome to Caspichan. It's the best place in order. Може би трябва да ги докараме да видят.
3: Че Петър израснал не в Люлина, в Лоър Манхатън.
4: Лоър Манхатън. Лоър или Upper?
3: Ами, по-то е долу, надолу. Където е най-старата част на...
1: А ти от Метрополитен виждаш Upper, виждаш Midtown, небостъргачите, виждаш... Моля се, страшно. Дех, детство беше.
2: Петър, ти винаги може, като отидеш в Метрополитен, да се включиш от покрива, ако няма тераса.
1: Значи, включванията от покрива на мен се получава. Не знам дали сте се белязали.
3: Да. Сега Тръмп, като реши проблема и напостри нова зала в Вашингтон, край Белия дом, където ще приема хората, тогава няма да има нужда от тераси и всички там ще ходят.
4: Съвсем ще цъфнат.
3: Да.
4: Вече.
1: Добре, посмяхме се, но и в Нью-Йорк имат проблеми.
2: Той Джеф Безос има проблеми.
6: Както става ясно, много голямо му била яхтата, никъде не може да апостира и се налага, не му е приятно, но да я продаде за 500 милиона долара.
1: То нищо.
6: А той да не би с тези пари да е платил Медгала.
2: Много е възможно, една яхтичка по-късно.
6: Една яхтичка, да. Ами да, това са проблемите на богатите хора.
2: Искаш да кажеш, че няма пристанище, което да поеме.
6: Да, няма такова, малко за пристанище, което могат да поемат това чудовище.
1: Чакай, малко, защо я продава?
6: Защото е много голяма за пристанището, което иска да акустира той.
1: Това е проблем, че
6: трябва много избирателно.
3: 30-40 милиона минимум на година ти е поддръжката само. И след това плава допълнителен кораб, доколкото разбирам, който го обслужва пък този кораб. И тук стигаме до житейската философия. Човек е два пъти щастлив, когато има яхта, когато я купи, когато я продаде.
6: Така. И той иска това да е неговият втори миг. И я продава, ако някой има едни ненужни 500 милиона долара.
4: Абе, според мен е, когато нямаш техните проблеми, нали, на хора, които имат чак толкова много пари, много се подценява какви трудности идват с тези пари. Хората казват повече пари, повече проблеми. Според мен не е случайно. Не мога да говоря точно за неговия живот, но със сигурност си имат някои проблеми, които са сложни за решаване.
1: Сега една асоциация изкочи в главата. Даже не асоциация, е мил спомен от родното Черноморие. Една много, много красива средна по големина яхта в едно от пристанищата. Те не са много в нашето мило Черноморие. Каква гледка? Мъж, жена, едър мъж с мускули, страхотен синджир ланец. Дамата беше сложил те филари, които ги и ботокс и беше се подобрила.
4: Не, филарите, това беше не си личи толкова.
1: Как горе-долу филари. Картината я очертаваме. Бяха си седнали на яхтата, хората минаваха, разхождаха се и те бяха послали една покривка и от една лютеничка така мажеха ни комати хляб. Да, и имаха така нарязани някакви мезенци, стая лютенички и сиренци отгоре. Толкова мило ми стана, толкова прекрасно.
4: Вкус.
1: Някакси в маниера на яхтата, невероятно. Извинявайте, просто се сетих, нямаше как да не ви споделя да, този.
4: Защото освен английски знам и руски, има една, на руски има една приказка на вкус и цвет, товаришният.
6: Така, така е, така е.
1: Дебил, бе, дебил, ето си.
3: Знаеш как е на врачански филър?
6: Как?
3: Гнетен силикон.
4: Ти вчера какво каза? Какво още дума каза? За плънка. Той всеки ден ще изкарва нова дума.
3: Между другото, хората си казват колко пари трябва да имаш да си богат, защото в един момент богатството се измерва до определено ниво, след това вече това е съвсем друго нещо. И имаш много хубав такъв сцена в Парите на другите с Дани Девито. Питат го там възмутена жена, колко пари искаш да бъдеш, колко богат да бъдеш, и той казва: така в играта, бейби, който умре най-богат, печели. Така че те, проблемите си им това, кое ще стигне първи финалната линия с 500 милиарда, милиона, трилиони.
2: Да, но не можеш да си вземеш парите с теб в гроба, така че на финалната линия
4: да си вземеш
6: вече няма никакво значение.
4: Танцорките.
6: Не можеш да вземеш танцорките със сигурност. Да, да, да. Или поне около гроба да ти танцуват. Добре, аз замислих се изведнъж толкова голяма, колко да е голяма. И във Варна и в Бургас може да акустира.
1: Да заповяда. Ми
6: да заповяда.
2: Къде да акустира?
6: Е, защо не?
2: В Варна сме популярни с един кей и едно пристанище.
4: Може ли аз да кажа на хората от София да заповядат на 15 май да. На моя концерт в София. Да, между другото, каня и всички вас. Много ще се радвам да се видиме на място. Нека има и очаквам да те видя там. Ще имаш специална покана.
6: Добре.
4: Билети могат да си вземат от Eventim, като напишат Сандра, естествено, и излиза събитие. Така че ще изпея всичките ми песни от 25 години насам, които съм създала. Имам повече от една. Не ме обичаш вече, изгръвай залеза, късно за романтика. Даже мога да ги запея и да ги сменя.
1: 15 май, то се пада и петък.
4: Да, и петък на същото отгоре.
1: Сия на 6 отрежем.
4: Да не мислиме хората с яхтите, къде ще заповядат. Да
6: акустират на концерта на Сандра.
4: Да, много ще се радвам да се видим на живо.
1: Тихо, повдигна темата с концертите. Един обичан фестивал в София има шанс да не се проведе и точно заради забавянето на ни бюджети от Министерството на културата, нали, Оля?
2: Ами, става въпрос, да, за съжаление, не толкова приятна новина. Фестивалът Ейто Джаз, който се организира от 2011 година, това ще му е 15-то юбилейно издание. За любителите на джаза и въобще любителите на събития в София, това е мястото и времето, в което отиваме с приятели, с семейство, и едно от най-готините събития, на което съм била в България. Изключително семейно, безплатен фестивал, който възпитава много висока музикална култура, защото това е джаз фестивал с невероятни световни звезди и изключително голяма посещаемост. Сега ще кажа малко факти. Миналата година той е класиран на 13-то място с 482 от възможни 490 точки, с което той получава финансиране от 124 990 евро, което е, забележете, само 20% от бюджета на фестивала, но тези пари са ключови за артистите. Това са техните хонорари, самолети и настаняване. Това, което се случва, е, че ръководството на Министерството на културата не е успяло да се пребори за ново решение на съвета на министрите. Всички останали пари фестивала набира от спонсори, но за тези точно те не могат да ги получат. Съответно, артистите остават под голям въпрос и целият лайнъп на фестивала. За това призоваваме всички да се обединим, да подкрепим Ейто Джаз. Те започват кампания по набиране на средства. Нека да им помогнем. Толкова много години са ни радвали и са ни носили само хубави емоции и жестоки артисти. И тази година отново, за да имаме един безплатен фестивал с готини артисти, нека ги подкрепим.
1: Всъщност, то може би тази година чрез дарението се едно си плащаме билета, само
2: абсолютно.
1: И само да съществува. Министерството на културата трябва да измисли някаква така самофинансираща програма от народа. Ние сами, то може би това е някакъв тест, да видим дали ще се случи.
6: Тя негласно е измислена, то пак така се случва.
4: От друга...
3: на времето, да, на времето по същия начин

0: Ами тук става въпрос за процедура, която истина... просто не се е случила на време. За съжаление.
1: Много процедури мен... просто
2: това се натрупват. Това е един от проблемите, когато нямаше редовно правителство дълго време, е, че всичко се забавя.
3: Ясно е, че един от страничните ефекти на криза, не знам дали е позволено да се казва, че има някаква криза, но един от страничните ефекти, че винаги изкуството страда. Първо. Така че...
4: Да, имаме още един пример. Миналата седмица директорът на театъра във Враца вече окончателно, за съжаление, съобщи, че най-старият театрален фестивал на малките форми на колко години беше доста, няма да се случи. Поради липса на финансиране. Ние правихме репортаж, в който разказахме, че театърът отвсякъде тече, ти влизаш на представление и върху актьорите капе вода, ако вали. Той каза, че има вероятност фестивала да не се случи. Миналата седмица каза, той няма да се случи, няма пари. Нито за ремонта покрива, нито за провеждането му и за кането на гости. Така че ето още един фестивал. Вече не е под въпрос. Той няма да се случи, не е в календара.
0: Да не забравяме, че сме държава, в която са едни от най-евтините цени за фестивали и за театър,
3: знаете ли,
0: и за музика.
3: Обаче, ако мога тук да се намеся, според мен трябва цялостна политика в тая посока или поне хората, които са начело на театри, изобщо на такива събития, да си дадат една идея, как да кажа, ще звучи може би арогантно, но не ми е това идеята, да видят и да си дадат сметка, че живеем в ново време. Трябва да се научат хората, младите, да ходят на театър. Трябва да се научат хората да имат повече интерес. Трябва да има повече реклама, да се обърнат повече към социални мрежи включително. Това, което е работело преди 30 години, вече не работи като начин на комуникация на културата. И макар културата да си е култура, тя да има своята добавена доста сериозна стойност, тя също е продукт. И трябва да бъде рекламиран показван по начин, по който да изглежда привлекателно за своята публика, за да може тя да го купи. И дори когато няма обществени средства за това нещо, да могат хората да имат собствената мотивация и желание да отделят средства, защото ако имаше повече знания, хората щяха да се мобилизират и да се съберат, защото съм сигурна, че има местна дискотека, която е пълна. Нали? Има много неща, които са пълни, защото за съжаление или не, такава е ситуацията, то всичко е някакъв процес в крайна сметка и търпи развитие, просто те са се ориентирали по-адекватно как да стигнат до вниманието и желанието на хората. Нали, в крайна сметка имаме, аз ще кажа нещо по отношение на българската музика, ако може още една скоба да отворя. За мен е много грешна концепцията качествената българска музика. Нали, да се дали чалга и поп музика. Според мен има и много качествена поп-фолк музика. Нали, ще направя още един пример. В полето е на поп изпълнителите по-скоро, нали, като група и като, как да кажа, старание и инвестиции в изкуството им, да накарат хората да ги слушат повече. Ето, примерно, един Папи Ханс, как успява да си рекламира абсолютно сам по изключително хитър начин музиката, един мой колега, който просто...
0: И да продава много добре.
3: Който успява да продава, защото той си е направил една много добра бизнес система. Нали? Изкуството и бизнеса не бива да се разделят до такава степен. Просто масово хората, които правят изкуство, отказват да погледнат към бизнес частта. А тя е част от цялото. Не можеш да го разделиш.
1: Сякаш е нещо мръсно.
3: Да, сякаш е нещо мръсно. Точно така, да. Много добре го казваш. Сякаш е нещо мръсно, а в крайна сметка това е част от цялото, за да може да продължи да съществува по начина, по който искаме всички да го виждаме живо. Включително и джаз фестивал. И още нещо, защо примерно, да кажем, не извикат повече български артисти?
1: Те викат български артисти.
3: Да, има още повече, смисъл.
1: Не, трябва да има баланс, все пак.
0: Те са гостували много.
3: По-млади, по-малки, които биха искали дори да свират и без пари.
1: Но има темата е много дълга. Също има на Запад има много модели, които просто можеш да ги вземеш. Може да се поинтересуваш малко от историята на тези модели, които са.
3: Да, няма да изобретиме. Няма да изобретиме.
1: Абсолютно. И точно трябва да се познава и историята. Ти преди малко спомена османското време. Предлагам сега да се пренесем на там.
4: Да, пренасяме се към Великотърновското село Хотница, където своя храмов празник отбелязва църквата Света Ирина.
1: Димитър Върбанов ще ни покаже как изглежда църквата на почти 200 години и защо е вкопана в земята. Здравей, Митко!
5: Здравейте от живописното Великотърновско село Хотница. Точно 190 години честват църквата Света Ирина.

0: В селото тя е висока, точно колкото човек на кон. След малко ще ви кажа защо е така и каква е тази история, но искам да ви кажа, че село Охотница е изключително развито с туризъм, с прекрасни екопатеки, един уникален водопад, Охотнишки водопад, който е посещаван от много туристи. Има и богат културен живот и също хората поддържат църквата си, често ходят до нея, за да запалят свещи и да се помолят. Повече за този уникален порода си храм, който е вкопан в земята от кмета Десислав Йорданов. Честит празник!
1: Честит празник! Здравейте от Охотница! Честит празник на всички охотничани! Днес честваме 190 години от започването на строежа на нашата църква, Света Ирина.
0: Защо тя е вкопана в земята и защо е по този начин изглежда, въпреки че е много красива?
1: През 1836 година се започва строежа на днешната църква с доброволни дарения и пари от местното население. Тогава е имал наредба на османската власт, църквата да не бъде по-висока от човек на кон, както казахте. И тогава се взема решение църквата да бъде вкопана в земята и с това е една от църквите, която е много рядка и уникална за нашия край.
0: Да, находчивите хора са намерили начин, за да имат храм и място, където да могат да се помолят.
1: Да, не са го направили от страх, а от желание да имат духовен храм и да имат опора в негово лице.
0: Която и до днес се поддържа, изглежда много, много добре църквата.
1: Да, църквата беше в доста окаяно състояние и през 2014 година спечелихме проект и църквата беше цялостно реставрирана. Вече има пак частична нужда от ремонт, но за момента състоянието е добро на църквата. Нашият празник е днес на 5 май, защото през 1838 година са отслужили първата литургия в църковния храм и тогава са ръкоположили двама свещеника и на 5 май е обявен за храмов празник на село Охотница.
0: А днес литургия ще отслужи отец Димитър. Здравейте и честит празник. Помагат ли хората на храма в село Охотница?
2: Здравейте, честит празник и от мен. Разбира се, всички хора се отзовават, всеки според възможностите си, всеки помага с каквото може и затова храма е в такъв прекрасен вид.
0: Да, и днес за пореден път ще посрещнете миряните.
2: Да, разбира се, всеки, който има желание, възможност, ще дойде и ще заповядате.
0: А интересното, че в двора на храма се намира и едно уникално килийно училище, което въпреки, че сега ще го видите, има нужда от възстановяване и ремонт. Години наред е посрещало ученици. Повече за него ще ни каже Наташа Пенова. Здравейте!
3: Здравейте! Честит празник на всички! Това е една уникална стара постройка, която действа в 1817 година. Старото килийно училище, после това е станало дом и на маницата, която се е грижила тук за църквата. Много хубаво ще бъде да се намерят средства и да се възстанови това хубаво, древно наше съкровище.
0: А тук има и много хора, които са дошли днес да се помолят. Има и дарители. Зорница Кънчева, Димитър Манолов от Гражданско сдружение Заедно можем всичко, които едни икони са подготвили. Защо? Какво ще направите? Ще ги дарите на църквата?
4: Да, разбира се, днеска е празничен ден. Празник на този храм на вярата. Ние сме тук по покана на кмета господин Десислав Йорданов. Винаги сме заставали зад малките населени места, зад малките общности и това ще продължи за бъдеще.
0: Да, много е направено, господин Манолов. Виждаме и ви като един от дарителите и много явно трябва да се направите първа.
5: Вижте, в България заедно можем да постигнем абсолютно всичко. Така го правим с кмета Десислав Йорданов, с отец Димитър, с жителите на село Охотница, с жителите на малките населени места.
0: Да, вижда се, че тук всички са задружни и заедно резултатите се постигат. А тук са прекрасните охотнишки баби, които сега ще изпълнят един специален поздрав както за всички гости тук в двора на храма, така и за зрителите на BTV преди обед. Едно специално изпълнение на живо от село Охотница, с което за уникалната църква и килийното училище в наистина прекрасното живописно село Охотница. Заповядайте!
6: Охотнишките

0: Разкошни! Много ти благодаря, Митко, за това включване. И което обаче ни е навежда на мисълта, че 50, значи храмата на 200, 50 години по-късно имаме друго голямо събитие в България, априлското въстание.
1: И гледаш към мен.
0: И гледам към теб.
1: Не съм свидетел на събитието.
0: Не си свидетел, обаче пък и си направил труда да събереш информация за всички жени, замесени в това събитие, които не знам защо през годините рядко бяха споменавани и доста неглижирани.
1: То не е всички, но да кажем героините на град Белово, който е един уникален град, но поради една голяма грешка, който е баш комитета се скарал с Захари Стоянов и затова те не се споменават много никой. Празненства, нито, но там са тръгнали много пълвизи. Там е бил всъщност първият шеф на гара, ЖП гара в България. Това е Тодор Каблешков, който е бил на шеф на гарата, но той се маха като директор на гарата, за да оглави комитета и да почнат бунтовете. Но какво става интересно? От Белово пристига един далматински инженер, който се жени за прекрасната Мария от Пазарджик и я докарва в Белово, Мария Сутич. И тя става единствената жена в хърковатата чета на Бенковски. Разбира се, като разгромяват въстанието, тя е пленена и е докарана в черната джамия в София. Заедно с мъжа си са изтезавани 3 месеца преди да бъде освободена. Не знам ни данят хората, коя е черната джамия, но това са църквата Свети Седмочисленици в момента. Но по-интересното в цялата работа е, когато вече са арестувани повечето комити и бунтовници, турската войска иска да покаже, че владее положението и решава да обесят едно момче. Тогава беловки, които са много буйни жени, Белово е в средата между три планини, събират се около стотина жени, взимат тояги, копачи и всичко, което може и набиват турската войска. Те бягат в планината и се крият положение на половин ден, като виждат, че жените се разотиват и пак фащат момче, трябва да го обесят и тогава жените се втурат и ги набиват този път много сериозно. Турската войска се отказва и така спасяват момчето. Такива подвизи за жени, които са правили много, много неща за освобождението на България, трябва да се споменават. Още повече това е малко след като празнувах на априлското въстание и деня преди храбростта, така че да поменаваме и добро жените, храбрите ни жени, които ни освобождават.
0: Жени, ще трябва за всичко.
1: Значи, не имаш тояга му.
2: Освен тях, има и много популярни имена. Има Райна Княгиня, една жена, за която не бях чувала. Всъщност е Станка Николица Спасо Еленина, която е активен участник, куриер, пренася оръжие и съобщения, истински бойна жена и е част от невидимата мрежа на въстанието. Тя е била сив кардинал.
1: Райна Княгиня и тази Сутич, когато мъжа е почина Сутич, тя остава без пенсия, без нищо и мъжете не я приемат нея като участник в четът и тя остава много бедна. Моля, опишела писма, дълго време нищо не си дали, така умира в бедност. Както между другото, Райна Княгиня, благодарение на един руски журналист, който тогава става популярно да се изваждат княгини на освобождението и пише статия за Райна Княгиня. И това е около 14 или 20 години по-късно изобщо почва да се говори за Райна Княгиня като човек подвиг в българската история. Но общо взето пак някой журналист трябва да разръчка и да напише статия, да се видим.
3: Но ми направи впечатлението в началото заради междуличностен конфликт.
1: Абсолютно да.
3: Не са споменати. Което прави лошо впечатление, независимо от егото, независимо от конфликта, независимо от позициите, историята трябва да се разказва и да се помни така, каквато е била.
1: Между другото, Ботев пише един репортаж от точно Сарамбей, там Пазарджишко и когато откриват линията до Белово, с много такива подигравки, как чурбаджиите целува ръката на визира и общото се подмазвали по някакъв начин. Но това го има във всеки народ, може би. Не бива да нагласваме само български народ. Като някой вземе властта и почва да се първо разправя с политическите опоненти, те, които са казали нещо накриво. Така се случи с беловските герои тогава.
2: Канцелирали са се и на времето. Иван Вазов също е писал. Той е писал за чурбаджиите, които не искат да подкрепят освобождението. В Немили недраги има един цитат. Всички чурбаджии са изедници. Така че са се канцелирали и на времето, не са се тагвали.
1: Защото бизнес им отива по дяволите. Но всъщност най-интересното, че възстават само богати, свободни хора в България. Това са градове, които прямо Панагюрище никога не е имал турци. Това, което е към Родопите, около Пазарджик всичко. Което възстават хората, показва, че само един човек, който е много буден, много свободен, може да потърси свободата си истински, защото останалите ще предпочитат конюнктурата, да се снишат.
0: Нищо не се е променило.
3: Точно така. Mm-hmm. Точно така.
4: Най-вече брат. Човешката психика.
0: Да. Ами, благодаря ви много за днес. И всъщност, утре няма да се видим, тъй като утре при обед ще почива, а колегите от сутрешния блок ще работят до обяд.
3: Благодаря, ще се видим
2: чакаме
3: в други ден.
2: Чакаме ви в четвъртък.
1: Не очаква на ваканция.
0: Не очаква на ваканция. Точно така, средата на седмица.
3: А вие, скъпи приятели, останете с нас. След малко отправяме поглед към звездите и Вселената, за да видим такава, каквато не можем да ловим с просто кого гостувани астрофотографът Михаил Минков.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващия ни гост прекарва нощите си там, където небето е най-тъмно, а звездите най-ярки. Има две деца и жена, но често излиза през малките часове на денонощието, за да снима. Негови кадри са публикувани от НАСА, отличени от Кралската обсерватория в Гринвича. Две поредни години сред 25-те най-добри астрофотографи и в света, и в селекцията на Capture the Atlas. При мен вече е човекът, който превръща нощното небе в изкуство, астрофотографът Михаил Минков. Добре дошъл!
1: Благодаря за поканата. Много хубаво представяне. Благодаря.
0: Както се казва, кое не е така. Слушал съм много за теб преди да дойдеш тук и сега се радвам, че имам възможността да поговорим, но най-напред връщаш се от много интересно място, Великденските острови, а и не само.
1: Да, бях почти 2 месеца в Южна Америка, имах 2 фотографски тура с акцент астрофотография и бяхме първо в Чили, Боливия, Соленото езеро и финиширахме в Великденски остров. Не случайно, защото след почти 2 седмици интензивно снимане в тези отдалечени места, финиширахме в Великденски остров, където е рай.
0: Владо Пенев ли видяхме тук?
1: Да, Владо беше в първата група, беше страхотно да споделя това пътуване с него. Изключителен човек. Беше много забавно.
0: Страстен пътешественик.
1: Абсолютно. Абсолютно. На него му беше мечта да посети Великденски остров. Не случайно. Там е много, много магично място с страхотна история и препоръчвам на всички, които имат възможност да отидат там. Просто е изумително.
0: По-особено ли се вижда небето от там?
1: Там е много тъмно. Ти си по средата на Тихия океан. Това е едно от най-отдалечените обитавани от хора места в света. На 3600 км от Сантьяго, Чили. И също там няма светлинно замърсяване. Там статуите Муай, когато снимаш примерно 20 секунди експонация, после като видиш RAW файла, статуята хвърля сянка от светлината, която идва от звездите.
0: Зато виждаме и силуетите на...
1: Да, това е един таймлапс и тук мина един много красив болид, един метеор, който се задържа около 3-4 секунди в... Той се вижда за много кратко време и ние тогава екзалтирахме от щастие, защото аз мисля, че не съм го хванал, но в последствие успях. Видях, че съм го ловил в кадър и беше много, много яко и беше оставил дире от... когато да влиза в атмосферата, после остави дире, която беше в 50 кадъра последователни.
0: Което ти това няма как да знаеш,
1: не може да го видиш, но камерата го хваща и беше голямо щастие.
0: Добре, не, много хора при мен казват, ай, това е фотошоп, тук има много обработка, кажи истината.
1: Сега, фотошоп, аз винаги го казвам и на хората, които идват при мене на работилници. Фотошоп е като една фурна. Вкарваш месото вътре и го готвиш. В смисъл, RAW файла трябва да бъде по някакъв начин да изкараш тия качества, които си заснел, които има вътре в него. Или които си заснел с камерата. И също ти трябва леко да обработиш. Малко контраст, малко цвят. За да може нещо, да има един финален продукт, който е по-близо до изкуството, отколкото до, нали, репортажна фотография.
0: Макар че... Дивича, ти си го хванал.
1: Да, и репортажната фотография. Няма кадър, който да не се обработва. Тук вече въпросът е колко е от самия фотограф. Но не е, как да кажа, не е нещо, което взимаш от някъде, го слагаш и правиш някакви монтажи. Тоест, това е реално, камерата успява да го види през сензора, това е малко като машина на времето, защото тази светлина, която пътува от космоса, много от тия обекти, които аз съм уловил, те ги няма вече. Тя пътува хиляди, стотици светлини години да стигне до този сензор на камерата. И аз го улавям. Нашето око не е толкова съвършено, ние виждаме 5% от това, което камерата може да улови за 20 секунди. А то го има там. Смисъл, нали, този ефект на изненадата е изключително красив да го видиш. Да видиш нещо, което не можеш да видиш с очите си. Това прави много романтично преживяването на астрофотографията. Пейзажната и deep space такава.
0: А как реши изобщо да се насочиш точно към това романтично преживяване, да снимаш звездите?
1: Аз винаги снимал съм цял живот. Винаги е било част от живота ми, фотографията, колкото и така, като клише да звучи, някакъв начин на изразяване, но специално с астрофотографията много се вдъхновявам. Някакси космоса винаги е бил някаква чет, така привличал ме с мистиката си. И бях правил някакви опити неуспешни преди 7-8 години. После завърших един курс по фотография, снимах хора, все още снимам портрети и така нататък, но не толкова, но астрофотографията ми беше много, много ми остана на сърце. Първият кадър, който направих, беше като любов от пръв поглед. Да хваниш нещо, което не можеш да видиш с очите си, да ловиш. И от тогава си казах, това е нещо, което искам. Това беше единственото време, което можех да излизам и да снимам. Просто защото тогава дъщеря ми се беше родила, участвах активно в отглеждането на детето и въобще работех. Нямаше как да излизам за залези и изгреви. И в нощно време ходих да... Ето това е първия кадър, който бях направил. Да. Който, разбира се, има твърде много несъвършенство вече, но за мен ми е много, много специален, защото беше голямо преживяване. Един април месец преди много 7 години някъде. И когато видях ядрото на Млечния път на дисплея на камерата ми и сърцето ми биеше много силно вълнение, така гледай, това не мога да го видя, го виждам, нали, на камерата. И от тогава...
0: И всъщност това, че си бил активен родител и си излизал нощем да снимаш.
1: Беше много трудно. Беше много трудно.
0: Разкажи за този период, много интересно.
1: Ами, това дъщеря ми да е била вече, не знам, смислено, може би 6 месеца някъде. Имахме една къща край морето и редовно ходихме там. И аз съм ходил примерно да снимам 3 поредни нощи, след това на другия ден цял работен ден, нали, грижа семейство. Вечерта не знам на кой свят се намирам. Пак отивам да снимам. Голямо желание. В смисъл, с голяма страст беше в началото. Сега все още я има, но е много по-трудно. С две деца, цялата организация да отидеш някъде. И тук е момента да благодаря на съпругата ми, защото бях 2 месеца в Южна Америка и благодаря на нея всъщност цялото това нещо може да се случи, защото тя пое и на тъща ми, и на майка ми. Но главно на...
0: Всички жени.
1: Да, главно, да, без жените сме нищо. Главно така. На съпругата ми, голямо благодаря.
0: А как избираш дестинациите?
1: Тъй като акцентът е астрофотографията, избирам места, където няма светлинно замърсяване. Чили Атакама, пустината Атакама в Чили ми беше голяма мечта още преди много години. Там е много тъмно. Огромна площ, няма светлинно замърсяване. Не случайно едни от най-големите обсерватории се намира там. Алма, Паранал и още много други. Алма се намира на над 5300 метра височина. Големите чини, които са там, радиотелескопите. Това е буквално до Сан Педро де Атакама. И всъщност ми беше голяма мечта. И когато тръгна да организирам този тур, партньорката ми, която учили, тя каза, ти идваш тук, трябва да отидеш да видиш и Боливия, Соленото езеро, най-голямото естествено огледало в света, което е... Няма как да го опишеш това нещо. Дори да видиш снимките, трябва да го преживее човек.
0: И ти какво тя ти каза? Ти, еми няма как,
1: трябва да отидеш. Да, и тя вика, идваш от тук и трябва да отидеш до Великденския остров. И аз викам, не, това... Аз въобще не съм и го сънувал, нали, това нещо, че мога да отида да го видя. Миналата година бях за първи път там. И всъщност вече 3 пъти се случи да бъда на това изключително място, което е с много голяма история, много интересно да чуеш, да видиш как тия хора преди 5000 години са дошли от Полинезия, населили са мястото, започнали са да правят тия статуи, изсекли са всички дървета, налични на острова, и самите са си предизвикали екологична катастрофа и трябва после да напуснат този остров.
0: Всъщност ти през целия процес на снимане, посещаването на местата, се доближаваш и до културата, и до историята, до различни цивилизации.
1: Именно, то е много комплексно, то не е само да отидеш и да го снимаш. Тук акцентът е преживяването. Това е все още AI, не може да ни го отнеме. Това да можеш да... Дори самите снимки, които правим, и таймлапсите, и всичко, да, там на момента, когато си и когато присъстваш в тук и сега, не си някъде какво ще правя утре и така нататък, това е най-големия позитив от цялото това преживяване. Може да вкусиш местна храна, може да се запознаеш с местните хора, ти неминуемо го правиш, защото ние имаме местни гидове, които се грижат за преживяването, и научаваш много от историята.
0: Ами, спомена изкуствен интелект. Имаш ли притеснение за това, че изкуствен интелект ще измести нуждата от астрофотография?
1: Със сигурност някакъв момент. То вече се случва. В смисъл, това според мен всички артистични професии рано или късно ще бъдат повлияни и трябва да се адаптираме. Мой акцент в тая насока е да създадеш нещо, което е свързано с физическо преживяване. Това, което правя аз, сигурно след 1-2 години с промптове ще стане все по-съвършено да бъде създадено. Дали е изкуство или не, това вече не мога да коментирам.
0: Да, но за сега награждават живи фотографии.
1: Е, все още, да. Има прецеденти, в които награждават и кадри с AI, но въпрос на време. Нали?
0: Разкажи за живите награди. Две поредни години обявяват за един сред 25-те.
1: Да, един от 25-те фотографии на Млечния път. Държа да отбележа, че в тия години, освен мен, има и други български фотографи, което е страхотно като постижение. Нали? Бяхме селектирани, не съм само аз, но за мен това винаги е било не толкова личен успех, Нали, това е страхотно, по-скоро, че ние поставихме България на астрофотографската карта и общо, защото тя е много голяма в щатите, в Австралия, въобще в местата, където имат наистина тъмни локации. Когато започвах в началото, преди 7 години, се вдъхновявах от кадри на колеги от Америка. И в момента, реално, втория ми тур беше с един от доаените в Америка, който той вече над 60 годишен човек, който има много голяма общност. И всъщност ние се видяхме и бяхме заедно, той беше специален гост на втория ми тур. И беше изключително да видиш човека, който също те вдъхновява в началото. Нали, това въобще не съм и го сънувал. Ако някой ми го беше казал преди 7 години, ти ще направиш, ще се срещнеш с този човек. Нямаше да му повярвам. И всъщност тези награди до голяма степен популяризират този жанр и съответно България, защото примерно в Astronomy Photographer of the Year преди колко години те ми селектираха 4 кадъра и 4-те кадъра бяха всъщност от България.
0: Всъщност с този кадър те награждават?
1: Този кадър беше, да, селектиран мисля, че 24-та или 23-та година в Milky Way Photographer of the Year. Това е една двойна... Имах идея да направя как би изглеждала лятната и зимната арка на Млечния път. Това, разбира се, няма как да се случи по принцип да го видиш на по едно и също време. Те са заснети с 5-6 часа разлика.
0: А къде е снимано?
1: Това е на Широка поляна. Трябваше ми много открито място. И цялото нещо от идея за снимане, обработка, после го сумирах, беше към 36 часа усилия, за да го направиш този кадър.
0: Приказно.
1: И това после стана тренд. Вече стана тренд. Много хора по света го правят това нещо като похват. Това е много интересно да го изисква много планиране и съответно да го заснемеш. Тя е 360 градусова панорама.
0: Приказно е. Спомена други твои колеги от България. Наскоро ни коментирахме една твоя колежка от, мисля, че Варна.
1: Да, Роси. Ние сме приятели. Тя е страхотен фотограф. Миналата година бяхме заедно в Южна Америка.
0: От нас бяха селектирали нея.
1: Да, да, да.
0: Снимка на деня.
1: Да, тя е втория човек в България, който всъщност Astronomy Pictures of the Day от НАСА селектираха нейния кадър. Това е голямо постижение. Аз бях първия 2020 година по COVID. Когато...
0: Ще разкажем точно това по време на COVID, как си бил първи. Прекъсваме за реклама и след това продължаваме разговора. Връщаме се отново след малко, уважаеми зрители.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Radio.
1: Здравейте, вие сте с извънредната емисия новини на BTV. След минути започват консултациите с държавния глава, които са част от конституционната процедура за сформирането на редовно правителство. Първи при Иляна Йотова в президентството са представителите на най-голямата политическа сила в парламента. Продължаваме промяната. Включваме сега от Дундуков 2 Гергана Венкова, която следи началото на процедура.
2: Здравейте, колеги от президентството. Включваме се на живо 4 минути преди началото на консултациите, задължителна стъпка за формиране на редовно правителство в 52-ят парламент. Сега голямата интрига е дали след 102 дни, след като напусна президентството, Румен Радев ще се завърне тук, за да се изправи очи в очи с действащия президент Иляна Йотова. Той вече в качеството на лидер на първата политическа сила в новия парламент. Към момента информацията, която имаме, е, че президентът Румен Радев няма да участва в консултациите. Но това само на този етап, имайки се предвид, че остават още няколко минути, в които той може да се появи. Моят колега Десислава Ризова видя с очите си влизането на представителите на Прогресивна България. Това са Антон Кутев, Витанов, който знаете, Петър Витанов, който знаете, че е председател на парламентарната група на Прогресивна България, Гълъб Донев, който е бившия служебен премиер, назначен в едно от служебните правителства лично от Румен Радев, както и може би най-високият депутат в 52-ят парламент. Това е Владимир Николов. Любопитна ще бъде срещата, ако Радев реши да дойде тук за участие в консултациите с президентът Иляна Йотова. Дали ще го направи, разбира се, вие ще станете свидетели на живо в ефира на BTV, защото през целия ден ние ще ви показваме тази задължителна стъпка от основния ни държавен закон, Конституцията, а именно консултациите. Целият ден ще има консултации. Още днес, в рамките на деня, Йотова ще се срещне с представителите на всичките 6 парламентарни сили в 52-ят парламент, което е много-много ясен знак, че се действа с много бързи темпове за връчването на първият мандат за съставяне на редовно правителство, имайки се предвид, че утре е 6 май, консултациите вече ще са приключили, но пък е, знаете, национален празник. Очакваме в четвъртък, 7 май, президентът Иляна Йотова да връчи първият проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство, тъй като консултациите са приключили и няма никаква пречка да се бави. Румен Радев, лидерът на първата политическа сила, даде много ясна заявка, че, цитирам го, не бяга от отговор, и най-вероятно той ще бъде следващият премиер на 107-то българско правителство. Той би трябвало като номинация на най-голямата парламентарна група да бъде номинацията за кандидат министър-председател, който в четвъртък да дойде тук и да получи папката с проучвателният мандат от президентът Иляна Йотова. Ето я и самият президент. Виждате, малко по нов начин се случват консултациите тук на Дундуков 2. До сега Радев не посрещаше представителите на политическите сили за участие в консултации, но една дама промени това, а именно Иляна Йотова, която пое поста след него. Тя ги посреща тук пред Гербова зала. Виждате представителите на Прогресивна България. Ами не, няма го Румен Радев. Той няма да участва в консултациите. Щеше да е много любопитна среща, двама президенти да се изправят и да разговарят за бъдещето на страната. Би трябвало тази консултация да продължи около един час. Ние ще имаме възможност да ви покажем на живо, разбира се, встъпителните думи. Веднага след Прогресивна България, имайте предвид, че на среща с Йотова ще дойдат и представителите на втората политическа сила в 52-я парламент. Това са ГЕРБ СДС. Разбира се, както ви казах, до края на деня ще бъдат проведени срещите с всички политически сили. Любопитни моменти предстоят в ефира на BTV. Гледайте ни през целия ден. Всеки момент очакваме да започнат и встъпителните думи. Пренесете се в тази атмосфера. Задължителна стъпка преди редовното правителство.
3: Това е в наша чест. Уважаеми господин председател на парламентарната група на Прогресивна България, уважаеми гости, уважаеми заместник-председатели, добре дошли на консултациите, които провеждаме според текстовете от Конституцията. Изключително ви благодаря за това, че се отзовахте на тях в напрегнатото време, което зная, че ви предстои в следващите дни, пък следващите месеци, надявам се и в следващите години. От екипа, който добре познавате, ще представя само професор Димитрова, която е нашия секретар по юридическите въпроси и по правните въпроси на президентската администрация. Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко, няма да е леко на никото една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Уважаеми господин Витанов, като председател на парламентарната група, много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важна и вашето отношение към опозицията, за която ще поговорим след малко. Но позволете ми преди всичко да кажа, че след този изборен резултат държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и за сигурност във всички аспекти на това понятие. От социална сигурност до сигурност във външната политика, сигурност в отбраната, сигурност за всеки български гражданин. Защо е нова политическата ситуация? Защото от вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това като политическа сила, която за първи път от повече от 2 десетилетия, ако не се лъжа, спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но пак повтарям, надявам се, че ще се справите. Тази политическа ситуация говори още нещо. Обикновено на консултациите, които сме правили много години наред в тази зала, говорим за бъдещото управление, за бъдещото правителство, как ще бъде съставено то, как ще се правят коалиции. Този път имате всичко в ръцете си, може да направите самостоятелно правителство, това зависи от вас. Как ще бъдат отношенията ви с опозицията, се надявам да чуя след малко и от вашето изявление. Но днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната и се надявам, че те съвпадат с очакванията на хората. Нека да припомня за всички, че вече втори период живеем всички ние, работим с удължен бюджет. Много е трудно, трудно е за икономиката на страната, трудно е и за всеки български гражданин. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас ще бъде изключително важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача. Дали ще има изцяло нов бюджет, дали ще продължите с бюджета, който впрочем стоеше до последно в предишното народно събрание, ще предложите ли някакви промени, как ще работите с социалните партньори. Втората задача, отново тръгвайки от това за какво гласуваха хората, е различен начин на управление, взаимодействие не само с институциите, с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност в управлението, за правила. Това, за което всъщност гласувахме всички ние. И не на последно място, как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика, какви са там приоритетите в следващите месеци, както и какво ще направите, за да можем България наистина да има своя силен глас сред европейските партньори, което много отдавна не ни се случвало. Заповядайте, господин Витанов.
0: Благодаря ви, уважаема госпожо президент, уважаема президентска администрация, скъпи приятели. За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а и най-вече в изпълнение на мандата, дадени от българските избиратели. Затова заставаме пред вас и ви казваме едно, ще бъдем наистина експедитивни. По-голямата част от нещата бяха казани и по време на предизборната кампания. Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговориме на онези предизвикателства, които, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, вие ги упоменахте, от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация и за това, когато говорим за приоритети, трябва да е ясно, че на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания. Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че ние не сме напълно наясно с тях и по финансови въпроси, може би колегата Доне ще отговори след малко, но съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси, поне от предварителните индикации, разбира се, за което ще изискаме детайлна информация веднъж, когато се стъпи, но и преди това, когато служебното правителство зададе поста си, така че за нас потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. Ние вече видяхме и съгласно Евростат и корекциите, и че отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии, с голямо съжаление, и ни предстоят трудни месеци. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери. По отношение, може би, на бюджета, господин Донев.
3: Господин Донев, заповядайте.
4: Уважаема госпожо президент, уважаеми колеги от администрацията на президента на Република България, аз не бих навлизал в дълбочина по отношение на финансовото състояние на публичните финанси на държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети, които се изготвят от Министерство на финансите. Само бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко това са разходите за персонал, разходите за пенсии, социално-осигурителните плащания, което говори, че до известна степен и капиталови разходи, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Това, разбира се, ще доведе до редица негативи за в бъдеще, тъй като това са разходи, които не са еднократни, а са дългосрочни и се повтарят през годините, разбира се, с нарастване. Така че една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Върви трудно и с забавяне усвояването и на европейските средства, както по европейските програми, фондове, така и по Националния план за възстановяване и устойчивост. Там закъснението, знаете, че с приключване на сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост, и разбира се, ако не сме изпълнили онези показатели, онези критерии, които се следят за реформи, които трябва да бъдат направени в съответно законодателство, което трябва да бъде прието, ние ще загубим част от плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Така че основна насока в това да бъдат спасени до известна степен тези плащания ще бъде насочена и основната работа в Народното събрание и в правителството за това, каквото може да бъде предоговорено, каквото може да бъде спасено от тези европейски средства, които основно са насочени към възстановяване на икономиката след ковидните години, но При нас приехме малко по-друг подход, преди всичко реформи, след това инвестиции, което е, може би, грешка в подхода на държавата към усвояването на тези средства, защото голяма част от държавите членки на Евросъюза предпочетоха първо да инвестират, да направят инвестициите и след това да върват към реформи, което е обичайно и съответно оправдано за да могат да се усвояват по-бързо тези средства за възстановяване на икономиката. Не бих навлизал в дълбочина за да правя пълен и подробен анализ на финансовото състояние на държавата, само бих казал това, че действително не е добре. Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината. Това съвсем накратко по отношение.
3: Благодаря ви, господин Донев. Благодаря ви, колеги. Ще имат възможност цялата делегация на Прогресивна България да отговори на вашите въпроси след края на срещата. За сега ви благодаря. Заповядайте в прес-центъра на президентската институция.
1: Чухте встъпителните думи между представителите на Прогресивна България и президента, които те си размениха в началото на консултациите. Президентът Йотова обърна внимание, че след изборите държавата е в нова ситуация, като българите са гласували за стабилна България. А хората ясно ще знаят кой носи вече отговорността. Йотова отбеляза и факта, че страната все още няма няма бюджет, коментира и взаимодействията между институциите, които трябва да бъдат подобрени, както и наблегна, че има нужда от силен глас пред международните ни партньори. От Прогресивна България присъства и говори първи Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на Прогресивна България. Той обеща да бъдат експедитивни и да прекратят политическа криза, визирайки рязкото обедняване и галопиращите цени, като за целта са подготвили мерки, законодателни мерки. В международен план пък той успокои, че не се планира рязък завой. Очаквайте следващото ни включване, което ще бъде веднага след края на разговорите между формацията и президента.

0: Уважаеми зрители, вие сте отново с Преди обед, а при нас е живата легенда на българската естрада.
1: Наричат я още богинята на сцената. Под светлините на прожекторите е вече повече от 60 години.
0: Гранд-дамата на българската музика, която обиколи света с глас, който не познава граници. Казваме добре дошла на Йорданка Христова.
1: Добре дошла.
2: Здравейте, добър ден на всички.
1: Така, автобиография в три тома.
2: Представете ли си? Еми
1: не.
2: Да.
1: Да, обаче от човек, който дълги години пазеше личния си живот далеч от медиите и от прожекторите. Изведнъж изкарва да. Всичко.
2: Общо взето да. Значи винаги съм смятала, че затова е личен живот, защото не съм длъжна да го споделям. Той си е мой и аз си го пазя. Продължавам да го пазя. И Богомил Годев, мой приятел, казваше, затова хората искат преди годините, не за сега. Хората имат нужда да те видят, защото не са те виждали отдавна, не знаят, имат, нали, не си досаждала по радио, не, защото до сега наистина човек може да им остане досаден някой любим изпълнител от това натрапване, което се получава. Дали са спортисти, дали са колеги, въобще, нали, рекламата. Рекламата е малко сбъркана за мен.
0: Ние се видяхме последния път на представенето на втората ти книга, която беше песен «Моя обич моя». Сега тази изповед е «Аз съм просто жена».
2: Така е.
0: За какво разказваш тази книга?
2: Ами да, значи аз отначало се раздърдорих така хаотично, но така или иначе за толкова години в професията и все още така с запазен капацитет, памет, реших, че трябва да споделя този мой дълъг път, който е доста интересен. Пътувала съм, нали, в почти, само не съм била в Австралия. И Коби да ме препъна, иначе и там щях да отида, и до Виетнам, имах такива планове. И естествено реших, че толкова много мога да разкажа, да го разделя на части. Въпреки, че пак малко си преплитам тук-там е спомените. Детство, докато стъпя на сцената. След това, нали, професионалния, който е най-дебелата книга. И личния живот, естествено. Аз имам такъв. Не можех да не споделя много неща, защото имах интересни срещи за моите, нали, тързания, раздели и срещи. И с приятели, защото това е, което всъщност много ценя в живота, има много приятели. И точно исках да им кажа благодаря за това, че запазиха една тайна, която вие гръмнахте в рекламата.
1: То ние не, то излезе преди няколко месеца, може би.
2: Не, аз се споделих вече, така да. Че, да.
1: Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот,
2: така е.
1: Се казва в книгата.
2: Абсолютно,
1: има ли моменти, да. В които късметът изневерява обаче?
2: То има винаги. Има винаги и понякога ти си мислиш, че ако не беше това, може би, но не. Почти винаги някак си, вече ако не си тотален лузер и кръг, нали? Наистина може да се разминеш с всичко в този живот, но по принцип късмета е много важен. Шанса и късмета, затова има на точното място в точния момент и с точните хора. Защото нашата професия има нужда от екипи, от гласност, популярност, която ни продава, нали така? Така че това е много важно, изключително.
1: Освен таланта.
2: Таланта, да, е много важен, също така.
1: Ето,
2: защото
1: талант.
2: Има, нали, много труд, малко талант. Аз не съм съгласна.
1: Uh-huh.
2: Въобще. То винаги си прозира лекичко за тези по-чувствителни души, които могат да видят, нали, да усетят труда, многото труд и малко талант.
0: Казваш просто жена.
2: Да.
0: Аз мисля, че просто не може да бъде сложено до нищо, което определя теб.
2: И въобще толкова, жената, бих казала.
0: Точно така, има да, толкова да. Много суперсили.
2: И затова трета... Мишо казваш, аз съм проста жена.
0: В тази, този трети том, кои са твоите суперсили, за които говориш?
2: Първо, аз смятам, че може би не да знам, нали, смятам, че съм, представлявам няколко Йорданки, тук сега седи една цяла редица, не съм само аз. Майката, певицата, домакинята, после, нали, тази, която се интересува от всякакви видове спортове, защото аз, нали, ме интересуват много неща и не само спорт и изкуство. И кино, и какво ли не, и тъна. Въобще любопитна душа, любопитната. Така че ми е трудно откъде да започна, но за моя личен живот, както споделям в третата част. Най-важното, естествено, е за какво сме жените на този свят, ако не оставим следа, ако не дадем живот. Мисля, че това е най-великото, което Бог ни е дал.
0: Ти говориш за майчинството,
2: разбира
0: за децата.
2: Разбира се.
0: Как се жонглира с толкова голям успех, толкова голяма кариера? Как успяваш да бъдеш и майка, и баща?
2: Точно така. Това беше доста години бях така. Особено след промените. Малко точно тогава тръгна и майка, и баща, и всичко. Ами някак си... То си дадено си, както казах, приятелите са много важни в такъв момент. Приятелите, това, че не потънах, това, че се намирах някакъв начин и казвам, ето на късметът, шансът, буф, изведнъж ми се обажда, както тук го пиша, в купонната система нямаше нищо толкова, нищо тотално. И аз сама в Кърджали отивам да пея с групата, обаче викам, ще дойда, ако продукти, искам това, това, ориз, граждан. И той ми намери в Кърджали, платих си ги, разбира. Сама, Маздата сама, никой в София Кърджали. В един момент даже си викам, Божичко, къде съм аз? Какво става тук? Е, такива моменти имаше, чучарка в живота. И това е, няма начин. Просто явно нали, съм потомка по майчина линия на един войвода Каралея, както съм споменавала вече, и го имам и това, бойното. Тя беше такава.
1: По време на промените, 80-те, 90-те и малко след това, разказваш в книгата, че губиш много приятели от музикалните среди. Що се обърнаха срещу теб?
2: Момент, тук имам, аз бих апострофирала, не че ги губя. Те просто се отдръпнаха.
1: Те се
2: облякоха сините дрехи, сините такова и се отдръпнаха от мен. Аз не съм била член на никаква партия. Аз просто бях председател на дружеството за поп и рок певци и музиканти към СМД. И понеже децата бяха малки, затова се занимавах с синдикална дейност. Защо не? Просто аз съм колективен играч, не съм се вторачила само в себе си, в моята кариера. Бих помогнала на всеки, ако има нужда, ако ме попите, ако има нужда от нещо. Нали? И така, и тогава, защото всичко, което беше преди 10 ноември, се смяташе за сот, за гадно, за ужасно. Което е просто толкова тъпо, че всеки нормален човек си дава сметка какво е било и какво не е било. Нали? Имаше и положителни неща. Какво лошо има в профсъюза? Няма. В цял свят профсъюза помага да се решават хиляди проблеми. Ето, профсъюза прави демонстрация и повишават заплатите на някой. В цял свят е така. Гърците блокират и не могат да влезат, нали, нашите туристи там, просто защото искат нещо и им го дават. Това е положението. Така че в това няма нищо лошо и те решиха, че аз съм, нали, много червена, защото съм била тогава.
1: И галеник на властта.
2: Галеник, да, защото все пак снаха.
1: Да, на Григор Стоичков, да обясним.
2: Да, така, но не съм само аз единствената снаха. Имаше и много други снахи, както и да е. И така, и се държаха доста гадничко и те се отдръпнаха, но след това си осъзнаха грешката. Аз съм им простила, просто защото дори ако вземем сега Левски ЦСКА, нали, както така, всички сме един срещу друг, независимо дали е за футбол, дали е за каквото и да е, за политика и така. Повечето мои колеги са от Левски. 90%. Почти всички отидоха да се снимат, нали, на Александър Невски, на онзи прочут плакат на СДС.
1: Само ти ставаш от ЦСКА малко напукна сестра ти. Не знам дали си го осмислила, че...
2: Естествено, че съм го осмислила, давайки си сега сметка. Сега, тогава, да. Не съм мислила. Да. Ми татко слави, естествено. Майка ми, роднина, братовчетка на Гундина, на баща му от трета, да. От точно той е Каралея, нали, войводата, е нашия родословното дърво. И сестра ми е от Динамо, Левски, тогава тя е по-голяма от мене 2 години. И аз, естествено, другият отбор, който беше веднага ЦДВ, ЦДНА и така нататък. Аз съм от тогава, от малка. От тях и така си останах, за да се... Ние си... С сестра ми бяхме врагове. И ако и в спорта не сме, в футбола къде? Нали, което... Децата се ревнуват като малки, има го това. Това много зависи от родителите. При мен не че е било създадено по някакъв начин. Може би аз съм си такава. Обичам да се противопоставям. Винаги.
1: А Гунди, знаеш ли, че си от ЦСКА?
2: Естествено. Като отивах, отиваме ние с Гешева, с моята Гешева, да ги посрещаме, нашите младежи си идват от Италия, там на, как се беше, турнир, който спечелиха. Гунди, това, Митата, Пешо Величков, Жечката, сега може да пропусна някой, националния отбор, младежкия. И никой не ги посреща. Паркираха точно пред театър 199. И ние с Гешева бяхме там двете.
0: Ти не вярваш в крайното разделение между един отбор и друг отбор и не вярваш в...
2: Не, не става въпрос за това. Значи всеки може да има пристрастие. Това си един вид хоби. Нали? Но до такава степен да отричаш. Аз много се радвам на някой. Ето, когато, примерно...
1: Левски стана шампион.
2: Това не е вчера, онзи ден. Да. Разбира се. Поздравих и Анди, и казах няколко думи. И това е положението. Добри са в момента, няма какво да говорим. Добри са.
1: Но пък днеска трябва да поздравим
2: ЦСКА. Така да ги мобилизира, намериха си спонсори, дори разбрах, че 30 милиона, не знам колко печалби и така нататък, ако някой не знае от Левски.
1: Знае. Успешен беше сезона, да.
2: Прекрасно. Пък днеска е 5 май, хора.
1: 78 години.
2: За 60 годишнината на ЦСКА. Аз съм пяла Сърца червени.
1: Ами днеска е много подходящо пак да се запре.
2: Точно това казвам. Ето, просто няма случайни срещи. Нали? Независимо, че има прекъсване по официални държавни причини, пак съм тук, където трябва да честита на всички. Не съм в червено, извинете.
0: Но то пак Сърца червени би е било релевантно.
1: Ама, не, редно да ги поздравим, тъй като в крайна сметка, ако разбира нямаха се конкурент като ЦСКА, Левски нямаше да са това, което са.
2: Точно. Не, така, не, че... това са точно така. Тези два отбора трябва да са винаги в конкуренция, за да има някакво състезание, което е полезно. В спорта това е полезно. И така, че това е прекрасно. Аз съм много щастлива, че Христо Янев най-после дойде в ЦСКА. И защото Гришата, това е една от грешките, аз не съм го казвала. За мен, че не го взе веднага. Когато всичко се реши, той преди това в Б групи, в такова, като бяха, извоюва всичко, ходихме си на митинг и слава Богу, това момче, успех желая и да нос печелим поне купата, скъпи мои.
1: Запалена.
2: Едно за вас, едно за да.
0: Аз искам да питам за нещо, което прочетах в книгата. Казваш, че децата ти са отгледани с немски режим.
2: Абсолютно, да.
0: Разкажи ми какво е немски режим, дай съвети.
2: Немски значи дисциплина, няма това онова. Дисциплина. Час по час всичко се прави по точен определен полезен час. Аз смятам, че едно дете трябва да си ляга рано. И моите деца в 8 без 10 бяха по пижамки, измити зъбки, пред телевизора, гледаха лека нощ деца и в 8 часа си бяха в легло.
1: Браво!
2: След няколко години, когато вече така по 10 станаха и на нова година им се доспиваше, не можеха да издържат до 12, защото имаха режим. Това е. Докато растат децата, трябва да имат необходимата почивка. Защото преди няколко дена видях едно малко детенце, майка ми държа, малко то на ръцете го носи 12 часа, 11. Боже мой, горките деца. Това е. За мен това е немски режим. Значи, това първо. Храната. Аз, тъй като обичам плодове и зеленчуци, моите деца не ядяха шоколад, докато не тръгнаха на училище и по рождени дни. Плодове и зеленчуци. Това е. Торти. Сладко никой не ядеше. Това беше до 8 годишна възраст, 8-9 и след това станаха като всички останали. Един повече, друг по-малко. И така, това е немски режим. Просто да има ред някакъв, който ти дава и спокойствие. Защото ако е на отворена програма, става хаос. И те тръгват на учи, и те трябва да се научат на малко все пак. Поне от началото.
0: А ти месиш ли се с немски режим за внучетата? Даваш ли?
2: Не.
0: Налагаш ли се?
2: Не.
1: Те на какъв
2: никога
1: са?
2: Никога. Напротив, аз съм точно обратното.
1: Те на свободен режим ли са?
2: Аз съм на пълна свобода. При мен.
1: Да.
2: При мен. Да.
1: А значи си от бабите, които глезят?
2: Глезят не. Аз просто все едно ме няма. Аз изпълнявам всички поръчки. Робот, който искам това, веднага. Искам това, да. Веднага, да.
1: Да, постоянния дядо Коледа.
2: Точно така.
1: А защо толкова години не знаехме, че има внучки?
2: Е, сега. Просто, нали, знаете, че около нас има винаги така някои любопитни папараци. И децата ми дори не са искали вкъщи да идват да снимат, защото, нали, това все пак си е личен живот. И Гришката, сина ми, защото аз имам две внучки, Екатерина и Елена.
1: Прекрасни.
2: И Ани. Анелия. Прекрасната им майка. Сина ми забрани. Защото известно, нали, дълги години, като почнах да пиша от преди 3 години, иначе преди това съм казвала на всички мои познати по света и у нас, нали, разбирате, това са хиляди хора, които знаеха, че има внучки. Но никой никъде не каза, докато аз не оповестих тайната, което е изумително. Аз просто съм много горда с това, че имам такива приятели. Сина ми не желаеше да го тормозят и него, и децата, и жена му, нали, въобще с тези, знаете какви са досадни. Да. Има доста хора, които са недобронамерени.
1: Да.
2: Клюки, жълтини, които са понякога абсолютно излишни.
1: А в книгата това е, става това е въпрос причината. И за твои партньори, и за хора, с които си имала много пламенна любов. Как един мъж успява да преодолее и да преглътне една жена до него, да бъде толкова успешна, такава звезда, толкова популярна, толкова желана? Имаш ли мъже, на които
2: тежеш? Не виждам мъж до мен да отговори. Да знам. Те трябва да кажат. Не, вижте сега, момент, аз ще обясня. Тъй като когато се омъжих, аз се казвам ожених, без да искам, бях вече на средна възраст, бях и заслужила артистка, бях в много страни по света. Успяла, дет се каза, реализирана в професията си, и тогава реших, че мога да си позволя лукса да имам и деца, които много обичам, да имам семейство. И тогава аз се превърнах в мама, в съпругата, в майката, в домакинята. Аз преди това въобще трябва да ви кажа, ако видите снимки на ръцете ми, преди която бях госпожица, и сега нямат нищо общо. Едни маникюри, едни хубави ръце, а сега са просто на една жена, която обича да е уютно и вкусно, и да има гости, и да ги зарадва с нещо, и така. Извън сцената. Затова понякога си слагам ръкавици. Нали, това е тайната.
1: Така, тайна ли беше, и в книгата ни излезе за първи път, наистина нямам спомен, нали си го казвала преди това, голямата ти любов Християн Платов.
2: Така е. Не, аз съм го споменавала.
1: Преди брак.
2: Споменавала съм го, да, 10 години. Щото все
1: сродната
2: пак професията.
1: Душа?
2: Моля?
1: Сродната ти душа?
2: Има така. Да, точно така, да. Да. Във всяко едно отношение. Просто невероятно. Но не готвя само, уважаеми момичета и зрители. Имам и няколко изненади, които мога да споделя.
1: Да.
2: Например, че подготвям нова книга. Харесва ми да пиша. Поощрихаме разни, които са хора на перото, че да, много хубаво разказваш, интересно разказваш, защо не. Но няма да кажа каква е темата, дъщеря ми забрани. Подготвяме, скоро ще довърша. Но имам и друга новина, че съвсем след няколко дни ще имам и онлайн магазин, в който до сега нямах. Защото може да си поръчат, нали, тези книги, нали, на хартия, както ги виждате тук, но и онлайн.
1: Електронни.
2: Електронно. И аз ги чета, което е най-така.
1: Нали, с твоя глас?
2: С моя глас, което ще бъде различно.
1: Супер.
2: Да. Така че само след няколко дни ще мога да си ги поръчат, ако искат.
1: Пътувам с Йорданка Христова, в самолета съм.
2: Точно сега, да.
1: А тези книги ще бъдат ли издадени в Куба?
2: В Куба не трябва да се преведат на испанска.
1: Да се преведат.
2: Може би някоя част. Да? Те ме попитаха, между другото, дори и други хора имаше така, дали някои части, които засяг. Даже един приятел от Египет. Ами дай там за Египет тук да направим. Кои сега? Те много хора, наборите си отиват, както като прашинки. Напоследък загубихме много хора, много познати, много... Да. Което е просто, не знам този свят какво му става. Господ много така за да събира хора, които са ни скъпи, не си ги даваме.
1: Искам да кажа, че в Куба има много йорданки.
2: Те има, да. Между
1: кръстени
2: другото,
1: на теб.
2: Повечето знаят, че аз съм и мадрината, нали, кръстната. Са кръстени на мен. От 70-та година, защото аз от 67-та ходих за първи път, два пъти 67-та, после 8-та и 9-та и така нататък. И вече 70-та година за втория фестивал в Варадеро, понеже те обичат дълги, прави коси, прави. А ние си ги кадрим, а те прави, а и там просто полудяваха по моите коси. Те харесват така жени, не харесват манекенки. Латина, да, така да има бедра, ханш, дето вигаше Алфредо Торес, ханш да има. Да, харесват по-така. И наистина си ме бяха заплюли, много ме харесваха кубинците и започнаха да си кръщават момичетата на Йорданки. Да.
1: Аз съм срещала таксиметров шофьор в Лондон, на който дъщеря му се казва Йорданка.
2: И тя е кубинка?
1: Да.
2: Той е ми, да.
1: А, така. Имаш една невероятна история за 80-годишнината на Фидел Кастро. Ти закъсняваш, за да бъдеш коректна към Кичка Бодурова.
2: Това беше, да. Значи, тя ме съвпадна. Значи, тогава точно Фидел лятото, това беше негова годишнина, и шеста, когато имаше годишнина, лятото той се разболя. И ние щяхме да ходим с една моя позната на това честване, но той се разболя внезапно и го отложиха за края на ноември. И тогава пък Кичка имаше рожден ден и аз бях поел ангажимент към нея. И сега не мога да я откажа, останах и заминах на другия ден. Но... да, наистина, не можах да пея в един страх, на един страхотен концерт, където просто и можех да участвам, но затова пък участвах по-късно, но не за ипетата. Не среща на солидарност беше. Серената де ла фиделидат, нали?
1: Фиделидат на Фидел.
2: Фиделидад, да, е вярност. Фидел е верен, нали? Серенада на верността, така се казваше срещата. И аз дори написах една песен и я пях нея. Тогава текста е на Тересита Капоте. Така, появявала съм се вече. Между другото, Йорданките, това е останала тази следа. Аз 18-та година направих един прощален концерт в Театро Америка в Хавана. Много беше вълнуващо. И... не съм ходила. И ковида ме спря и какво ли не. И сега просто моите познати отлетяха в по-добрия свят, както казват напоследък. Но и някак си ще ми бъде пусто. Най-близките ми. Тересита я няма. Тони Таню, Ева Родригес. Познати, близки. Така че много не ми се ходи, защото ми е мъчно. Аз и го имам тук винаги.
1: Легенди сме слушали за отношенията ти с Кастро. Какво от тях е вярно?
2: Стига, бе, какви сте глупости. Познаваме се. Да, окей, точка. Толкос.
1: Като почитател?
2: Почитател, да, знаеш, че съм приятелка на Куба. Но той не е... Той е отдаден на друго, аз на друго. Нали? Той не беше нито като Раул, примерно, почитател на музика, на танци, на такова. Той си беше философ. И така.
1: А имало ли в годините предложения, как да кажем, невъзпитани предложения, толкова много президенти са идвали, ти си била над събития с толкова много дипломати и посланици?
2: Не, наистина, вижте сега, имало е някакъв флирт, това е нормално да има флирт, в най-добрия смисъл, нали? Когато представяш една страна или представяш себе си, ти искаш да изгледаш най-добрата светлина във всяко едно отношение, така че винаги имало някакъв флирт, винаги имало някаква провокация, но не съм имала такива неприятни моменти, просто защото в момента, в който усетя дори с разни колеги, че границата ще премине, веднага знам какво да направя, така постъпвам, така отговарям, че ледената завеса се усеща и интелигентният човек, не съм имала така неприятна случка, знае, че трябва да спре до там. То е нормално, нали? Защото така става по-цветен разговор, по-интересен сега. Това е един вид състезание без резултат, нали? Uh-huh. Без класация.
1: Като говорим за границите, ти изпяваш преди повече от 40 години, обичам те до тук.
2: Да.
1: Какво е твоето тук? Къде теглиш чертата и не може да се премине повече границата?
2: Обичам те до тук, нямам такава песен. Такава песен има в ЕСБ-то. Формация Студия Балканца. Обичам те до тук, до тази гара. Аз обичам безкрайно, като обичам. Няма граници. Няма до тук, до там.
1: Защото в книгата има един момент, в който говориш за прекрачване на граници в отношенията с Григор Стоичков.
2: Не, с Георги, искаш да кажеш.
1: Да, Георги, да. Георги, извинявай.
2: Да. Ами, какво искам да кажа, че когато има напрежение, когато виждам, че не върви, когато има дори насилие, някакъв вид насилие, когато има атмосфера, която пречи, която не е добре този климат за децата, за малките деца, по-добре е да има раздяла. Това искам да кажа. по-добре е човек да вземе някакво решение, слава Богу. Аз ако не бях финансово независима, може би нямаше да взема финансово независима. Точно така, може би нямаше да направя тази крачка. Защото много жени търпят какво ли не, само и само за да са, заради децата, заради децата. Ей Богу, те децата повече страдат от тях, защото когато си свидетел на насилие, то те бележи за цял живот.
1: Какво би казала на жена, която е финансово зависима от съпруга си, но е жертва на домашно насилие?
2: Ами да намери някакви сили с роднини, с приятели, които да я подкрепят в такъв момент. Да потърси външна подкрепа, странична подкрепа, за да вземе решение, защото това е много по-важно. Да съхрани себе си заради децата. Защото тя, ако страда, ако тя психически е... разрушена едва ли не. Тя не може да продължава да бъде майка, защото децата имат нужда от майка. До края на дните си.
0: Като говориш за майчинството, ти даже и преди малко каза, дъщеря ми забрани.
2: Точно така.
0: Винаги говориш, много си послушна, говориш винаги с голяма любов за Ивана и с голяма благодарност. Тя ли е човека до теб, който те подкрепя в твоите бизнес начинания, в твоите проекти?
2: Да, за много неща. За финалната права, за ето тя е дизайн на всичко, което оформление, снимки, шрифт, нали, всичко това, плакати тя ми прави. Напоследък доста неща. Дори клипчета ми прави много хубави. Тя ми е, както казвам, тя е гъстата цетка. Да мине през нея. Го знаете колко имена изхвърчаха от тези книги, защото аз съм малко Мара подробната, както се казва. Обичам да изясня всичко и да всички, които заслужават някакво внимание, да им го покажа. Нали? Но тя каза, те, кой ти ги знае тия хора? Никой не ги знае. Хайде, някои останаха, нали, които просто не може да ги зачеркна. Младите хора вече така някак си като че ли повече сентенцията гледат, подробности не ги интересуват. Така ги възпитава, може би, живота и инфото, което ги тъпче от всякъде непрекъснато. Нали? Така че тая супер информация и те си избират нещо, кое чули, кое видели, кое разбрали и така.
1: Съжаляваш ли, че и двете ти деца така не поеха по твоя път?
2: Ау, не. В никакъв случай. В никакъв случай. Много е трудно. Ето, нали, като стана думи от Деве за Анди. Просто името тежи винаги. Няма начин. Особено когато е авторитетно и много популярно. То тежи. Толкова трудно след това може да избягаш от него. И на Лайзи Минели колко и беше трудно. Ей, Богу, на тая чудовищно талантлива жена. Защото е, нали, на Джуди Гарланд, дъщеря и така. Трудно е, трудно е. И не съжалявам просто, защото малко, хайде, не е съвсем не, хайде да си призная. За дъщеря ми малко съжалявам, защото тя е безумно музикална, но пък тя трябва да имаш психиката да издържаш на удари. Значи аз имам така психика. Докато тя е по-ранима, тя щеше да се откаже и така. Докато аз понасям много неща, понасям, прескачам ги, прецеждам ги, защото смятам, че не са важни. Примерно този удар нищо не ми направи, мога да го премина напред. Много е трудна професията сега, защото е пренатоварено. Сега дори, дет казах и късмета, нали? Сега трябва да имаш пари. Е, това е най-гнусното нещо, което изкуството, спорта, абсолютно всичко зависи само от пари, което е материалния свят, ще ни погуби хора.
1: А ако внучките поемат по пътя на певица?
2: Еми, не знам, ще се опитам да помагам. Ще се опитам да помагам, да не се разочароват, ако се опитат. Да. Защото наистина те, много хора така си отиват. Много талантливи. България е бъкана с таланти хора. Толкова много талантливи хора има във всяко едно отношение. Как пеят децата? Богове! Ето, например, Крисия, като се появи в BTV, мъниго момиченце, къдравото пя като змей. След това нещо не ми хареса, но сега, като я чух до любовта си и я намерила прекрасен стил, много очарована съм от нейното ново развитие на това момиче. И така е, много ми е приятно, когато някой намери себе си.
0: Днешния ден, даже най-вероятно след малко, ще ни е прекъснат отново опит за съставяне на правителство, връчване на мандати предстоят, дали ще имаме правителство, консултации има при президента. Има ли в теб надежда за България?
2: Ох, аз ако нямах надежда, нямаше да живея тук. Първо, обожавам България.
1: Налага се да прекъснем.
2: Еми, успех!
1: Благодарим.
2: Успех, успех.
3: Здравейте отново, връщаме се в президентството, където преди минути приключиха консултациите между първата политическа сила Прогресивна България и президента Иляна Йотова. Нека да чуем сега изявлението на формацията.
4: В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в момент. Това споделихме пред президент Йотова. Разбира се, на първо място тук стои борбата с завладяната държава и с корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа ще бъде цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите по някакъв начин да бъде овладяна инфлацията като изключително сериозен проблем. Така че работим по така основните направления. От тук нататък това, което може да очаквате от нас, е динамична, бърза работа в интерес на български граждани и в издигане на държавността. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България и мисля, че това ще стане ясно изключително бързо. Ще видите резултата. Извинявам се за това, че няма да дадем възможности за въпроси сега. Това беше съвсем кратък брифинг. Благодаря ви, но ще имаме възможност от нататък да разговаряме дълго в парламента, така че всички следващи действия заповядайте от четвъртък нататък сме.
5: Може ли само да кажете за бюджета, тъй като това е важна тема? Говорим за лимит.
4: Бюджета влиза също в най-кратки срокове. Бюджета е изключително важен, той ще влезе в най-кратки срокове.
5: А състава на кабинета готов ли е? Напълно готов.
4: Казахме, че до края на седмицата ще има кабинет.
6: Господин Кутев, казахте нов таван на държавния дълг. Имате ли разчети колко ви трябват?
4: Това ще бъде следващия.
7: Господин Донев, ще бъдете ли следващия финансов министър?
3: Веднага след консултациите Антон Кутев от Прогресивна България обобщи най-важното. Още в петък ще бъде гласуван на новият кабинет. А една от целите на новото бъдещо правителство ще бъде борба с корупцията и завладяната държава. След минути очакваме втората среща консултация с президента между ГЕРБ-СДС и Иляна Йотова.

0: Ето, че имаме късмет. И отново сме заедно.
1: Да си довършим приказката.
0: Точно така. Бяхме стигнали до
1: правителството. Да.
2: Обожаваш България.
1: Не, да, точно така. Естествено, много надявам се да има малко спокойствие, да има правителство, което разумни решения да вземе, които да бъдат подкрепени, защото виждаме, че света е ври и кипи и просто поне да имаме национална сигурност и спокойствие. Това е много важно за всички. Надявам се, да. Това, което мога да кажа.
0: Спокойствие, ти твоето спокойствие май го намираш основно на морето.
1: Естествено, не само на морето, но научих се, въпреки че изглеждам винаги така леко превъзбудена, защото се бързам. Но иначе да, на морето, една база, Царево ми е, морето, тая стихия, тая енергия, просто обожавам я. И разбира се, още няколко други неща, които така ме разтоварват.
0: Йогата? Хобита.
1: Йогата, това е основно, да, когато вече 23 години нали съм вегетарианка.
0: Наистина ли?
1: Да, не съм яла агнеш, което сяде ето утре се готи, не съм яла агнешко, правя страхотни кюфтета, пържени в чужбина кът хода, но не правя аз ги, за моите приятели, но нямам месо. Вече 23 години. Полезно е, полезно е. Тези практики са полезни и за вътрешното равновесие, и за двигателната система, което с годините си казва думата. Ай? Скърцам си, естествено, кой не скърца на тия години, но поносимо. Али? Още не съм с бастун, както и не ме подпират, нали, на собствен ход съм си. Не си чета нищо, ето както виждате. Нямам така, нали? Всичко е тук, да. Не си, помня си текстовете, което е добре, да. И опитвам се да запазя така, докато решил господаря, да съм в добра форма, да не тежа на никого, да се занимавам с неща, които обичам, освен морето, обичам да играя карти, нали, естествено. Кой не играе карти? И футболистите, и ние играем.
0: Така, отново се налага да прекъснем.
1: Еми ще прекъснем.
0: Еми нищо.
1: Ние сме на всичко кос.
2: Благодарим много.
1: Обичам ви.
3: Здравейте отново. След минути започва втората среща от консултациите с държавния глава, част от конституционната процедура за сформиране на правителство. Сега наред при президента Иляна Йотова на Дундуков 2 са представителите на втората политическа сила в парламента, тази на ГЕРБ СДС. Включваме от Дундуков 2 Деси Ризова. Деси, здравей!
4: Добър ден от Дундуков 2. Наистина, буквално до минути очакваме прага тук на Гербова зала да прекрачат и представителите на втората политическа сила, именно ГЕРБ СДС. Колегата оператор отвън вече ни казва, че имената на тези, които ще уважат срещата с Иляна Йотова, са Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Знаете, те са част от ръководството на ГЕРБ. Втората среща идва веднага, след като Румен Радев приключи разговорите си с Прогресивна България. Знаете, тук не дойде бившият президент и вероятна номинация за премиер Румен Радев. Вместо него тук бяха Петър Витанов, Гълъб Донев, Владимир Николов. Те всички проведоха с Иляна Йотова доста дълъг едночасов разговор. В рамките на този разговор Иляна Йотова посочи, че вече всичко е в ръцете на Прогресивна България като най-голяма политическа сила, която има 131 места. Тя казва, от вас ще зависи всичко тук нататък и като политическа сила спечелила хората, те ще знаят кой носи отговорността. Вярвам, че ще се справите, казва още Йотова. А от Прогресивна България пък обещаха, че могат да сложат край на политическата криза. Нека само да ви припомня, че след като приключиха Прогресивна България, те дават в момента своя брифинг. Следващата среща е с ГЕРБ СДС. Предстоят обаче още 4 срещи. Те ще са съответно с ДПС, с Демократична България, с Продължаваме промяната и с Възраждане. Веднага след края на всички тези срещи се очаква и официално изявление от страна на държавния глава Илияна Йотова. Нека да ви припомня и хронограмата от тук нататък, след като днес приключат всички консултации в рамките на един ден, за да не се губи политическо време. Утре няма да има никакви политически събития, свързани с връчването на мандатите, защото е националният празник 6 май. На 7 май обаче се очаква процедурата да продължи. И тук на Дондуков 2 вече да дойде и номинираният за премиер от Прогресивна България. Както вече казахме, очакванията са тогава за пръв път Румен Радев да прекрачи прага на президентството, след като подаде своята оставка като държавен глава и се включи в политическия живот на страната. Финалната стъпка, за която имаме очакване да е тази седмица, е 8 май. Тогава се предполага, че в Народното събрание ще бъде положена клетва от страна на правителството на Румен Радев, а сега нека да видим пристигащите и Илияна Йотова, която излезе да ги посрещне. Това е нов елемент от процедурата тук. Държавният глава посреща лично пред входа на гербовата зала представителите на политическите сили. Както можете да видите, наистина това са Йорданка Фандъкова, Рая Назарян и Томислав Дончев. А след разменените поздрави, твърден, президентът и представителите на ГЕРБ се отправят в гербовата зала. Можете да ги видите. Те вече са вътре. Също така, нека да ви припомня, че по график тук програмата днес е доста интензивна, защото всяка среща продължава по-малко от час. След всяка среща пък представителите на политическите сили дават своите брифинги в президентската администрация. В очакване сме да чуем и първите думи на Илияна Йотова.
5: Уважаема госпожо Назарян, уважаема госпожо Фандъкова, господин Дончев, добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите преди съставянето на новия кабинет и започването на неговата работа. Благодаря за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви за встъпителните ви думи при откриването на 52-то Народно събрание, в което и аз и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, Прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развиваща се и развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Аз разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика, като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, имате необходимата експертиза, за вашите добри идеи от тук нататък, за това да бъдете и в Народното събрание опозиция, която ще има не само своите идеи, която ще има и много ясен съдържателен парламентарен контрол и, разбира се, един нов начин на отношения между всички институции в страната. И в вашите встъпителни думи, във вашата декларация в Народното събрание, а и посланията, които чухме от вас по време на цялата предизборна кампания, слагате акценти, които се слагат и от повечето политически сили, но знаете, че България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация. Работим с бюджет от миналата година, вече два пъти удължаван. Работим с бюджет, който все още е в лева. В България вече няколко месеца работи с нова парична единица, с еврото. Запомних една фраза от декларацията ви пред Народното събрание, че очаквате действително политики с много решителни, но с десен профил. Ще моля да разясните какво точно имате предвид. И освен това казахте, че реформите, които очаквате, ще бъдат много непопулярни за хората. Безспорен капацитет сте, господин Дончев, и по отношение на плана за възстановяване и законите, които успешно трябва да бъдат приети от това Народно събрание. Ние знаем, че от служебния кабинет са оставени вече някакви проекти в това отношение. Не знаете доколко ги познавате, дали ще има нужда от нови, от съвършено нови предложения. Както и да ни кажете какви са вашите идеи и виждания за най-важните задачи, които стоят пред страната и които ще отстоявате като конструктивна опозиция в Народното събрание. Заповядайте.
6: Уважаема госпожо президент, благодаря за поканата. Благодаря ви и за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание. Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, да е в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. Впрочем, някои от тях бяха отбелязани от вас. На първо място бюджет, но не просто бюджет. Бюджетът демаркира посока. И като коментираме десни политики, ние бихме се много радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.е. свиване на дефицит. И мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарната зала, защото тук не става дума за партиен интерес, тук става дума за бъдещето на страната. Ние не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волунтаризъм е дошло време за тежки решения. И макар, че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил. Изключително голямо значение има, освен всички държавнически действия, ако ние, освен действията в парламент, разбира всичко, което има да се случва в Министерски съвет, успеем да деескалираме част от политическите емоции и да преодолеем разделенията в българското общество. На нас, гражданите, са ни определили ролята на опозиция предвид резултата, който получихме. Ние мислим да изпълняваме максимално достойност. Впрочем, според съвременната политическа теория, качеството на управлението зависи не само от поведението на управляващите, то зависи от дейността на опозицията. В този смисъл, с всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението. Да го подкрепаме, когато предлага правилни решения, да го критикуваме, когато решенията са неправилни, както и да представяме там, където е удачно, там, където е приложимо, алтернативни политики. Това е ролята на опозицията. България има предизвикателства, впрочем, свързани не само с Националния план за възстояване и устойчивост. Тъжно е, че в предишното Народно събрание не беше събрано достатъчно мнозинство да мина част от реформите. Ние ще окажем подкрепа за всички, защото имаме законопроекти, които са разработени по наше време, тъй като текстове са готови. Но не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само за НПВО, знаете добре, оперативните програми всяка година има срокове и ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата стойност, се губят пари. В този смисъл практиката показва, че при смяна на карула винаги инвестиционния процес се забавя. Това не бива да бъде допуснато, защото това са пари за българските граждани, за българския бизнес и за общините. И последно, защото не бих искал да бъда многословен, ние ще полагаме усилия да движим, да предлагаме законопроекти, нови идеи за всички неща, които са важни за нас. И в сферата на образованието, и в сферата на индустриалните политики, и в сферата на иновациите и научно-развойната дейност. Категорично считам, че трябва да се продължи с практиката компаниите, които инвестират в научно-развойна дейност, да получават данъчни облекчения. Благодаря.
5: Благодаря ви, господин Дончев. Госпожо Фандъкова, госпожо Назарян. Тъй като изпитахте на гърба си какво означават емоциите в пленарната зала, сигурно сега ще имате и пожелания към новото мнозинство за определен тип стил и диалог.
7: Аз съм благодаря ви, госпожо президент. Аз наистина се радвам, че сега има едно стабилно мнозинство, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения, бързо да се избере председател, да се отговори на очакванията на обществото за една стабилност, за една сигурност, за една увереност на законодателния орган. Наистина пожелавам успех на госпожа Доцова и вярвам, че тя ще се справи. каквото зависи от мен, тя може да разчита на моята помощ, като човек, който е вземал този пост, който има опит и тя го знае. По никакъв начин ние няма да позволим лоши практики отпреди, поради сериозната фрагментация в Народното събрание да бъдат продължени сега, когато има възможност да се покаже едно друго лице на законодателния орган. Разбира се, ние ще продължим с нашите усилия по приемането на законите, както каза господин Дончев, по плана за възстановяване и устойчивост. Повечето от тях ние сме участвали лично, имаме свои авторски текстове, те са наш приоритет. Всички добри работещи предложения, които касаят съдебна реформа, могат да разчитат и нашата подкрепа и на предложения от наша страна.
5: Благодаря ви, госпожо Назарян. Госпожо Фандъкова.
8: Благодаря ви, госпожо президент. Уважаеми колеги, аз бих искала само да допълня с една важна тема, към която вие също имате чувствителност и експертиза. Това е темата образование. Така че очакваме наистина много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Ние имахме наши инициативи, беше приет проект на закон на първо гласуване. Надявам се да постигнем пълен консенсус, т.е. да върнем консенсуса по тема образование и, разбира се, по тема култура.
5: Благодаря ви, госпожо. Господин Дончев, казвате, че при определени условия ще подкрепите предложението за нов бюджет и вързахте тази подкрепа преди всичко с дефицита. Но нека да сме наясно, че българските граждани плащат и една много тежка социална среда. В това отношение какво бихте подкрепили от предложенията на мнозинството евентуално?
6: Аз не мисля, че едното противоречи на другото. И ако бъдем откровени, избора пред новите управляващи, както казах преди малко, след 5 години бюджетен волунтаризъм, е сведен до 3 опции. Или поддържаме дефицити 3 над 3%, то нито 3, нито над 3 е хубаво, или ограничаваме неефективни разходи, или вдигаме данъците. Нито едно от тези решения не е добро. Като дясно мислиш човек, аз бих ограничил неефективните държавни разходи. Това не означава да страдат социални плащания. Ще си позволя да спомена есента на миналата година. Правихме опит в Министерството на иновациите и растежа, български изкуствен интелект, понеже имаме суверенен модел, да разпределя входящата кореспонденция. И се справи в реално време без нито една грешка. Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Те автоматизмите дори ерозират волята на Народното събрание да преценява кое професионално съсловие, коя година, от какво има нужда. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно. По отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
5: Преден въпрос към вас, госпожо Назарян, като юрист и председател на Народното събрание буквално допреди една седмица. По време на вашата кампания многократно чухме, че бихте приели една сериозна реформа по отношение на съдебната власт. Какво бихте подкрепили в това отношение?
7: Госпожо президент, аз считам, че на този етап е най-важно първо да имаме редовно правителство. Да видим състава и структурата на това правителство. Съобразно структурата, съответно трябва да бъдат конституирани парламентарните комисии. Тези комисии трябва да започнат своята работа, да бъдат разпределени законопроектите. За нас е важно да видим това правителство, дали ще припознае законопроектите, без значение дали касаят ПВО или не, които са внесени от служебното правителство, за да знаем дали ще се работи върху тях или ще се работи по нова програма. Има кой друг сега да насочва. Ние, разбира се, ще подкрепим предложения само, които са дългосрочни, с пълния консенсус на професионалната академичната общност, за които сме сигурни, че ще доведат до реални реформи с реални резултати, които касаят, разбира се, трябва да се пристъпи и към избора на Висшия съдебен съвет. Затова ние сме категорични, ние направихме опит през февруари месец 2025 година, не срещнахме подкрепа и разбиране, но никога не сме били на позиция позиция, различна от тази. Считаме, че това напрежение трябва да бъде овладяно по най-бързия начин, с ясни процедури, конкретно и дълбоко разписани, така че да има доверие в избора, който ще бъде направен от страна на Народното събрание. И ние ще сме за тази позиция. Благодаря ви.
5: Благодаря ви, колеги. Ще имате възможност да зададете вашите въпроси след около 40 минути на представители на политическа партия ГЕРБ.
3: Чухте встъпителните думи между ГЕРБ и президента Йотова. Тя благодари за разбирането на ГЕРБ в този напрегнат политически момент. По думите е важно работата на опозицията в парламент, особено на тази с опит, позиция и идеи. И отново изтъкна липсата на бюджет и то така в евро. Томислав Дончев от ГЕРБ от своя страна заяви, че е за формацията е важно да има дългосрочно правителство. Те искат свиване на дефицита, като са наясно, че това ще изисква тежки решения, но те ще ги подкрепят. Изявленията след срещата ще може да чуете в новините в 12.

0: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава нашият разговор за трети път с Йорданка Христова. Имахме
1: късмет. За щастие.
0: Остава ни още малко време. Говорихме си последно за...
2: Последно си говорихме за морето, за йогата.
0: За морето, за йогата.
1: Да, и за карти. Да, да, България.
0: И истинско чудо, че си още тук, не си тръгнала към Царево.
3: Чакайте, имам се ангажименти няколко. Не, имах преди няколко дена, предстои ми.
0: Какво ти предстои?
3: Ако не мога да се включа на този концерт благотворителния, за който говори Христо Мутафчиев, просто ние преди него, Гранде Арт, ни бяха ангажирали Обичи песен, една част от групата с Евгений Боянов в Русе на 8. Имаме 123 години, Дунарит, един завод. Това е в тяхната арена, ще пеем. Така че затова няма да мога да присъствам тук в София. После на 30 съм на празника на града в Козлодуй. Да, нещо на северо-запад ме кара. И така, и след това малко моренце и трябва да си довърша тези неща, които обещах. Книгите, тази тайната книга и така.
0: Тайната книга, дали не е бъдеща кулинарна книга?
3: Ами не знам, ще видим. Може, може и да е.
0: Така дочух.
2: Абсолютно си желязна. Не издаваш.
3: Не издавам, забранено ми е. Да.
2: Ти спомена за концерт, за който говори Христо. Може би да уточним за нашите зрители, за кой концерт става въпрос?
3: На 8.
2: На 8.
3: На 8 в арена Осмиците. Има благотворителен концерт, в който участват почти всички мои колеги. И ние тази група, която не участваме, просто защото сме в Русе на този същия ден. И така, пожелавам успех. Както и ние си пожелавам успех. И така, значи, говорихме и за това, да е за правителството, нали, че в край на краищата това е причината да казваме много пъти здравейте и довиждане, нали, така.
2: Да. А ти някога, имала ли си участие на предизборни кампании?
3: Не, не.
2: Никога?
3: Аз съм белия гълъб на мира. Аз искам да има мир, здраве, мир. Това искам да има. Не съм привърженик просто защото политиката за мен взима от някъде, дава другаде. Има доста нечистоплътност в нея, което за мен не мога да приема такова нещо. И затова, както се шегувам, че две еднакви професии под една диня не мога. Нали, моята и тази, две леки, нали, така. Не подценявам това нещо. То е много

0: трудно е да бъдеш политик в днешно време и да не си продал душата. И не само. Нали? Голяма отговорност е. Но има прекрасни образци в световен мащаб. И ако тези кандидати, които се боричкат да влезат в парламента, прочитат някой друг и се поинтересуват от някои важни неща и не бързат толкова много, защото в политиката дипломацията е ръка за ръка. Не може ти да си добър политик, ако не си добър дипломат и избързваш и правиш, после се чудиш как да се отървеш от нещо, което прибързано си направил, а няма начин вече. Това е. Така че трудно нещо е политиката. Аз не знам дали има такъв университет за политици. Обикновено с това се занимават прависти, хора, които, нали, умеят да говорят, да убеждават. Но все пак трябва и много други неща да си политик.
1: Кажи ми да се върнем на книгата.
0: Да.
1: Какво няма да прочетем в тази книга? Остана ли нещо все пак скрито?
0: Ама разбира се, че остава. Че аз ако се разгола съвсем, Боже мой, за нищо не ставам. Има неща, разбира се, които не са за пред хората. Нали? Част от личния живот си е лично мой. Аз там казвам, дори да не мисля, че аз съм обичала само двама мъже в живота или примерно съм имала само двама мъже по-близо до себе си. Не е така, естествено, но те не са били съществени и важни в моя живот. Не са ме белязали по някакъв начин и в професията, която се е отразило примерно или в живота. Така че има неща, които няма да споделя никога. Или може би ще продължа. Да, в пенсия. Когато влезна в пенсия. Аз отдавна съм в пенсия, но така.
2: Но има и някои много интересни разкрития. Помня едно място в новата книга, където пишеш. По принцип, това не трябваше да го пиша, ама си е моята книга, ще си пиша каквото си искам.
0: Точно така, точно така, да. А тогава, като спорих с Гришката, нали, с сина ми, да, дали да споделям за моите прекрасни внучки. Ами да, сега, и някои други неща. Лични, които те не желаеха. Примерно, дори за този момент, този конфликт с баща им, дали да го пиша, дали не, някои хора казват, това не е важно. Добре, аз го споделям не за да се направя на по-интересна, не. Просто защото реших, че може би ще послужи на някого. Нали, ако разказваш нещо и някой убедиш някого, помогнеш на някого, като споделиш нещо. Нали, това е важното в живота, да споделяме, да се обичаме, да пречистваме. О,
3: това,
0: Петър!
3: Това всъщност е важното в живота.
1: Каква изненада!
3: Много ми е приятно. Преди години, знаете ли, когато бях ученик, имах честа да водя една церемония в град Несебър и да обявя вашето излизане на сцената и години по-късно сте тук в нашето студио. Днес ни прекъснаха политици. Сега и аз прекъсвам, за съжаление, нищо, за да обявя края на предаването, не за друго. Но сте добре дошли.
0: Никой не може да ни прекъсне нас. Така е, в живота.
1: Ще се видим след четвъртата книга, като излезе.
0: Обязателно.
1: Да си обещаем.
0: Винаги, има ли нещо интересно, ще дойда да го споделя с вас и с вашата публика. Многобройна.
2: Много ще се радваме да нас. Чуваш, уважаеми зрители. Напомняме, че утре няма да има преди обед. Колегите от сутрешния блок ще продължат до обяд, но се виждаме отново в четвъртък. А в четвъртък какво да очакват?
1: Ами, примата на българския джаз Камелия Тодорова ще ни бъде гост.
2: И 17-годишния Йордан Янакиев, който пише история с дебюта си в елита на световния голф.
3: И разбира се, актрисата Радина Доманян за блясъка на сцената и приключенията в дивото. Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си, ако може за някой друг, а ние ще продължаваме да пеем.
1: До четвъртъка!

0: президента Илана Йотова с парламентарно представените партии. Геолози ще обследват днес свлачището в Родопите. Има ли шанс да бъде укрепено? Отбелязваме Международния ден на кошерката. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Начало на конституционната процедура за редовно правителство. Президентът Илана Йотова започна консултациите с парламентарно представените партии преди да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на победителите в последните избори. Първи на Дондуков 2 днес пристигнаха от Прогресивна България. В този час президентът Йотова разговаря с представителите на ГЕРБ СДС. Разговорите с останалите партии продължават през целия ден. Очаква се в 18 часа президентът да има обращение, а до края на седмица 107-ят кабинет с премиер Румен Радев да положи клетва. Репортерите на BTV следят всичко случващо се в президентството, първо към Гергана Венкова и разговорите на президента Йотова с представителите на Прогресивна България. Здравей!
1: Добър ден! Започваме с новината, която представителите на първата политическа сила в 52-ят парламент представиха преди минути тук пред нас с журналистите, а именно, че до петък ще бъде факт 107-то българско правителство. Всички очаквахме, че на консултациите задължителна стъпка преди връчването на първия мандат ще дойде и доскорошният президент и лидер на Прогресивна България Румен Радев. Той обаче избра да изпрати свои представители на среща с наследника му Иляна Йотова. Пред нея представителите на Прогресивна България обещаха преструктуриране на разходите, лимит на дълга, пакет от законопроекти в сектор финанси, както и геополитическа ориентация в синхрон, цитирам, с повечето лидери в Европейския съюз. Ето още.
2: Лидерът на Прогресивна България Румен Радев избра да изпрати в президентството свои представители.
3: Заповядайте, колеги, добре дошли.
2: Президентът Йотова поздрави първите и посочи, че тяхната отговорност вече е голяма.
3: Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко. Много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите.
2: Председателят на парламентарната група на първите обеща експедитивност в парламента.
4: Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим.
2: Президентът очерта първостепенните задачи.
3: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи.
2: Плановете на новата власт да поискат отчет от служебното правителство и да внесат в парламента пакет от законопроекти. За финансите детайли даде бившият служебен премиер и сочен за бъдещ титуляр в сектора Гълъб Донев.
5: Не е добре. Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати.
2: След края на консултациите последва и обещанието.
6: Казахме, че до края на седмицата ще има кабинет. Добре.
2: Радев не дойде в президентството за консултации с Йотова, но по всичко личи, че ще му се наложи да го направи до края на седмицата, за да приеме първия мандат за съставяне на редовно правителство в ролята му на кандидат за министър-председател.
1: По наши изчисления, това трябва да се случи в четвъртък, в петък. Новото 52-ро Народно събрание да гласува и съставът на Министерския съвет, който Румен Радев в качеството му на министър-председател трябва да предложи. Дали ще има промени в министерствата? Всичко това днес не получихме отговори на тези въпроси, но в най-скоро време трябва да получим тези отговори.
0: Гергана Венкова, благодаря. Сега към срещата на ГЕРБ СДС с президента Иляна Йотова. Десислава Ризова я следи. Здравей!
7: Добър ден от мен. Гери обобщи отношенията между президента и бъдещите управляващи. Аз ще се спра върху отношенията на президента и бъдещата опозиция. ГЕРБ СДС се срещнаха с Иляна Йотова. Тук дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова и обявиха, че ще бъдат достойна опозиция, защото това такава роля им е отредил избирателя. Много важно е, че те казаха, че ще подкрепят съдебната реформа и за тях приоритет е избор на нов Висш съдебен съвет. Рая Назарян пък акцентира върху това, че трябва много скоро да се съставят и парламентарните комисии. Какво си казаха вторите и президента? Вижте.
3: Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развиваща се и развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Аз разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика, като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, имате необходимата експертиза, за вашите добри идеи от тук нататък, за това да бъдете и в Народното събрание опозиция, която ще има не само своите идеи, която ще има и много ясен съдържателен парламентарен контрол и, разбира се, един нов начин на отношения между всички институции в страната.
8: Благодаря ви за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание. Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, да е в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е, колкото може по-скоро, България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. Впрочем, някои от тях бяха отбелязани от вас. На първо място бюджет, свиване на дефицит. И мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала. След 5 години бюджетен волунтаризъм е дошло време за тежки решения.
7: И така, от тук нататък предстоят още доста срещи. Следващите, които ще прекрачат прага на Дондуко, 2 са от ДПС. След това последователно Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. В края на цялата тази процедура около 18 часа се очаква Иляна Йотова да направи изявление и да обобщи начина, по който са протекли консултациите.
0: Десислава Ризова, благодаря. А ние имаме готовност да ви покажем изявлението на ГЕРБ СДС след консултациите, както и тези с следващите парламентарни формации. И към другите теми от деня. Експерти от геозащита и инженер-геолога укрепвал района преди 20 години и трябва днес да започнат огледи на свлачището, което отнесе пътя Смолян-Пампорово. Единствено екип на BTV слезе в пропаста. Какво видя, питаме сега Стефан Борисов.
9: Здравейте, гледката, която видяхме долу в пропаста, наистина е страшна. Река от земна маса, също така цялата инфраструктура, която се е намирала зад гърба и в момента е на 200 метра надолу в пропаста. Новините от днешния ден са много. Вече има становище на Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор, което казва и областния управител е категоричен, че язовирните съоръжения нагоре и по-точно язовир Пампорово не е с нарушена цялост на язовирната стена и от него водите не са стигнали до тук и не са предизвикали съответно свлачището. Преди минути, първо пред екипа ни доцент Кирил Ангелов, който е укрепвал свлачището, което се намира буквално на 20 метра от мен, преди около 20 години, каза, че отводнителната канавка, която би трябвало да отвежда дренажни води от водопровод, който минава по-нагоре, е допринесла тук почвата да бъде увлажнена. Той каза, че вече има решение за проблема тук, като обходен, като укрепване на пътя може да има в период между 6 и 8 месеца, а път зад гърба ми може да има до една година. Повече от това, което днес заснехме с оператора Златимир Петров, ви разказваме сега. Пет дни след като свлачището се активизира, общината очаква експертите от геозащита да дойдат и да започнат огледи.
10: Вчера написахме писмо до МРРБ и до геозащита и се надявам в спешен порядък да дойдат хора на място, специалисти.
9: В сайта на геозащита, които трябва да следят за свлачището, нито старото, нито новото са отбелязани. Не е отбелязан дори и пътят.
10: Не мога да си го обясня, тъй като това свлачище е регистрирано преди 50 години.
9: Областният управител е поканил днес инженер-геолога Кирил Ангелов. Той е укрепвал съседното свлачище преди около 20 години.
11: Очакваме днес, след като направи оглед на самото свлачище, да участва в заседанието на областния кризисен щаб и да си даде експертното становище, какво бихме могли да направим и кога и по какъв начин да бъде укрепено.
9: Единствено екип на BTV слезе в пропаста. Така придобиваме представа за размера на бедствието. Пръстта, над която се намирам в момента, само преди 5 дни, е била на поне 800 метра нагоре по ската. Ние се намираме по средата на свлачището, а надолу има поне още 800 метра. Земната маса, която се е свлякла по склона, не сможем да определим като едно корито на река. Височината стига 1,5 метра, на места дори над 2 метра. Хотелиери от Пампорово настояват за по-къс обходен маршрут.
12: Обходни пътища много, но този път е важната артерия и сърцето, което движи Пампорово и Смолян.
9: След 5 години АПИ и общината се споразумяха и пътната агенция ще ремонтира пропадналия участък в село Стойките.
0: Хора с увреждания и граждански организации с протест пред столичната община. Искането им е за по-достъпна среда. Кристина Налбантова проследи недоволството им. Здравей, Криси!
13: Здравейте, ние се намираме пред столичната община, където и в този момент все още са част от хората, които дойдоха тук за да протестират. Събраха се родители на деца с увреждания, хора с двигателни и зрителни нарушения с едно основно искане – достъпна градска среда. Тяхното недоволство е срещу лошото състояние на тротоарите и на подлезите, липсата на адекватен достъп до градския транспорт, до театрите и до институциите. Тяхното недоволство идва в Международния ден за протест на хората с увреждания, като тук пред общината дойдоха да ги подкрепят и граждани, и организации. Чуйте.
14: Тото съм един от тях. Защото знам колко е метро на тях. Защото знам, че като не ги познават, никой няма да им обърне внимание. И използвам известността си да мога да помогна на други хора. Направете си експеримент. Седнете в една инвалидна количка и се опитайте да влезете на театър. Опитайте се с инвалидна количка сама да се качите в трамвай. Ще обикаляте около трамвая като гладно куче.
15: Хората искат ударно да се направи достъпна среда в София, което ние правим постепенно. Очакванията от нас са да сме много по-бързи. За съжаление, както знаете, продължаваме да работим при липса на бюджет, така че очаквам с гласуването на бюджета да стартираме наново.
0: 16-годишният ученик, който беше намушкан с нож от свой връстник вчера във Велико Търново, е без пряка опасност за живота. Това съобщиха от областната болница, в която тази нощ момчето беше прието с 3 прободни рани и оперирано по спешност. Инцидентът стана вчера вечерта. По наша информация, конфликтът възникнал след употреба на вейп с наркотично вещество. Извършителят е задържан, а от окръжната прокуратура ще поискат за него най-суровата мярка задържане под стража. По случая е образувано досъдебно производство за опит за умишлено убийство. Като за непълнолетни извършители на подобно престъпление, законът предвижда затвор от 5 до 12 години. Настаниха в специализирано лечебно заведение 47-годишната жена от Литва, която нападна и рани с нос 4 души във Варна. Тя е под полицейска охрана. Досъдебното производство, по което се води разследване, е за опит за убийство на повече от едно лице.
16: Жената от Литва атакува първо 2 души на улицата и след това още 2 в хранителния магазин.
17: Тя просто е влязла с кухненски нож и е започнала да атакува хората, които пазаруват. Впоследствие взима и ножове от самия обект.
16: Андрей Боликян, работещ наблизо, се отзовава, когато чува виковете на един от пострадалите.
18: Взех една тръба и я подгоних, то нормално. Отидох в магазина, тя вече беше наръгала 2 човека. Подпрях вратата с тръбата.
16: Тогава мъжът разбира, че вътре е останала една жена.
18: Влязох, извадих я, пак подпрях с тръбата. Тя се показа през малкото прозорче на вратата. Иди сюда, ми вика, не знам си какво.
16: Най-тежко е състоянието на пострадалата 85-годишна жена.
19: Тя е с опасност за живота, лежи в реанимация, на изкуствено дишане.
16: Жената от Литва, която е със статут на постоянно пребиваваща у нас, досега не е имала криминални прояви. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Не се очакват неприятни изненади с изравнителните сметки за парност, новата формула за сградна инсталация. Но самата формула не е достатъчно прецизна. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в предаването тази сутрин по BTV. Отоплителният сезон приключи на 30 април и сега топлинните счетоводители трябва да отчетат реалното потребление на всички абонати на топлофикациите. Тази година, заради новата формула за сградна инсталация, изравнителните сметки ще получат всички, дори хората, които са с дистанционни топломери. Според омбудсмана, въпреки че новата формула за сградна инсталация няма да ощети потребителите, тя не е достатъчно добра.
20: Това, което ми притеснява, е, че всъщност тази формула, която беше наново, как да кажа, приета, е много подобна на старата. Mm-hmm. Нищо ново, с малки промени. Направени са някои от компонентите на тази формула по-прецизни, но една от нещата, които ми се струва, че все още не е изпълнено, че не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки един гражданин.
0: Поглед към света. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с заличаване от лицето на земята, ако атакува американските военни по време на операцията за експортиране на блокираните кораби в Ормузкия проток. По думите му, Съединените щати вече са поразили ирански представители. А сега се връщаме обратно в президентството, където в този час ГЕРБ дават изявление след консултациите с президента. Нека да ги чуем.
21: Българската политика като етап на нормализация най-малко е ясно кой управляваше, кой опозиция. Защото в 5 години перманентна политическа криза тези роли непрекъснато се сменяха. От тази гледна точка е ясно кой носи отговорност за управлението и кому е отредена ролята на опозиция. Ние имаме амбицията да изпълняваме с достоинство тази роля, да критикуваме когато е необходимо, да предлагаме алтернативни решения и когато имаме очевидно добри предложения, включително и да оказваме подкрепа. Исторически, бидейки в управлението, много пъти сме страдали от деконструктивна и истерична опозиция. ГЕРБ няма да бъде такава. ГЕРБ няма да бъде такава, включително управляващите за всяко добро предложение, за всяко трудно решение могат да разчитат и на нашата подкрепа. На позиция сме, че колкото може по-скоро трябва да имаме редовно правителство, което да поеме отговорността да се справя с всички предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място е бюджет. И това, разбира се, е голямата тема, защото след 5 години бюджетен волунтаризъм трябва да се вземат тежки решения. Като позиционирани дясно център в политическото пространство, ние много разчитаме в новия бюджет да видим мерки за бюджетна консолидация. Преведено, мерки за свиване на дефицита. Изключително прецизно трябва да бъдат уразмерени всички мерки за борба с инфлацията. Защото много често чуваме коментар как някой ще овладее инфлацията, пръскайки още и още пари. Уважаеми колеги, за тези, които разбират от икономика, гасенето на инфлацията с безразборно раздаване на пари е като да се гаси огън с бензин. Тук повече от всякога мерките трябва да са много ясно таргетирани по отношение на социално уязвимите групи. И за да дадем възможност да минем в диалогов режим, ние ще продължим да работим за нещата, които са в нашите политически приоритети. Образование, култура, индустриално развитие, развитие на технологиите, стремежа да българската икономика да повишава своята добавена стойност. Искате ли да допълните нещо? Да. И сме на разположение за въпроси. Повода за първия ви въпрос е гласуването ни за председател на Народно събрание, нека да не бъркаме нещата. Винаги сме били на опозиция, че трябва да се спазва политическата традиция, най-голямата парламентарна група да има правото да излъчи председател. И като знак на един по-толерантен парламентарен тон и в рамките на тази традиция ние дадохме подкреп. Не е нормално опозицията да гласува за кабинет.
4: Тоест,
21: защото се губи не за друго. Той кабинета може да се избере без участието на която и да е друга парламентарна сила или парламентарна група. Не бива да се размиват чертите между управляващи и опозиции. Това просто не е в добрия парламентарен стил. На втория въпрос нямам отговор към момента. Най-малкото прецизирането минава през от една страна кои комисии и от друга страна кои са най-добре подготвените фигури за съответните комисии. Въпрос на разговори. Считам за добра политическа практика опозицията също да отговаря за част от комисиите в парламента. Впрочем, каквато и да било роля, ние сме се опитвали да я следваме годините назад.
4: Благодаря.
21: Други въпроси.
5: Господин Дончев, горе при консултациите с президента Йотова посъветвахте да не се вдигат данъците, спешно да се развържат заплатите от автоматичния режим и да се свие разходната част в администрацията. Как обаче практически може да стане това и защо смятате, че от този начин няма да пострадат социалните плащания? И да ви припомня само, ако сте слушали предишните консултации с Прогресивна България, там казаха, че една от важните задачи пред мнозинството е вдигане тавана на държавния дълг, за да се гарантират плащанията още през юни. Коментара ви, като опозиционна партия.
21: Разходите за издръжка на държавния апарат са огромни. Впрочем, през изминалите 5 години, освен да се инвестира повече в социални плащания, което не очаквайте да взема позиция против, неимоверно се увеличиха разходите за издръжка на държавния апарат. И резервите са именно тук. Тук не говоря само единствено за държавната администрация, говоря за целия публичен сектор. Първа точка. И втора точка, поради липсата на ясно фокусирани социални плащания, ние сме в абсурдната ситуация. Този, който е в нужда да не получава достатъчно, но много често да получава някой, който няма нужда. А от икономическата теория практика е известно, че ако социалното подпомагане не е добре фокусирано и не е премерено, то понякога, по аналогия с фармацията, може да превърне лекарството в отрова. И тук конкретен пример са всички безобразия с фалшивите телкови решения. Сега има мнозинство, решително. Много се надявам да се ангажира и с тази тема. Впрочем, ние тук бихме дали подкрепа. Това е една много сериозна реформа, където бихме се радвали да попадне сред приоритетите на управляващите. Други въпроси.
22: Господин Дончев, Златина Петкова, Евроком. Първо, ще възстановите ли отново антикорупционната комисия, каквото предположение има, за да не изгубим парите по плана за възстановяване, при положение, че закрихте само преди няколко месеца? Как ще коментирате с днешна дата договора за Боташ, към който имахте толкова много критики? Ще говорите ли сега с Румен Радев и по тази тема? И как ще гласувате за предложената от Демократична България временна комисия за проверка на имуществото на господин Пеевски?
21: Те изборите не са причина да си сменяме отношението към договора с Боташ. Тоест, света и законите на физиката не се сменят след изборите. В този смисъл, каквото сме казали преди изборите, това и след изборите. Този договор трябва да бъде преразгледан, предоговорен. България е хубаво да има достъп до газопреносната система на съседна Турция. Но на база, примерно, конкретни транзитирани количества газ, не на твърди плащания. Защото към момента това не носи никакви ползи. Ще дам възможност да се включи госпожа Назарено като принципна позиция. Бихме дали подкрепа за смислени текстове, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, която е реформа по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ако няма съмнение, че тази комисия някой има амбицията да я ползва като инструмент за политически репресии. Бихме подкрепили всяко смислено предложение. Госпожо Назарян.
22: Вие само преди няколко месеца подкрепихте да бъде закрита и бяхте категорични.
1: Сега ще ви отговоря. Значи има внесен законопроект, който е изготвен от служебното правителство, в който основната разлика е в композицията на органа и ръководството. Нека да видим първо да имаме редовно правителство и дали структурно Министерски съвет ще бъде същия или променен. Съответно, веднага трябва парламентарните комисии да бъдат също конституирани, за да бъдат разпределени тези законопроекти. За мен е важно да видя дали редовното правителство ще подкрепи точно този вариант на законопроекта или ще има свой прочит на антикорупционната реформа. И оттам нататък ние ще се включим и ще подкрепим всички работещи решения. Нашия ангажимент към антикорупционния орган, към НПВО е неотменен. Отделно от това, както видях от днесния законопроект, той на 90% преповтаря и е припознал нашите текстове, които ние сме внесли, които ние сме защитавали и подкрепали, така че ние ще продължим да ги подкрепаме. Въпросът е, че тук има друго управляващо мнозинство, което може да има друг прочит, защото то може да приеме всяки един друг вид закон. Ние ще се придържаме към работещите текстове, които, разбира се, се комуникират с Европейската комисия.
22: За Пеевски. За комисията за нашия
1: имущество. Значи нашата позиция за временните комисии, както сте виждали в преходни легислатури на Народното събрание, е константна. Комисии никога не сме подкрепили, които се касаят определени разследвания, на който и да било. Ние по-скоро бихме се въздържали така, както сме се въздържали и до момента. Но има друго мнозинство, което може да се съгласи. Ние не считаме, че Народното събрание, което сега има заявката, да бъде един спокоен, действащ орган, който да приема работещи законодателни решения, дългосрочни и добре обмислени, трябва да се превръща в разследващ орган.
2: Господин Това е нашата позиция. Като човек, който работеше по предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост през миналата година, смятате ли, че сега Народното събрание може в срока до 31 август да направи всички нужни реформи и инвестиции, така че да вземем цялата сума, която е предвидена по плащанията, четвъртото и петото, които остават?
6: Непълно е възможно. Непълно е възможно. Тук има няколко деликатни момента, защото обикновено фокуса на общественото внимание по отношение на мерките за борба с корупцията. Само да ви обърна внимание, че има доста по-проблематични реформи. Защото преди малко декларирахме нашата принципна готовност да подкрепим нови текстове, свързани с Комисията за противодействие на корупцията. Но в финалния вариант на плана, който е договорен с Европейската комисия, има ТБХ реформата, която е доста противоречива, както и, примерно, закона за ВИК, който предполага много по-решителни мерки по отношение на консолидацията на ВИК сектора, което също няма да бъде прието еднозначно нито от българските кметове, нито от българското общество. И се надявам новото управляващо мнозинство да има решителност, да може да подкрепи тези реформи. И последно, не се фокусирайте само върху реформите. Това, което обягва вниманието, е инвестиционния процес. Скоростта, с която се правят инвестициите, защото се гонят крайни срокове. И ако тези срокове бъдат изтървани, ако плащанията, когато се достигне срока, са ниски, има опасност от така нареченото автоматична загуба на средства. И се надявам това да не се случи. Обичайно при смяна на кърло инвестиционния процес, скоростта му пада. Уважаеми колеги, благодаря ви.
22: За господин Живко Тодоров, имате ли...
0: Чухте изявлението на ГЕРБ след консултациите с президента Йотова, а след минути започва третата серия от консултации, тази с ДПС. В президентството е Гери Венкова, която ще следи тези разговори. Гери, здравей отново към теб.
23: Здравейте! На територията на Дондуков 2 вече са представителите на парламентарната група на ДПС. Знаете, това е третата политическа сила в новия парламент. Какво се случи до тук обаче? Изключително интензивен политически ден. Ден, който обобщаваме в един знаменател, а това е политически консултации преди връчването на първият мандат, задължителна стъпка, преди мандатът за редовно правителство да се окаже в ръцете на бъдещият министър-председател. Видяхте преди малко пресконференцията на политическа сила ГЕРБ. Те проведоха среща с президента Илияна Йотова, която пред тях изтъкна, че ролята на опозицията е от изключително значение. И един ключов цитат от представителите на ГЕРБ СДС: дошло е време за тежки решения и макар, че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предпостави алтернатива, декларирам пред вас, пред Илияна Йотова, думи на Томислав Дончев, че цитирам, бихме били и бихме бихме дали подкрепа за някои от най-тежките решения, от които ще имат нужда новите управляващи. И новината от новите управляващи, които първи влязоха на Дондуков 2 за разговор с президента Иляна Йотова, е, че до петък България ще има ново редовно правителство. Това означава, че в четвъртък най-вероятно мандатът ще бъде връчен на бъдещия премиер. Всички знаем вече неговото име Румен Радев. А в петък новото правителство, което той трябва да предложи, ще се закълне в Народното събрание. И за управляващите, и за опозицията в лицето на ГЕРБ най-важен въпрос е бюджетът. Знаете, държавата ни работи с бюджет, направен в лева, макар че вече сме в еврозоната. Бюджет, който бележи и е в режим на дефицит. Управляващите в лицето на Гълъб Донев, бившия служебен министър-председател на Румен Радев и сочен за евентуално бъдещ финансов министър, очерта, че ситуацията с бюджета и с дефицита според Прогресивна България са в, цитирам, катастрофално състояние. Ето защо новите управляващи в Народното събрание ще предложат преструктуриране на разходи, както и въвеждане на лимит на дълга. Ще имат и серия от законопроекти, които ще внесат в 52-то Народно събрание, като целта по думите им е да намалят неравенствата, да се борят с високите сметки в магазините и с инфлацията. Усещам, че идват и представителите на ДПС. Виждате, тук президентът Йотова излезе, за да ги посрещне. Мога да ви кажа и кои са те. Халил Летифов, виждате, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Айтен Сабри, Атидже Алиева Вели, Иво Цанев и Джем Яменов би трябвало да са тук. Интересна ще бъде позицията на ДПС по отношение на този въпрос, който и за Прогресивна България, и за ГЕРБ СДС, видяхте, е най-важен, а именно ситуацията с финансите ни. Какво ще правим с бюджета? Ще бъде ли предлагани, кой ще подкрепи редовен бюджет вече в евро? И каква е визията на Движението за права и свободи, техния лидер Делян Пеевски, във връзка с развитието на България? В кои ситуации биха подкрепили те политиките на Прогресивна България? Любопитни минути предстоят. Разбира се, ставате свидетели на тях в следващите минути в ефира на BTV. След като приключи разговорът с ДПС, тук е момента в краткото време, което имам, да ви напомня, че ще има днес разговори с останалите политически сили. След това ще влязат Демократична България, които се разделиха с Продължаваме промяната. Те ще бъдат след тях. Ще чуем и позицията на Възраждане, а накрая Иляна Йотова ще обобщи и ще каже кога ще връчи първият мандат за съставяне на редовно правителство. Представителите на ДПС вече са в разговор с Йотова. Нека чуем.
3: Представя моите колеги, защото има много нови сред вас. Народни представители, госпожа Младенова е началник на моя политически кабинет, госпожа Тимава е главен секретар на нашата институция, професор Димитрова е секретар по нашите юридически и правни въпроси, човек, който много плътно ще го работи с Народното събрание, господин Алексиев е секретар по социално-икономически въпроси, а госпожа Дюкинджиев е признатия ни експерт, що се отнася до цялото законодателство, свързано с Народното събрание, ЦИК и всички останали институции. Добре дошли още веднъж. Благодаря, че се отзовахте на консултациите. За нас те са изключително важни. Имаме нова политическа ситуация в страната, която доста дълги години не бяхме свидетели. Но сега една политическа партия, Прогресивна България, спечели убедително изборите с абсолютно мнозинство. И затова характера и на нашите консултации ще бъде малко по-различен. Обикновено на тези консултации в тази зала говорим за как ще бъде направена една бъдеща коалиция за управление. Сега с това мнозинство в неговите ръце ще бъде и цялата отговорност за това как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се, в следващите дни. Така че нашата амбиция е до края на седмицата да има вече и ново правителство на България. И от тук започва и съвместната ни работа. Аз ви слушах много внимателно, госпожо Сабри, в Народното събрание. Говорите за това, че ще бъдете конструктивна опозиция, говорите за това, че ще бъдете достатъчно съдържателен коректив на всички власти, не само на изпълнителната власт. Но запомних и едно изречение, което веднага казвам, че в наше лице ще срещнете съюзник. Тогава, когато работим всички, за да има справедливост в българското общество, за да свием тази наистина много голяма ножица на неравенствата и да работим за правата на всички български граждани. В ситуацията, в която се намираме, няма как да не отбележим първия приоритет и това е приемането на нов бюджет на България, който е на изключително трудна задача, тъй като ще бъде бюджет само за половин година. Но ние всички сме длъжници на българските граждани, на всички нас, защото ние сме част от това общество и беше много трудно да се работи през тези месеци с бюджет от миналата година, който и бюджет все още е в лева. Сега сме с нова парична единица, с еврото. Трябва да споделя с вас, уважаеми колеги, че бяхме на ръба да блокираме много неща в страната, да блокираме дейността не само на институциите, но и на всички секторни политики и затова от бързината и от качествената работа в Народното събрание много ще зависи за това как ще свършим тази календарна година. Аз съм убедена, че и с амбицията на новото мнозинство, пък и на всички вас, ще се мисли и паралелно за това как да изглежда и бюджета за 2027 година. Не можем да ги разглеждаме по-отделно. Освен това, бихме искали да научим и вашето становище по други въпроси, свързани с належащата промяна в съдебната система, свързани с това как България ще развива икономиката си от тук нататък. Още повече отварям една скоба. Аз лично харесвам новата политика на Европейския съюз, от която ние сме равноправен член. Затова Европа най-накрая да се обърне към една собствена индустрия и да видим къде България би могла да се вмести в тази нова политика, защото ние не сме малка страна, имаме големи възможности. Важно е да откроим своите приоритети. С тези въвеждащи думи ви давам думата на вас, госпожо Сабри, за подкрепата.
7: Благодаря ви много.
3: Да, в средата.
7: Много ви благодаря, уважаема госпожо президент, уважаема администрация на президентската институция, уважаеми представители на медиите. Първо искаме да ви благодарим за поканата. Да, предстои един по-труден период, така да го кажа, за България, но ние в нашата декларация заявихме, че българските граждани показаха какво искат от тук нататък. Ние уважаваме тяхното решение. Уважаваме, че те дадоха доверие на една политическа партия, коалиция Прогресивна България. Да, ние ще бъдем конструктивна опозиция, но искам да отбележа, че Движение за права и свободи ще държи да има нормален диалог между политическите партии, нормален диалог между институциите. Ще работим за правата и достоинството на всеки един български гражданин и ще се опитаме да ги защитим, както всеки един заслужава. Да, вие казахте за справедливост, за нас справедливостта и честността са на преден етап. Случиха се много неща и по време на изборите, бяха погазени някои законови норми, така да го кажа, но ние по всякакъв начин ще се опитаме да отстояваме правата на всеки един български гражданин, за да може да живее достойно в нашата родина, Република България. Ще продължим, ние бяхме заявили, че ще продължим доброто партньорство с нашите европейски партньори, както така и с Съединените американски щати. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората. За това те да живеят достойно, както заслужават, за семействата и за нашите младежи. Знаете, че това е много тясно свързано и е много важно за всеки един. Младежите наистина се чувстват добре в своята родина и да си останат тук. Разбира се, и за населението, което е застаряващо, за нашите родители, които наистина заслужават достоен начин на живот. Относно бюджета, казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората. Относно следващите въпроси, аз искам да дам думата и на господин Летифов, и на госпожа Вили. Нека и те да се включат. Благодаря ви.
3: Заповядайте, господин Летифов.
8: Благодаря, госпожо президент, уважаема администрация на президента, уважаеми медии, колеги. Аз споделям всички констатации, които направихте, госпожо президент, във вашето встъпително слово. И трябва да ви уверя, че Движението за права и свободи осъзнава как да кажа, много добре какво е посланието, което изпратиха българските граждани и каква е силата на спечелилата партия или коалиция по-точно изборите на 19 април. Това е една огромна отговорност и една нова реалност. И ние всички отчитаме тази нова реалност, което, разбира се, е една огромна отговорност. Тук обаче е огромната отговорност, отлагани проблеми във времето, наслагвани, допълнително дефектирали да намират своето решение. И в този ред на мисли ние знаем, че това не е лесно. И затова казваме, че ще участваме конструктивно във всички тези дебати, по всички тези важни теми, които вие изборихте. Промяната в Закона за съдебната власт и всички свързани с това действие, разбира се, нека да видим какво ще бъде предложено, как ще бъде предложено. Това е право на спечелилата партия и съобразно. Това и ние ще участваме с, разбира се, с нашите становища и с нашите експерти. Развитието на икономиката, не за първи път повтаряме, но ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС, което ние сме повтаряли, защитавали и следвали последователно вече почти 15 години, предвид, че България е на опашката на европейското семейство и не на последно място споделяме разбирането, че България трябва да има силен глас в Европа. Като част от евроатлантическото семейство, за нас това е приоритет, който остава неизменен, да се следва евроатлантическия път на България и стратегическото партньорство с Съединените американски щати. За нас това не подлежи на ревизия и този път трябва да бъде следван. Разбира се, състоятелната власт, състоятелното управление в полза на хората означава защитата на националния интерес, защитата на интереса на всички български граждани и ние наистина ще участваме конструктивно в това. Няма по-голям приоритет за всички ни. Властта, 52-то Народно събрание, наистина да покаже един нов стил на политическа зрялост и взаимоотношение. Това основно ще зависи от мнозинството. Разбира се, и ние всички имаме тази отговорност и нашето участие ще бъде в тази посока, съобразно реалностите в Народното събрание. Въпросите, които те първа ще излязат на дневен ред и ще бъдат важни за решаване, ще бъдат много и, както и вие отбелязвате, има спешен характер всичко това и ние смятаме, че е така, предвид, че българското общество даре доверието си на един политически субект, няма причина да се бави встъпването им във власт и поемането на тази отговорност. Всичко останало би било в ущърб на очакванията на българските граждани. В този смисъл смятаме това за изключително правилен подход. Тези, които са получили доверието, час по-скоро да започнат да носят своята отговорност и да налагат своите приоритети, а ние ще следим доколко те са част от дневния ред на хората и доколко те са свързани с националните ни приоритети и с защитата на националните интереси. За нас това, което споменахте, изравняването или по-скоро заличаването на неравенствата, е въпрос, който стои с страшна сила. Освен икономически, социално и чисто регионално. Ако ние наистина искаме да спрем обезлюдяването на населените на места, на цяла България, да спрем този процес на застаряване на нацията и като цяло така наречената демографска катастрофа да намира решение, това няма да стане с магическа пръчка, но с постоянна работа, с решаването на проблемите на всички населени места, чуването на проблемите на хората, ние ще успеем с общи усилия да спрем този процес, който е бич за България и това пряко е свързано с обезлюдяването на страната ни. Продължих
9: малко. Благодаря. Уважаема госпожо президент, уважаеми представители на администрацията на президента, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги. Когато говорим за теми от спешния дневен ред на Народното събрание и на правителството, което предстои да бъде назначено, госпожо Йотова, вие вече отбелязахте бюджета на държавата, но тук искам да отбележа темата с нарастващите цени на храните и на услугите, защото цените галопират. Най-вероятно има и необосновано повишение на част от цените. Вие знаете, че парламентарната група на ДПС беше беше единствената, която в 51-то Народно събрание предложи два законопроекта за таван на наценките на основни хранителни продукти, върху които да се осъществява контрол и да няма необосновано повишение на цените. Ние ще продължим да работим в тази посока, да предлагаме и да подкрепяме мерки за овладяване на цените, но тук бихме искали да отбележим, че цените на храните зависят и от състоянието на агрохранителната верига, на веригата на доставки, и е необходимо, за да има трайно и устойчиво овладяване на цените на храните, на първо място засилване на позицията на българския земеделец, държавна политика по отношение на напояването, разбира се, повече българско производство, така че да имаме устойчиво овладяване на цените на храните. Друга тема, която бихме искали да отбележим отново от спешен характер, е компенсациите за домакинствата и бизнеса във връзка с последствията от войната в Иран, все още продължаващите икономически последствия от войната в Украина. Миналата седмица Европейския съюз прие временна рамка за компенсации за домакинствата и бизнеса, която временна рамка като тежест е върху националните бюджети на държавите членки, така че очакваме много бърза намеса на държавата с адекватни мерки за компенсация на засегнатите сектори като транспорт, енергетика, земеделие и на домакинствата. Парламентарната група на ДПС ще продължи да подкрепя всички политики и мерки по отношение на грижата на държавата за хората, за младите семейства и за децата на България. Политики, които минават през данъчното облагане за младите семейства, данъчни облекчения за семейства с две и повече деца, няма да навлизам в конкретика. Регионална политика, която да изравни дисбалансите в регионалното развитие, да гарантира достъп до питейна вода, до качествена инфраструктура и условия на живот, до по-качествено образование, по-качествено здравеопазване с фокус върху профилактиката и превенцията, по-модерно земеделие, така че да може гражданите на България да усещат, че българската държава се грижи за всеки един български гражданин и решава неговите проблеми. Благодаря.
10: Благодаря ви, господин Цанев.
11: Благодаря, госпожо президент. Уважаема госпожо президент, уважаеми членове на администрацията. Разбира се, всички тези теми, които вие днес очертахте, са много важни. Ние от ДПС също смятаме, че те са в основата на съществуването на нашата държавност, на нашата държава и на нашите институции. В този смисъл моите колеги бяха достатъчно изчерпателни по отношение на това как ние приемаме днешните консултации, а именно като възстановяване и продължаване на демократичния диалог, който би следвало да има между отделните институции.

0: индустриализира. Това е нещо, което и в Европа, и в България трябва да мислим, ако искаме да имаме брутен вътрешен продукт, който да надвишава достатъчно държавните финанси, така че ние да си позволим всички тези социални политики. Защото, както и да го гледаме, ние без повишение на стандарта на живот, на брутния вътрешен продукт от страна на бизнеса, от страна на абсолютно всички граждани, ние не можем да си позволим тези социални политики, така че предстои в парламента заедно с всички, които предлагат политики в името на това да работим и се надяваме наистина чрез бюджета, който в момента е временна мярка, но по-скоро чрез стратегии дългосрочни да положим основата за това, което спря дълго време назад, именно стратегическия преглед на индустрията и на икономиката на българската ни държава.
1: Благодаря, господин Цанев. Господин Яменов, най-младия човек, хайде, кажете ни.
2: Благодаря ви, госпожо президент, уважаема администрация на президента, уважаеми медии. Мисля, че моите колеги бяха абсолютно изчерпателни на всяка една тема, която вие споменахте. Аз също съм съгласен с нещата, които вие казахте, особено нещата, които засягат младите хора, понеже аз съм техен представител и ще подкрепям и ще стоя зад всичко, което дава много по-добър път на младите, за младите семейства, за тяхното по-добро бъдеще и да останат в собствената си родина, разбира се, а не като досега да ходят да работят в чужбина или пък да учат там. Благодаря ви.
1: В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант и съюзник в защитата правата на всички български граждани във всички региони в страната, от най-малките села до най-големите градове. Винаги моята позиция е била и тук в България и навън сред нашите партньори, че едно от най-големите богатства на нашата страна, това са различните етнически общности. Всеки със своите таланти, със своите традиции, с това, което може. В това отношение ние не правим и няма как да правим разлика в това кой къде живее. По-скоро нашата цел е равен старт за всички български граждани, особено за младите хора, като младия ни колега, за да се чувстват наистина пълноправни граждани, не само на България, което е най-важното, но и на своите връстници и в Европа, а и в целия свят. И понеже вие, госпожо Сабри, споменахте нещо по отношение на изборната кампания, ето тук много хора около тази маса са свидетели, са в срещи с представители на вашата партия, на Движението за права и свободи. Ние отворихме вратите си и кабинетите си за всякакви сигнали в това отношение, там където считате вие, че имало злоупотреби, но до този момент ние не сме получили нито един такъв сигнал. Ето госпожа Тимева, нашия главен секретар е тук. Тази практика ще продължи и тогава, когато виждате нередности. Една от нашите важни роли и функции съответно да сигнализираме другите институции, другите органи, които трябва да вземат мерки. Сега ви благодаря, колеги. Ще имате възможност да чуете делегацията на Движението за права и свободи след 20 минутки.
3: Чухте встъпителните думи на консултацията между президента и представителите на парламентарната група на ДПС. Президентът Йотова изтъкна допирните точки, борбата за справедливост в обществото и работата за свиване на ножицата при неравенствата, но отново подчерта, че има нужда от нов бюджет. А според ДПС предстои по-труден период в следващите години. От формацията ще бъдат конструктивна опозиция и ще работят за справедливостта и правата в обществото. Изявленията след консултациите ще излучим отново на живо в ефира на BTV, веднага, щом разговорите на Дундуков 2 приключат. С това за сега ви пожелавам приятен ден. Останете с програмата на BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа.

Здравейте! Днес времето ще бъде предимно слънчево и малко по-топло от вчера. След обед очакваме да се заоблачи над Южна България и планините. Там за кратко и слабо ще превали дъжд. Максималните температури на 5 май между 20 и 27 градуса. В столицата около 23-26 градуса в Пловдив и около 20 във Варна. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. През последните часове беше регистрирана внезапна слаба до средна геомагнитна буря. Обстановката вече се успокоява и подобни явления не се очакват до края на седмицата. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. Днес по нашето Черноморие е предимно слънчево, но с по-ниски температури от останалите области, между 17 и 20 градуса. Там вятърът също е слаб до умерен. Много слънчеви часове ще има и в планините, а след обед за облачаване и вероятност за слаби и краткотрайни превалявания. По върховете на Рила и Пирин те ще се от сняг. Максимални температури на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Утре прогнозата е за предимно слънчево и по-топло време на места с температури до 28-30 градуса. В четвъртък бързо понижение на температурите с 5-6 градуса и краткотрайни дъждове с грамотевици. Към петък такава ще е обстановката в по-голямата част от страната. А повече слънчеви часове предстоят над Източна България. В събота и неделя отново краткотрайни валежи и грамотевични бури. А след малко започват спортните новини. Успешен ден с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Истерия за билети за мача Левски-Водогорец. За броени минути сините привърженици изкупиха всички пропуски, които се продават онлайн за сблъсъка, след който футболистите на Хулио Веласкес ще вдигнат шампионската титла. Огромна опашка се изви пред касите на стадион Георги Аспарухов, като се очаква на трибуните да има 18 000 зрители. Двубой от Левски-Водогорец е в събота от 18 часа и 45 минути. А 5 май е паметна дата за Червена България. На днешния ден, преди 78 години, е основан ЦСКА. Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше сред първите поздравили любимия клуб по случай празника. Още от дете запали моето сърце, написа носителят на златната топка. Специален поздрав към армейците отправи и обичаната певица Йорданка Христова, която изпя химна на червените.
1: Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех. Възхищавам му се, обичам го и съм много доволна, че най-после той е треньор на нашия отбор. Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си я спечелим тая купа. Тя си е наша, тя е на ЦСКА.
0: Кирил Десподов претърпя успешна операция на палеца на левия крак. От клуба на българина ПАОК публикуваха снимка на крилото от болничната стая. Грешна стъпка за Манчестър Сити в битката за титлата в Англия. Гражданите стигнаха до измъчено равенство 3-3 срещу Евертън и заплетоха още повече интригата за трофея с Арсенал.
2: През втората част, в рамките на 15 минути, Сити капитулира напълно, след като допусна три попадения. Две от тях бяха след грешки в защитата, а Тиерно Бари беше точен на два пъти. Разочаровани от развитието на двубоя и изоставането с 1-3, много от гостуващите привърженици решиха да си тръгнат от стадиона по-рано. Гол на Холанд секунди по-късно обаче ги върна по местата им. Дълбоко в добавеното време Жереми Доку реализира за 3-3. Така при 4 оставащи двубоя Сити взема втората позиция на 5 точки за Арсенал. Лондончани обаче са с мач повече. Ключова за титлата може да се окаже головата разлика, която в момента е в полза на топчиите.
0: Една стъпка по-близо до една от най-големите сензации в европейския футбол в последните десетилетия. Хартс записа изключително ценна победа срещу Рейнджърс в битката за титлата в Шотландия. Сърцата направиха обрат в Единбург за 2-1. Три кръга преди края на премиершип, Хартс има 3 точки преднина на върха в класирането пред Селтик и 7 пред Рейнджърс. В последните 4 десетилетия неизменно триумфират двата гранда от Глазгоу. Хартс не е ставал шампион на Шотландия от сезон 1959-1960. Снукърът има своя нов най-млад световен шампион. В драматичен финал УИДЗ спечели срещу Шон Мърфи и заслужи титлата в Крусибъл.
2: Китайският талант се наложи над англичанина с 18-17 фрейма в финала. За първи път от 2002 година феновете се насладиха на всички 35 части от решителния матч. 22-годишният Идза беше в ролята на лидер, като по-опитният Мърфи трябваше да го догонва в по-голямата част от срещата. Новият шампион е едва вторият китаец, вдигал световната титла. През миналата година това направи сънародникът му Джао Синтон. Идза получи не само аплодисментите на публиката, а и чек за 500 000 паунда, а първи за успеха го поздравиха родителите му.
0: Линдзи Вон захвърли патериците, за да отиде на бал. Легендата в ските, която едва не загуби крака си след зловещото падане на Олимпийските игри преди 3 месеца, беше сред гостите на най-бляскавата вечер в света на модата. Линдзи Вон направи едно от най-смелите си завръщания, без патерици и в ослепителна рокля с мраморен ефект. По-малко от 3 месеца след ужасяващия инцидент на игрите, който почти доведе до ампутация на крака й, и след множество операции, великата скьорка отново е здраво стъпила на двата си крака. Червеният килим на Мет Гала се превърна в нейната лична победа.
3: Получих доста тежък удар от съдбата, но се чувствам невероятно тази вечер и съм благодарна, че съм тук и че вече не съм с патерици. Изкачването на стълбите беше предизвикателство и заради роклята, която е доста тясна, но мисля, че се справям добре с ходенето и всичко е наред.
0: Часове преди появата си на червения килим, Линдзи Вон показа любопитни бекстейдж кадри от коридора на хотела си в Нью-Йорк. На тях се вижда, че походката и за събитието е внимателно тренирана. А за бляскавата вечер Вон се довери изцяло на американския дизайнер Том Браун.
3: Впечатляващата визия я превърна в една от най-обсъжданите гости на вечерта. Не само заради роклята, но и заради историята зад всяка нейна крачка.
0: А кои други спортни знаменитости се качиха по стълбите на музея Метрополитън в Нью-Йорк и от чия рокля буквално излизаха сапунени балончета, ще може да прочетете в статията на Борислава Стаменова на нашия сайт BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятен ден с BTV!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
2: Бъдещето на техния свят.
3: Спри!
2: Е в неговите лапи.
3: По мой сигнал, пускай гъста.
4: Кажете, като си тръгнат.
2: Коко Зайо и тайната на мармота.
3: Еха! Трябва да се качим.
4: Поне сега земята не е трепер.
2: В кината от BTV Studios.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
5: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Once upon a time, there began a legend.
7: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв, какъвто е трябвало да бъде.
6: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
7: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
8: You and I have unfinished business.
7: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
9: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
10: и с мен Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добър ден. В деня на консултации при президента за съставяне на редовно правителство започват изварените новини на BTV. Представителите на Демократична България вече са в сградата на президентството за консултации с президента Илияна Йотова. Нашият репортер Деслава Ризова също е там и следи процеса отблизо. Деси, здравей!
1: Добър ден от президентството. Преди секунди наистина в президентската администрация влязоха четирима представители на Демократична България. Това са Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Катя Панова и генерал Атанас Атанасов. Можете да видите. Президентът Илияна Йотова вече по традиция посреща лично всички представители на парламентарно представените политически сили. Това ще е четвъртата консултация за деня. Вече преминаха консултациите с Прогресивна България, ГЕРБ СДС и ДПС. Четвъртата по големина сила, Демократична България, сега влиза в гербовата зала на Народното събрание за разговори с президента Илияна Йотова. Нека да ви кажа, че до момента Прогресивна България чу от Илияна Йотова, че тяхната отговорност ще бъде най-голяма, като най-голяма политическа сила, която има пълно мнозинство. За сметка на това, останалите партии, които минаха до момента, увериха пък, че ще бъдат конструктивна опозиция. Вече се чуха основните акценти, които партиите считат за важни. На първо място за всички е бюджета. Второто нещо, което всички смятат за важно, е съдебната реформа и промяната и избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Нека да чуем как ще...
2: Добре дошли, уважаеми колеги. Благодаря ви, че се отзовахте на консултациите преди да бъде ясно новото правителство, да бъде връчен мандат. Ще кажа в началото само, че нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица. Последните избори и резултатите от тях, както и промените в политическата конфигурация в Народното събрание, очевидно ни изправят пред една нова ситуация. За първи път от повече от 20 години България ще има мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента, което носи както своите предимства, така и своите трудности. Нашето желание днес и при промененото политическо представителство, което разбира се е ваше суверенно право, след като се раздели коалицията на две парламентарни групи, как виждате да отговорим най-добре на очакванията на хората? Ние много внимателно, и аз и моят екип, проследихме вашата кампания, посланията, които направихте към българските граждани, вашата декларация в Народното събрание. И се надяваме от тук нататък да заедно с мнозинството, с останалите партии от опозицията, да се намерят онези пресечни точки, които ние, българските граждани, очакваме. Последователно в годините вие говорите за борба с корупцията, елиминиране, бих казала, на олигархичния модел в страната, но наред с това и вече станалата, бих казала, нарицателна борба с организираната престъпност и съдебната и необходимостта от съдебна реформа в България. Едновременно с това вие сте последователни защитници на нашите европейски отношения, отношенията с европейските партньори и от гледна точка на все още, по мое мнение, неоползотворените възможности, които Европа ни предлага, за да развиваме още по-добре своята икономика, своята инвестиционна програма, за да стигнем тези стандарти, към които всички се стремим. Предстои много работа и ние бихме искали да научим днес какво ще бъде и вашето отношение към бюджета на страната, макар и за половин година, защото служебното правителство беше изправено пред една много трудна задача да работи на два пъти съдължен бюджет от 2025 година. И дори много добрите намерения, които имаха, нямаше как да се реализират, защото закона не им позволяваше. В това отношение ние бихме искали да знаем и как виждате във времето приемането на един нов бюджет, какви ще бъдат евентуално вашите червени линии, когато се обсъжда бюджет и това, което е неприемливо за вас. И въобще как гледате на приоритетите на страната в оставащите месеци до края на тази календарна година. Заповядайте, господин Божанов или господин Мирчев, както вие решите.
3: Благодаря, госпожо президент. Уважаеми членове на администрацията на президента, Българските граждани се произнесоха на изборите и ни отредиха ролята на опозиция. По отношение на това, което казахте за отделянето на парламентарните групи, нашето мнение беше ясно изразено, че за нас това е по-неефективният подход, че то е грешка, но така или иначе заявките, които сме давали в предизборната кампания, са общи и ще продължаваме да ги отстояваме. Като опозиция, ние смятаме да бъдем, да, конструктивна опозиция, такава, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв за демонтаж на модела. С така притеснение отбелязваме, че в последните дни след изборите темата за модела Пеевски-Борисов някак изчезна. Тази риторика някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и беше заменена с общи формулировки. Ние като опозиция ще следим стриктно за това модела да бъде демонтиран. За да не се случи поредно прегрупиране, което българските граждани са виждали многократно в новата ни история, модела със сигурност ще опита да го направи. Днес включително излезе една информация, че охраната на господин Пеевски е запазена така, благодарение на шефовете на ДАНС и на НСО, може би на база на информацията, която излезе. Модела няма да се даде и затова също него трябва да има много, много ясен отпор. В тази връзка един от приоритетите е смяна на Висшия съдебен съвет и то максимално бързо. Разбира се, по правила, които гарантират прозрачност, които гарантират интегритет на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет, но ние трябва до края на тази парламентарна сесия, т.е. до края на месец юли най-късно, да сме избрали новите членове на Висшия съдебен съвет, за да може да се премине към избор на главен прокурор. Потвърждавам нашата предизборна заявка, а и следизборна такава, че ние в този избор ще участваме напълно добросъвестно с цел да има най-накрая някакъв процес по справедливост. Избора на Висшия съдебен съвет не е край на реформата, той дори не е реформа, но той е задължителна стъпка към повече справедливост в съдебната система.
4: Благодаря, госпожо президент. Ние много внимателно днес наблюдавахме останалите колеги, които бяха при вас. И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с предварително с заявката им в предизборната кампания, и те там предоставиха една доста дясно изглеждаща програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре, не звучи добре за страната. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак. Много лош знак за инвеститори, много лош знак за включително за кредитни агенции. На второ място видяхме пък ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се повишава дълга, а всъщност те бяха тези, които, ако си спомнете, госпожо президент, през 2025-та вдинаха дълга до рекордни нива, пък под последните над 30 години. И си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната. В това отношение ние ще бъдем много последователни и всичко, което сме заявили в предизборната си кампания, считаме, че трябва да се случи. На първо място, никакво пипане на данъците. Данъчната система работи в приличен вид, никакво увеличаване на данъците. Всички автоматични механизми трябва да се преразгледат за заплати в бюджета. Може би с изключение на тези на Министерство на отбраната, но всички останали са изключително вредни за това какъв да бъде бюджетният дефицит. Бюджетният дефицит трябва да бъде със сигурност до 3%, тъй като това, което видяхме от предните управляващи, е, че те го надвишиха. И го надвишиха в момент, в който не трябваше той да бъде надвишаван. Защото тогава, когато има ръст, голям ръст на кредитирането, тогава, когато икономиката върви нагоре, обикновено не се прави голям дефицит, а се стремим към балансиран бюджет и излишък, но ние в България направихме точно обратното. И влязохме в еврозоната с един бюджет, който е предпоставка да затрудни сегашните управляващи в много висока степен. На следващото място всички трябва да си плащат осигуровките, включително и държавните служители. Това са наши цели, наши задачи от в последните години и сме ги заявявали многократно. Реформа в администрацията. По отношение на пенсионерите, по отношение на това, тази раздута администрация, видях, че и ГЕРБ преди малко имаха подобна заявка, но всъщност тези, които в последните години раздуха администрацията, бяха точно ГЕРБ. Сега всичко това трябва да бъде коригирано в някаква степен. Нашите предложения към бюджета ще бъдат десни, ще бъдат адекватни, за да се стабилизират държавните финанси, защото по този начин ние не можем да продължаваме и сме на път да влезем в дългова спирала, ако се увеличи тавана на държавния дълг и ако се харчи неразумно.
2: Благодаря.
5: Благодаря и госпожо президент. Аз, както знаете, съм привърженик на късия разказ. Тази абсолютна концентрация на еднопартийна власт дава възможности за стабилност в държавата, но в същия момент има нужда от ефективен контрол. И не само парламентарен. Ние ще направим всичко необходимо като парламентарна опозиция, разбира се, да следиме действията на управляващите, но е нужен и институционален контрол. И в тази връзка аз, разбира се, като човек деформиран от своята дейност в миналото, смятам, че едно от първите предизвикателства, бих казал първи тест пред новото правителство, е да бъде предложен по прозрачен начин да бъде избран от парламента нов председател на ДАНС. ДАНС е изключително важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална. Това е изключително важно. И в тази връзка, тъй като ние винаги сме пледирали за промени в съдебната система, ще участваме активно в смяната на състава на Висшия съдебен съвет, но и по отношение на кандидатите и тези, които ще бъдат избрани, е добре да има прозрачност. Прозрачност при предложенията и пълно изучаване на кандидатите за липса на техни зависимости, защото наясно сме 10 години по какъв начин функционираше съдебната власт. Така че институционалният контрол по отношение на изпълнителната власт е изключително важно да бъде прилаган и ние ще следим за това. Благодаря.
2: Благодаря, господин генерал. Госпожо Панева.
6: Само искам да допълня колегите. Това, което ще започнем, именно когато се сформират комисиите, да направим и конкретни законопроекти именно в сферата на здравеопазването, за да има една прозрачност при разходването на средствата и наистина в България да има едно достъпно здравеопазване, както в големите, така и в малките населени места.
2: Благодаря и на вас, уважаеми колеги. Ние ще продължим този разговор, но позволете ми само да направя една кратка бележка. Това, което каза Прогресивна България, и с това започнаха, е един все пак достатъчно задълбочен анализ и преглед на това, което са заварили. Но тук искам да кажа пред вас и пред колегите от медиите, че служебният кабинет работеше в изключително трудни условия и аз искам да поздравя финансовия министър, който беше досега, защото никой от нас не искаше да бъде на негово място. В един много труден период, с един много скъден бюджет, с който нямаш и правомощията и никакви законови начини, по които да можеш да оперираш с тези средства, буквално се вървеше по ръба, който, не искам да произнасям думата фалит, но той беше, но това понятие беше буквално на масата всеки един ден. Така че те се справиха в това отношение. Ние може да имаме много претенции. Лично аз мисля, че можеше да се защитят по-добре и правата и доходите на най-уязвимите, особено по отношение качващите се цени, галопиращи цени и в немалка степен предизвикани и в дисбалансите и в горивата. Но, така или иначе, за някои неща също искам да ви кажа, не достигна и време. Много се надявам, че следващото правителство ще стъпи върху тази база и ще предложи най-доброто, не изобщо, а най-доброто в тази ситуация по отношение на съотношението цени-доходи, както впрочем и необходимите мерки по отношение на цените, защото не всичко са финансови дисбаланси. Там има още много какво да се направи по отношение на спекула, начина на разпределението на средствата от производителя до дребния търговец и много други неща, които се надявам и в комисиите бъдещите на Народното събрание преди това да бъдат добре обмислени. Що се отнася до това, за което казвате за вече принципни финансови и икономически политики, аз се надявам, че работата за този половин годишен бюджет ще бъде заедно с работата за бюджета за следващата година, тъй като трябва да има една последователност, да има логика. Нормалните страни вече правят и бюджет за 2027. Нали сме съгласни всички с тази констатация. Благодаря ви много, госпожо Панева, за това, което казахте преди малко, защото увлечени в повече в финанси, икономика, борба с корупцията, олигархичен модел, забравяме и тези политики, които опират до всеки български гражданин, и крайно време е там също да бъдат направени дългосрочни и необходими реформи. Но тъй като в основата на вашата предизборна кампания, а и усилията ви през последните години са за борбата с корупцията, в лицето на нашата администрация вие ще намерите един много добър съюзник, когато говорим за координация между власти и институции, всеки разбира се според своите правомощия. Нашето желание в нашите анализи сочат, че е добре да се погледне на цялата тази система едновременно и паралелно, а не на парче, колкото и да е голяма необходимостта от бързи промени в определени области. Ние много разчитаме на вашата експертиза в това отношение, да бъдете съдържателната опозиция в Народното събрание. Благодаря ви, колеги. Да, заповядайте.
4: Много се извинявам, госпожо президент, че си позволявам да говоря сред вас. Обаче, тъй като вие казахте добри думи за финансовия министър, ние се присъединяваме към вашата оценка, и не само за финансовия, за цялото служебно правителство, за начина, по който бяха проведени изборите. И в тази връзка, за да бъдем честни, трябва да кажем, че вашата роля за определяне на служебния премиер в много тежък за страната момент, в момент, в който имаше кандидат за служебни премиери, на които началата им пишеше Пеевски, вие направихте най-добрия за България избор, а не за една или друга политическа сила или за една или друга персона. И тези хора в голяма степен оправдаха това доверие и се показаха като държавници, за да може за първи път от много време ние да имаме сравнително честен изборен процес.
2: Аз мисля от наша страна, че показахме добро взаимодействие между властите през този кратък период. Благодаря ви, колеги.
0: Така, видяхте началото на разговорите на Демократична България с президента Илияна Йотова. Те остават в ход, а ние в готовност да се включим веднага след техния край. Останете с нас.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: ТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
4: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 14 часа и 33 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. 23 градуса сочат термометрите в момента в София. Знаете, че през целия днешен ден ще прекъсваме програмата за извънредни емисии, за да следим консултациите при президента. В момента при нея са от Демократична България. Сега продължаваме с още една новина. Нова схема за измами с употребявани автомобили, внасяни от чужбина, набира скорост у нас. За нея сигнализира националният омбудсман Велислава Делчева след десетки жалби от потърпевши граждани. По данни на институцията, над 100 автомобила вече са иззети, след като се оказало, че са обявени за издирване в други европейски държави. Става дума за автомобили, които първоначално са взети на лизинг, кредит или под наем в чужбина, най-често в Германия, Нидерландия, по-малко от Италия. Те попадат в България чрез търговци, а след това се продават на крайни купувачи, които не подозират за проблема.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Стана 14 часа и 41 минути. Вие сте със следования блок на BTV радио, предаването за града. Екип на BTV слезе в свлачището край Смолян. Експерти от геозащита, инженер-геологът Кирил Ангелов, който е окрепвал района преди около 20 години, трябва днес да започнат огледи на свлачището, което отнесе пътя Смолян-Пампорово, а единствено екип на BTV слезе в пропастта. Виждат се тонове земна маса, която е на река и пътя, който е отнесен. Според становищата на областния щаб за състоянието на язовир Пампорово, констатацията е, че съоръжението е в отлично състояние и категорично не е причина за свлачището. 5 дни след като свлачището се активира, общината очаква експертите от геозащита да дойдат и да започнат огледи. Вчера пак писахме писмо до МРРБ и геозащита и се надявам в спешен порядък да дойдат специалисти на място, каза Никола Мелемов, кмет на Смолян. А сега останете на честотите ни. Всеки момент очакваме представителите на Демократична България да излязат от президентството и да дадат своето изявление след срещата с президента Илияна Йотова.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново. Сега включваме изявленията на Продължаваме промяната след консултациите с президента Йотова. Да ги чуем.
1: Модела Борисов-Пеевски, което минава през няколко стъпки. Избора на нов Висш съдебен съвет е една от тези стъпки. Но тъй като видяхме, че текущия съдебен съвет изведнъж се е разбързал да кадрува, има 26 шефове на съдилища, които току-що са пуснати като конкурси, сме внесли вече законопроект за това да има мораториум до избирането на нов Висш съдебен съвет върху назначенията на шефове на съдилища. Второто, разбира се, е свързано с охраната на Борисов и на Пеевски. Нашия подход е малко по-различен. Това, което сме казали, е, че никой народен представител не може да е по-равен от българските граждани. И съответно, както е за имунитета, ако има наистина заплаха, тя да бъде в закрито заседание, обяснена в парламента и парламента да направи преценка този народен представител има ли нужда от охрана или не. Второто голямо нещо, разбира се, особено е предвид това, което се случи с нощи в Персийския залив, да се започне с истинството.

0: истински голям, широк антикризисен пакет, който да бъде заложен в бюджета, който ще се предложи. В момента това, което ние виждаме, е картина доста подобна на картината 22-23 година, след началото на конфликта в Украина. Знаете, че тогава, въпреки че 23-та година, както се казва, по текущо законодателство беше предложен бюджет с 6,4% от служебния кабинет тогава на Гълъб Донев. Три месеца по-късно аз като финансов министър предложих бюджет с 3% дефицит и значително увеличение на доходите на българските граждани, както и мерки за събираемост, и завършваме годината с 2% дефицит. Тоест, ако нещата се правят както обикновено, може да очакваме апокалиптичните прогнози, които се чуха, ако се направят малко повече мисъл и системен подход, спокойно можем да влезем в 3% дефицит и българските граждани да не обеднеят. Не на последно място има около 2 милиарда евро, които зависят от спешни действия между сега и 30 юни. Това са действията по завършване на последните реформи, които ГЕРБ и ДПС повече от 2 години блокират. Вече има мнозинство тези реформи да се случат и да си получим средствата в пълен размер по плана за възстановяване и устойчивост. Това число и средствата, които бяха удържани от двете плащания, които ГЕРБ и ДПС и техния кабинет договориха. Но това изисква в много кратък срок да се възстанови антикорупционната комисия, да се извадят ЕСО и Булгартрансгаз от Българския енергиен холдинг и да отидат Министерство на енергетиката, което не е някаква огромна реформа, но ще намали крос-субсидирането в сектор енергетика и затова има доста голямо настояване от страна на комисията. Разбира се, приоритет на правителството е да реши дали и по какъв начин трябва да станат тези реформи, но срока е 30 юни, така че много време за преговори няма. По-скоро трябва наистина да се изпълнят двете реформи, за да получим средствата. Ако не ги получим, разходите ще бъдат направени, тъй като вече са подписани договори за саниране, за нови влакове, за нова болнична апаратура и така нататък по ПВО, но от другата страна няма да получим приходите, които са от Европейската комисия.
1: Това, което добавихме в обсъждането е, че освен избора на Висшия съдебен съвет, стои въпроса и за антикорупционната комисия. Тук от една страна става дума за над 400 милиона евро, които можем да получим по плана за възстановяване и устойчивост, ако я сформираме по начина, по който тя е замислена, политически неконтролируема, както до сега беше. А от друга страна, това е един от най-бързите начини да почнат да се разплитат мрежите на влияние в правосъдната система, както и връзките в политико-икономическата олигархия, които всъщност през последните години блокират всякакви възможности за разследване, осъждане и реално наказание на хора, които очевидно престъпват закона. Така че време и тази част да бъде свършена. Ключово е да не допуснем през следващите месеци избора на членове на антикорупционна комисия, на Висш съдебен съвет и на инспекторат на Висшия съдебен съвет да бъде направен по начин, по който едни зависими лица да бъдат заменени с други зависими лица. Така че за нас е ключов приоритет номинационните комисии, правилата, по които да се номинират и да се изслушват кандидатите и след това да се изберат в Народното събрание, да бъдат такива, че да спрат политическото влияние в тази система. Възможно е, очакваме да има и съответното желание от тези, които имат мнозинство в парламента в момента.
0: Благодаря. Въпроси.
2: Господин Денков, господин Василев, споменахте неведнъж и за пореден път, че ще се борите с олигархията и с олигарсите. В този ред на мисли ще подкрепите ли комисията в Народното събрание за разследване на дейността на Иво Прокопиев и кръга Капитал?
0: Нека да видим какво ще внесат колегите и какво точно искат да разследват. Така че нека да видим законопроекта или искането за извънредна комисия.
2: И все пак, ще подкрепите ли подобно искане за разследване на дейността на кръга Капитал?
0: Ако има данни за престъпление, винаги сме подкрепили анкетни комисии. В конкретния случай данни за престъпление аз не съм видял в публичното пространство, но нека да видим какво ще внесат колегите. Ако има данни за престъпление и какво да се разследва, разбира се, трябва да бъде разследвано. Ако няма данни за престъпление, тогава няма да има какво да се разследва.
2: Да, и още един допълнителен въпрос. Предстои съвместна номинация за президент с ДБ. Има споразумение, така каза Ивайло Мирчев. Кажете обаче как ще се разберете с Демократична България, защото май те малко са ви обидени и съответно, добре, накратко, от какво сте готови, за да се откажете при кандидатурата за бъдещ президент заедно с Демократична България, за да не се доразруши изцяло вашата коалиция, да не бъде безкрайен разкол?
0: Това споразумение е изключено още декември месец миналата година.
2: Да, само от какво сте съгласни?
0: Заедно с Форум за демократично действие, процедурата, която е предвидена, е предварителни избори.
2: И все пак, академик
0: Денков... И ние смятаме точно тази процедура да следваме, както е подписано не само с колегите от Да, България и ДСБ, а и с Форум за демократично действие.
3: Чухте изявленията на Продължаваме промяната след обсъжданията с президента в рамките на консултациите за съставяне на редовен кабинет. Сега към следващите и последните в реда за консултации с президента, Възраждане. Десислава Ризова е там. Деси, здравей отново.
4: Добър ден от президентството. Нека да кажем, че това е най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. Те са изпратили 4 свои представители. В момента можете вече да ги видите. Интересното е, че тук не присъства лидера на формацията Костадин Костадинов, както не присъстват и Цончо Ганев и Петър Петров, които са лицата на Възраждане. Както и Юксел каза, това е най-малката парламентарна група. Тя се състои само от 12 народни представители. И така, кръга на консултациите за днес се затваря. Нека да ви припомня, изминаха близо 6 часа, в които Илияна Йотова последователно разговаря първо с победителите, а в последствие и с всички опозиционни формации. Изводът е, че повечето от останалите формации, освен Прогресивна България, се заричат да бъдат конструктивна опозиция, да подкрепят разумните идеи, но да бъдат с контролни функции. Какво ще си каже Илияна Йотова?
5: Добре, ще още веднъж и благодаря, че се отзовахте на консултациите преди решаващите дни, в които ще бъде връчен мандат, и надявам се и новото правителство да положи клетва до края на тази седмица, за да заработи от другата седмица вече пълноправно. Позволете ми в началото, защото има и нови колеги, да ви ги представя. Госпожа Младенова е началник на моя политически кабинет, госпожа Тимева е главен секретар на президентската институция, професор Димитрова е секретар по юридическите въпроси на президентската администрация, господин Алексиев е секретар по икономически и социални политики, госпожа Дюкинджиева също е част от нашия юридически екип. Свършиха изборите и започва същинската работа. Ние сме в нова политическа ситуация, в която Прогресивна България, една политическа сила, спечели абсолютно мнозинство. Но в демократичните общества не по-малко важна е ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете. Ние слушахме внимателно вашите послания по време на цялата изборна кампания, както и декларацията, която направихте в Народното събрание. Запомнихме вашите послания. Но хората се нуждаят и от много бързо свършена работа, поне в две направления. Вие говорихте достатъчно и за бюджета, който трябва да бъде за половин година направен, за да прекратим тази практика на бюджети, които са от миналата година, и то в лева. Справени сме за добро или за зло в една друга ситуация финансова, както и по отношение на промените в съдебната система. Заповядайте да кажете и какви ще бъдат вашите намерения.
6: Благодаря ви, госпожо президент. 4 теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас, но аз лично съм потресен от това, което чух днес от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза буквално, че още не са стъпили, но те ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние от Възраждане предупреждавахме и през цялата кампания, България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция, и ние буквално тръгваме по ситуацията, която беше в Гърция преди години, по техния сценарий към фалит на държавата. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента. Влизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която е в момента, тя е нечувана за последните години, много добре знаете. Затова искаме възстановяване на българският лев. И ще използвам ситуацията, госпожо Йотова, да ви припомня, че 604 000 българи се подписаха за това да има референдум за отлагане на влизането на България в еврозоната, който ние от Възраждане инициирахме. След което обаче управляващите тогава от ГЕРБ, от ППДБ, от ДПС, от БСП и други малки партии всъщност отхвърлиха. Тоест, въпреки че бяхме изпълнили абсолютно всички изисквания на закона, буквално буква по буква. След това вашият предшественик Румен Радев инициира също предложение за провеждане на референдум и то между другото беше точно преди една година. Буквално. И сега ще си позволя също така да ви цитирам и вас в едно изказване от миналата година, тъй като проследихме, лично аз проследих вашите изказвания. И какво казвате вие? Много силно решение на президента Радев, трябва референдум за еврото, защото беше изгубено много ценно време, за да могат да бъдат запознати българските граждани с приемането на еврото, всички плюсови и минуси, всичките рискове и всички възможности, които това дава. Искам да разсея внушение, което беше направено в първите минути след изявлението на Румен Радев от хора, които дори не го бяха чули, че това е референдум за отказ от еврото. Нищо подобно, заяви вице-президента госпожа Йотова. Това е ваше изказване в Панорама, точно преди една година.
7: Много добре го помня.
6: Специално си направих труда да го прегледам. И то защо, госпожо Йотова? Вие знаете, че ние сме принципни политици и последователни и защитаваме нашите каоси. Така смятаме, това е нашата идеология като цяло, че един политик, когато обещае, когато поеме ангажименти, когато говори по тема, трябва да изпълнява. И предвид, че сега в ваши ръце, и не само ваши, и на вашия предшественик, имате и президентската власт, и изпълнителната, и законодателната. Така ще използвам един жаргон. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев, за да покажете и вие вашата последователност във времето. Смятаме, че това го дължим на българският народ, тъй като както и вие, така и ние се борихме по тази тема във времето. Ние, разбира се, на терен, вие от президентството, но сега трябва да покажем на дела думите си във времето назад. Сама виждате какво е ситуацията в цялата страна. Запозната се, получавате информация всеки ден. Другата тема, която не е по-малко важна за нас, е дългът, който пое служебното правителство за Украйна, тези 90 милиарда. И служебното правителство се гласи да даде 1 200 000 000 на за Украйна. Ние смятаме, че в една правова държава, като България, която е парламентарна държава все още, служебно правителство, дори да не е служебно, няма право да взима такива решения без резолюцията на Народното събрание. Затова ние от Възраждане внесохме още в първия работен ден на Народното събрание, внесохме решение, с което да се обяви за нелегитимно това решение на служебното правителство и парламента да се изкаже по темата. Не може, госпожо Йотова, при положение, че днес Гълъб Донев при вас каза, че ще тегли от кредити, ние да даваме още пари, т.е. да теглим кредити, за да даваме пари на Украйна, което е безумие. Ние трябва в момента да си погледнем нашата държава, да си погледнем нашите съграждани, да им бъдем от полза. Следващата тема за нас, госпожо Йотова, която е изключително важна, това са санкциите с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече. Само това го казахме по време на кампанията. При сваляне на санкциите от Русия, 30-40% ще паднат цените на горивата. Съответно, там ще поевтинят и стоките, които са за първа необходимост, за храна, защото всичко е обвързано. Смятаме, че такова поведение е задължително, защото в крайна сметка ние станахме, България стана жертва на една политика, която всъщност не допринесе нищо добро за нас като държава и като граждани на нашата държава. Именно санкции срещу Русия. четвъртата тема, която си бяхме заложили, за която ние ще се борим, е така наречените въглеродни квоти, които България е задължена да плаща. Тук така, ще ви запозная и вас, че ние от Възраждане в предходния парламент, нашите народни представители, с така инициатор беше Искра Михайлова, всъщност по наша инициатива се взе решение в Народното събрание, с което задължихме Министерски съвет да се бори за това да се намалят тези въглеродни такси, да сложи таван на тях. И това беше прието единодушно от цялото 51-о Народно събрание в последните му дни. Така че за нас това е много важна тема, защото тези въглеродни квоти и цените, които плащаме там, всъщност повишават цената на електроенергията. Оттам страда бизнеса, оттам страдат и обикновените, т.е. гражданите. Затова това са теми за нас, които са от първостепенно значение и ще защитаваме и в този парламент.
5: Благодаря ви, господин Славчев. Аз ще дам думата, разбира се, и на вашите колеги, но тъй като поставихте някои въпроси, които чакат отговор, искам да съвсем коректна с вас, а както надявам се и вие ще бъдете с мен. Първо, когато цитирате моето изказване в Панорама по отношение решението на президента Радев за отлагане на приемането на еврото в България, струва ми се, че коректността изисква да бяхте извадили едно друго мое изказване, когато вие предложихте референдума и аз бях един от политиците, които ви защити. Попитайте господин Костадинов, той лично ми благодари тогава за това. Да почнем от историята на проблема, нали? И най-малкото, защото аз смятам, че когато са събрани толкова много подписи и това е волята на немалка част от българските граждани, на българския народ, другите институции са длъжни да уважават този избор на българските граждани. Това беше моята принципна позиция още тогава. Така че аз лично намирам последователност в изказванията си по темата референдум. На второ място, по отношение на Украйна, нека да внеса една малка корекция, защото тук според мен концептуално се бъркат две суми. Първо да ви кажа, че решението България да бъде част от държавите в Европейския съюз, които подкрепиха принципно нови 90 милиарда помощ за Украйна, е взето от правителството на господин Желязков, а не от служебния кабинет. Това, което стана с онова споразумение, за което всички имахме претенции на служебния кабинет, са други средства по така наречения инструмент Pearl. Да, различни са. Аз затова казвам, нека да бъдем коректни, защото ни гледат и българските зрители и все пак отговорността на нас като хора, представители на институции, трябва да бъде истината и преди всичко истината, така както впрочем го казахте и във вашата декларация в парламента. Аз много внимателно ви слушах, така че нека да не вкарваме в заблуждение. Съгласието за този втория инструмент, помощ за Украйна, от които на нас ни се пада, да речем, там по квота малко над 1 милион. Да, 1,2 милиарда, извинявайте, просто лапсус, също е взето от предишното правителство. А защо в парламента не е разгледано това, това не е въпрос към мен. Надявам се от тук нататък, от предложенията и работата на новото правителство, да бъде изчистена позицията на България и в двете отношения, но аз смятам, че една страна, която е пълноправен член на Европейския съюз, нейният глас е абсолютно равнозначен на всички останали, но тя трябва да бъде предвидим партньор. Защото иначе попадаме в друга категория държави, която аз не искам ние да бъдем там. На трето място говорите за санкциите за Русия, пакетни санкции. Ако проследите моята биография, ще видите, така както обичате да цитирате неща, които съм казала. Аз смятам още от 2014 година и публично съм го изказвала във всякакво качество, в което съм работила, че санкциите не са доброто решение, защото те дори не постигат онова, което тези, които ги налагат, искат. И трябва да се направят много ясни баланси до каква степен те работят и до каква степен те не работят. Но позволете ми тук да отворя една скоба и да кажа, че ние имаме необходимост нашия глас да се чува в Европа за преосмислене въобще на цялостната европейска политика по темата. И третото, това за което говорите за въглеродните емисии, аз мисля, че това е също един въпрос от една пакетна политика, която в ситуацията, в която се намира целият Европейски съюз и в частност България, също трябва да намери новите си измерения. Но аз също като вас очаквам и предложенията на новата власт. Благодаря. Колеги, имате ли нещо да добавите?
8: Право на реплика.
5: Разбира се.
6: Благодаря, госпожо Йотова, за правото на реплика. Ще започна зад напред. Това, което казахте вие, Възраждане, винаги от самото съществуване говори за предоговаряне на условията за членството ни в Европейският съюз. За нас това е изключително важно, тъй като в момента вие сама виждате какво е състоянието, какво получаваме за това, че сме членове на Европейския съюз и в какво се е превърнало и земеделието, и образованието, и всичко останало. Затова за нас е много важно да предоговорим условията и това е в нашата политика и в нашата стратегия за развитие на държавата. Относно референдумите, тъй като там наблегнахме и аз така подадах топката към вас на политически жаргон, разбира се. Сега във вашите ръце имате възможността да инициирате такъв референдум, с който да попитаме българските граждани дали искат да се върне българският лев. Смятам, че го дължиме, тъй като и вие във времето сте защитавали тази теза, защитихте и подписите, за което аз също ви благодаря, че го направихте. И тъй като сте последователна в вашите действия, искрено се надявам това да е една от вашите следващи стъпки и имайки това мнозинство в Народното събрание, което също е защитавало подобни тези, да имаме референдум, за да разберем дали българският народ иска да се върне българският лев или да продължим по сегашната ситуация.
8: Аз много ви благодаря за вашите реплики.
5: Плика, ще ви кажа следното нещо. Имаме различен подход. Аз много от европейските политики аз не харесвам, смятам, че могат да бъдат по-добри. Но съм на принципа, че когато една държава знае какво прави вътре в рамките на европейското семейство, има всички лостови инструменти в ръцете си да променя тези политики и въобще не, няма да ни доведе нищо до това да променяме условията на нашия договор, защото трябва да бъдем реалисти. Знаете, че всеки един най-малката промяна в един договор трябва да бъде ратифицирана от останалите 26 държави. И това според мен е по-дълги, бих казала, невъзможен път. Като нашето желание за промяна вътре в политиките, според мен е по-работещия вариант. А що се отнася до референдума, вижте, аз съм също на мнение като вас, че бяха пропуснати много златни шансове да видим съгласието на българските граждани в тази посока, но смятам също, че една политика, за да бъде успешна, тя трябва да бъде направена в съответното време и място. Благодаря ви, колеги. Ще имате възможност после да разговаряте с журналистите в прес-центъра.
3: Чухте началото на разговорите на Възраждане с президента Йотова. Ни оставаме с готовност да включим и техните изявления. Останете с нас.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Бъдещето на техния свят.
4: Спри!
3: Е в неговите лапи.
4: По мой сигнал, пускай гъста.
5: Кажете като си тръгнат.
3: Коко Зайо и тайната на мармота.
4: Еха! Трябва да се качим.
5: Поне сега земята не е трепер.
3: В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 19 минути. Правим ви свидетели на консултациите при президента Илияна Йотова. Преди броени минути при нея влязоха от Възраждане. Чухме тяхното изявление в извънредната ни емисия новини. Сега сме в очакване те да излязат от консултациите и да дадат брифинга, на който ще ви направим отново свидетели. Но междувременно ние продължаваме с нашата програма в следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Сега традиционно за вторник на телефонната ни линия вече е психотерапевта Детелина Стаменова. Здравей, радвам се да те чуя.
1: Здравей, я теб.
0: Днес ще си говорим с теб за това, защо толкова много хора се чувстват някакси недостатъчни, непълноценни, назад с всичко. Какво стои за това явление?
1: Ние живеем в една култура, която поставя огромен акцент върху индивидуалните постижения и самостоятелността. И успехът все повече е нещо, което постигаме сами. Това да можем и да го демонстрираме, тази културна перспектива много допринася за това да се чувстваме по някой застанал спрямо други, защото когато не наваксваш, когато нямаш успехите на хората около теб, това е свързано с обвинения, не с един контекст, защо се е получило. И вместо да разпознават бариерите, които са били пред тях, хората са насърчавани да се опитват още и още, да оптимизират, да се справят с умората си, да си купуват по-скъпи неща, и тогава, когато не достигат някакъв статус или имане, те се чувстват от една страна засрамени, а от друга страна хора, които са загубили някакви житейски битки. Като за това, разбира се, и допринася, че ние сме в един преходен период, може от последните 30 години, да, но в които заплатите не са чак толкова в крак с разходите за живот. Ние сме в поредна подобна криза и жилищата, и здравеопазването, и образованието са станали и стават в момента драстично по-скъпи, докато сигурността на работните места, включително е един традиционно сигурен сектор, каквото е IT, намалява. И дори възрастните, които правят всичко както трябва, могат да се чувстват притиснати, защото не могат да спестят, да купят жилище или просто да планират спокойно бъдещето си. Разбира се, и социалните медии наливат масло в огъня, защото ако преди хората се сравнявали с малка група съседи и родни, сега се сравняват ежедневно с инфлуенсъри, често пъти не само български, но и световни предприемачи. 30 под 30, 40 под 40, 50 под 50 и всякакви подобни класации, в които човек не попада, го карат точно да налива масло в огъня на какво се случи и защо не успях.
0: Всъщност, до каква степен е субективно мнението за това колко си успял и колко не си успял?
1: То е субективно и същото време е много социално, защото предишните поколения често са разчитали на една по-стегната социална структура. Имали са разширените семейства с техните ограничения, тези стабилни общности, една гарантирана дългосрочна заетост. Вероятно, не е добре платена, но все пак дългосрочна. И някакви споделени очаквания, какво означава зрялата възраст. Да отидеш на село и там да или си седиш къщи, докато днес идването на възрастта е с много по-малко подкрепа. Хората са по-често географски разпръснати, а приятелствата са доста по-трудни за поддържане. И тогава, когато няма тази социална мрежа и хората нямаш около теб себе подобни, които да се сблъскват, да виждаш, че по същия начин страдат и си казват, ето, и това не ми се получава и това не. Всеки успех се усеща като по-тежък и тази изолация усилва усещането. Затова е едновременно и лична, но и се дължи и на обществения фактор, който ни просто ни кара да се чувстваме така.
0: А всъщност това усещане не е ли продиктувано от егото, с което всеки един от нас трябва да работи?
1: Да, но и с това започнахме, че ние живеем в една индивидуалистична култура, а за да може да оцелеш в нея и да си да справиш, да правиш впечатление, трябва да имаш его. До някъде той е добър двигател, но след това започва да бъде и нещо, което не работи толкова добре за нас. Затова и в психотерапевтичните кабинети често пъти се работи по идеята дали живота трябва да следва и какъв линеен график, откъде идват нашите убеждения и усещания за това, че не се справяме. И дали всъщност тези убеждения повече служат или повече пречат. Защото да дефинираме успеха дори през призмата на егото, но като по свои собствени условия, е един важен момент, в който ние да вървим нататък.
0: Много благодаря за този разговор. Наистина е много полезно да говорим по тези въпроси. Чухте в ефира на BTV радио психотерапевта Детелина Стаменова. А сега останете на честотите. Ни продължаваме само след броени минути.

Точно 17 минути остават до 17 часа. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Цял следобед ви правим свидетели на консултациите при президента Илияна Йотова. В момента при нея са представителите на Възраждане. Всеки момент очакваме и техния брифинг, на който ще ви направим свидетели. Така завършва днешното издание на предаването. Останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости. Веднага след

0: певица Илияна Йотова, а след това започва и авторското предаване на BTV Радио Важното казано на глас, така че останете на честотата ни. Тази вечер водещ на Важното казано на глас е Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед.
1: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: There began a legend.
5: Убий Бил. Шедьовърът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
4: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
5: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
6: You and I have unfinished business.
5: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Здравейте, това са извънредните новини на BTV. Включваме на живо Дондуков 2, защото току-що приключи срещата на представители на Възраждане с президента. Нека чуем.
1: Едно от първите неща, които ще прави, е да тегли нов дълг, което автоматично означава, че ние вървим именно по сценария на Гърция, по тази дългова спирала, която беше там, и вървим към това държавата да бъде фалирана. Това е най-голямото ни опасение, което чухме днес от другите партии. Иначе под основните теми, които представихме пред госпожа Йотова, така ще използвам и този жаргон, подадахме и топката, тя има всякакво право в момента, като президент, да инициира референдум за връщането на българският лев. Тъй като във времето назад тя е защитавала тезата, че трябва да има референдуми, че българските граждани трябва да бъдат питани, и то точно по темата за въвеждането на еврото и влизането ни в еврозоната. Както знаете, ние от Възраждане събрахме 604 000 подписа, с които поискахме да има референдум за отлагане в влизането ни в еврозоната. И през цялото време предупреждавахме, че тази хиперинфлация, която е в момента, ще се случи. Разбира се, вкараха ни в еврозоната с фалшиви данни. Вие всички като журналисти сте наясно, имате достъп до информация, че данните са били фалшифицирани. И съответно в момента България е част от еврозоната с фалшива информация и данни. Втората тема, за която поставихме пред госпожа Йотова, беше темата за дълга, който поема българската държава, именно заема за Украина. Тези 90 милиарда, които поема Европейски съюз, и България участва с 1 200 000 000 евро. Всъщност за нас е тема, която трябва да се обсъди в Народното събрание и трябва да излезе с Народното събрание с резолюция. Ние смятаме от Възраждане, че не трябва да ставаме част от този дълг и Народното събрание трябва да вземе това решение. Даже вече сме внесли в Народното събрание, сме внесли това предложение за решение. Третата тема, която въобще не е по важност, по-малка по важност, но беше санкциите срещу Русия. Ние от Възраждане категорично заявяваме, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат премахнати, за да може да се намалят цените на горивата най-вече. Видяхме, че има възможност за дерогация за АЕЦ Козлодуй, за Нефтохим, значи има възможност да паднат санкциите.
0: България все по-близо до редовна власт. Президентът прие за ден всички партии от парламента.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България. И се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
0: Следим състоянието на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово, щетите и търсенето на решения. Какво показват резултатите от анализа на питейната вода в свищовското село Вардим след установения разлив на пестициди? И какво отговори общината на искането на хора с увреждания за по-достъпна среда?
3: Направете си експеримент. Седнете в една инвалидна количка и се опитайте да влезете на театър. Опитайте се с инвалидна количка сама да се качите в трамвай. Ще обикаляте около трамвая като гладно куче.
0: Часът е точно 5 след обед и в този час започват регулярните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Отново се включваме на Дондуков 2, където приключи срещата между представители на партия Възраждане и президента Илияна Йотова. Нека да чуем продължението на изявленията на представителите на Възраждане.
4: Проверя с парламентарните групи, а вие четиримата не сте представители на парламентарна група. Защо? Това умишлено търсен ефект ли е или... И не го ли намирате за нарушение на Конституцията? Благодаря.
1: Сериозен ли е този въпрос? Наистина.
4: Да, най-сериозен е. Вие четиримата не сте депутат.
1: Парламентарната група е излъчена от политическата партия. Ние всички сме представители на политическата партия. И смятам, че този въпрос изобщо няма смисъл за дискусия. Ние сме упълномощени от парламентарната група да представляваме политическата партия.
5: А къде е господин Костадинов? Къде са депутатите, които ще бъдат в парламента?
1: Други въпроси, които да са сериозни, да се изобщат.
5: Това е абсолютно сериозен въпрос. Народните представители, които са избрани от българските граждани, са тук.
1: Хубав ден ви желая. вечер.
0: Без лица и без депутати партия Възраждане се появи на Дондуков 2 за среща при президента Илияна Йотова. Това до сега коментираха колегите журналисти в президентството. Иначе до този момент стана ясно, че от партия Възраждане са поискали референдум за връщането на българския лев от президента Илияна Йотова. Всъщност за 6 часа в рамките на днешния ден в президентството се проведоха консултациите на президента с всички парламентарно представени политически сили, които влизат в състава на Народното събрание. През целия ден Гергана Венкова обобщаваше резултатите от тези срещи. Излъчвахме ги и на живо в нашия ефир. Направихме ви съпричастни на изявленията. В готовност сме да пуснем Гергана Венкова с обобщението на пресконференцията на партия Възраждане, която приключи преди минути, и още от акцентите, които партията представила пред държавния глава. Гери, към теб.

0: Лидерът на Прогресивна България Румен Радев избра да изпрати в президентството свои представители.
1: Заповядайте, колеги, добре дошли.
0: Президентът Йотова поздрави първите и посочи, че тяхната отговорност вече е голяма.
1: Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко. Много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите.
0: Председателят на парламентарната група на първите обеща експедитивност в Народното събрание.
2: Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим.
0: Президентът очерта първостепенните задачи.
1: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи.
0: Плановете на новата власт да поискат отчет от служебното правителство и да внесат в парламента пакет от законопроекти. За финансите детайли даде бившият служебен премиер и сочен за бъдещ титуляр в сектора Гълъб Донев.
3: Някой казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати.
0: В края на срещата последва и уверение.
4: Казахме, че до края на седмицата ще има кабинет.
0: Радев не дойде в президентството за консултации с Йотова, но по всичко личи, че ще му се наложи да го направи до края на тази седмица, за да приеме първия мандат за съставяне на редовно правителство в ролята му на кандидат за министър-председател.
5: Консултациите вече можем да кажем официално, че приключиха. Това беше първата стъпка преди пристъпването към връчването на първия мандат за съставяне на редовно правителство. Знаете, съвсем очаквано. Това трябва да се случи още в четвъртък, както обясни президентът. Тя няма повод да бави процедурата. Първият мандат би трябвало да е в ръцете на най-вероятно лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Веднага след Прогресивна България при Иляна Йотова влязоха и представителите на опозиционните сили. Най-голямата от тях, ГЕРБ СДС, обявиха, че са готови да подкрепят управляващите в, цитирам, най-трудните за тях решения. Демократична България и Продължаваме промяната бяха категорични, че ще гласуват срещу правителството и че ще следят в детайли как върви обещанието на управляващите за демонтаж на олигархичният модел. Видяхте на живо и пресконференцията на най-малките в парламента, Възраждане, които решиха да подходят срещу текстовете в Конституцията и да изпратят в насреща с Иляна Йотова не представители на парламентарните групи, както е записано в основният ни закон. Това, което обясни Ангел Славчев пред нас, журналистите, че били имали решение на парламентарната група, ние не сме виждали такова, но ето обобщението в разговорите на Йотова с опозицията в репортажа на Десислава Ризова.
6: Първи от опозиционните формации в президентството бяха поканени ГЕРБ СДС и обявиха бъдещото си поведение.
1: България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, Прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, за което голямо значение е работата на българската опозиция.
7: Късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късти хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирка. Най-важното за нас е, колкото може по-скоро, България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място бюджет.
6: От ГЕРБ допълниха, че няма да подкрепят кабинета на Радев в пленарната зала. Последваха две партии с еднакъв брой депутати – 21.
8: Няма причина да се бави встъпването им във власт и поемането на тази отговорност. Всичко останало би било в ущърб на очакванията на българските граждани.
1: В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант и съюзник в защитата правата на всички български граждани.
6: И пред президента Демократична България отчетоха като грешка разделата си с Продължаваме промяната, но обявиха, че обещанията от кампанията са в сила, а те ще бъдат конструктивни.
1: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
9: Тази концентрация на абсолютна власт предвещава стабилност и устойчивост при управлението. Но в същия момент създава възможности за злоупотреба с власт. Заради това, освен чисто политическия контрол, който ние ще упражняваме като опозиция в парламента, е много важно институционалният контрол върху дейността на изпълнителната власт.
6: Продължаваме промяната. Също обявиха, че остават в позиция и изтълкуваха изборния резултат така.
10: Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана.
6: Последни на Дондуков две дойдох от най-малката парламентарна група – Възраждане.
11: Фалит на държавата. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация.
6: Така консултациите за кабинет този път отнеха само един ден.
12: А точно в 18 часа очакваме изявление на президента Иляна Йотова, което ще ви покажем на живо в ефира на BTV. В това изявление очакваме да научим часът и денят, в който ще бъде връчен първият мандат на представител, на кандидат за министър-председател от Прогресивна България, вероятно Румен Радев. Очакваме този ден да бъде четвъртък, а защо не още в същия ден да бъде гласувано и новото 107-о българско правителство.
13: А ние ви благодарим, колеги, че ни обобщихте този интензивен ден на Дондуков 2. Дни преди смяната на властта в Министерския съвет, кабинетът Гюров остави доклади, бележки за свършеното на идващите нови министри. Това обяви служебния министър-председател Гюров в социалните мрежи.
14: Изваждаме на светло всичко важно. Не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но това няма да ни откаже да вложим време, усилия и внимание. Не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред. Защото държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство. А управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката.
13: Все още не е ясно каква е причината за голямото свлачище край Пампорово, а той днес остава активно и опасно да се правят огледи отблизо. Това обяви спешния кризисен щаб, свикан от областния управител. Решението, което взе, е спешно да бъде укрепено свлачището на обходния път през Стойките.
15: Най-оптимистичният сценарий за началото на укрепването на свлачището е 8 месеца и още поне 2 за пътя. За сега е ясно, че само свлачищните процеси са активирани от многото вода по склона. Ще се правят повторни огледи на язовира над Пампорово.
16: Свлачището още е активно. Много трудно може да накарате хора да влезнат вътре без обезопасителни мерки и без да бъдат направени съответните измервания. Аз разбирам, че хората искат нещата да се случват сега и веднага, но пак ви уверявам, те се случват бързо.
15: За да се укрепи успешно свлачището на обходния път през Стойките, е нужно да бъдат убедени частните собственици на имоти да позволят преминаването на временен обходен път за превозни средства до 3,5 тона. 5 дни след като свлачището се активира, общината очаква експерти от геозащита да дойдат и да започнат огледи.
17: Вчера написахме писмо до МРРБ и до геозащита и се надявам в спешен порядък да дойдат хора на място, специалисти.
15: В сайта на геозащита, които трябва да следят за свлачището, нито старото, нито новото са отбелязани. Не е отбелязан дори и пътят.
17: Не мога да си го обясня, тъй като това свлачище е регистрирано преди 50 години.
15: Единствено екип на BTV слезе в пропаста. Така придобиваме представа за размера на бедствието.
18: Пръстънът, която се намирам в момента само преди 5 дни, е била на поне 800 метра нагоре по ската. Ние се намираме по средата на свлачището, а надолу има поне още 800 метра. Земната маса, която се е свлякла по склона, не сможем да определим като едно корито на река. Височината стига 1,5 метра, на места дори над 2 метра.
19: Хотелиери от Пампорово настояват за по-къс обходен маршрут.
20: Обходни пътища много, но този път е важната артерия и сърцето, което движи Пампорово и Смолян.
19: След 5 години АПИ и общината се споразумяха и пътната агенция ще ремонтира пропадналия участък в село Стойките.
13: Питейната вода на Свищов не е замърсена, това съобщиха от РЗИ след анализ на водоизточниците. Той беше направен след като Агенцията за безопасност на храните откри разлив на пестициди в селото. Биохимична лаборатория на ВИК Йовковци също изследва водата, като там също потвърдиха, че няма замърсяване. Анализираните проби са от водата в детска градина, резервуар и помпена станция, уточниха от регионалната здравна инспекция. Анализът на химичните показатели ще е готов до седмица. Хора с увреждания и граждански организации с протест пред столичната община. Искането им е за по-достъпна среда. Причината – лошото състояние на тротуарите, недостъпния градски транспорт, липсата на рампи и недостъпните подлези, театри и институции. С протестиращите се срещнаха представители на общината и заявиха, че работят по обследване на подлезите и цялостно подобряване на достъпността.
21: Знам колко им е трудно на тях. Защото знам, че като не ги познават, никой няма да му обърне внимание. И използвам известността си да мога да помогна на други хора. Направете си експеримент. Седнете в една инвалидна количка и се опитайте да влезете на театър. Опитайте се с инвалидна количка сама да се качите в трамвай. Ще обикаляте около трамвая като гладно куче.
22: Това е на площад Гарибалди. Слезе на ватмана да вдигне рампата, но не можа да е изкара, защото пантите са ръждясали, напъва се и момчето не можа да влезе. От 15 000 таксита и повече няма нито едно такси адаптирано за човек с количка.
23: Хората искат ударно да се направи достъпна среда в София, което ние правим постепенно. Очакванията от нас са да сме много по-бързи. За съжаление, както знаете, продължаваме да работим при липса на бюджет.
13: Светът отново тича за кауза. Благотворителното бягане събира хиляди в подкрепа на хората с гръбначни увреждания. Стартът е едновременно по целия свят. За 12-та поредна година България също се включва в глобалната инициатива. Този път с бягания в Южния парк в София и в Плевен. Те ще се проведат тази неделя от 14 часа, като всеки може да се включи чрез мобилно приложение. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветан Кризова. Здравей, Цвети!
24: Здравей, Вики! Ще ми гостува Божидар Божанов. Ще подкрепи ли Демократична България кабинет на Румен Радев? Какво е да си опозиция в парламент, доминиран от една формация? В студиото ще дойде и бившия кмет на Смолен Дора Янкова. Свлачището, постройката върху него и реакцията на властта.
13: А ние ще се видим отново в 18 часа, когато ще излъчим на живо изявлението на президента Илияна Йотова от Дундуков 2, а още новини в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите.
4: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
5: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
6: Ведра изпразна.

Здравейте! Тази нощ само над западните райони облачността ще бъде разкъсана. А утре ни предстои слънчево и топло време в цялата страна. Денят ще започне с минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. На места облачността ще се разкъсва, а след обед над планините облаците ще се увеличават и на отделни места са възможни краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Дневните температури още ще се повишават и ще достигат между 23 и 28 градуса, тук в столицата до 25 градуса. В планините изгледите са за слънчево време преди обед, а след обед очакваме да превали и прегърми на места. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. До края на седмицата времето ще остане неустойчиво, с дневни температури предимно между 20 и 25 градуса. В четвъртък и петък валежи и гръмотевици се очакват главно в Западна и Централна България, докато на изток ще има повече слънчеви часове. В събота и неделя краткотрайни превалявания и гръмотевични бури ще има на повече места. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Консултациите при президента Илияна Йотова приключиха. Първата политическа сила, Прогресивна България, обеща да има кабинет до края на седмицата. Следва разговор за опозицията и властта с Божидар Божанов от Демократична България. Здравейте, господин Божанов.
1: Здравейте.
0: Има ли нещо, което си казахте с президента Йотова, ние не чухме, защото знам, че останахте след директните излъчвания?
1: И влязохме в малко повече подробности по отношение на демонтирането на модела, на бюджета, но в общи линии това, което беше в публичната част, беше и основна тема на закритата част.
0: Вас изненада ли ви това, че президента Йотова защити много силно финансовия министър, служебния финансов министър Клисурски, на когото от няколко дни се приписват огромни дефицити, проблеми, увеличение на цените, изобщо голям ужас, макар че той работеше с кабинета на Теменужка Петкова и на Росен Желязков, който бяха изработили и мнозинството прието. Та изненада ли ви тази защита, която тя направи на финансовия министър?
1: Да ме изненада не бих казал. Все пак тя е човека назначил служебното правителство. Да, от ограничен кръг възможни лица, но както казахме и на консултациите, все пак можеше да направи и друго. Можеше да избере някой от кандидатите с надпис Пеевски на началото. Не го направи. Избра Гюров, избра екипа предложен от Гюров, което беше правилната стъпка. Гледайки назад, това бяха най-честните избори. А и много министри, включително на финансите, включително други министри, свършиха доста добра работа.
0: Да, въпреки всичко, понеже от години следя политическата обстановка у нас и общувам с много политици, малцина, вие сте от различни политически семейства, формации, тя е ляв човек от БСП, много рядко човек защитава една не много популярна позиция, каквато е да защитаваш служебния финансов министър, но това е друга тема, беше в метка. Вие настоявате за комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски. Извинете, господин Божанов, това не е ли работа на Сметната палата, на антикорупционната комисия или каквото е останало там от нея, или каквото ще бъде възстановено? Каква е работата всъщност на парламента да разследва имуществото?
1: Всъщност, темата на комисията е да изследва разминавания в имущественото състояние на Пеевски.
0: И това е Сметната палата, трябва да го направи.
1: И втората част е по-важна. Бездействието на институциите по отношение на тези разминавания. Защото когато институциите, защото вие изредихте няколко, аз мога да добавя и още, Комисия за отнемане на законно придобито имущество, Национална агенция за приходите, прокуратурата на Република България, ние сме подавали сигнал за това разминаване към всички тези институции. И те не са си свършили работата. Тоест, комисията не просто трябва да установи тези разминавания, да види откъде има Пеевски пари да пътува с частни самолети, защо разликата между декларираното от фирмата, която му изплаща дивиденти, и това, което той е декларирал като доходи, се разминава с десетки милиони, всичко това и защо институциите са си затворили очите. Имало ли е чадър, този чадър как е бил поставен и така нататък. Тоест, това не е...
0: Тоест, вие не толкова неговото имущество, колкото това, че според вас тези институции и органи не са си свършили работата. Така ли да разбирам?
1: Да, и двете. Какви действия са предприели? Те какви действия не са предприели? Защото, давам един пример. Нашия сигнал до прокуратурата. Прокуратурата образува досъдебно производство.
0: Вашия сигнал по отношение
1: за несъответствие между неговите доходи.
0: Разбрах. Да уточним.
1: Тя образува досъдебно производство и съвсем скоро след това го прекрати. Това за хората, които не са запознати с наказателния процес, може би не значи нищо, но това е начин да се заобиколи възможността на сигналоподателя, в случая ние, да обжалваме. Защото ако просто бяха отказали да образуват, ние можехме да обжалваме и съда да им го върне. Но те така образуват, прекратяват и поради дупка в закона ние вече не можем да обжалваме. Така че институциите системно, и КОМПИ, и прокуратурата, и НАП, и Сметната палата не са си свършили работата, вероятно под политическо покровителство. И за тази комисия е толкова важна в светлината на демонтирането на модела. Тя не е дайте сега тук да тричаме Пеевски. Тя е да видим как е функционирал този модел на политически протекции върху незаконна дейност, която се изразява реално в просто пари в турби, с които той си е плащал някакви неща, без да има откъде да ги намери.
0: Той обаче пък внася в парламента проект за комисия, която да разследва как беше кръга капитал Иво Прокопиев и някакви там връзки. Вие как гледате на това? Отговор на вашата комисия? Или има смисъл в това, което той предлага?
1: Запознайки се с мотивите, не виждам никакъв смисъл, няма и нищо общо, има и общи фрази за влияния, за конспиративни теории. В нашата комисия стоят числа. Буквално числа, полети, документи.
0: В предложението ви за комисия да, стоят числа.
1: Да, докато при него стоят така, допускания. Но по-важното е друго. Всеки път, когато ние повдигнем темата за неговите беззакония, той вади някое име от торбата с имена, които да оплюва и предлага време на комисия. Сега е Прокопиев, преди това беше Сорос и сина на Сорос. Това несериозно, винаги действа така, опитва се да замаже положението. Само, че единственият, който има нелегитимно, толкова силно нелегитимно влияние върху институциите и от това проистича, че тети не просто за държавния бюджет, а изобщо за публичната среда в България, това е Пеевски. И никой друг, нито Сорос, нито американския президент, нито някой друг.
0: Обаче вие каква опозиция ще бъдете? Сега извинявайте, аз чух всички ще бъдат конструктивна опозиция и се чудех няма ли друга думичка. Даже в помощ на полиците може да бъдете умна, активна, бдителна, съсредоточена, работеща, коригираща опозиция. Но вие всички избрахте да сте, как беше там?
1: Конструктивна опозиция.
0: Какво значи това конструктивна опозиция?
1: Ами, ние се заявихме като такава и при предишния редовен кабинет, кабинета Желязков. Казахме, ние ще бъдем опозиция, която няма да е креслива, няма да се заяжда на дребно, няма грешки направени от неопитност или от недоглеждане да бъдат превръщани в огромни скандали, но всяко отклоняване от обществения интерес, а ние така с нашия опит можем да идентифицираме всеки случай, в който това отклоняване е съзнателно, ще бъде посочвано и ще бъде изобличавано много остро. И няма да си мълчим, ако следващото правителство се отклони от мандата, който е получил българските граждани на тези избори, а той е много ясен и много силен за демонтаж на модела Пеевски Борисов. И ние това казахме на консултациите, че за съжаление в последните няколко дни след изборната победа от Прогресивна България промениха риториката. Вече няма модел. Вече има ни общи фрази какво ще има от тук нататък, но разграждането на модела някак си изчезна. Дано това да е риторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархите, каквито много пъти сме виждали в българската политика.
0: Добре, а вие защо няма да подкрепите кабинет на Румен Радев? Каква е логиката? Казвате, няма да подкрепим кабинет, който не знаете защо какъв е.
1: Ние по волята на българските избиратели сме опозиция. Опозицията не участва в кабинет и не го подкрепя. В този смисъл това е най-логичното политическо действие. Когато си опозиция, не подкрепяш кабинета при неговия избор. Защото подкрепата после означава носене на отговорност. Ние няма как да носим отговорност за кабинет, избран от някой друг.
0: Добре, как решихте, преди мъничко вземам повод от това, което ми казахте, ние ако видим отклонение от обществения интерес, да вие ли сте пазителите на обществения интерес? Вие ли сте тези, които знаете единствено кой е обществения интерес, за да прецените, че примерно Прогресивна България се отклонява от него? Нали разбирате, че може би от усещането за обществен интерес е различно, различни формации?
1: Със сигурност не претендираме за монопол нито върху обществения интерес, нито дори върху очакванията на протеста. Но това, което видяхме на протеста, заради който стигнахме до тези избори, е, че очакването за демонтиране на модела Пеевски Борисов, които са лицата в момента на този модел, е водещо. Тоест, и ние формулирахме основните тези като опозиция на предишния кабинет, формулирахме тезата за завладяната държава, формулирахме проблемите с бюджета и как той се превръща в инструмент за захранване на корупционни касички. Всички тези проблеми ние сме ги дефинирали и смятам хората са ни разбрали. Така че от наша гледна точка...
0: Вие ще защитавате този обществен интерес, който смятате, че представляват протестиращите. Така ли?
1: Хората, които искат демонтаж на модела на завладяната държава, олицетворяван от Пеевски и Борисов. С конкретните му инструменти, които ние много добре сме идентифицирали и сме разказали на българските граждани. Дали ще има и друг разказ, предстои да видим, но... Първоначалните заявки.
0: Защото за някои хора много повече, много по-голям проблем може да бъдат липсата на доходи, скъпите горива, обедняването.
1: Всичко това е проблем и ние.
0: Това е също огромен обществен интерес, който една формация във властта трябва да защити.
1: Абсолютно. И ние за това ще предложим мерки за бюджета, ще предложим мерки във връзка с цените на горивата. ние сме ги предлагали част от тях и в миналото, и това са десни мерки, тъй като проблем с приходната част няма. Има проблем с разходната част. С това, че държавата пилее парите си в неефективни разходи, в корупционни разходи, в раздута администрация, в администрация, която не плаща осигуровки, в администрация пълна с пенсионери, в МВР пълна с пенсионери и така нататък. Всички тези неща Фискалния съвет, например, ги изведе като приоритети сега. Ние сме ги предлагали още в предходния бюджет, в този за 2025 година. Така че всички тези неща ние ще ги предложим, защото те водят...
0: Защото те също са в обществен интерес, нали така?
1: Да, защото иначе рискуваме да стигнем до румънски сценарий, в който там в момента правителство пада.
0: Падна направо.
1: Да.
0: Днес падна.
1: Да. А дефицитите са толкова големи и никой не знае как се продължава. Никой не знае какви ограничителни мерки ще трябва да се предприемат и дали няма да стигне до вдигане на данъци.
0: Така, че, за да те вдигаме... обещаха да не вдигат данъци, но има още нещо. Виждам, че всички почти политици, които ходихте на консултации и говорихте днес, сте разбрали, че Прогресивна България ще иска да вдигне тавана за вземане на дълг. Т.е. да може да вземат повече дълг. Само, че думата, която употреби Гълъбдонев, беше промяна тавана. Вие не допускате, че той иска по-малко дълг да взема, така ли? Той не каза, искаме повече дълг. Промяна в тавана е цитат.
1: Ами, ако смяташ да взимаш по-малко, не ти трябва да си променяш тавана, защото ти просто можеш да вземеш по-малко. Така че, ако им трябва промяна в закона, тя със сигурност е в посока нагоре. Това предстои да го видим, разбира се, в бюджетната процедура, но няма нужда от нов дълг. Това е рисковано. И това...
0: Как така? Когато управлява Асен Василев, е нужен нов дълг. А като управлява Румен Радев, не е нужен нов дълг.
1: Дълга по време на управление, които ние сме подкрепили, е стоял фиксиран като процент от брутния вътрешен продукт. Последните две години този процент избухна. Той се качи много. И сега, ако сте тегли нов дълг, той ще продължи да нараства. Дълга винаги се мери като процент от брутния вътрешен продукт, така че сравнението трябва да бъде именно с това. Ще видим как ще се развие бюджетната процедура.
0: Може да има кумулативен ефект това обаче, тази промяна в съотношението към брутния вътрешен продукт, но аз не съм икономист и вие мисля не сте икономисти, така че ще очакваме друго мнение. Сетих се обаче за нещо друго. Предстоят избори в община Средец. Трайчо Трайков вероятно ще е вашия кандидат, така разбрах, нали, за кмет, когато се изтече мандата на служебното правителство. Нали така?
1: Предполагам, не сме взимали такова решение, защото господин Трайков все пак е служебен министър.
0: Трябва да каже, че иска да се върне на този пост.
1: Да.
0: Чуха, тук ми гостува и Асен Василев, казаха, че да, заедно ще подкрепите Трайчо Трайков. Замислих се за друго. Ами ако Румен Радев също издигне кандидат за община Средец. Аз разбирам, че точно тази община имате най-много симпатизанти, е сред общините, които имате най-много симпатизанти, но Радев е първа политическа сила в София. Калкулирате ли риск от такъв челен сблъсък?
1: Разбира се, всеки ще се яви на тия избори и ще получи съответния резултат. Ние ще направим активна кампания, кандидата ни да спечели в Средец, както е правил на последните много избори. Смятаме, че конкретно в район Средец се е управлявал добре и отново търсим подкрепата на българските избиратели в този район.
0: Олекна ли ви, господин Божанов, след раздялата с Продължаваме промяната?
1: Ами не мисля, че може да говорим за олекване, защото нашата позиция беше, че това не бива да се случва. Че това е грешка, че имаме ангажимент към българските избиратели, които са ни изпратили с конкретен мандат, гласувайки за нас като коалиция. И ние следва да ги представляваме като такава, включително за да бъдем по-ефективна опозиция на фона на абсолютната власт, която се формира. Включително за да сме и по-ефективни при избор на Висш съдебен съвет, който изисква 160 гласа. Тези гласове са налични и между другото днеска нещо, което казахме на консултациите е, че трябва да се действа бързо, че до края на юли, т.е. до края на тази парламентарна сесия, трябва да имаме избран нов Висш съдебен съвет, поне парламентарна квота, защото всяко друго забавяне ще позволи на модела да се окупае.
0: Подкрепите ли идеята на Продължаваме промяната за някакъв закон, който да сложи мораториум върху нови назначения за шефове на съдилища от сегашния Висш съдебен съвет?
1: Това, първо и ние сме внесли такъв закон.
0: Вярно, че вие какъвто те, такъв и вие. Извинете, забравих, че те почти се огледавам.
1: Тъй като професионалната общност повдигна тази тема, ние я припознахме, виждаме така доста свободно Висшия съдебен съвет реши да действа на края на мандата, защото видимо, че той ще бъде сменен. И така от нищото се отвориха над 20 позиции за нови административни ръководители. Това не бива да се случва. Те са с изчерпана легитимност и могат да изчакат до следващия Висшия съдебен съвет, който да назначи вече с подновена легитимност шефа.
0: Тоест бихте подкрепили и всъщност, щом сте внесли и собствения си, освен дружеския законопроект, да, в този смисъл. Ще бъде комично в началото, нали знаете тази разява? На моменти ще изглежда комично, но трябва да свиквате.
1: Нашата позиция включваше включително такива аргументи, че парламентарната дейност ще е по-неефективна, когато сме отделно, но такова е решението на колегите. Продължаваме.
0: Нищо пък дадохте два фронта на така наречените от мен специфични медии, които доскоро, освен вас и Румен Радев, атакуваха. Сега ще атакуват вас, но вече като две парламентарни формации, така че...
1: Да, между другото...
0: Така че гответе се, около вас ще бъде огън.
1: Специфичните медии са медиите на Певски. И медиите на Певски в момента...
0: Сигурно има и други, но да кажем, вие така ги препознахте.
1: Доста спокойни и умерени и не си отварят устата срещу Прогресивна България и Радев. Това може да е едностранен опит за смекчаване на... Например, утре временната комисия да не мине и някакви други действия, които очаква той от Прогресивна България. Дано да е едностранно, дано да няма сделка и прегрупиране на олигархията. Предстои да видим. Ще бъде много ясен сигнал, ако при започване на действията на правителството тия медии се преориентират. Защото в момента дори са взели малко позиция да хвалят Радев, което вече е притеснително.
0: Днес чух отново да припомня Асен Василев, че в това споразумение, подписано преди време от вас между двете формации, Продължаваме промяната и Демократична България, се предвижда освен един кандидат за президент, а той да бъде излъчен чрез предварителни избори. Така ли аз съм позабравила вашето споразумение? Да, с предварителни избори ще бъде.
1: Това пише в споразумението. То беше сключено през декември, когато още предварителните, т.е. парламентарните избори, извънредните, не бяха факт. Имаме срещи с Форума за демократично действие. Състезателната процедура действително дава повече легитимност. Важното е, че ще стигнем до единна кандидатура.
0: Сигурен ли сте, че няма да стане като с листите, като там с Манол Пейков, с Пловдив, Варна, Русе, Хасково, и някой да се откаже да каже, ами тези от Демократична България, особено пък вие от Да България, са свръхактивни и те променят цялата картина?
1: Не мисля, тъй като залога е голям, ангажиментът ни е голям, отговорността ни е голяма, и нямаме право за президентските избори, където има един кандидат. Там няма 10 кандидати, които някой да избира с преференции. Скоба, преференциите са изключително добро демократично средство. Но когато избираме единен кандидат, сме длъжни да направим всичко възможно.
0: Съвсем на финала. При тези предварителни избори кой може да гласува? Членовете на всяка от формациите?
1: Тези детайли се уточняват в момента. Предстои да видим, ще има ли време, кога ще е във времето и така нататък. Когато имаме повече информация, ще я споделим. Важното е, че кандидатурата в крайна сметка ще бъде единна и подкрепена от всички.
0: Ще видим. Благодаря ви за този разговор. А сега следва разговор с Дора Янкова, бивш кмет на Смолян и настоящ заместник министър на регионалното развитие. Преди това да чуем какво каза вчера тук в това студио Тодор Батков по повод призрачната сграда върху свлачището до Смолян.
2: По време на управлението на Дора Янкова като кмет на Смолян, по мистериозен начин, ще оставя на зрителите да преценят как е получено разрешение за строеж в свлачищен район, който е описан като свлачищен район. След това инвеститора в един момент явно разбира, че района е рисков и започват няколко продажби последващи на сградата и никой не се наема да я довърши, именно защото е върху свлачище. Така че сградата и нейното местоположение са по-скоро символични, защото такива сгради има в Пампорово страшно много скелети, които са паметници на безумието на строителния бум преди 2009.
0: Казах ви вече, че тук в студиото ще бъде бившият кмет на Смолян Дора Янкова, но нейното присъствие тук е още по-подходящо, защото тя все още е заместник министър на регионалното развитие и в правителството на Желязков беше такава и сега в служебното. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Така че можем по много теми да говорим с вас, но нека започнем с това. Да. Чувствате ли някаква вина, че по времето на вашето кметуване тази сграда се построила върху район, означен като Слачище.
3: Аз ви благодаря много, че сте обективно предаване. Днеска помолих от община Смолен да ми изпратят документите за сградата. И всъщност те ми казаха, че тези дни това е било най-търсената папка. Информацията е следната, защото аз вярвах на моя главен архитект, с който работех 8 години. 2006 година експертният съвет на Смолен заседава в неговата цялост. Внася се проекта на Фуга Инвестмент с собственик, чуждестранен гражданин.
0: И така да се казва.
3: Строителното разрешение е това. Фирмата, която е проектирана, е тази. И тук, за да разсея всякакви спекулации, към доклада е имало геоложки доклад на двама уважавани геолози.
0: Понеже буквите
3: което означава, че експертният съвет се е запознал с проекта, запознал се с ситуацията, преценил е, че трябва да даде строително разрешение и то е предоставено. И тук искам да разсея още няколко спекулации, по които много хора станаха специалисти. Вчера с министър Найденов разговаряхме с нашите експерти по геозащита. 83-та година това е защитеното, наблюдавано и до сега голямо свлачище Смоленски езера. То е ето тук. Като цяло. Винаги, когато сме се занимавали с управлението на града, сме си казвали от Мунинско дере до Черна, това цялото е свлачищен район. Самото ново свлачище, виждате, е ето тук, в тази част. Като ново свлачище. То вече се обследва от експертите, от специалистите, вече два дена. Специалисти на геозащита, общината и областта са поканили и други експерти, естествено гражданска защита и реално те в момента правят изводите защо се е случило свлачището.
0: Сега, така, само да обобщим вашата роля.
3: Тук искам,
0: по ваше време е даден.
3: Да споделя. Да. Когато ти имаш имот, частен, свой, когато ти имаш инициатива и тази инициатива е получила санкция на експертите и специалистите, какво трябва да направи кмета?
0: Въпросът е, там пише, няма свлачище, не е рисково. Кажете го, просто не се виждат.
3: Това е разрешение на база геоложки доклад, на база проект.
0: Геоложкият доклад казва, не е рисково там да се строи. Да. Няма свлачище, няма нищо.
3: И в този смисъл искам да споделя няколко неща още. В нашето министерство се наблюдават свлачищата съобразно регистър. Прав е обществения дебат, има ли ги всички свлачища в тези регистри. Аз лично това, което проследих по пътя, който е от Смолен до Пампорово, по мое време Агенция пътна инфраструктура два пъти подкрепя пътя от долната страна, след това е укрепван още един път. Редно е, може би, между институционално всяко укрепване, всекакви процеси свлачищни, те да могат да бъдат споделени и съответно да влизат в този регистър. Свлачището на Смоленски езера, голямото, което е в ляво, то има своите репери и то се наблюдава всяка година. Миналата година има доклад, с който кмета на община Смолен спечели и взе от Министерството 90 000 лева, направиха едно обстойно обследване и там има нулеви репери, няма притеснение, няма за смоленчани, няма притеснение, че то е динамично. Тук го виждаме, то е в един улей с много вода, водата сега се изследва откъде е, как се е събрала, какви са геоложките процеси, аз това не мога да кажа. За сигурност поискахме карта и от Геологическия институт Страшимир Димитров на Българска академия на науките и вие виждате карта на геоложкия риск. Свлачището е ето тук.
0: Може да вдигнете, за да ето могат нашите зрители да видят.
3: Свлачището е ето тук.
0: Така.
3: И тук е записало ниско ниво и в зеленото много ниско ниво. А тук е голямото Смоленско, което се наблюдава. То се наблюдава от експертите. Държавата има своите институции, тя не стои безотговорно. Тук съответно е картата на геоложките опасности. Това пак от БАН. Свлачището е ето тук. Тук е записано, че има ерозия, а ето тук е това Смоленското голямо свлачище. Имаше много спекулации. Има ли собственик, избягал ли е, къде е. Постарах се да
0: за проверя. За призрачната сграда, да проверя, която е преминала през няколко собственици заедно.
3: Може би само последния видим от документите, който съответно стопанисва мястото под сградата. И съответно имота, който е над сградата. Това са имоти на новия собственик, който няма празно в държавата. И това, което искам да споделя вече като публична личност. След като приключиха мандатите ми в Смолен и 3 мандата в парламента, знаейки за всичките тези процеси, може да проверите в документите на Народното събрание, в момента, в който се дискутираше член 1 по закона за бюджета, винаги предлагах да се увеличат парите за бедствия и аварии. Към днешна дата в бюджета за 25-та година средства в Министерството за свлачища има 20 милиона. А тези, които обяви нашия министър, направи, тъй като Министерството направи...
0: Аз това ще
3: направи,
0: да попитам, а тези, които вече...
3: Да, ще ви споделя. Министерството направи изключително много за публичността по всички процеси. Аз реално работя в момента жилищна политика, правя санирането по плана за възстановяване и устойчивост. Ние сме в горещата фаза.

0: Изчакайте.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

0: Продължава разговора ми с Дора Янкова, този път вече като член на БСП. Очаквахте ли, че БСП след десетилетия няма да попадне в парламента? И вашето обяснение защо се случи това?
1: Аз лично не си го представях. Болката ни е голяма, но мисля, че тук в случая България иска да има лява партия. Ние искаме. Ние сме стара партия в българската народопсихология. Го има лявото, справедливото. Излизайки на улицата, излизайки извън парламента, ще имаме време да можем да се разбереме с нас самите, какво трябва да направим в нашата структура, но и паралелно с това, каква държава искаме, справедлива, модерна, в съвременния несигурен свят.
0: А отговора, защо се случи това?
1: Движение ще го има.
0: Най-вероятно, то е представено и в парламента, но защо
1: отговора категорично беше, че може би хората искаха в проекта Прогресивна България, чрез него и чрез президента Радев, да се сложи край на тази агония, защото всички искаха от 20-та година, от лятото до сегашните избори, да се сложи край на зависимостите и да има по-демократична и правова държава.
0: Тоест, това е било бунт срещу зависимости.

0: листовете на БСП.
1: И успяха бунт срещу зависимостите, срещу олигархичния модел. А в това число и наши хора се втурнаха, че ако си дадат гласа за Румен Радев, това реално може да се случи, защото ние все още бяхме твърде малки.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер. Ще се видим други ден, защото утре е Гергьов ден. Няма да се видим.

0: Здравейте, започва извънредната емисия новини на BTV. Предаваме сега на живо Дундуков 2, защото в този час се очаква изявление на президента Илияна Йотова, след като днес през целия ден приемаше за разговори и консултации представители на парламентарно представените политически сили. През целия днешен ден събитията на Дундуков 2 проследи и колегата ни Гергана Венкова. Здравей отново, Гери!
1: Здравей, Вики! До минути очакваме държавния глава Илияна Йотова да дойде тук пред нас журналистите и да обяви кога ще бъде връчен първият мандат за съставяне на редовно правителство по право на най-голямата политическа формация в новия парламент. А гражданите на 19 април отредиха това да бъде прогресивна България. Не е тайна, че нашите очаквания са насочени към това мандата да бъде поет от Румен Радев, лидерът на прогресивна България, точно 102 дни след като той напусна президентството. Днес Йотова ще обяви дали в четвъртък ще бъде денят, в който тя ще му връчи проучвателният мандат за съставяне на редовно правителство. Такива са нашите нагласи. Не е изключено след това гласуването на новото правителство да бъде още в същия ден, в ден четвъртък или в петък. Но при всички положения заявките на Прогресивна България са, че новото 107-о правителство, редовно на България, ще бъде завършено и готово и встъпило в длъжност до края на тази седмица. Думи на Антон Кутев. Прогресивна България бяха първите, които днес влязоха на консултации при Илияна Йотова. Знаете, според Конституцията, консултациите са задължителна стъпка преди връчването на първия мандат. Илияна Йотова въведе нов начин, по който се проведоха тези консултации. До сега ставахме свидетели на различен механизъм. Тя успява в един ден да се срещне с всичките 6 парламентарни сили в 52-ят парламент. Ами каза тя по-рано, че волята на хората на изборите е такава, че няма вече за къде да се губи време. Показано е и е ясно, че те са предпочели формация, на която няма да и се наложи да и се дава време, за да търси различни формули за управление, различни коалиции. Прогресивна България имат 131 души в Народното събрание и е повече от ясно, че подлагането на гласуване на едно тяхно правителство ще получи одобрението на повече от половината депутати в пленарната зала. Интересно е да разберем в колко часа в четвъртък би трябвало Йотова да покани тук на Дундуков 2 Прогресивна България, а пред нея по-рано представителите и тук трябва да отворя скоба и да ви кажа, че Румен Радев избра да не идва в президентството днес за консултации. Той изпрати свои представители. Вероятно ще избере да се върне за първи път след няколко месеца тук на Дундуков 2, за да получи папка за съставяне на редовно правителство в качеството си на кандидат за министър-председател. Но представителите на Румен Радев обявиха, че първа тяхна стъпка ще бъде да намерят решение на, цитирам ги, катастрофалното състояние на сметката на държавата. Имам предвид държавния бюджет. Гълъб Донев, бивш служебен министър-председател и сочен за един от титулярите в новото редовно правителство в сектор финанси, обяви, че се налага нов лимит на дълга. Да чуем.
2: Останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на Политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
0: 7 май в 17 часа, това е датата и часа, на която президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат на Прогресивна България, партията, която се представи най-добре на изминалите парламентарни избори. Още новини след малко в 19 часа. Останете с програмата на BTV.

0: София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: Once upon a time, there began a legend.
3: Убий Бил. Шедьоварът на Квентин Тарантино. Такъв какъвто е трябвало да бъде.
2: That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
3: Без цензура. Всички неизлъчвани досега кадри.
4: You and I have unfinished business.
3: Убий Бил. Цялата кървава история. В кината от BTV Studios.
5: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Спестявай в Била. Вземи пъпеш галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
10: Здравейте! На 5 май, вторник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. В четвъртък, в 17 часа, президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Това съобщи самата тя преди минути в изявление след края на консултациите с политическите сили. В петък се очаква новото правителство да бъде гласувано в парламента. Ето и темите днес за заявките на политическите сили на консултациите при президента и за бюджета очаквайте анализа на Ивайло Калфин, бивш вице-премьер и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд. И още, за целите пред новата власт и за пътищата пред десните ще говорим с доктор Петър Москов, бивш здравен министър и лидер на партия КОД, част от Синя България. Започваме след малко, останете с нас.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Четвъртък в 17 часа президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Това съобщи самата тя преди минути в изявление след края на консултациите с политическите сили. В петък се очаква съставът на новото правителство да бъде гласуван в пленарната зала. За заявките на политическите сили по време на днешните консултации при президента и за бюджета ще говорим в следващите минути с Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вице-премиер и бивш министър на труда и социалната политика и на външните работи. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Бюджетът очаквано беше една от водещите теми по време на консултациите при президента. От Прогресивна България заявиха, че той ще влезе в най-кратки срокове. Посочиха, че осъзнават притеснителното състояние на бюджетния дефицит. Според Гълъб Донев, дефицитът се дължи основно на разходите за персонал, за пенсии, социално-осигурителните плащания, капиталовите разходи. Той смята, че разходната част не е добре структурирана и това трябва да се промени. И че едно от първите решения на парламента трябва да бъде нов лимит на дълга, за да се осигурят плащанията за пенсии, заплати и социални разходи. Как може да бъде намерен балансът и каква политика е необходима, за да могат хората да получават справедливи доходи и в същото време да не продължи да расте дефицитът?
3: Начина да се увеличават едновременно доходите и бюджета да бъде в балансирано и в добро състояние означава икономиката да работи, приходната част да се изпълнява и разходната част да бъде максимално оптимизирана с съответните приоритети. Ако доходите са един от тези приоритети и нарастването на подобряването на условията за бизнес и нарастването на икономиката, то това нещо трябва да го видим в бюджета. Така че това не е невъзможно уравнение. Може да се реши и то се вижда чрез начина, по който се структурира бюджета. Безспорно е много важен, сигурно ще е приоритетна задача бюджета до края на годината. Само че аз по-скоро бих гледал на по-дългосрочната перспектива. Това е правителство, което има всички шансове да управлява един мандат, най-малко. Така че мен ме интересува не само спешните мерки, които ще се вземат за да изкараме до края на годината, какви политики ще заложи по-дългосрочно това правителство. В крайна сметка имахме нужда от повече стабилност. Така че действително с любопитство ще гледам не само как се гъсват пожарите за тази година, а как правителството си представя ролята на държавата в следващите няколко години.
2: Чухме заявките на политическите сили, че не трябва да има увеличение на данъците. Това препоръчва и фискалният съвет, а също така препоръките на съвета са за премахване на автоматичната индексация на заплатите в държавния сектор, за закриване на незаети бройки, освобождаване на служители, които са навършили пенсионна възраст. Това споменаха и днес някои от политическите сили. Какви реформи в тази посока трябва да предприема следващата власт?
3: Реформите, свързани с бюджета и с овладяването на процесите в него, са многостранни. Те не могат да се изразят в няколко точки. Действително, автоматизъм в доходите като цяло не би могло да има, но от друга страна аз не бих пипнал швейцарското правило за пенсиите, което е един автоматичен механизъм, който се е доказал, че е добър и който даже не компенсира пенсиите с увеличението на инфлацията. Ако говорим за минималната работна заплата и това, че там също е въведен автоматичен механизъм, тя да зависи от средната работна заплата и да бъде половината, то там съгласие би трябвало да се потърси и с социалните партньори. Аз в никакъв случай не си представям правителството да отмени тази норма, без да има някакво съгласие на социалните партньори с каква формула би могла да бъде заменен. Това е и духа на Европейската директива, която беше повод за да въведем по този начин минималната работна заплата. Други автоматични механизми в бюджета аз не виждам. Така че това надали би могло да бъде някакъв основен инструмент. Що се отнася до съкращаване на персонал и така нататък, сигурно аз до сега съм виждал всяко ново правителство идва с натиска и заявката от министъра на финансите обикновено за 10% съкращение на персонала. това с променлив успех се случва. Действително, на места с от персонал може да се оптимизира, много от държавните услуги биха могли да се цифровизират. Ние все още изоставаме значително от останалите европейски държави, но това също не може да бъде механичен процес. Казваме, че въвеждаме компютър и цифрови услуги и освобождаваме персонал заради това. Има области, в които човешката намеса и присъствието на хора е изключително важно. И мисля, че хората, които са продължаваме промяната, включително Гълъб Донев, който днес говори за бюджета, най-добре познават, примерно, системата за социално осигуряване или бюрата по труда, в които може много още да се направи по отношение на цифровизация, но това не може да е за сметка на закриване на социалните служители, които работят там.
2: Част от задачите на следващия редовен кабинет ще бъдат свързани и с ограничаване на галопиращите цени и масовото обедняване на хората, с овладяването на инфлацията, която видяхме според данните на НЕС и за месец април над 7%. Чухме днес и президентът Йотова, която каза, че служебното правителство до някъде се е справило да защити най-бедните хора в страната, които изнемогват. Чухме и ГЕРБ, че трябва да се подходи умно към обещаните от новите управляващи мерки за борба с инфлацията. Ако се опитваме да я гасим с пръскане на пари, това е като да гасим огън с бензин, казва Томислав Дончев. Какво може да направи властта по отношение на цените?
3: Там би трябвало да бъдем реалистични, защото голямата инфлация всъщност идва от две посоки. Първата е, че ние сме все още много зависими от цените на петрола. С войната в Иран виждаме какво се случва и там надали България може да повлияе много на световните цени на петрола. Втория източник е вноса на прекомерно много продукти, включително от първа необходимост, включително храни и разчитане включително на енергийни доставчици, които вече виждам цените, че са значително по-високи от европейските равнища. И там правителството надали може да приеме някакви бързи мерки, които до други ден да покажат резултат, но въпросът защо българските производители или как българските производители биха могли да вземат по-добро място на пазара на храни, примерно, или как можем да бъдем по-малко зависими от световните цени на петрола, това са неща, които правителството би трябвало да заложи в 4-годишната си програма. Иначе в краткосрочен план би трябвало да продължат с мерките, които да бъдат насочени към хората, които имат най-големи проблеми, които най-трудно се справят с повишените цени. Това не е опит за намаляване на цените, а опит за компенсация и омекотяване на ефекта.
2: Прави впечатление, че цените на много стоки у нас гонят европейските. Доколко ръстът на цените според вас е свързан с субективни фактори, като примерно поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток и доколко става въпрос за спекулативно увеличение на някои места, въпреки тези проверки, които правят институциите?
3: Обективните фактори са на лице и ги виждаме и цяла Европа, да не кажа целия свят, плаща последствията от тази война. Но за мен е абсолютно необяснимо, когато цени на енергия или цени на храни са вече по-високи от тези в скъпи европейски държави с висок доход. Това означава, че ние сме направили всичко възможно, за да станем напълно зависими от внос и че някъде по веригата някой прекалено много спекулира. Не е нормално цените на млечните продукти и на месото в България да бъдат по-високи, отколкото в почти цяла Западна Европа. Не е нормално хората да плащат за отопление повече, отколкото плащат, примерно, в един отдалечен остров, какъвто е Ирландия. И то в една скъпа държава. Така че тук действително по веригите, които формират цените, има прекалено много, очевидно, така лакоми хора и спекулации, които водят до това състояние.
2: На какви фигури очаквате да заложи Румен Радев в бъдещия кабинет и какви ще бъдат индикациите, по които ще направите изводи за политиката, която ще води?
3: Аз за фигурите мога само да предполагам. Вероятно той до голяма степен ще черпи ресурс от няколкото служебни правителства, които назначава. А за индикатори за политиката мисля, че мандата за изборите беше много ясен. Нека да не забравяме защо си замина предсрочно предишното управление. Заради високомерието, неработещата съдебна система, блокираната и свързана с поядена от зависимости съдебна система и липсата на всякаква справедливост и абсолютната безнаказаност на някои хора. И тук за мен е основният лакмус, доколко това управление е успешно и доколко не. И то тук резултата трябва да го видим бързо.
2: Смяната на членовете на Висшия съдебен съвет е една от целите на следващия парламент. Прогресивна България има мнозинство от 131 депутати и необходими са общо 160 гласа поне, за да бъде сменен състава на ВСС. Чухме заявките на политически сили, които подкрепят продължаването на съдебната реформа. Какво очаквате обаче при положение, че Прогресивна България има това мнозинство?
3: Прогресивна България има комфорта, няма силно 160 гласа мнозинство, но има комфорта да избира подкрепа, което означава, че те биха могли да не се поставят в зависимост от някои от другите парламентарни сили и до голяма степен крайното решение ще зависи от тях. Тук обаче не става въпрос само за смяната на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Спомняте си, че преди предишни избори цялата пара отиде в свирката да бъде сменен Иван Гешев с Борислав Сарафов. И както видяхме, някакси обществото не остана очаровано от тази смяна. Така че тук не става въпрос за смяна на едни фигури с други, а с това съдебната система да проработи. Да видим как не се пръхат под килима дела като или такива неща, които излязаха около скандалите с нотариуса, с еврото, намесата в съдебната система. Да се върнем малко по-назад с фалита на корпоративната горска банка. Всичките тези големи процеси бяха прикрити от съдебната система и от прокуратурата. Нека да видим тази промяна на лицата, която ще бъде във Висшия съдебен съвет, доколко ще доведе до търсена на някаква справедливост за тях. Или просто ще сменим участниците и ще запазим системата.
2: От Демократична България днес посочиха, че концентрацията на абсолютна власт предвещава от една страна стабилност на управлението, но създава и възможност за злоупотреба с власт и за това е необходим и политически контрол и важен институционален контрол върху изпълнителната власт. Има ли рискове при такава концентрация на власт?
3: Не мисля, че е прекомерна концентрацията на власт. Да имаш абсолютно мнозинство, вярно, че не е често срещано явление в Европа, обикновено има коалиции, но не е пък и толкова срядко явление, включително в българската политика. Така че да се каже, че едно мнозинство с 6 или с 10 души е безконтролна централизация на властта е малко прекалено. Мисля, че България има всички механизми, включително и опозицията, да следи това, което прави правителството. Така че тук за мен най-важното е прозрачността. Прозрачността зависи от медии, от опозиция, от неправителствени организации, още от цялото гражданско общество.
2: Какво би могло да разклати една такава власт, която разполага с такова мнозинство в парламента?
3: Това, което разклати предишните власти. Усещането на хората, че властта работи в свой интерес, а не в интерес на гражданите. Недоверието към съдебна система, недоверието към политически решения, високомерието на някои политици, които демонстративно не се интересуват от мнението на хората. Тогава, когато стигне до точката на кипене, и това не е първия случай, който се случи с предишното правителство, хората просто измитат и то за дълго време измитат от сцената тези, които се управляват. Така че някой, ако си мисли, че е взел властта за винаги, много бърка. Тези 4 години ще бъдат тежък период за прогресивна България. Те трябва да докажат себе си и в началото на тяхната дейност ще бъде до голяма степен показателно в каква посока ще тръгнат.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, два пъти вицепремиер и бивш министър на труда и социалната политика и на външните работи. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За целите пред новата власт и за пътищата пред десните ще говорим в следващите минути с доктор Петър Москов, лекар, анестезиолог, бивш здравен министър и лидер на партия КОД, част от Синя България. Здравейте!
3: Здравейте, Елиша Василева, на вас и на слушателите на БТВ.
2: Доктор Москов, чухме днес на консултациите при президента, че от Прогресивна България са притеснени за състоянието на публичните финанси. Разходната част на бюджета трябва да бъде преструктурирана, необходима нов лимит на дълга и така нататък. Ще предложат мерки срещу скока на цените. Чухме и заявки от другите политически сили, че е необходимо оптимизиране на администрацията, държавните служители да си плащат осигуровките и така нататък. Какви реформи очаквате от новата власт и каква политика ще води според вас по това, което чуваме към момента?
3: Първо, като скола, всичко това, което изредихте, всъщност точки, защото с вас водим разговори за политика от много години, като аз като представител на Синя България, вие като политически журналист. Всички тези неща, които днес се констира като проблеми, са ясни пунктове от програмата на Синя България. Ако Синя България има постижение, което разбира се извън недобрия резултат на изборите, то е всъщност, че ние върнахме разговора за десни политики в българското политическо пространство. Да, бюджетът трябва да е балансиран. Синя България внесе в предишния парламент, ще внесе и в този проект за бюджет с 1% дефицит. Да, външния дълг трябва да има таван. Синя България ще внесе в този парламент, както внесе в предишния, предложение дълга да има таван, много различен от маастрихтските критерии, съобразен с нашите. Да, трябва да има 25% съкращение в държавната администрация, не на незаети бройки. Забележете, отново ви занимават с детайли. Незаети бройки, Руша Василева, има там, където има реална нужда от администрация. Но тя е ниско платена и няма кой да върши реалното обслужване на хората от администрацията. Трябва съкращение на огромното количество заети в бюджетния сектор, за което отговорност поравно от 19-та година до сега носят служебните правителства на господин Радев, правителства на ГЕРБ и правителства на ППДВ. Сега всички те са изненадани. Ние Синя България нито сме изненадани, нито сме така втрещени от това нещо и знаем, че единственият път е смели реформи, за разлика от предишните страхливи управления. А това, което очаквам от следващото правителство, е още от същото, което имахме до сега.
2: Смятате ли, че ще бъде предприета тази реформа в администрацията, за която говорят?
3: Знаете ли, първо хайде да направим следното обобщение. На тези избори, преди колко 2-3 седмици, вече времето започне да тече по този начин, българите гласуваха с една безконтролна власт, самозабравила се власт. Парадоксално получиха нова безконтролна власт. Този път наистина безконтролна. Просто с различно лице, с различен речник, с някакъв фалшиво опакован морален мандат. И това е централният парадокс. Хората наказаха стария модел. Българите излязаха и казаха, този модел, който унищожава икономическата ни свобода, трябва да бъде сменен. И парадоксът е, че вместо свобода от държавата, получиха тотална държава. Вместо институции, получиха едноличен команден център. Всички тези неща, за които говорите вие и които са изразени като притеснения, дали от Прогресивна България, дали от някои други хора в парламента, те изискват едно нещо. Те изискват отстраняване на държавата, намаляване на функциите на държавата, намаляване на числения състав на хората, които от името на държавата трогат живота на предприемачите. Това правителството на господин Радев няма да направи. И ще кажа защо. Не просто защото ми е симпатичен или не, аз за това говоря по този начин за него, а защото огромната част от избирателите на Прогресивна България не искат това. Те бяха накарани да гласуват за нещо друго, да отмъстят на предишното и за силна държава, защото всяко изречение на господин Радев започва с това, че държавата е отговор на всичко. Когато кажеш, че държавата е отговор на всичко, политологически това означава, че си социалист, иначе означава, че се бори за еднолична безконтролна власт. Не случайно по време на кампанията Синя България търсеше подкрепа, търсеше мандат, защото оцени идващата власт на господин Радев като опасност. Останалите се занимаваха с това да крият сметки как ще управляват, как ще бъдат заедно с господин Радев. Е, сега тъпо им се получи, защото се оказа, че господин Радев няма нужда от тях и сега ще заемат различни героични пози в парламента. Истината е, че човек, за който едноличното управление на държавата е цел, която вече е постигнал, е опасност. И Синя България, независимо от недобрия изборен резултат, ще бъде категоричния контрапункт и категоричната опозиция на това. Защото дясното е точно това. Да може да ограничи държавата в желанието да контролира живота. В икономиката, в ценностите, в мисленето, в начина по който съществуваме.
2: Защо избирателите според вас наказаха и Продължаваме промяната и Демократична България, които въпреки че увеличиха резултата си в сравнение с предишните избори, не спечелиха очакваната подкрепа от избирателите? Знаете, имаше и протести през декември, голяма част от хората се очакваше да гласуват именно за ППДБ.
3: Знаете ли, нашия анализ гласи, че Прогресивна България, партията на господин Радев, спечели върху провала на две илюзии, едновременно две илюзии. На стария модел на ГЕРБ, който се крепеше на илюзията, че разказът за стабилност е по-важен от почтеността и продължността на управлението. И на глупостта на Демократична България и Продължаваме промяната, които считаха, че могат да заменят експертизата, качеството, ефективното управление с красива морална заявка. Ето и за това тези две неща бяха наказани и на базата на това дойде господин Радев като средносрочен едноличен управител на държавата ни. Иначе аз наистина не бих искал сериозно да коментирам това разцепление между ПП и ДБ, само ще кажа, че това е доста подличко от гледна точка на хората, които гласуваха за тези формации, именно защото са заедно, което в лицето на някакви хора, в умовете на някакви хора, даваше възможност за по-добро представителство. Също се оказа, че така наречената обща кауза е по-слабо от лидерските сметки, още повече на фона на това, че не можаха да се осъществят амбициите на различни части от тях да управляват заедно с господин Радев. От руините на цялото това нещо, безпътно, трафаретно, показно, заменящо реалните политически действия, заменящо ясните ограничителни линии и категоричните политически позиции с красиви разкази за добри, лоши, мафия и добри хора, трябва от родините на това нещо трябва да се роди обединена десница. Поне за това мисля, че ще има достатъчно време в следващите години на еднолично управление на господин Радев. Ако не е дошъл акъла, ако не, разбира се, може да продължим както до сега.
2: Смятате ли, че Синя България може да предприеме действия и да започнете разговори за такова дясно обединение, нещо за което вие говорите отдавна?
3: Синя България не просто е започвала, тя нееднократно е търсила самата идея за съществуването на Синя България да бъде платформа наистина за дясно обединение. Но тук говорим за обединение около конкретни политики, конкретни, сериозни, тежки, смели реформаторски действия. От страна и на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната Демократична България, но тук срещнахме разговори на парче, разговори за детайли. Промяната в публичните системи трябва да дойде агресивно, трябва да дойде в структурата им, защото плащаме все повече за по-лоши резултати за образование и за здравеопазване. Промяната в начина по който малкият и средния бизнес бива унищожаван, рекетиран, доен ежедневно от раздута администрация, трябва да дойде през отдръпване на държавата, не през повече държава. А повтарям, и Продължаваме промяната и ГЕРБ се занимаваха с това да увеличават броя на заетите в бюджетния сектор, докато населението ни намаляваше. А има и нещо архиважно, усещава Синева, и Синя България стои за това, защото почтенността изисква да помниш кой си и откъде идваш. Всъщност действителността, в която живеем, е обусловена от параметри, които са заложени в началото на прехода, преди 30 години. Те са простички, 2 или 3. Първия параметр и първата цел на тия хора, т.е. на десарската и на червената номенклатура, беше да превърнат политическата си власт В икономическа направиха го. Втората беше да гарантират това, че нашите пари от данъците ще бъдат насочени от държавата през поставени от тях лице единствено към тях. И третата беше да спъват и да подчиняват всяка свободна икономическа инициатива, която не е разрешена, не е санкционирана от тях през административен терор и натиск от репресивния апарат. Самата съдебна система е изградена за да пази тези параметри. Разбирате ли какво казвам? И тъпия разказ за това, че като смениме главния прокурор нещо ще се промени, е нищо друго, освен или глупост на тези, които го изговарят, или откровенна лъжа. Истината е, че трябва да се смени икономическата среда, обществената среда, в която тази съдебна система обслужва. Иначе как ще се казва следващия начало на прокуратурата и на съда, който обслужва тази икономическа среда, няма никакво значение. А това става през десни реформи. Е, Синя България на този терен. Синя България е бъдещето на българската десница. И аз знам, че вече в огромна част от хората трябва да има съпикясване, трябва да има разум за това какво предстои. Предупреждавахме, че тази опасност, която се задава, т.е. еднолична власт на Радев, е реална. Те играеха шикалки и правиха сметки дали могат да управляват с него. Е, не можете. Ще ви използва като кученца на повод, за да може да си гласувате глупостите за Висшия съдебен съвет. А предупреждаваме, че това, което се задава, е възможност за повторение на парламентарните избори. Тоест на президентските избори да имаме отново потвърждаване на едноличната власт на господин Радев пред негов кандидат. И смисъла на десницата, ако претендира за смисъл, а не просто да е брошка за разкош на нечи партиен резерв, е да може да излъчи кандидат и да може да структурира политическо и обществено доверие такова, каквото да даде реална битка, реална възможност да бъде победен кандидата на господин Радев. Ето това са каузите, за които Синя България ще работи. Това са нещата, които означават обединена десница. Другото е разкази по студията, но ако някой има зрелостта и вече ума за това решение, ще срещне протегната ръка на Синя България.
2: Имат ли шанс, според вас, десните да издигнат успешен кандидат на фона на това разделение и посланията, които виждаме, че излъчват ПП и ДБ?
3: За разлика от парламентарната битка, битката за излъчване на кандидат президентска двойка, която да победи кандидата на господин Радев, не е по линията ляво-дясно. Тя е свързана с приоритетите и правомощията на президента, а те са в линията на сигурността и на външната политика и ориентацията на държавата. Трябва да се търси широк фронт от политическо и обществено представителство, което да застане за точна кандидатура. Ако тази кандидатура бива промотирана като партиен деятел от една партия, която се опитва да комасира хората оплашени от Радев около партията си, тя ще постигне провал, както го постигна при предишния мандат на Радев. Както го простигна с Лозан Панов, с Горан Българ, който дигнахме ние, с Усин Герджиков, който дигна ГЕРБ. Ако всички ние не сме си дали поука от това, ще следва още от същото. Е, Синя България предупреждаваше преди тези избори какво следва. Те играха шикалки. Ако продължим да играем шикалки и да си разказваме, че нашия партиец е най-добрия и до всички други трябва да го подкрепи, ще постигнем същия резултат, какъвто постигнахме на парламентарните избори. Тотална държава под едноличния контрол на господин Радев. Извинете, но за мен това означава затваряне на колелото на историята отново към победата отново с абсолютно мнозинство на господин Жан Виденов. Не съм готов да понеса това и Синя България ще работи, за да може разумът да надделее над партийните вихри. Защото за тези хора собственото им политическо оцеляване и прецакването на другия се нарича политика. Ако се озрели за нещо различно, Синя България е техен възможен партньор.
2: Във вашата сфера здравеопазването, какви са най-важните действия, които трябва да предприема новата власт?
3: От 340 болници за активно лечение трябва да останат 100 с договор с касата, които да гарантират пълноценност на лечението, модерност на лечението, комплексност на лечението и 24-часова присъствие там, когато възникне нашата болка. коренно различна лекарствена политика, която унищожава възможността различни дребни, поедри разбойници всъщност за сметка на здравето и да печелят пари, които не могат. Изграждане на цялостна система на базата на мрежата от общинските болници, на болници за долекуване и продължително лечение, където възрастните болни хора да могат да намират платено през нашите здравни вноски лечение, защото те имат нужда от лечение, за да не лежат в къщи на ужаси. Това са основните неща, които трябва да се променят. Всичко друго са разкази отново за детайла. Аз слушах в предизборната кампания, един говореше за детска болница. Да, детска болница трябва да има, но когато има цели региони от държавата, където няма един педиатър на 100 км около връз, това е по-важният проблем. Когато няма личен лекар, който да направи началната диагноза на 100 км около връзка, тогава дали ще изградиш свръхмодерен център за лекуване на рак в последния стадий на развитието му, няма значение. Има значение само за някой, който ще вземе парите от това. А съсредоточаване на парите ни с цел лечение, а не с цел осигуряване на финансов комфорт на някакви налични структури. Нищо от това аз не чух по време на предизборната кампания. Нищо от това не чух от кандидатите на господин Радев в сферата. За съжаление, не го чух и от кандидатите на останалите хора, които попаднаха в парламента. Това са нещата, които трябва да се направят. Ако не се направят, разговорът е чакани увеличение на вноска, защото така трябвало. Чакани увеличение на заплата на някой, защото заплата му била ниска. Когато за 10 години, както аз съм бил министър на здравеопазването, плащаме 5 пъти повече пари за здравеопазване пред вноските си, а получаваме намалена продължителност на живот, повишена заболеваемост, повишена детска смъртност, повишена намалено количество на живота в относително здраве, което е критерия, в която една европейска държава оценява качеството на здравната система, тогава всеки, който ви каже, че трябва още пари в тази система, е лъжец и престъпник спрямо вашето здраве. Трябва структурна реформа на тази система, подчинена на резултат, а не разказ, че на някой му трябват още пари. Това трябва да се случи. Не виждам възможност това да се случи, защото тези хора първо не го разбират, второ, ако го разберат, няма да могат да го приложат, защото са свързани с корпоративните кръгове, които в момента източват парите ни за здраве, а ние ставаме все по-болни и умираме все по-млади.
2: Благодарим ви за този разговор. Това е тема с продължение, която ще продължим да следим. Ще видим и кой ще бъде здравният министър, който ще предложи Румен Радев. Чухте доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от Синя България. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното, казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното, казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Ускорен курс към редовно правителство.
1: Президентът връчва първия мандат на Прогресивна България на Румен Радев в четвъртък.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията във вторник, 5 май.
0: Задочен спор за бюджета, данъците и парите за заплати между победители и опозиция при разговорите на Дондуков 2.
1: Движи ли се все още свлачището по пътя Смолен Пампорово, проверяват експертите.
0: Свлачището в Родопите остава активно, единствено екип на BTV слезе в подножието на склона, залят от хиляди кубици земя.
2: Земната маса, която се е свляхла по склона, днес можем да определим като едно корито на река. Височината стига метър и половина, на места дори над 2 метра.
1: 3 F-16 летят на Гергьовски апарат за първи път утре. Новите ни изтребители репетираха днес.
0: Първият мандат за съставяне на редовен кабинет в 52-то Народно събрание ще бъде връчен в четвъртък, обяви преди минути президентът Илияна Йотова. Папката ще получи най-голямата политическа сила – Прогресивна България.
1: Те вече декларираха, че номинацията им за премиер ще бъде Румен Радев. В изявлението си Йотова обобщи днешните консултации с шестте парламентарни сили.
3: Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
1: А как преминаха консултациите по-рано днес, обобщават политическите репортери на BTV. Добър вечер. Първо към бъдещите управляващи от Прогресивна България и Гергана Венкова. Гергана.
4: Добър вечер и от мен. Първите в новия парламент обявиха, че са готови тяхното правителство да заработи до края на тази седмица. Лидерът на Прогресивна България и бъдещ министър-председател Румен Радев не дойде на Дондуков 2, но неговите представители обявиха пред президента Илияна Йотова, че бюджетът на държавата е във фокуса им сега. Планират ревизия, преструктуриране на разходи и нов лимит на дълга.
5: Лидерът на Прогресивна България Румен Радев избра да изпрати в президентството свои представители.
6: Заповядайте, колеги, добре дошли.
5: Президентът Йотова поздрави първите и посочи, че тяхната отговорност вече е голяма.
6: Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко. Много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите.
5: Председателят на парламентарната група на първите обеща експедитивност в Народното събрание.
7: Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, които, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим.
5: Президентът очерта първостепенните задачи.
6: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи.
5: Плановете на новата власт да поискат отчет от служебното правителство и да внесат в парламента пакет от законопроекти. За финансите детайли даде бившият служебен премиер и сочен за бъдещ титуляр в сектора Гълъб Донев.
8: Някой казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати.
5: В края на срещата последва и уверение.
9: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в момент. Разбира се, на първо място тук стои борбата с завладяната държава и с корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа ще бъде цените и икономическите въздействия върху инфлацията.
5: Радев не дойде в президентството за консултации с Йотова, но по всичко личи, че ще му се наложи да го направи до края на тази седмица, за да приеме първия мандат за съставяне на редовно правителство в ролята му на кандидат за министър-председател.
4: Имената на министрите са известни само на бъдещия премиер Румен Радев. Очакваме да ги научим и ние в четвъртък в 17 часа. Това, което знаем е, че и самият министерски съвет ще изглежда по-различно, с по-малко министерства.
1: Гергана Венкова за разговорите с най-голямата парламентарна сила. А какъв беше тонът на срещите с останалите пет, ще ни каже Десислава Ризова. Здравей!
10: Добър вечер и от мен. От пет срещи Илияна Йотова 4 пъти чу от партиите, с които се срещаше, че те ще бъдат конструктивна опозиция. Чу от тях и за тяхните приоритети, а именно много спешен бюджет и много спешна съдебна реформа. Част от партиите обявиха, че макар да подкрепят това, което се случва и процеса по съставяне на правителство, няма да гласуват за кабинета на Румен Радев в пленарната зала. Обобщението вижте сега. Първи от опозиционните формации в президентството бяха поканени ГЕРБ СДС и обявиха бъдещото си поведение.
6: България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, за което от голямо значение е работата на българската опозиция.
11: Късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късти хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирка. Най-важното за нас е, колкото може по-скоро, България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място бюджет.
10: От ГЕРБ допълниха, че няма да подкрепят кабинета на Радев в пленарната зала. Последваха две партии с еднакъв брой депутати – 21.
12: Няма причина да се бави встъпването им във власт и поемането на тази отговорност. Всичко останало би било в ущърб на очакванията на българските граждани.
6: В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант и съюзник в защитата правата на всички български граждани.
10: И пред президента Демократична България отчетоха като грешка разделата си с Продължаваме промяната, но обявиха, че обещанията от кампанията са в сила, а те ще бъдат конструктивни.
6: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
13: Тази концентрация на абсолютна власт предвещава стабилност и устойчивост при управлението. Но в същия момент създава възможности за злоупотреба с власт. Заради това, освен чисто политическия контрол, който ние ще упражняваме като опозиция в парламента, е много важно институционалният контрол върху дейността на изпълнителната власт.
10: Продължаваме промяната. Също обявиха, че остават в позиция и изтълкуваха изборния резултат така.
14: Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана.
10: Последни на Дондуков ве дойдох от най-малката парламентарна група – Възраждане.
15: Фалит на държавата. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация.
10: Така консултациите за кабинет този път отнеха само един ден. И към един прецедент, за първи път виждаме на консултации от името на парламентарна група да идват четирима души от Възраждане. Нито един от тях не е депутат.
1: Неслава Ризова, благодарим ти. Както стана ясно, парите в държавата бяха в фокуса на разговорите при държавния глава.
0: Да, и колко голяма е дупката в бюджета. Последните данни на Министерството на финансите показват, че тя расте. Бюджетният дефицит в края на април възлиза на 1 милиард 750 милиона евро. Сумата е значително по-голяма от миналата година, когато по същото време беше отчетен дефицит от 1 милиард евро. От данните става ясно още, че разходите на държавата през тази година са по-големи от 2025 и възлизат на 15 милиарда и 800 милиона евро. Нарастване има при социалните и здравноосигурителните плащания, при пенсиите, както и при разходите за персонал и изпълнението на инфраструктурни проекти.
1: Кабинетът Гюров оставя доклади, подробни разчети и кратки резюмета, така че държавата да не блокира в следващите дни. Това обяви служебният министър-председател Андрей Гюров в социалните мрежи.
16: За всички, които се питат как се сменя властта, ето моя личен опит. Показаха ни откъде се светват и гасят лампите. Това беше урокът по държавност, който получихме в първия ден от старото правителство. Сякаш държавата е стая под наем. Изваждаме на светло всичко важно, не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но това няма да ни откаже да вложим време, усилие и внимание. Не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред. Защото държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство. А управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката.
0: ДПС настоява за парламентарна комисия, която да разследва кръга Капитал и Иво Прокопиев. Предложението е внесено още днес, съобщиха от движението. Според партията на Делян Пеевски трябва да бъдат установени данните относно, цитирам, нерегламентираното влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо-олигархичния кръг Капитал. Съобщението пише още, че не може повече да съществува сива зона, в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат не от публичен и демократичен процес, а от задкулисни зависимости. Пред БТВ Прокопиев каза, цитирам, предложението да се използва парламента като инструмент за репресия срещу свободни медии звучи още по-нелепо в контекста на множество остри проблеми, които изискват намесата на депутатите и правителството. Вчера от Демократична България поискаха създаване на парламентарна комисия, която да провери имущественото състояние на Пеевски. До тук с политика. Сега бедствието в Родопите и огромното свлачище, което разруши пътя между Смолян и Пампорово.
1: Кризисният щаб реши спешно да бъде укрепено свлачището на обходния път през Стойките. Все още не е ясно какво е причинило свличането на земната маса. Свлачището край планинския курорт остава активно и затова е опасно да се правят огледи отблизо, предупреди щабът. Единствено екип на BTV слезе в подножието на склона, където се свлякоха 5000 кубически метра земя. По темата работиха Антоан Златков и Стефан Борисов.
17: Размерът на бедствието най-ясно се вижда в сърцето на свлачището.
18: Пръстънът, която се намирам в момента, само преди 5 дни, е била на поне 800 метра нагоре по ската. Ние се намираме по средата на свлачището, а надолу има поне още 800 метра. Земната маса, която се е свлякла по склона, днес можем да определим като едно корито на река. Височината стига метър и половина, на места дори над 2 метра. Уличното осветление, знаците, подпорните стени на хотела, тръбите за вода и газ, всичко е на около 200 метра по-надолу от нивото, което се намираше само до преди дни. А това са парчетата от асфалта, който свързваше Пампорово с Смолян. Те са с дебелина около 20 см на места и са разхвърляни като листове хартия.
17: На място пристигна инженер-геологът, укрепвал съседното свлачище.
19: Защо преди 20 години, когато укрепвахте свлачището там,
20: да,
19: не е укрепен и този участък тук?
20: Ами защото тогава не е имало признаци за такова свличане.
17: За канавката, която вчера общината посочиха като един от виновниците за преовлажняване на почвата, доцента не отрече. Кризисният щаб реши да се правят частични укрепвания.
21: Свлачището все още е активно, ние трябва да
2: да разберем от къде до къде е стигнало.
20: Върху терена има вода. Тази вода се просмуква между блоковете на свлачището и още веднъж те се активизират. Затова трябва да се намери начин тези води да се отведат с дренажи.
17: Отговорът на въпроса защо никой не е обърнал внимание на свлачищния район по-рано търсим в картите на геозащита. Става ясно, че нито новото, нито старите свлачища са отбелязани. Няма го дори пътя.
21: Не мога да си го обясня, тъй като това свлачище е регистрирано преди 50 години.
17: Експертите настояват първо да се правят геоложки проучвания, а след това инвестиционни намерения. Сега проучвания на терена се правят по време на строежа, което според тях ограничава обективната картина. За това върху какво се строи.
22: Защото терена, ситуацията ще е изучена, проектното решение ще е техническо и икономическо обосновано. И по време на строителството ще се знае кои са проблемните участъци.
17: След 5 години спор, пътната агенция и общината се споразумяха за пропадналата подпорна стена на един от обходите през стойките. АПИ ще осигури парите. Ще се преговаря и с собственици на терени около пътя над свлачището, той да бъде разширен.
0: Сега състоянието на пътищата 335 участъка са в ремонт към момента, показва интерактивната карта на Регионалното министерство. Предстои работата по още 191. Най-лошото е състоянието на пътищата в областите Бургас, Монтана и Видин. Виждате на картата, според изследванията на ведомството, там има най-много неравности и дупки. В най-добро общо състояние са трасетата в Благоевград, Силистра и Пазарджик. За опасните отсечки разказва Трени Христова и Габриела Кирамечийска.
23: Освен с най-критична инфраструктура, областите Видин и Монтана са и основни трасета за международен трафик. Такъв е участъкът между Монтана и Враца, където настилката е силно деформирана. Състоянието на пътя е предпоставка за катастрофи, казват хората.
24: Аз в чужбина живеем 20 години, това е ужас. Тук не сме човек да кара. Това е ужас.
25: Много дупки, много нещо.
24: В Испания по селата са пътищата по-хубави. Черните пътища са по-хубави от тия.
23: Като основна международна артерия със стратегическо значение, участъкът се нуждае от цялостен ремонт, твърдят шофьори.
26: Кръпежлък, увъгнал е пътя и предпоставки стават за катастрофи. Много е лошо.
23: От пътното управление в Монтана са дали 3 предложения за текущ ремонт. Към момента обаче няма одобрено задание.
27: Правим проверка и на току-що ремонтирания път от София за Самоков.
23: Преди седмица ви показахме некачественото асфалтиране при Панчарево. Днес, в последния ден предвиден за ремонт, вече има и други проблеми. Освен асфалт на вълни, на места маркировката е крива, а на други липсва. На някои отсечки пък има разлята боя. Забелязват се и пукнатини. Миналата седмица от пътната агенция обясниха, че и тяхната проверка също е установила некачествено изпълнение и обещаха некачественото да бъде отстранено за сметка на изпълнителя.
1: След близо двойния скок на задължителната гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор и омбудсманът с предложение за законодателни промени в полза на мотористите. Целогодишните застраховки да отпаднат и да бъдат заменени с сезонни, както и разсрочено плащане на полиците са част от предложенията към Народното събрание, стана ясно на среща с мотообщността. Междувременно се чакат резултатите от проверката на финансовия надзор, за която от Асоциацията на застрахователите декларираха, че ще се действат. Ако бъде установено необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани Комисията за защита на потребителите и антикорупционния орган. И още от нашата страна прокуратурата обвини в опит за убийство на повече от един човек 47-годишната жена от Литва, която рани с нощ 4 души във Варна.
0: Възрастна жена е с опасност за живота.
28: Под въздействието на алкохол жената атакува първо 2 души на улицата и след това още 2 в хранителния магазин.
29: Тя просто е влязла с кухненски нож и е започнала да атакува хората, които пазаруват. Впоследствие взима и ножове от самия обект.
28: Андрей Боликян, който работи наблизо, се отзовава, когато чува виковете на един от пострадалите.
30: Взех една тръба и я подгоних, то нормално. Отидох в магазина, тя вече беше наръгала 2 човека. Подпрях вратата с тръбата.
28: Тогава мъжът разбира, че вътре е останала една жена.
30: влязох, извадих я, пак подпрях с тръбата. Тя се показа през малкото прозорче на вратата. Иди сюда, ми вика, не знам си какво.
28: Най-тежко е състоянието на 85-годишна жена.
3: Тя е с опасност за живота, лежи в реанимация, на изкуствено дишане.
28: Прокуратурата ще поиска постоянното задържане на нападателката.
4: Също така ще бъде внесено искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за нейното изследване.
28: Жената е със статут на постоянно пребиваваща у нас. До сега не е имала криминални прояви. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Проби в Ормузкия проток във втория ден на американската операция.
1: И още до края на емисията.
0: Хора с увреждания на протест искат достъпна градска среда.
5: Направете си експеримент. Седнете в една инвалидна количка и се опитайте да влезете на театър. Опитайте се с инвалидна количка сама да се качите в трамвай. Ще обикаляте около трамвая като гладно куче.
1: А в спорта, как футболния Левски продаде 18 000 билета за броени минути.
0: Ден до празника на храбростта и българската армия. Репетициите за утрешния Гергьов ден продължиха с полети на асове на бойната ни авиация в небето над София.
1: За първи път утре ще участват новите ни изтребители F-16 Блок 70. Първи над храм паметника Свети Александър Невски ще прелети знаменосецът хеликоптерът Кугър от 24-та авиационна база Крумово, който ще развее трикольора, съпровожен от два хеликоптера Ми-17. След тях на площада ще преминат двата Спартана, транспортните самолети на армията, които участват най-често в спасителни медицински мисии. Кулминацията на ритуала е прилитането на бойните ни самолети – Су-25, Миг-29 и F-16. А кои са пилотите, които ще покажат възможностите на новите ни изтребители? Срещаваме ви с майор Методи Иванов и неговия самолет от авиобаза граф Игнатиево.
6: Детската ми мечта вече е сбъдната, защото аз летя на свръхмодерен изтребител, който имаме на въоръжение в Военновъздушните сили на Република България.
7: Вече 11 години майор Методи Иванов пилотира боен самолет. След 3-годишно обучение в щатите казва, че вече познава перфектно новия ни изтребител.
6: Не бива да го приемаш, че вече си едно цяло и че всичко ще върви по мед и масло. Непрекъснато трябва да бдиш за някаква необичайна ситуация, която самолетът, въпреки че ти е приятел, може да ти предостави. И да бъдеш готов да я решаваш.
7: Във въздуха няма място за страх и емоции, казва пилотът.
6: Скачването в кабината, до слизането, така сме и учени, няма място за страх. Страхът само може да забави реакцията ти и да не действаш правилно в дадената ситуация.
7: Няма специален ритуал преди полет, но винаги се обажда на съпругата си, че е кацнал.
6: Тя винаги ми пожелава успехи, съм сигурен, че винаги тръпне, докато не се обадя и каже, че съм кацнал и всичко е нормално.
7: Да пилотира най-модерния ни изтребител за майор Иванов е огромна отговорност.
8: Какво означава за вас думата родина, когато сте на хиляди метри височина?
6: Ами това е България. Семейството, дума ми.
7: За BTV новините, Райна Зайкова.
0: На 6 май ще ви направим съпричастни с атмосферата на празничния ден.
1: Бъдете с BTV.
9: Наближава специална дата. 6 май. Ден, свързан с храброст и героизъм. Празникът на българската армия. Бъдете със специалното ни издание «Сила и чест». Наживо от паметника на Незнайния вон ще ви покажем гордостта на българската армия, както и хората, които бранят и прославят името на страната ни. 6 май, BTV. Започваме в 9.30.
0: Втори ден от операцията на Съединените щати по ескортиране на кораби през Ормузкия проток. Голям търговски съд е успешно изведен от Персийския залив. Новината потвърди собственикът на контейнеровоза. На този фон американският президент заплаши Иран с, цитирам, заличаване от лицето на земята, ако атакува американските воени. Техеран отговори, че ще продължава да упражнява контрол върху протока. От двете страни на ключовия морски път са блокирани близо 2000 морски съда.
2: Американското командване съобщи за 7 поразени ирански катера и за свалени дронове през двата дни на операцията.
10: Твърде дълго Иран тормози корабоплаването, стреля по танкери от всички държави и се опитва да наложи система за събиране на пътни такси. Планът на Иран, форма на международно изнудване, е неприемлив и доведе до проекта Свобода.
2: Примирието остава в сила, обяви още Хексет. А председателят на иранския парламент предупреди, че Техеран дори още не е започнал войната си с Америка.
11: Сигурността на корабоплаването и транзита на енергоресурси са застрашени от Съединените щати и техните съюзници чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Разбира се, злината им ще намалее.
2: Расте и напрежението в Ливан. Израелската армия обвини Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня и призова жителите на два южни града да се евакуират.
1: Политически трус в Румъния. Правителството падна след вот на недоверие. Това поставя под риск кредитния рейтинг, достъпът до средства от Европейския съюз и стабилността на националната валута на северната ни съседка. Кризата започна в края на миналия месец, когато социал-демократите напуснаха 4-партийната проевропейска коалиция на премиера Илия Боложан и се обединиха с крайно дясната опозиция, за да свалят кабинета. Коалицията беше сформирана само преди 10 месеца с две основни цели – да бъде ограничен възходът на крайната десница и да бъде намален бюджетният дефицит, най-високия в Европейския съюз.
0: У нас хора със специални потребности излязоха пред столичната община с искане за достъпна среда.
1: Недоволството им идва в деня за протест на хората с увреждания. Само в столицата над 20 000 души имат нужда от чужда помощ. Репортаж на Кристина Албантова.
12: Венцислав Йорданов, който е на количка от над 20 години, пътува от квартал Люлин, за да подкрепи протеста. След края му тръгва обратно. Минава през Народното събрание. Подлезът там е без подходяща рампа. Затова се налага да пресече неправилно.
13: Шофьорът е културен, спира. Но други, ако е на някоя друга ракия.
12: Стига до натоварената метростанция Сердика. Тук пък асансьорът не работи.
13: Опа! Единственият начин в момента излизаме се права на лека кола.
12: Втори опит, този път с трамвай. На спирката също няма рампа.
13: Другия вариант, имам крелца при те управници в общината и те в Народното събрание просто има една приказка за бравете. Не са му отказали да ме закарат до болница.
12: Искането за достъпна среда подкрепи и актьорът Христо Мутавчиев.
14: Знам колко е метро на тях. Защото знам, че като не ги познават, никой няма да му обърне внимание. Седнете в една инвалидна количка и се опитайте да влезете на театър, опитайте се с инвалидна количка сама да се качите в трамвай. Ще обикаляте около трамвая като гладно куче.
12: От общината обещаха обследване на всички подлези. Работят и за подобряване на средата, но е нужен и редовен бюджет.
15: Работим, разбира се, по всички ново построени тротуари, които са над 17 000 миналата година квадратни метра, да се правят скосявания, да се изпълняват както би трябвало да бъде.
16: Градският транспорт, мога да кажа, че почти 80% е с достъпен. Следващата година, надяваме се, с първите доставки вече да бъдат 100% от превозните средства, които се движат на земния транспорт, да бъдат достъпни.
12: Протестиращите отбелязаха, че от 15 000 таксита в града нито едно не е пригодено за пътник в инвалидна количка. За това са нужни промени в закона, отговориха от общината. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Почти всеки трети автомобил у нас не се използва. Това сочи проучване на Асоциацията на автомобилните производители. От Асоциацията предлагат план за интелигентна мобилност, който предвижда обновяване на автомобилния парк и стимули от страна на държавата за по-масово използване на електрически коли. Друго предложение е да се въведе паспорт на всяка кола, който да показва на какви реални километри е, кога е ремонтирана и кои са били предишните собственици.
17: При население от 6,23 милиона, което има България, автомобилният парк в страната е над 3,6 милиона. То всяко домакинство има по 2 или 3 автомобила. Според хората, участвали в изследването, около една трета близо от автомобилите стоят неизползвани. Паркирани тук и там.
0: Блясък и политика на тази годишната Met Gala в Нью Йорк.
1: Събитието е спонсорирано от близкия до американския президент мултимилиардер Джеф Безос.
18: В знак на протест срещу тази годишния спонсор от червения килим липсваха актрисата Зендая и топ-моделът Бела Хадид. А съпругата на Джеф Безос, Лоран Санчес, се появи под ръка с дългогодишната главна редакторка на Vogue Ана Уинтер и актрисата Никол Кидман. Сърцата на всички обаче открадна скиорката Линдзи Вон. По-малко от 3 месеца след тежкия инцидент на Олимпийските игри, тя се появи уверена с високи токчета.
19: Получих доста тежък удар от съдбата, но се чувствам невероятно тази вечер и съм благодарна, че съм тук и че вече не съм с патерици.
18: Голямото си завръщане на Met Gala-та направи и поп-иконата Бионсе, която дефилира за първи път от 10 години. Традиционно с впечатляващ костюм се появи бившият топ-модел Хайди Клум, този път като жива статуя.
0: Хубава вечер.
1: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
4: Бъдещето на техния свят.
5: Спри!
4: Е в неговите лапи.
5: По мой сигнал, пускай гъста.
6: Кажете като си тръгнат.
4: Коко Зайо и тайната на мармота.
5: Еха! Трябва да се качим.
6: Поне сега земята не е трепери.
4: В кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Истерия за билети за награждаването на Левски. За броени минути сините привърженици изкупиха всички пропуски за шампионския мач с Лудогорец, които се продават онлайн, а пред стадион Георгия Спарухов се извиха огромни опашки. Очаква се на трибуните да има над 18 000 зрители. След срещата футболистите на Хулио Веласке ще вдигнат 27-та шампионска титла на България, а тя ще им бъде връчена лично от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Двубоят е в събота от 18:45. 5 май е паметна дата за Червена България. На днешния ден, преди 78 години, е основан ЦСКА. Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше сред първите поздравили любимия клуб по случай празника. Още от дете запали моето сърце, написа носителят на златната топка. Специален поздрав към армейците отправи обичаната певица Йорданка Христова, която изпя химна на червените.
1: Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех. Възхищавам му се, обичам го и съм много доволна, че най-после той е треньор на нашия отбор. Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си я спечелим тая купа. Тя си е наша, тя е на ЦСКА.
0: Да смениш хотела от суеверие. Звучи като шега, но не и за Атлетико Мадрид. Преди полуфинала реванш с Арсенал в Шампионската лига тази вечер, дюшекчиите решиха да отседнат в друг хотел спрямо гостуването им през есента. А причината, според треньора Диего Симеоне, не е тежката загуба с 0-4, а че престоят ще бъде по-ефтин. Преди срещата тази вечер, Арсенал е в серия от 8 поредни мача без загуба от испански тимове. Единственото равенство за селекцията на Микел Артета дойде в предходната среща в Мадрид 1-1. Линдзи Вон захвърли патериците, за да отиде на бал. Легендата в ските, която едва не загуби крака си след зловещо падане на Олимпийските игри преди 3 месеца, беше сред гостите на най-бляскавата вечер в света на модата. Вижте!
2: Линдзи Вон направи едно от най-смелите си завръщания, без патерици и в ослепителна рокля с мраморен ефект. По-малко от 3 месеца след ужасяващия инцидент на игрите, който почти доведе до ампутация на крака й, и след множество операции, великата скьорка отново е здраво стъпила на двата си крака. Изкачването на стълбите беше предизвикателство и заради роклята, която е доста тясна, но мисля, че се справим добре с ходенето и всичко е наред. Часове преди появата си на червения килим, Линдзи Вон показа любопитни бекстейдж кадри от коридора на хотела си в Нью-Йорк. На тях се вижда, че походката и за събитието е внимателно тренирана. А за бляскавата вечер Вон се довери изцяло на американския дизайнер Том Браун. Впечатляващата визия я превърна в една от най-обсъжданите гости на вечерта. Не само заради роклята, но и заради историята зад всяка нейна крачка.
0: И докато едни правят големи завръщания, други просто нахлуват без покана. Куча се превърна в звезда в социалните мрежи, след като нахлу на терена по време на матч в Аржентина. Коко направи няколко спринта и умело финтира стюардите и футболистите, които правеха неуспешни опити да го изведат от игрището. Вместо напрежение, ситуацията предизвика усмивки по трибуните, аплодисменти и скандирания. След няколко минути гонитба, Коко все пак беше уловен, а играта беше подновена. Орисън да стигне до световния връх. Така може да бъде определен новият световен шампион в снукъра У Идзъ. За бляскавото си бъдеще китайецът загатва 7 години преди титлата, която спечели вчера в Крусибъл.
3: 2019-та. Мигът, в който светът научава, че до масата за снукър едно име ще блести. Китаецът У Идзъ играе като равен с равен с 4-кратния шампион Джон Хигинс. Само за да се срещнат отново след 6 години и този път У да триумфира. Когато е на 7, талантът на У е забелязан от баща му. 4 години по-късно той отвежда сина си в реномираната академия Юшан. На 16 баща му се отказва от работата си. Успешен бизнес и двамата заминават за Шефилд. Следват тежки моменти. Парите не достигат. Двамата не знаят английски, а неведнъж им се налага да нямат самостоятелно легло. И това в апартамент без прозорци.
4: Родителите ми са до мен през всички тези години. Подкрепили са ме във всяка минута. Благодарен съм им за всичко.
3: Признанието от иконите на играта не закъснява. Идолът му и 7-кратен световен шампион Рони О'Саливан го нарича феноменален играч. В родината си пък той е известен като малкият У и свещеникът У. С отличието си в Крусибъл срещу Шон Мърфи, Идзе не просто стана вторият китаец световен шампион след Джао Синтон миналата година и вторият най-млад световен шампион след Стивън Хендри. Той направи скок от 146-то място до четвъртата позиция, директно сред световния елит.
4: Усещането е невероятно. Никога преди не съм го изпитвал. Ето това е да се чувстваш щастлив. Когато дълго си работил за нещо, вярвал си и то се случи. Няма по-важно усещане от това за мен.
3: И това от момчето, което тръгна от Ланчжоу и прекоси половината свят с една единствена мисъл – да постигне мечтата си. Винаги подкрепяна от родителите му.
0: Точно 4 месеца преди да се сбогува с волейбола с грандиозен бенефис в Арена 4 осмици в София, Теодор Салпаро ще се включи на футболния терен в мача на надеждата, организиран от Стилян Петров в Бургас на 6 юни. Припомняме, че събраните средства ще бъдат в подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания. Така се разделяме. Спокойна вечер!

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на bolero.bg.
1: Здравейте! Тази нощ само на Западна България облачността ще се разкъсва. А утре времето ще бъде слънчево и приятно топло в цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. На места облаците постепенно ще намаляват. В следобните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места са възможни краткотрайни превалявания с грамотевици. Дневните температури ще се повишават и ще бъдат до 23-28 градуса на места, тук столицата до 25 градуса. В планините денят ще започне със слънце, но след обед ще има условия за локални валежи и грамотевична дейност. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Следващите дни атмосферата ще остане нестабилна. Температурите през деня ще бъдат между 20 и 25 градуса. В четвъртък и петък ще се задържи облачно с валежи и грамотевици, главно в Западна и Централна България, докато в източната половина ще има повече слънчеви часове. Събота и неделя краткотрайни валежи ще има на повече места. Такава е прогнозата за времето. А сега следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Вие сте с интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Ден след празничния 6 май, на 7 май в 17 часа, държавният глава Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат на Прогресивна България и очаква още при връчването да й бъде върната папка с състав на Министерски съвет и на правителство. Очаква се, разбира се, и Румен Радев да бъде човекът, който ще вземе тази папка и евентуално следващият български премиер. Още в петък България може би ще има нова власт и нов кабинет. Какви са заявките обаче, които дадоха днес политическите сили след консултациите при Илияна Йотова? Разговор по темата с социолога Юрий Асланов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем с въпроса. Румен Радев не отиде на консултациите в сградата, която обитаваше цели 9 години. Защо според вас? Какъв знак е това?
1: Не бива да се натоварва с особени знаци. Това са консултации. Ако той е кандидатът за премиер, избран от парламентарната група на Прогресивна България, обаче ще трябва да се яви в президентството при връчване на мандата. Ще го видим в непривична роля по този начин, но всички след тези избори, всички политически лидери са в нови роли. Трудно е да се отличи една от друга. Аз проследих днешните консултации, те бяха доста набързо, в сгъстен график и до някъде много скучни. По две причини, защото представителите на политически сили продължиха да се държат предизборно и да отправят послания не към българските граждани, а към своите избиратели.
0: Какво визирате? Кои са тези послания?
1: Послания, примерно, най-важният проблем за нас е да се махне охраната на Пеевски, да се избере нов съдебен съвет. Нашия най-голям приоритет е да се върнете към референдума за лев, да се върне лева и да се махнат санкциите на спрямо Русия и така нататък и така нататък.
0: Последното е за Възраждане, които не изпратиха нито един депутат.
1: Да. Това е първата причина. Втората причина е, че представителите на парламентарните партии като че ли много внимаваха да не изтърват някой конкретен отговор на ясните въпроси на президента Йотова. Тя им задаваше въпроси какви са първите стъпки за овладяване на ценовата, финансовата криза, бюджета и така нататък. Те много внимаваха да не изтърват някой конкретен отговор, да не дадат конкретно обещание.
0: Защо според вас чакат да се позиционират, може би някой от тях да започнат да подкрепят?
1: Защото чакат победителя да каже какво ще прави, а той мълчи.
0: Е, това мълчание сега на победителя. Румен Радев не го видяхме да се изказва от трибуната на Народното събрание при конституирането на 52-я парламент. Хората очакват именно от него, защото в партията няма какво да се лъжим. В крайна сметка той е човека, който привлече най-много гласове. Лидерска партия ли е това? Затрудняват се хората от Прогресивна България да отговорят според вас?
1: С малки изключения всички партии са лидерски отдавна в България. Така че това не е някаква новина, която заслужава особен коментар.
0: Въпросът е, Радев, опитва ли се да не представя партията като лидерска и за това, ако това е причината да не се появи?
1: Не съм видял систематични опити от негова страна да оспорва очевидното, но не това е проблема. Смятам, че големият проблем е, че резултатите от изборите изненадаха всички. Включително, може би, и самия него. Той не очакваше да носи самостоятелна отговорност, според мен.
0: А не му ли е по-лесно сега да я носи само, вместо да се съобразява с по-малък партия?
1: Това е привидност. Това е привидност, че е по-лесно. Може да се окаже много трудно, особено в ситуация, която се влошава не само по субективни, а и по обективни причини, заради геополитическата среда.
0: Вие споменахте за заявките на партиите, всички абсолютно бяха като клише с конструктивна опозиция, това сме го чували много пъти, но има хвърлена ръкавица. Тя е създаването на комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски, връщането на антикорупционната комисия, нещо, което бях изненадан да разбера, че ГЕРБ биха подкрепили. Това са тези партии, които направиха така, че да закрият старата комисия.
1: Вижте, нека да обърнем този дневен ред и да си представим доколко вълнува това българските граждани.

0: Въобще не ги
1: вълнуваше. Ами онези, които излизаха на протестите, ги вълнуваше.
0: Значи, аз се съмнявам, че онези, които излезаха на протестите, имаха конкретен прочит по начина, по който ни го представят днес политическите сили. Не е така. В дневния ред на българските граждани, мнозинството от тях, нали, това са икономически и социални проблеми.
1: Безспорно.
0: Дневния ред на политиците е много далеч от този дневен ред. Ако се водим от това, дневния ред на бизнеса дори е по-близък до дневния ред на българските граждани в момента, защото и бизнесът страда заради липса на бюджет, заради цените, нали, и така нататък.
1: Въпросът ми е, колко голям ще е натиска върху прогресивна България да изпълни със съдържание онази заявка «Ще разградим олигархичния модел Борисов-Пеевски». Как? С какви стъпки? Защото към момента просто го чуваме като формулировка, заявка. За какво обаче?
0: Натискът вече е огромен, но очакванията са нетърпеливи и се страхувам, че те варират от нищо неправене до арести на Борисов и Пеевски. Нали, зрелищни. Това е сред българските граждани. Какво точно възнамерява да прави Радев? Смятам, че още по неизвестно време неговите планове ще тънат в някаква мъгла на неяснота и ние няма да знаем. Защото той все още се ориентира. Това поне подсказва поведението на цялата група. Никой не смее да говори от негово име, от групата на Прогресивна България, да дава конкретни отговори. Всички чакат той да каже, а той очевидно не е готов да го направи.
1: Виждаме обаче, че и служебния кабинет. Днес служебният премиер Андрей Гюров казва: не гасете лампите след нас. Ние се опитахме да осветлим много пороци в държавата. Не гасете. Перифразирам неговите думи. Вярвате ли, че Румен Радев ще направи така, че да запази хора или подходи, които бяха възприети от служебния кабинет, защото Илияна Йотова също правеше изказания в тази посока, например с главния секретар?
0: Не знае. Не знае дали това ще се случи, но се страхувам, че българската традиция е всяка нова власт да прехвърля незгодите на управлението върху лошото наследство от предишната. Дано не продължи по тая традиция, но дори да има основания за това, хората все пак ще очакват някой да поеме отговорност за бъдещето, да разкаже бъдещето по някакъв различен начин от миналото. Смятам, че служебният кабинет с основната си задача се справи блестящо. Той организира избори по начин, по който намаля рязко броя на хората, които смятат изборите за нечестни. Тоест, служебният кабинет успя да повиши доверието в изборния процес, което е уникално. В други неща не се справи толкова гениално, нали, в други ресори, но в основната си мисия той успя. Сега, дали това ще е поука за редовното правителство, дали при неизбежното отваряне поредно на изборния кодекс и промяната на изборните правила ще се вземе предвид този опит, също не знае. Но предстои до тук да със служебния кабинет.
1: Добре, благодаря ви много за това участие. Така се разделяме, ще се видим утре и преди обяд в специалното ни студио, а след това също, когато имаме разговор посветен на 6 май, Деня на храбростта и на българската армия. Останете с нас.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: България отбелязва Деня на храбростта и празник на българската армия. За модерните войни и модерните военни, говори началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. На именния си ден, Галя и Гого Лозанови, за живота в идеален синхрон. Наживо от пазардишкото село Паталеница, където майстори на чевърмето пекат над 200 агни.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: Официално първият мандат за съставяне на 107-то правителство в четвъртък. Здравейте! Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Следва водещото във вторник на 5 май. Президентът посрещна и проведе консултации и с 6-те парламентарни сили.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите.
0: Спешно укрепват свлачището на обходния път в Родопите. Единствено екип на BTV в подножието на склона, където се свлякоха 5000 кубични метра земя. Втори ден операция «Свобода» в Ормузкия проток и нови закани между Вашингтон и Техеран. Заря в навечерието на празника на българската армия. За първи път три изтребителя F-16 ще прелетят над парада за 6 май. Първият мандат за съставяне на редовен кабинет в 52-то Народно събрание ще бъде връчен в четвъртък, обяви президентът Илияна Йотова. Папката ще получи най-голямата политическа сила – Прогресивна България, които вече декларираха, че номинацията им за премиер ще бъде Румен Радев. Днес представители на формацията дойдоха първи на Дундуков 2 за консултациите при държавния глава. Гергана Венкова по темата.
2: Лидерът на Прогресивна България Румен Радев избра да изпрати в президентството свои представители.
3: Заповядайте, колеги, добре дошли.
2: Президентът Йотова поздрави първите и посочи, че тяхната отговорност вече е голяма.
3: Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Да ви пожелая от тук нататък с хубавото българско на добър час. Зная, че няма да е леко. Много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на последните парламентарни избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите.
2: Председателят на парламентарната група на първите обеща експедитивност в Народното събрание.
4: Това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговориме на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим.
2: Президентът очерта първостепенните задачи.
3: Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това наистина невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи.
2: Плановете на новата власт да поискат отчет от служебното правителство и да внесат в парламента пакет от законопроекти. За финансите детайли даде бившият служебен премиер и сочен за бъдещ титуляр в сектора Гълъб Донев.
5: Някой казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати.
2: В края на срещата последва и уверение.
6: С голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в момент. Разбира се, на първо място тук стои борбата с завладяната държава и с корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа ще бъде цените и икономическите въздействия върху инфлацията.
2: Радев не дойде в президентството за консултации с Йотова, но по всичко личи, че ще му се наложи да го направи до края на тази седмица, за да приеме първия мандат за съставяне на редовно правителство в ролята му на кандидат за министър-председател.
0: Консултациите в президентството продължиха и с останалите 5 формации в Народното събрание. Десислава Ризова обобщава заявките на партиите в опозиция.
7: Първи от опозиционните формации в президентството бяха поканени ГЕРБ-СДС и обявиха бъдещото си поведение.
3: България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила, Прогресивна България, спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, за което от голямо значение е работата на българската опозиция.
8: Късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирка. Най-важното за нас е, колкото може по-скоро, България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място бюджет.
7: От ГЕРБ допълниха, че няма да подкрепят кабинета на Радев в пленарната зала. Последваха две партии с еднакъв брой депутати – 21.
9: Няма причина да се бави встъпването им във власт и поемането на тази отговорност. Всичко останало би било в ущърб на очакванията на българските граждани.
3: В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант и съюзник в защитата правата на всички български граждани.
7: И пред президента Демократична България отчетоха като грешка разделата си с Продължаваме промяната, но обявиха, че обещанията от кампанията са в сила, а те ще бъдат конструктивни.
3: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
10: Тази концентрация на абсолютна власт предвещава стабилност и устойчивост при управлението. Но в същия момент създава възможности за злоупотреба с вас. Заради това, освен чисто политическия контрол, който ние ще упражняваме като опозиция в парламента, е много важно институционалният контрол върху дейността на изпълнителната власт.
7: Продължаваме промяната. Също обявиха, че остават в позиция и изтълкуваха изборния резултат така.
11: Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана.
7: Последни на Дондуков ве дойдох от най-малката парламентарна група – Възраждане.
12: Фалит на държавата. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация.
7: Така консултациите за кабинет този път отнеха само един ден.
0: 6 часа продължиха консултациите, а след тях президентът Илияна Йотова обяви, че очаква в четвъртък, точно в 17 часа, кандидата за премиер на Прогресивна България, за да му връчи мандата за съставяне на правителство и още в петък Народното събрание да гласува новия кабинет и да се случи смяната на служебната власт с редовната.
3: Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
0: Както стана ясно, парите в държавата бяха във фокуса на разговорите при държавния глава. Ето какво показват последните данни на Министерството на финансите. Бюджетният дефицит в края на април възлиза на 1 милиард и 750 милиона евро. Сумата е значително по-голяма от миналата година, когато по същото време беше отчетен дефицит от 1 милиард евро. От данните става ясно още, че разходите на държавата през тази година са по-големи от 2025-та и възлизат на 15 милиарда и 800 милиона евро. Нарастване има при социалните и здравноосигурителните плащания, при пенсиите, както и при разходите за персонал и изпълнението на инфраструктурни проекти. А кабинетът Гюров оставя доклади, подробни разчети и кратки резюмета, така че държавата да не блокира в следващите дни. Това обяви служебният министър-председател Андрей Гюров в социалните мрежи.
13: За всички, които се питат как се сменя властта, ето моя личен опит. Показаха ни откъде се светват и гасят лампите. Това беше урокът по държавност, който получихме в първия ден от старото правителство. Сякаш държавата е стая под наем. Изваждаме на светло всичко важно, не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но това няма да ни откаже да вложим време, усилия и внимание. Не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред. Защото държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство. А управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката.
0: Сега към бедствието в Родопите и огромното свлачище, което разруши пътя между Смолен и Пампорово. Кризисният щаб реши спешно да бъде укрепено свлачището на обходния път през Стойките. Все още не е ясно какво е причинило свличането на земната маса. Процесът край планинския курорт остава активен и затова е опасно да се правят огледи отблизо, предупреди щабът. Единствено екип на BTV слезе в подножието на склона, където се свлякоха 5000 кубични метра земя. Антуан Златков и Стефан Борисов по темата.
14: Размерът на бедствието най-ясно се вижда в сърцето на свлачището. Пръстта, над която се намирам в момента, само преди 5 дни, е била на поне 800 метра нагоре по ската. Ние се намираме по средата на свлачището, а надолу има поне още 800 метра. Земната маса, която се е свлякла по склона, не сможем да определим като едно корито на река. Височината стига метър и половина, на места дори над 2 метра. Уличното осветление, знаците, подпорните стени на хотела, тръбите за вода и газ, всичко е на около 200 метра по-надолу от нивото, което се намираше само до преди дни. А това са парчетата от асфалта, който свързваше Пампорово с Смолян. Те са с дебелина около 20 см на места и са разхвърляни като листове хартия. На място пристигна инженер-геологът, укрепвал съседното свлачище.
15: Защо преди 20 години, когато укрепвахте свлачището там,
16: да,
15: не е укрепен и този участък тук?
16: Ами защото тогава не е имало признаци за такова свличане.
14: За канавката, която вчера общината посочиха като един от виновниците за преовлажняване на почвата, доцента не отрече. Кризисният щаб реши да се правят частични укрепвания.
17: Свлачището все още е активно, ние трябва да разберем от къде до къде е стигнало.
16: Върху терена има вода. Тази вода се просмуква между блоковете на свлачището и още веднъж те се активизират. Затова трябва да се намери начин тези води да се отведат с дренажи.
14: Отговорът на въпроса защо никой не е обърнал внимание на свлачищния район по-рано, търсим в картите на геозащита. Става ясно, че нито новото, нито старите свлачища са отбелязани. Няма го дори пътя.
18: Не мога да си го обясня, тъй като това свлачище е регистрирано преди 50 години.
14: Експертите настояват първо да се правят геоложки проучвания, а след това инвестиционни намерения. Сега проучвания на терена се правят по време на строежа, което според тях ограничава обективната картина. За това върху какво се строи.
19: Защото терена, ситуацията ще е изучена, проектното решение ще е техническо и икономическо обосновано. И по време на строителството ще се знае кои са проблемните участъци.
14: След 5 години спор, пътната агенция и общината се споразумяха за пропадналата подпорна стена на един от обходите през Стойките. АПИ ще осигури парите. Ще се преговаря и с собственици на терени около пътя над свлачището, той да бъде разширен.
0: Водещото от света, Близкия изток. Въпреки спирането на огъня, Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ирански ракети за втори пореден ден. Ислямската република отхвърли обвиненията. На този фон Съединените щати и Иран продължават с претенциите си за контрола върху Ормузкия проток.
20: Във втория ден от проект Свобода, голям търговски съд беше успешно изведен от Персийския залив. Новината потвърди собственикът на контейнеровоза. Американското командване съобщи за 7 поразени ирански катера и за свалени дронове досега. Президентът Доналд Тръмп приветства резултатите и отхвърли Иран като заплаха за американските сили.
21: Иран иска да сключи сделка. Това, което не ми харесва в Иран е, че ми говорят с такова голямо уважение, а след това се появяват по телевизията и казват: не сме говорили с президента, не сме. Така че те играят игрички.
20: Паузата на бойните действия остава в сила, уверява Вашингтон. Техеран обаче го обвинява в нарушението й. Председателят на иранския парламент Мухамад Галибаф предупреди, че Ислямската република дори още не е започнала войната си с Америка.
1: Сигурността на корабоплаването и транзита на енергоресурси са застрашени от Съединените щати и техните съюзници чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Разбира се, злината им ще намалее.
20: Ирански медии публикуваха карта на Ормузкия проток, за която се смята, че е разпространена от Революционната гвардия. Изображението показва единствения одобрен от Иран маршрут за преминаване на корабите. От гвардията заплашиха с твърд отговор всеки, който се отклони от пътя.
0: Световната здравна организация официално потвърди два случая на хантавирус на круизния кораб, поставен под карантина край бреговете на Кабо Верде. Има съмнение, че още петима са били заразени, сред тях тримата, които починаха. Експертите подозират, че вирусът се предава от човек на човек при близък контакт. Вероятно, първият заболял е бил заразен преди да се качи на борда. Световната здравна организация се опитва да се свърже с пътниците на полет от 25 април между остров Света Елена в Атлантическия океан и Йоханесбург, на който е пътувал един от починалите. От организацията заявиха, че рискът за широката общественост остава нисък. Връщаме се у нас в часове до празника на храбростта и българската армия. За първи път утре в парада за Гергьов ден ще участват новите ни изтребители F-16 Блок 70. Асове на бойната ни авиация прелетяха над София днес по време на репетицията за утрешния празник. Служебният премиер Андрей Гюров пък посети трета авиационна база край граф Игнатиево. Министър-председателят е провел среща с ръководството на базата. Основната цел на посещението е била премиерът да се запознае лично с хода на реализацията на мащабните инфраструктурни проекти, отнасящи се до експлоатацията на новите изтребители F-16 Блок 70, отбелязват от Министерския съвет. Андрей Гюров е говорил и с пилотите на изтребителите, които ще участват в тържественото отбелязване на Деня на армията, и е поздравил военнослужещите. А кои са пилотите, които ще покажат възможностите на бойните самолети утре? Райна Зайкова ни среща с майор Методи Иванов и неговия самолет от авиобаза граф Игнатиево.
4: Детската ми мечта вече е сбъдната, защото аз летя на свръхмодерен изтребител, който имаме на въоръжение в военновъздушните сили на Република България.
22: Вече 11 години майор Методи Иванов пилотира боен самолет. След 3 годишно обучение в щатите казва, че вече познава перфектно новия ни изтребител.
4: Не бива да го приемаш, че вече си едно цяло и че всичко ще върви по мед и масло. Непрекъснато трябва да бдиш за някаква необичайна ситуация, която самолетът, въпреки че ти е приятел, може да ти предостави. И да бъдеш готов да я решаваш.
22: Във въздуха няма място за страх и емоции, казва пилотът.
4: Скачването в кабината, до слизането, така сме и учени, няма място за страх. Страхът само може да забави реакцията ти и да не действаш правилно в дадената ситуация.
22: Няма специален ритуал преди полет, но винаги се обажда на съпругата си, че е кацнал.
4: Тя винаги ми пожелава успех и съм сигурен, че винаги тръпне, докато не се обадя и каже, че съм кацнал и всичко е нормално.
22: Да пилотира най-модерния ни изтребител за майор Иванов е огромна отговорност.
23: Какво означава за вас думата родина, когато сте на хиляди метри височина?
4: Ами това е България. Семейството, дума ми.
22: За BTV новините, Райна Зайкова.
0: В навечерието на Деня на храбростта и празника на българската армия заря огря небето над Борисовата градина в София. Илюминациите започнаха точно в 21 часа и продължиха няколко минути. Събитието е част от празничната програма по повод 6 май. Гергьов ден ще бъде отбелязан с тържествена програма през целия ден утре. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! През нощта повече облаци ще има единствено над западните райони. А през деня ще преобладава слънчево и топло време. Сутринта ще започне с температури между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. На отделни места ще има разкъсана облачност. След обед над планинските райони ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В планините преди обед ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. До края на седмицата времето в страната ще остане променливо и неустойчиво. Дневните температури най-често ще бъдат между 20 и 25 градуса. В четвъртък и петък краткотрайни валежи и гръмотевици ще има главно в Западна и Централна България, докато на изток ще има повече слънчеви часове. В събота и неделя валежите ще обхванат повече райони. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Истерия за билети за награждаването на Левски. За броени минути сините привърженици изкупиха всички пропуски за шампионския мач с Лудогорец, които се продават онлайн, а през стадион Георги Аспарухов се извиха огромни опашки. Очаква се на трибуните да има над 18 000 зрители. След срещата футболистите на Хулио Веласке ще вдигнат 27-та шампионска титла на България, а тя ще им бъде връчена лично от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Двубоят е в събота от 18:45, а след малко в емисията ще разберете кого подкрепи Хулио Веласкес. 5 май е паметна дата за Червена България. На днешния ден, преди 78 години, е основан ЦСКА. Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше сред първите поздравили любимия клуб по случай празника. Още от дете запали моето сърце, написа носителят на златната топка. Специален поздрав към армейците отправи и обичаната певица Йорданка Христова, която изпя химна на червените.
1: Имаме повод да стискаме палци и да сме уверени, че ще вземем поне купата тази година. Пожелавам на Христо Янев успех, възхищавам му се, обичам го и съм много доволна, че най-после той е треньор на нашия отбор. Сърца червени, сърца милиони, докажете, че сте там, за да си я спечелим тая купа. Тя си е наша, тя е на ЦСКА.
0: Арсенал е на 45 минути от втория си финал в Шампионската лига. Топчиите водят в реванша с Атлетико Мадрид в Лондон след първата част с 1-0 след гол на Букайо Сака. Линдзи Вон захвърли патериците, за да отиде на бал. Легендата в ските, която едва не загуби крака си след зловещо падане на Олимпийските игри преди 3 месеца, беше сред гостите на най-бляскавата вечер в света на модата.
2: Линдзи Вон направи едно от най-смелите си завръщания, без патерици и в ослепителна рокля с мраморен ефект. По-малко от 3 месеца след ужасяващия инцидент на игрите, който почти доведе до ампутация на крака й, и след множество операции, великата скьорка отново е здраво стъпила на двата си крака. Изкачването на стълбите беше предизвикателство и заради роклята, която е доста тясна, но мисля, че се справим добре с ходенето и всичко е наред. Часове преди появата си на червения килим, Линдзи Вон показа любопитни бекстейдж кадри от коридора на хотела си в Нью-Йорк. На тях се вижда, че походката и за събитието е внимателно тренирана. А за бляскавата вечер Вон се довери изцяло на американския дизайнер Том Браун. Впечатляващата визия я превърна в една от най-обсъжданите гости на вечерта. Не само заради роклята, но и заради историята зад всяка нейна крачка.
0: Продължаваме с баскетбол. Апоел Тел Авив обърна испанския Гранд Реал Мадрид с 76-69 в Арена Ботевград в матч от четвъртфиналните плейофи в Евролигата. Така, израелският тим намали изоставането си в серията от 1-2 победи, като заличи изоставането от 10 точки. А България за първи път домакинства на злобой от елиминациите на турнира. Сред зрителите в залата беше и треньорът на футболния шампион Левски, испанецът Хулио Веласкес. Четвъртият матч е отново в Ботевград в четвъртък. Александър Везенков и Олимпиакос вече са в финалната четворка на Евролигата след трета победа над Монако с 105-82. Българинът се отчете с 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. И докато едни правят големи завръщания, други просто нахлуват без покана на терена. Куча се превърна в звезда в социалните мрежи, след като наху на игрището по време на матч в Аржентина. Коко направи няколко спринта и умело финтира стюардите и футболистите, които правеха неуспешни опити да го изведат от терена. Вместо напрежение, ситуацията предизвика усмивки по трибуните, аплодисменти и скандирания. След няколкото минути гонитба, Коко беше все пак уловен, а играта беше подновена. Орисан да стигне до световния връх, така може да бъде определен новият световен шампион в снукъра У и Дз. За бляскавото си бъдеще китаецът загатва 7 години преди титлата, която спечели в Крусибол.
3: 2019-та, мигът, в който светът научава, че до масата за снукър едно име ще блести. Китаецът У и Дз играе като равен с равен с 4-кратния шампион Джон Хигинс. Само за да се срещнат отново след 6 години и този път У да триумфира. Когато е на 7, талантът на У е забелязан от баща му. 4 години по-късно той отвежда сина си в реномираната академия Юшан. На 16 баща му се отказва от работата си, успешен бизнес и двамата заминават за Шефилд. Следват тежки моменти, парите не достигат, двамата не знаят английски, а неведнъж им се налага да нямат самостоятелно легло. И това в апартамент без прозорци.
4: Родителите ми са до мен през всички тези години. Подкрепили са ме във всяка минута. Благодарен съм им за всичко.
3: Признанието от иконите на играта не закъснява. Идолът му и 7-кратен световен шампион Рони О'Саливан го нарича феноменален играч. В родината си пък той е известен като малкият У и свещеникът У. С отличието си в Крусибол срещу Шон Мърфи, Идзе не просто стана вторият китаец световен шампион след Джао Синтон миналата година и вторият най-млад световен шампион след Стивън Хендри. Той направи скок от 146-то място до четвъртата позиция, директно сред световния елит.
4: Усещането е невероятно. Никога преди не съм го изпитвал. Ето това е да се чувстваш щастлив. Когато дълго си работил за нещо, вярвал си и то се случи. Няма по-важно усещане от това за мен.
3: И това от момчето, което тръгна от Ланчжоу и прекоси половината свят с една единствена мисъл – да постигне мечтата си. Винаги подкрепяна от родителите му.
0: Точно 4 месеца преди да се сбогува с волейбола с грандиозен бенефис в арена 4 осмици в София, Теодор Салпаров ще се включи на футболния терен в мача на надеждата, организиран от Стилян Петров в Бургас на 6 юни. Припомняме, че събраните средства ще бъдат в подкрепа на Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания. Така се разделяме. Спокойна вечер.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.